0: này.
1: Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được khoảng 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
2: Chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói được Đắk Lắk triển khai tập trung rà soát, thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vùng trồng cơ sở đóng gói trên nền tảng số cho cây sầu riêng. Các tổ công tác phối hợp với chính quyền cơ sở xuống tận địa bàn xác minh thông tin, từng bước đưa dữ liệu vùng trồng vào hệ thống quản lý, gồm diện tích, vị trí, chủ thể quản lý, hồ sơ pháp lý và hiện trạng sản xuất trên thực địa. Bên cạnh kết quả 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được số hóa, Đắk Lắk cũng nhận ra những vấn đề đang xảy ra ở vùng trồng như sự lúng túng về quy trình, kỹ thuật và hồ sơ chưa đầy đủ. Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ còn lại.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mới điều chỉnh phương án bố trí dân cư vùng thiên tai năm 2026. Qua đó, ngay trong năm 2026, địa phương đã thực hiện bố trí ổn định dân cư cho 1.133 hộ tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, tăng 153 hộ so với kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh di dời người dân khỏi vùng sạt lở ngập lụt đến nơi ở an toàn.
1: Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập sinh hoạt, đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh. Theo đó, các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện, vận động những phụ huynh đã mua hai bộ sách hỗ trợ cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới.
3: Tin thế giới, Iraq đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, hướng tới nâng công suất các tuyến đường ống thay thế lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudai cho biết, nước này hiện xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 9 và đang xây dựng kế hoạch tăng thêm hơn 1 triệu thùng qua các tuyến đường ống tới Syria và cảng Jehan của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Ngân hàng Trung ương châu ECB ngày 10 tháng 9 quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng và gây thêm sức ép lạm phát. ECB dự báo lạm phát tại khu vực đồng euro ở mức trung bình 3% năm nay trước khi giảm xuống 2,5% trong năm 2027 và 2,1% trong năm 2028. Đây là lần thứ hai ECB tăng lãi suất kể từ đầu năm.
3: Nhật Bản sẽ huy động tối đa khoảng 10.000 cảnh sát vào đảm an ninh cho ASEAN 2026, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya. Khoảng 3.100 cảnh sát được điều động từ các địa phương khác. Nhật Bản sẽ lập vùng cấm bay đối với thiết bị bay không người lái quanh lễ khai mạc và nơi lưu trú của Nhật Hoàng, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích mạng xã hội, phát hiện nguy cơ tấn công từ các đối tượng hoạt động đơn lẻ.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với biên tập viên Xuân Ninh.
4: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Đáng chú ý là ở khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng, lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 70 mm. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Còn trên biển, một số vùng biển ngoài khơi các tỉnh như Hà Tĩnh, phía bắc Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang nằm trong cảnh báo có mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến.

0: cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi, đó là làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước. Nhưng cái tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác, đó là đất nước đang có những bài toán nào và cần ai để giải những bài toán ấy.
12: Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
11: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Và đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
14: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
14: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo

0: quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Thế và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng cần nên mời những chuyên gia, mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ thì sẽ rất tốt, bởi vì sau này nếu đã được giao thì người ta cũng đã biết việc, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
1: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
0: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Được lựa chọn cần được dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, thế còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những phần ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong con người đó, thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra lại có chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái hiệu quả cao.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế là đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế mà đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thì song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949 thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Vâng ạ, cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Thế đấy, nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
1: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Thì ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta nên lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái vật đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đó, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa, thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, chỉ toàn thời gian hay là theo cái sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu được đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, chân chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu, không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới, mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Đấy thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài ấy, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế.
1: Dạ.
0: Các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một vài bất một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài, thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp, và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
1: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá, khi mà đội tuyển vâng. của quốc gia của chúng ta cũng vừa giành được AFF Cup ngôi vương, và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang Sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
0: Đúng như thế. Vâng. Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình vâng. phải trầm sư học đạo chứ. Vâng. Tại sao mình là cái dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn cái tư tưởng như nó quá cũ rồi. Đục lại hết vì lao nhà, nhưng ta bơi ra biển lớn thì chúng ta vươn mình.
1: Tuy vậy, vâng, tuy vậy những lĩnh vực khác thì chúng ta vẫn chưa thu hút được như là mong muốn, chưa được có kết quả như là bóng đá chẳng hạn. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương, và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ rồi chúng ta đi tìm người, và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào, và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng, rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công để coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ, và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại, như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu, với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Thì phải có cơ chế rất là minh bạch. Vì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi. Đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, mà thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích phụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn này không có, cho nên là không ai dám làm. Thì bây giờ là phải hướng dẫn, mà tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho nghề khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự rồi, thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng. Khi nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật, thì cái điều đó là chuyện theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: dạ,
0: phải bảo vệ các nhà khoa học chân chính.
1: Vâng, thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thì 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắc nghiệt, mà thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam, thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn, nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên thế giới. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó thì còn quan trọng hơn. Cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, có trách nhiệm và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chậm bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Chậm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác về thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh. Tổng thống Alexander Stubb nhất trí tiếp tục triển khai các kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước năm 2025 và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Congo. Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác thương mại. Tổng thống Cộng hòa Congo khẳng định sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Cộng hòa Congo và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi.
4: Hôm qua, quân khu 5 tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tin của phóng viên Công Bắc.
6: Sau 3 ngày diễn tập, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các lực lượng thể hiện khả năng tham mưu, phối hợp, chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống. Những nội dung thực binh như chống xung đột biên giới đất liền, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự và khủng bố, bắt cóc con tin, đánh chiếm lại mục tiêu đặc biệt quan trọng trong tình trạng thiết quân luật, giới nghiêm và xử trí tình huống phòng thủ dân sự được tổ chức chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn. Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, ghi nhận tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Tại phiên phúc thẩm chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng vụ án còn 7 nội dung chưa được làm rõ, trong đó có căn cứ pháp lý về mức thu, cách xác định thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, việc chia lớp và thu tiền dạy thêm, quản lý khoản tiền thu được và vai trò của những người liên quan. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng không thể đồng nhất toàn bộ khoản tiền thu vượt với thiệt hại bởi hơn 700 triệu đồng đã được chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Phiên tòa tiếp tục sáng nay với phần bào chữa của các luật sư.
4: Tối qua, mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Đồng Nai. Tại phường Tân Triều, hai người đi xe máy bị nước cuốn xuống suối. Được người dân và tài xế gần đó kịp thời ứng cứu, một xe máy bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 51 ngập sâu, nước chảy xiết khiến nhiều xe máy chết máy, bị xô ngã hoặc cuốn trôi. Cơ quan khí tượng cảnh báo Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến chiều tối ngày 12 tháng 9, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở.
5: Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố Huế cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung trong các ngày từ 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, thành phố Huế đang chủ động triển khai các phương án ứng phó. Trong đó khoảng 13.000 hộ với hơn 41.000 nhân khẩu được xác định có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có hơn 1.100 người thuộc nhóm yếu thế. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu thiếu chủ động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nước đến chân mới nhảy.
4: Tin thế giới, Trung Quốc phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ triệt phá một vụ án xuyên quốc gia liên quan đến sản xuất buôn bán tiền chất dùng chế tạo ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ 21 nghi phạm, trong đó có 2 công dân Trung Quốc bị phía Mỹ cung cấp thông tin điều tra, đồng thời thu giữ lượng hóa chất tiền chất không thuộc danh mục kiểm soát. Hai nước khẳng định vụ án cho thấy hiệu quả của hợp tác thực thi pháp luật trong phòng chống ma túy.
5: Cảnh sát New Zealand đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Genis Technology, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thử nghiệm thuốc. Dữ liệu bị đánh cắp có thể bao gồm thông tin sức khỏe nhạy cảm của những người tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Genis Technology đã tạm ngắt một số hệ thống, thuê chuyên gia an ninh mạng điều tra và phối hợp với cơ quan chức năng. Cơ quan Y tế Quốc gia New Zealand cho biết các hệ thống của cơ quan này không bị ảnh hưởng.
4: Đảng Cộng hòa Mỹ đang đẩy mạnh vận động cử tri Hispanic tại đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas nhằm duy trì sự ủng hộ từng đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. nhóm cử tri này chiếm hơn 1/8 cử tri Mỹ và có vai trò quan trọng trong nhiều cuộc đua vào Quốc hội. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Cộng Hòa trong nhóm này đã giảm xuống khoảng 35% hoặc thấp hơn trong bối cảnh kinh tế và chính sách nhập cư gây nhiều tranh luận.
5: Một tàu chở hàng nước ngoài bốc cháy tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 15 phút vào ngày 10 tháng 9 khi tàu đang neo đậu để bảo trì sửa chữa tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải.
7: Sức sống hàng Việt.
8: Sức sống hàng Việt.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 sản phẩm đặc sản hương vị Cao Bằng đến với người tiêu dùng thủ đô. Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam. Quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra thị trường thực phẩm bánh mứt kẹo dịp Tết Trung Thu. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
9: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
10: Nhộn nhịp, đậm đà sắc màu văn hóa và ngập tràn hương vị vùng cao, đó là không khí đang diễn ra tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Từ hôm nay, 11 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9, không cần phải ngược núi lên vùng biên viễn, người dân thủ đô đã có thể trực tiếp thưởng thức và mua sắm hơn 100 sản vật đặc trưng của đất trời Cao Bằng tại chuỗi sự kiện Sức sống hàng Việt. Từ miến rong phia đén, dai thơm, hạt dẻ quây sơn mùi béo, bánh khảo, trà chàm tía cho đến những con dao rèn thủ công chứ danh của người Nùng An ở làng quê Phúc Sen. Tất cả không chỉ đơn thuần là nông sản mà còn gói gọn trọn vẹn câu chuyện văn hóa và tâm huyết của người dân miền non nước. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm năm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, bao bì hiện đại, quy cách chuẩn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của cư dân đô thị. Chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng, chia sẻ.
11: Chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là các bạn thanh niên có dự án khởi nghiệp sẽ trực tiếp tiếp cận thị trường và kiểm chứng sức cạnh tranh của sản phẩm và tìm kiếm những đối tác, những kênh phân phối mới. Và sau chương trình thì điều quan trọng là phải đánh giá được sản phẩm nào được thị trường đón nhận, sản phẩm nào cần tiếp tục hoàn thiện và sản phẩm nào đủ tiềm năng để đầu tư phát triển ở quy mô lớn hơn. Và Ban Thường vụ tỉnh đoàn Cao Bằng mong muốn cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị của Trung ương sẽ tiếp tục kết nối chuyên gia, kết nối doanh nghiệp và hệ thống phân phối để hỗ trợ cho các chủ thể phát triển sản phẩm cũng như là mở rộng thị trường.
10: Không dừng lại ở không gian trực tiếp tại phố cổ, sự kiện còn mở rộng không gian quảng bá trên nền tảng số thông qua phiên live stream từ 19:30 đến 22:30 ngày 11 tháng 9 trên TikTok. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
12: Chúng tôi cũng tổ chức nhiều chương trình để hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản của địa phương, các sản phẩm đạt OCOP, Made in Việt Nam. Tập trung vào các ngành hàng, mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam để giúp cho các cơ sở kinh doanh nhỏ, vừa, chỉ là rất nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là người tiêu dùng trên cả nước biết đến nhiều hơn các sản phẩm mà chúng tôi thấy rằng chất lượng rất là tốt.
10: Sự kiện mở cửa đón khách tham quan và người dân thủ đô từ 9:00 đến 21:00 hàng ngày, từ 11 đến 13 tháng 9. Đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng thủ đô trải nghiệm hương vị biên cương, mà còn là cầu nối nâng tầm nông sản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.
7: Chuyển động thị trường.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan đã có buổi làm việc và kết nối thương mại với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Tại phiên làm việc, để thúc đẩy hợp tác, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã trực tiếp kết nối đoàn Ba Lan với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống và mỹ phẩm như Huy Phong, Ngọc Thanh, Tân Trường Thành, ONA Global hay Hợp tác xã Hà Nội Xanh. Hai bên đã trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng phân phối. Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội giao thương thiết thực. Thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết theo từng nhóm hàng và nhu cầu cụ thể để đi đến các thỏa thuận hợp tác lâu dài.
13: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuẩn bị bước vào dịp cao điểm Tết Trung Thu, các mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em ngày càng được tiêu thụ mạnh. Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đang tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và sản phẩm không đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng. Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp lễ, tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng mặt hàng bánh trung thu, việc kiểm tra được tăng cường cả trước và trong dịp lễ, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm có nguy cơ cao. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Theo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ dịp lễ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn chất lượng sản phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, công tác kiểm tra cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, người dân có thể thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
14: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
15: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 sẽ diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của BRICS kể từ khi nhóm hoàn tất quá trình mở rộng, đồng thời diễn ra đúng vào năm đánh dấu 20 năm hình thành và hợp tác của nhóm. Quy mô lớn hơn mang lại cho BRICS thêm vị thế về kinh tế và chính trị, nhưng cũng khiến việc tìm kiếm tiếng nói chung trở nên phức tạp hơn khi các thành viên có những lợi ích và ưu tiên chiến lược không hoàn toàn đồng nhất. Vì vậy, thách thức đặt ra không chỉ là mở rộng hợp tác mà còn là làm thế nào để BRICS duy trì được sự gắn kết và tạo ra những kết quả hợp tác thực chất trong giai đoạn mới. Vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Anh Thư và phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ phân tích nội dung này.
1: Dạ vâng, xin chào phóng viên Đình Nam.
2: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
1: Thưa anh ạ, với chủ đề tập trung vào yếu tố tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững thì ở đâu là những cái nội dung trọng tâm dự kiến được đưa lên bản nghị sự tại hội nghị lần này ạ thưa anh?
2: Theo tôi, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung tương ứng với 4 trụ cột mà Ấn Độ xác định trong năm chủ tịch. Trước hết là tăng cường khả năng tự cường của các nền kinh tế, trong đó chú trọng những vấn đề có tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển như y tế, nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc toàn cầu. Đây là vấn đề càng trở nên cấp thiết khi những biến động địa chính trị hiện nay đang tác động trực tiếp đến giá năng lượng, thương mại và an ninh lương thực. Thứ hai là đổi mới sáng tạo và công nghệ. Ấn Độ muốn thúc đẩy hợp tác giữa các nước BRICS về hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển, hạ tầng số công cộng và trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là lĩnh vực mà New Delhi có nhiều kinh nghiệm và muốn đưa thành một động lực mới cho tăng trưởng trong BRICS. Thứ ba là tăng cường hợp tác và cải thiện quản trị toàn cầu. Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về việc củng cố chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy những hợp tác thực chất giữa các nước thành viên. Và thứ tư là phát triển bền vững với trọng tâm vào năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và các giải pháp dựa vào tự nhiên và mô hình tiêu dùng bền vững. Bên cạnh 4 nhóm nội dung này, các vấn đề quốc tế và khu vực đang được quan tâm cũng sẽ được các nhà lãnh đạo trao đổi. Đáng chú ý là vấn đề về an ninh năng lượng và an ninh lương thực và những tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó các căng thẳng tại Trung Đông, đang đặt ra một phép thử rất thực tế đối với khả năng phối hợp của BRICS.
1: Vâng, với vai trò chủ tịch BRICS năm nay thì Ấn Độ đang muốn đưa trọng tâm của nhóm trở lại với hợp tác kinh tế, phát triển và đổi mới sáng tạo. Vậy thì Ấn Độ có thể thúc đẩy chương trình nghị sự này đến đâu trong bối cảnh mà giữa các thành viên trong khối vẫn còn có những bất đồng ạ thưa anh?
2: Theo tôi, đây là bài toán lớn nhất đối với Ấn Độ và cũng là phép thử đối với BRICS sau mở rộng. Điểm thuận lợi của Ấn Độ là những lĩnh vực như thương mại, phát triển, công nghệ, y tế, năng lượng, khí hậu hay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có tính thực tế rất cao và ít gây chia rẽ về địa chính trị. Vì vậy, đây là những mẫu số chung mà New Delhi có thể sử dụng để giữ cho BRICS tập trung vào hợp tác thay vì vào các bất đồng chiến lược lấn át toàn bộ chương trình nghị sự. Ấn Độ cũng đang lựa chọn cách tiếp cận khá thực dụng trong lĩnh vực tài chính. Thay vì biến BRICS thành một dự án đối đầu với hệ thống tài chính phương Tây hay thúc đẩy một đồng tiền chung, thì New Delhi quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, làm cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, rẻ hơn và giảm sự phụ thuộc vào các cơ chế trung gian truyền thống. Tuy nhiên thì giới hạn của Ấn Độ cũng rất rõ. BRICS hiện có 11 thành viên với lợi ích kinh tế, chiến lược và quan điểm đối ngoại rất khác nhau. Thực tế, ngay trước thềm hội nghị thì các quan chức cấp cao được các nước BRICS cử làm đầu mối đàm phán thì vẫn đang thương lượng về tuyên bố chung. Trong đó, một trong những điểm khó nhất là đề cập đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng thành công của Ấn Độ không chỉ nằm ở việc buộc tất cả các nước phải có cùng quan điểm về những vấn đề địa chính trị. Thành công lớn hơn là tìm được những lĩnh vực mà các nước có thể cùng làm việc, ngay cả khi họ không hoàn toàn đồng ý với nhau.
1: Vâng ạ, năm nay thì cũng đánh dấu 20 năm hình thành và hợp tác của BRICS, đồng thời nhóm cũng đang bước vào một giai đoạn mới sau quá trình mở rộng. Vậy giới quan sát đang kỳ vọng là hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này sẽ đạt được những kết quả gì và liệu những kết quả đó thì sẽ tác động như thế nào đến vai trò và vị thế của BRICS trong cái cấu trúc quốc tế hiện nay ạ thưa anh?
2: Vâng, tôi cho rằng có 3 tầng kết quả cần được theo dõi tại hội nghị này. Thứ nhất là tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo. Trong bối cảnh hiện nay thì nếu 11 nước thành viên có thể tìm được ngôn ngữ chung về các vấn đề quốc tế nhạy cảm, đặc biệt là các cuộc xung đột hay vấn đề thương mại quốc tế, thì bản thân việc đạt đồng thuận đã là một kết quả đáng chú ý. Nó cho thấy BRICS sau mở rộng không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn có khả năng duy trì đồng thuận và phối hợp hành động. Thứ hai là những kết quả cụ thể về kinh tế và phát triển. Đây có thể là những tiến triển về chiến lược đối tác kinh tế BRICS năm 2030, thương mại bằng đồng nội tệ, thanh toán xuyên biên giới, tài trợ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và các chuỗi cung ứng bền vững. Những kết quả này quan trọng hơn những tuyên bố mang tính biểu tượng, bởi chúng quyết định liệu BRICS có thực sự tạo ra những giá trị cho nền kinh tế thành viên hay đối tác hay không. Thứ ba theo tôi là cách BRICS xác định vị trí của mình trong trật tự quốc tế đang thay đổi. Sau 20 năm thì BRICS hiện nay đã đi rất xa so với nhóm 4 nền kinh tế mới nổi ban đầu, tạo ra một không gian hợp tác rộng lớn hơn nhiều tại khu vực Nam Bán Cầu. Nhưng quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc sự khác biệt sẽ lớn hơn. Do đó, BRICS không nhất thiết phải trở thành một liên minh có cùng quan điểm về mọi vấn đề. Giá trị chiến lược của khối có thể nằm ở khả năng tạo ra một diễn đàn để những quốc gia có lợi ích khác nhau vẫn có thể hợp tác trong những lĩnh vực mà họ có lợi ích chung. Nếu hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vẫn duy trì được sự đồng thuận chính trị tối thiểu, vừa tạo ra các cơ chế hợp tác kinh tế và phát triển có thể triển khai trong thực tế, thì đây sẽ là một bước chuyển quan trọng sang một cơ chế ngày càng có năng lực để hành động.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam ạ.
0: Thưa quý vị, sau hai thập kỷ, BRICS đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, vai trò ngày càng được chú trọng trong các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, vị thế của khối sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng tìm kiếm đồng thuận và tạo ra những cơ chế hợp tác thực chất. Hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi vì vậy sẽ là dịp để nhìn rõ hơn BRICS có thể đi xa đến đâu trong việc chuyển những lợi ích chung thành sức mạnh hợp tác, qua đó định hình vai trò của nhóm trong cấu trúc quốc tế đang thay đổi. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng
6: 0,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp

0: quan trọng cho tăng trưởng của mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hôm qua, hơn 750 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán CAFI đã chính thức tham gia thị trường đăng ký giao dịch upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là KAI. Đây là cổ phiếu thứ 880 đang giao dịch tại upcom. Riêng 6 tháng đầu năm, lợi nhuận công ty này đã đạt 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 80% cả năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động môi giới của CAFI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nền tảng hệ thống giao dịch và hoạt động cung cấp thông tin đầu tư cho khách hàng.
4: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam mã chứng khoán là LPB vừa thông báo phương án phát hành triển khai chào bán và sử dụng vốn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2. Tổng số lượng chào bán trái phiếu đợt 2 gần 40 triệu trái phiếu, gồm 3 mã trái phiếu. Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh xuất hiện trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt với nhiều ngành chuyển đổi từ sắc đỏ trong phiên sáng, điển hình như là chứng khoán, thực phẩm, thiết bị điện. Loạt cổ phiếu ngân hàng cũng thể hiện bộ mặt tích cực như là STB, SSB, VCB. Dù khởi đầu phiên chiều không thật sự thuận lợi, VN Index vẫn nhanh chóng lấy lại đà tăng và kết phiên tại 1.829,23 điểm, tương ứng tăng 2,11 điểm. Kết quả của VN Index tích cực hơn nhiều thị trường lớn khác ở châu Á. HN Index giảm 1,11 điểm về 278,37 điểm, upcom Index là giảm 0,48 điểm về 126,87 điểm. Đây là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông Trùng.

0: nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ý tưởng mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với người dân, câu hỏi đặt ra không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm hay không? Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
1: Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn, hình thành chuỗi không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Tại phía Bắc Hồ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó Khải Hoàn Môn được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 hectare thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Khải Hoàn Môn dự kiến cao 63 mét, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Hồ Hoàn Kiếm. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này hướng về mặt hồ, tháp rùa và bầu trời phía Nam. Ý tưởng về một công trình mới bên Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân.
2: Cái Khải Hoàn Môn, tức là một cái cửa Khải Hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí. Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, nếu không có đường đi, vào cũng không có đường vào. Mình đi nhìn các nước thì các Khải Hoàn Môn của họ đều đứng ở một cái vị trí rất là thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại.
3: Tôi thấy cái cổng Khải Hoàn Môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ. Từ trước đến nay là nó thoáng, đó là mọi người là cứ đi xung quanh thôi, nó có cái tầm nhìn bao quát. Bây giờ tự nhiên nó có một cái cổng đấy lên thì cảm thấy nó cũng không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn.
1: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một Khải Hoàn Môn đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hóa đủ để tạo nên giá trị biểu tượng.
4: Là ngay cả cái cấu trúc và vị trí của nó khi đặt trên trục đại lộ, cái hiệu ứng cinetic cũng không có. Khải Hoàn Môn là phải được đặt từ xa, ở đó như là một cái tượng đài, nó như là một cái biểu tượng của một giai đoạn lịch sử nào đó. Tất cả những Khải Hoàn Môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi để nghiên cứu thấu đáo, thì nó sẽ đem lại những giá trị thiết thực.
1: Với một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như Hồ Hoàn Kiếm, mỗi công trình mới đều cần được cân nhắc trong mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Không chỉ là tạo thêm một điểm nhấn, điều quan trọng là công trình ấy có thể hòa vào không gian và câu chuyện của Hà Nội như thế nào. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội.
5: Cái vị trí mà trong cái quy hoạch đúng là cái phần nó là mở rộng của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mà quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ lâu tôi thấy là rất nên có hình ảnh. Và nếu được là tượng đài của chí sĩ Lương Văn Can. Ông có để lại rất nhiều những cái đóng góp cho văn hiến văn hóa của thủ đô. Đặc biệt thì cái vị trí đó nó xứng đáng hơn là một Khải Hoàn Môn. Bởi vì Khải Hoàn Môn thì nó phải cắm một đại lộ. Chúng ta khó có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó. Vì quanh đây nó còn có cả tháp bút, rồi tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc. Những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế thì bây giờ một công trình nó quá hiện đại và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Can là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, định là một cái tô đậm thêm cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
0: Vâng, thưa quý vị, quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối giữa các quảng trường, công viên và các điểm văn hóa. Trong tổng thể ấy, một công trình mới có thể tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị. Tuy nhiên, những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn cho thấy, yêu cầu đặt ra là phải cân nhắc kỹ vị trí, quy mô, ngôn ngữ kiến trúc và đặc biệt là mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Bởi với Hồ Hoàn Kiếm, mỗi thay đổi về không gian không chỉ là câu chuyện của một công trình mới, mà còn là câu chuyện về ký ức, cảnh quan và bản sắc của một thủ đô nghìn năm tuổi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời. Hiện khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in để học. Ghi nhận của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
8: Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số đầu sách chưa được cung ứng đầy đủ, trong đó có sách lịch sử và địa lý ở nhiều khối lớp. Ân Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1, dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
9: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số sách cũng thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận. Theo quan điểm của em cũng đó là một chính sách tốt, đặc biệt là dành cho những hộ gia đình hoặc là có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là giống như vùng nông thôn có thể không mua sắm kịp, cái nào thì cũng đáp ứng rất kịp thời nhu cầu thiếu sách ở một số địa bàn.
8: Chủ trương cho học sinh cả cấp trên địa bàn thành phố Huế mượn sách giáo khoa miễn phí đã được triển khai từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nguồn sách vẫn chưa được cung ứng đầy đủ, khiến nhiều phụ huynh phải chờ sách hoặc tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị cho con. Chị Huân Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa cho biết đã đăng ký mượn sách cho con nhưng chưa nhận được. Để đảm bảo việc học, chị tìm mua sách tại nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm thành phố nhưng vẫn chưa đủ bộ.
10: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2 nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mua có. Nhà trường cũng có cập nhật là gửi cái file PDF. Cháu thì cũng học lớp 6 rồi. Để mà thực tế thì mình cho cháu đọc được file rồi đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
8: Theo quản lý các nhà sách, nhu cầu mua sách giáo khoa tăng mạnh trong những ngày đầu năm học, trong khi nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp, các đơn vị kinh doanh phải liên hệ với nhà phát hành, tìm nguồn và điều chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh. Ông Đinh Văn Hoàn, quản lý nhà sách Lạc Việt, thành phố Huế cho biết.
11: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách. Cái thị trường vở với sách tham khảo thì nó lại đầy đủ, mà sách giáo khoa thì kể cả sách lẻ cũng còn nữa. Bên em rất chi là muốn cung cấp cho đủ cho để cho học sinh cho có sách đủ mà tìm kiếm khắp nơi, đi thị trường khắp nơi kiếm từng cuốn về để mà bán lẻ cho phụ huynh. Phụ huynh họ đi tìm sách rất chi là nhiều, đi khắp thành phố Huế đi 6-7 nhà sách mà cũng có.
8: Về nguyên nhân chậm cung ứng sách theo chính sách cho mượn, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Qua rà soát trong dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Đến ngày 25 tháng 8, Sở tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn hơn 12 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19 tháng 9 tới sẽ mở thầu. Theo ông Phạm Bá Thành, đến nay khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó có lớp 12 thiếu nhiều nhất. Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục thành phố Huế yêu cầu các trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, không cắt xén chương trình, đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.
12: Để triển khai tốt cái việc dạy và học trong tình trạng một số học sinh chưa có cái sách giáo khoa bản in để học á, thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để hướng dẫn và quán triệt tất cả các cái nội dung mà liên quan đến khâu chỉ đạo dạy và học. Thì trong đó vẫn tổ chức thực hiện dạy và học bình thường và không có cắt xén chương trình. Cái thứ hai là hướng dẫn cặn kẽ các trường khai thác kho học liệu số của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cung cấp miễn phí, hiện tại là đang áp dụng khá hiệu quả.
8: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng đang liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách sau khi lựa chọn được nhà thầu. Riêng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được chỉ đạo cung cấp đủ sách, đảm bảo học sinh có sách trước ngày khai giảng.
13: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cực đoan gia tăng liên tục đang buộc nông dân Mỹ phải chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các giống cây trồng truyền thống, nhiều trang trại đã tìm đến các loại cây lâu năm có khả năng chịu hạn vượt trội và hỗ trợ cải tạo chất lượng đất. Trong đó, Kenza, một giống cây ngũ cốc lâu năm đầy tiềm năng đang được kỳ vọng sẽ mở hướng đi đột phá cho nền nông nghiệp xanh tại quốc gia này. Biên tập viên Lan Anh thông tin nội dung này trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
14: Cách đây 5 năm, ông David Mueller, một nông dân ở bang Kansas, Mỹ, bắt đầu thử nghiệm gieo trồng giống ngũ cốc Contra. Khác với các cây hàng năm như ngô, đậu tương hay lúa mì, phải gieo hạt và cày xới lại sau mỗi mùa vụ, ngũ cốc Contra gieo một lần nhưng thu hoạch liên tục trong nhiều năm. Điểm then chốt giúp loại cây này chống chịu được với thời tiết cực đoan nằm ở bộ rễ khổng lồ cắm sâu vào lòng đất. Hệ thống rễ vững chắc này giúp cây hút được nguồn nước ngầm sâu dưới lòng đất trong những đợt hạn hán kéo dài, đồng thời giữ chặt kết cấu đất để chống xói mòn khi mưa lũ. Ông David Mueller, một nông dân trồng cây ngũ cốc Contra, chia sẻ.
15: Đôi khi sẽ có những điều kiện khắc nghiệt mà ngay cả các loại cây chịu hạn hay kháng hạn cũng không thể chống chịu nổi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy cây Contra vẫn duy trì năng suất khá ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
14: Từ 5 hecta thử nghiệm ban đầu, ông David Mueller hiện đã mở rộng diện tích trồng cây ngũ cốc Contra lên 40 hecta. Không chỉ thích ứng tốt với thời tiết cực đoan, loại ngũ cốc lâu năm này còn chủ động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua ba cơ chế sinh thái vượt trội. Nhờ có bộ rễ lâu năm cắm sâu và tồn tại liên tục qua nhiều mùa vụ, cây ngũ cốc Contra có khả năng khóa carbon trong lòng đất. Ngũ cốc Contra chỉ sử dụng khoảng 1/3 lượng phân bón mà lúa mì cần, giúp hạn chế phát thải khí nhà kính và không cần cày xới hàng năm, giúp tiết kiệm nhiên liệu máy móc cũng như bảo vệ hệ sinh thái đất. Ông David Mueller chia sẻ.
15: Chúng tôi đã quan tâm đến bảo tồn và phát triển bền vững từ lâu, nhưng mô hình luân canh, ngô, đậu tương và lúa mì vẫn có những hạn chế. Contra là cây lâu năm nên có nhiều lợi thế trong việc bảo vệ đất và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt quan tâm đến loại cây này.
14: Theo báo cáo năm 2024 của Liên Hợp Quốc, suy thoái đất có thể gây thiệt hại hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế toàn cầu vào năm 2050 nếu xu hướng canh tác bào mòn hiện tại tiếp diễn. Hiện nay không chỉ riêng Mỹ, các chương trình nghiên cứu ngũ cốc lâu năm đang dần lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới. Dù vậy, ngũ cốc Contra vẫn là giống cây được nghiên cứu ứng dụng xa nhất. Đến năm 2025, tổng diện tích trồng cây ngũ cốc Contra tại Mỹ đạt hơn 1.400 ha. Ông Lee DeHaan thuộc Bộ phận Phát triển cây ngũ cốc Contra của Viện Đất đai thuộc bang Kansas cho biết.
15: Năng suất Contra hiện chỉ đạt khoảng 20-40% so với lúa mì thông thường trong khu vực. Sản lượng thấp khiến giá thành cao, và đây cũng là một trong những rào cản lớn để loại cây này được trồng rộng rãi. Tuy nhiên, chúng tôi tin Contra có thể trở thành nguồn lương thực quan trọng như các loại ngũ cốc hàng năm. Điều cần thiết lúc này là cần thêm thời gian để cải thiện giống và nâng cao năng suất.
14: Khi thời tiết ngày càng khó lường, thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn của riêng các nhà khoa học mà đã trở thành bài toán của người dân. Với những giống cây như Contra, nông dân Mỹ đang thử một hướng đi mới, thay đổi cây trồng để thích ứng với khí hậu, thay vì chỉ tìm cách duy trì cách canh tác cũ. Đây có thể là một trong những bước chuyển cần thiết để nông nghiệp vừa chống chịu tốt hơn, vừa phát triển bền vững trong tương lai.
7: Chuyên mục Hành tinh chuyển động với câu chuyện nông dân Mỹ tìm hướng đi mới thích ứng với biến đổi khí hậu đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Xuân Ninh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
15: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội với những tin chính sau đây. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch quanh Hồ Gươm tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Đại biểu Quốc hội cho rằng sách giáo khoa dù là đang bị thiếu một cách cục bộ nhưng hậu quả với học sinh rất cụ thể. Hà Nội muốn biến du lịch đường sông thành sản phẩm hút khách. Thưa quý vị, trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang được lấy ý kiến cộng đồng từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, đáng chú ý là đề xuất công trình Khải Hoàn Môn tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phía Bắc Hồ Gươm. Sau khi xem phối cảnh dự kiến Khải Hoàn Môn hướng ra Hồ Gươm, nhiều người dân và chuyên gia bày tỏ những ý kiến khác nhau.
2: Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, nếu không có đường đi, vào cũng không có đường vào. Mình đi nhìn các nước thì các Khải Hoàn Môn của họ đều đứng ở một cái vị trí rất là thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại.
16: Từ trước đến nay là nó thoáng, nghĩa là mọi người là cứ đi xung quanh thôi, nó có cái tầm nhìn bao quát. Thế bây giờ có một cái cổng đấy lên thì cũng chắn tầm nhìn.
15: Trước những ý kiến cho rằng khu vực Hồ Gươm hiện đã có nhiều biểu tượng công trình mang giá trị lịch sử văn hóa như tượng Lý Thái Tổ, tượng Vua Lê, đền Ngọc Sơn, tháp Bút nên không nhất thiết phải đặt thêm một biểu tượng mới. Ngày 10 tháng 9, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch quanh Hồ Gươm cho biết Khải Hoàn Môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh Hồ Gươm. Một vấn đề xã hội khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là đến nay nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa cho con. Theo ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, đến nay khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó lớp 12 thiếu nhiều nhất. Cũng về vấn đề này, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết liên tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc phải đi nhiều điểm bán, xếp hàng từ rất sớm nhưng chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Có những phụ huynh phải tạm in hoặc photocopy phần bài học để con theo kịp chương trình. Đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng sách giáo khoa dù đang bị thiếu một cách cục bộ nhưng hậu quả với mỗi học sinh bị thiếu sách lại rất cụ thể. Các em gặp trở ngại khi học bài, phụ huynh tốn thời gian và chi phí, giáo viên phải tìm giải pháp tình thế, còn nhà trường bị ảnh hưởng trong tổ chức dạy học. Bữa ăn bán trú tại trường học cũng có một số diễn biến đáng chú ý. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra về chất lượng suất ăn bán trú tại trường mầm non Tư Thục Sen Hồng. Theo thông tin trên mạng xã hội, các suất ăn này có lượng thịt và trứng tương đối ít. Bát bánh canh thịt băm trứng cút phần lớn là sợi bánh canh. Suất cơm gà chiên bơ tỏi, thịt xíu mại cũng được phản ánh có khẩu phần ít ỏi. Trước đó tại Hà Nội xảy ra sự cố đơn vị cung cấp suất ăn giao cơm muộn khiến học sinh trường tiểu học Kim Bài xã Thanh Oai phải chờ đến hơn 13 giờ ngày 8 tháng 9 mới được ăn trưa. Hiện nhà trường đã tạm dừng tổ chức bán trú để lựa chọn đơn vị cung cấp mới. Thông tin sau đây cho thấy an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nổi cộm. Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Nai, 8 tháng qua, lực lượng chức năng hậu kiểm 3.800 cơ sở đã phát hiện 745 cơ sở vi phạm, xử phạt 585 trường hợp. Bên cạnh xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động một cơ sở, buộc tiêu hủy 2,2 tấn sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý, lực lượng công an đã khởi tố điều tra 2 vụ với 5 bị can có hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin điều trị ung thư tại Bệnh viện E muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ, chấn chỉnh xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Theo phản ánh, nhiều người bệnh đang điều trị ung thư tại Bệnh viện E khi bước vào lịch xạ trị thường phải kẹp 50.000 đồng đến 100.000 đồng vào sổ để được ưu tiên trị xạ sớm, nếu không sẽ phải chờ đợi lâu hơn.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
15: Những thông tin về văn hóa du lịch sẽ tiếp nối ngay sau đây.
17: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thiện đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước. Lý do xây dựng đề án này là do tác động của chiến tranh và những nguyên nhân khác, cổ vật quý hiếm và tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam đã được đưa ra nước ngoài. Hiện chưa có đầy đủ thông tin về số lượng, hiện trạng và nơi lưu giữ những tài sản văn hóa này. Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội xác định khu vực kinh tế đêm trục cảnh quan sông Hồng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, đồng thời hướng tới các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề thủ công, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng. Sông Hồng có cảnh quan di sản làng nghề và vùng nông nghiệp rộng lớn, nhưng du lịch đường thủy Hà Nội hiện chưa phát triển tương xứng. Quy hoạch mới đang mở ra cơ hội để biến dòng sông thành trục kết nối những tài nguyên đó thành các sản phẩm có sức hút hơn. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
18: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
19: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
20: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
19: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
21: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
22: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
20: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
21: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
22: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đốm mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
19: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
20: Riêng sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
20: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, nếu một bài hát trở thành hit và được rất nhiều người yêu mến, thì việc bài hát đó có thực sự do con người tạo ra có quan trọng hay không? Khắp các thị trường âm nhạc lớn, đó là một câu hỏi đang rất được quan tâm sau bước đi tiên phong của Australia. Với Australia thì câu trả lời là có quan trọng. Bởi thế, các sản phẩm do AI tạo ra sẽ không được lọt vào các bảng xếp hạng, không được đề cử tại các giải thưởng trong nước. Trong bối cảnh mà AI được sử dụng như một công cụ ngày càng phổ biến trong sáng tác âm nhạc, thậm chí nhiều bản nhạc được tạo ra bởi AI còn hấp dẫn người nghe hơn cả phiên bản gốc, thì quyết định cứng rắn của Australia đang kích hoạt một cuộc tranh luận lớn về tương lai của âm nhạc, nơi vẫn tôn vinh những giá trị mang tính cá nhân như cảm xúc, tư tưởng, thẩm mỹ và nghệ thuật.
23: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin

0: đó là những âm thanh đã đưa chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay. Đây là phiên bản Like a Prayer do DJ người Australia Josh Fairwood thực hiện, sử dụng AI để tạo ra phần thể hiện ca khúc. Điều đáng chú ý là bản cover này từng đạt gần 50 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify và trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên Radio Australia trước khi vai trò của AI trong quá trình tạo ra nó được làm rõ. Chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga, thường trú đại sứ Việt Nam tại Australia để tìm hiểu rõ hơn về quyết định này và phản ứng của công chúng Australia. Xin chào phóng viên Việt-Nga. Thưa chị, Australia là quốc gia tiên phong ban hành lệnh cấm ca khúc AI xuất hiện ở các bảng xếp hạng cũng như là tại các đề cử giải thưởng âm nhạc trong nước. Khi mà cái việc ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm âm nhạc phổ biến thì vì sao Australia lại có cái bước đi quyết liệt như vậy ạ?
1: Vâng. Trong tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia đã xác định việc áp dụng các nguyên tắc toàn cầu về bản ghi âm đối với các tác phẩm do AI phát triển trong bảng xếp hạng ca khúc của mình. Theo đó thì các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không đủ điều kiện để tham gia bảng xếp hạng ARIA của cơ quan này. Tuy vậy thì Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cũng không loại bỏ hoàn toàn các tác phẩm sử dụng AI ra khỏi bảng xếp hạng khi tác phẩm đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất, đó phải là tác phẩm chủ yếu do con người tạo ra. Và thứ hai là việc sử dụng AI trong tác phẩm không tạo ra lợi thế để cạnh tranh với các tác phẩm hoàn toàn do con người tạo ra trong bảng xếp hạng hay trên không gian mạng. Quy định này đã bắt đầu được áp dụng từ cuối tháng 8 vừa qua. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cũng cho biết là sở dĩ họ lại hành động quyết liệt như vậy là để bảo vệ các nghệ sĩ, giúp họ luôn giữ được động lực và thúc đẩy các nghệ sĩ sáng tạo và lao động nghệ thuật. Hành động này cũng là sự đề cao yếu tố con người trong nghệ thuật. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cũng cho biết là quyết định của họ không phải là sự phản đối việc sử dụng AI trong sáng tác tác phẩm âm nhạc, nhưng việc sử dụng AI để tạo ra hàng loạt các tác phẩm dựa trên bản ghi âm của các nghệ sĩ thì lại không được khuyến khích.
0: Có một điều đáng chú ý là quyết định của Australia không phải là một sự phủ nhận hoàn toàn vai trò của AI trong âm nhạc. AI vẫn có thể được sử dụng như một công cụ trong quá trình sáng tác, sản xuất, mix hay là master, miễn là yếu tố sáng tạo của con người vẫn giữ vai trò chính. Nhưng quy định này lại đặt ra một vấn đề rất khó, đó là thế nào là do con người tạo ra là chính. Bởi trên thực tế thì ranh giới giữa âm nhạc của con người và âm nhạc có sự tham gia của AI ngày càng trở nên mờ nhạt. Ông Mark Mulligan là người sáng lập MEDA Research, đơn vị theo dõi thị trường âm nhạc và giải trí toàn cầu, cũng thừa nhận.
2: Đây là một tình huống rất phức tạp vì chúng ta đã vượt qua ranh giới mà ở đó bạn có thể nói điều gì đó là hoàn toàn do con người hay là hoàn toàn do AI. Các nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy đã dùng Suno trong quá trình sáng tác. Các nhà sản xuất dùng AI để phối khí và xử lý bài hát. Có vô số công cụ cho phép mọi người tạo ra vòng hợp âm, thay đổi giọng hát rồi tạo ra vô số các bản phối nhờ xử lý của AI. Có quá nhiều thứ ở đó khiến cho AI trở thành một phần của bản chất âm nhạc hiện đại.
0: Chính vì sự phức tạp này nên bước đi của Australia rất khó có thể nhận định chính xác là để bảo vệ sự chuyên nghiệp của một bảng xếp hạng hay xa hơn là để bảo vệ vị trí của người sáng tạo trong một ngành công nghiệp đang thay đổi rất nhanh. Thưa chị Việt Nga, vậy thì dư luận Australia đang phản ứng như thế nào về lệnh cấm của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia, thưa chị?
1: Nhìn chung, dư luận Australia ủng hộ quyết định không đưa các sản phẩm âm nhạc do AI sáng tạo vào trong danh mục xếp hạng. Thứ nhất là nhiều người không thích âm nhạc do AI sáng tạo bởi vì cho rằng âm thanh của nó không thực sự là âm nhạc vì thiếu cảm xúc, thiếu đi sự tinh tế và nhạy cảm của con người. Và thứ hai là việc loại bỏ âm nhạc do AI sáng tạo cũng là cách để bảo vệ nhạc sĩ, coi việc viết nhạc là một nghề nghiệp nghiêm túc để kiếm sống. Thứ ba là việc AI viết lại một tác phẩm dựa trên nguyên tác được nhiều người coi là hình thức ăn cắp trí tuệ và công sức của người khác. Nên khi hành động này không được công nhận, sẽ là sự khích lệ lớn đối với các nghệ sĩ. Trước khi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia ra quyết định này thì vào hồi tháng 7 năm nay, khi dư luận Australia rộ lên yêu cầu chính phủ phải bảo vệ nghệ sĩ trong bối cảnh AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết sẽ đưa ra biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất đối với nghệ sĩ của nước này. Thủ tướng Albanese khẳng định, các nhà văn và nghệ sĩ của nước này sẽ có quyền lựa chọn liệu tác phẩm của họ có được sử dụng hay không và sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện AI. Khi đó thì Thủ tướng Albanese cũng khẳng định nếu giới nghệ sĩ mất đi quyền kiểm soát các tác phẩm của mình và việc sử dụng tác phẩm của họ không được trả tiền thì chính là hành động trộm cắp và điều này thì không được hoan nghênh.
0: Vâng, cái câu chuyện này cho thấy là cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh chuyện có nên cho một bài hát AI lọt vào bảng xếp hạng hay không. Phía sau đó là câu hỏi lớn hơn về bản quyền và quyền của người sáng tạo. Trong quá trình phát triển của công nghệ âm nhạc thì mỗi bước tiến mới đều từng tạo ra những lo ngại. Khi mà Belief của Cher ra mắt vào năm 1998 thì công nghệ xử lý giọng hát đã tạo nên một âm thanh hoàn toàn mới. Nhưng với AI tạo sinh, sự khác biệt có thể nằm ở chỗ. Công nghệ không chỉ biến đổi sản phẩm do nghệ sĩ tạo ra, mà giờ đây có khả năng tự tạo ra cả bài hát, thậm chí là bắt chước giọng hát và phong cách của một nghệ sĩ. Chính vì vậy, câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ trở nên phức tạp hơn. Bà Hayley Boucher là phó giáo sư luật sở hữu trí tuệ tại Đại học Brunel London chia sẻ quan điểm.
2: Điểm khác biệt giữa sự sáng tạo của con người khi chúng ta lấy cảm hứng từ nhiều thứ khác nhau, đó là chúng ta còn đóng góp thêm suy nghĩ, cảm xúc, kỹ năng, nỗ lực và cả sự lựa chọn sáng tạo nguyên bản của riêng mình. Trong khi đó thì AI không làm vậy, nó chỉ lấy từ tập dữ liệu được nạp vào, nó không thêm bất kỳ điều gì nguyên bản vào đó.
0: Thưa chị Việt Nga, vậy theo chị thì việc tách biệt nhạc AI khỏi các bảng xếp hạng và đề cử giải thưởng có thể tạo ra sự thay đổi như thế nào trong thị hiếu thưởng thức âm nhạc của công chúng Australia?
1: Việc không đồng ý đưa các sản phẩm do AI sáng tạo ra vào bảng xếp hạng và đề cử giải thưởng đã đặt ra ranh giới rõ ràng đối với thị trường âm nhạc của nước này. Nó buộc các nghệ sĩ phải cân nhắc kỹ trước khi sáng tác tác phẩm. Tuy vậy thì cũng cần phải nhận thấy rằng đây mới chỉ là quyết định của riêng Hiệp hội Công nghiệp Game Australia. Ngoài cơ quan này thì nhiều tổ chức khác cũng đang sử dụng nhiều âm nhạc, trong đó có các đài phát thanh. Vì vậy mà Hiệp hội cũng đang kêu gọi các tổ chức liên quan đến việc sử dụng âm nhạc, đặc biệt là các đài phát thanh, cũng ban hành quyết định tương tự. Thế nhưng vào lúc này thì chưa rõ các tổ chức thường xuyên sử dụng âm nhạc sẽ phản ứng như thế nào trước lời kêu gọi này. Nhưng đây sẽ là một vấn đề nhạy cảm, bởi vì dường như là việc sử dụng âm nhạc do AI sáng tạo ra sẽ tiết kiệm nhiều chi phí hơn là việc sử dụng âm nhạc do con người tạo ra. Nếu mà các đài phát thanh hay các nơi khác vẫn sử dụng các tác phẩm do AI sáng tạo ra, thì quyết định của Hiệp hội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng kiếm tiền của các tác phẩm này. Bên cạnh đó, khi công nghệ càng phát triển, thì việc phát hiện các tác phẩm có sử dụng AI quá ngưỡng sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nên việc không công nhận các tác phẩm do AI tạo ra sẽ không còn dễ dàng nếu không có sự tự giác báo cáo của tác giả.
0: Cảm ơn phóng viên Việt Nga đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tranh luận mà Australia khởi động có thể không chỉ dừng lại ở các bảng xếp hạng âm nhạc mà đặt ra câu hỏi rộng hơn cho toàn bộ ngành công nghiệp sáng tạo. Trong thời đại AI, chúng ta sẽ xác định giá trị của một tác phẩm dựa trên sản phẩm cuối cùng hay dựa cả vào con người, ý tưởng, cảm xúc và quá trình sáng tạo đứng phía sau tác phẩm đó? Câu trả lời có lẽ không phải là lựa chọn giữa con người hoặc là AI mà là tìm ra cách để công nghệ trở thành công cụ mở rộng khả năng sáng tạo của con người, thay vì biến người sáng tạo thành phần phụ trong chính sản phẩm của mình. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
8: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
5: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
7: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
5: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Xin nhắc lại, 1800-1120.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
11: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
12: Trời lại mưa nữa rồi. Sao mưa gì mà mưa lắm thế hả ông trời ơi? Chỗ này dột, chỗ kia cũng dột. Chắc đêm này lại phải kê thêm cái thau hứng nước mưa thôi. Rõ khổ cái thân già này.
13: Bà Sáu ơi! Bà Sáu ơi! Bà có nhà không?
12: Có. Tôi đây. Ai gọi tôi đây?
13: Bà, cháu Khải bên ủy ban xã đây bà. Cháu đi cùng chị Duyên, hội phụ nữ đến thăm bà đây.
12: Ôi trời đất ơi, mưa gió thế này đi lại làm gì cho nó khổ. Chào hai cô chú.
13: Dạ.
14: Dạ. Chào bà Sáu. Mưa quá bà.
12: Mời hai cô chú vào trong này, kẻo ướt hết. Cô Duyên, cô đứng quá sang chỗ này nhá. Chỗ đấy dột đây cô ạ.
14: Dạ vâng ạ.
12: Cô chú thông cảm, nhà tôi bị dột quá.
13: Đúng là nhà này xuống cấp quá rồi. Hôm nay chúng cháu đến khảo sát hoàn cảnh để xem xét hỗ trợ xây nhà tình thương cho bà đấy ạ.
12: Chú.
13: Dạ.
12: Chú vừa nói gì?
13: Thì...
14: xây nhà cho tôi á?
13: Dạ.
14: Dạ vâng ạ. Chúng cháu đã nhận được phản ánh của tổ dân phố về hoàn cảnh của bác.
12: Trời ơi, có chỗ chui ra chui vào tốt một tí thì hay quá. Nhưng mà liệu việc đó có phiền phức gì không hả cô chú?
13: Không, bà đừng có lo, không phải phiền gì đâu. Đây là chương trình hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy bà.
14: Dạ đúng đấy ạ. Nhưng mà tôi thấy cũng còn có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là khó khăn hơn cả tôi nữa.
15: Bà ơi, ai khó khăn đều được quan tâm bà.
14: Thế hả cô?
15: Vâng ạ. Hơn nữa, căn nhà này nguy hiểm lắm rồi, mùa mưa bão tới, chúng cháu thật sự không yên tâm. Đây là tình cảm của cộng đồng dành cho bà, mình cứ mạnh dạn đón nhận thôi bà ạ.
14: Vâng, được thế thì cái thân giả này cũng yên tâm phần nào cô chú ạ.
13: Dạ.
14: Nhìn mọi người tất bật vì mình mà tôi không cầm được nước mắt cô chú ạ. Chỉ tiếc tôi không giúp được gì thêm.
13: Bà cứ giữ sức khỏe, việc còn lại để mọi người lo bà.
15: Dạ đúng đấy ạ. Bà ơi, chỉ còn vài ngày nữa là công trình hoàn thành rồi. Mong từ nay bà có nơi ở an toàn, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão nữa.
14: Thực sự là bà già này không biết nói gì hơn. Tôi cảm động lắm.
13: Thì bà cứ xem đây là ngôi nhà của tình làng nghĩa xóm.
14: Đúng là không gì bằng tình người với nhau. Cả đời tôi không nghĩ có ngày mình được ở trong căn nhà chắc chắn như thế này. Đây đúng là căn nhà mơ ước.
15: Thôi, bà cười lên đi, đang vui mà. Sao bà lại rưng rưng như sắp khóc thế ạ?
14: Thực sự là tôi cảm động quá cô Duyên ạ. Cảm động vô cùng. Người nghèo như chúng tôi sống ở xã hội này mà vẫn được quan tâm, vẫn không bị bỏ lại, thực sự vô cùng cảm động.
11: Đến đây thời lượng của tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Tiếng cười trong ngôi nhà mới đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
16: Bản tin thời sự.
17: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%. Bây giờ là tin chi tiết.
18: Chiều qua, theo giờ địa phương, sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược, thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chiến lược.
11: Tại Điện Élysée, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
16: Phát biểu tại họp báo, điểm qua một vài nét nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
19: Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này. Chúng ta cũng cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
16: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.
20: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp.
18: Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Parot. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
19: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên trường quốc tế, đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở những định hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Pháp, hai bộ trưởng nhất trí, hai bộ ngoại giao cần phát huy vai trò điều phối, tích cực đôn đốc các bộ, ngành triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là tuyên bố chung và kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp giữa hai bộ ngoại giao. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Biển Đông. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế.
11: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ ưu tiên rất quan trọng nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và là tiền đề cho tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tổ chức lại hệ thống phân phối không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sáp nhập hình thức, mà phải là cuộc cải cách thực chất với các định hướng lớn, đó là phân định rõ ràng trách nhiệm giữa từng khâu, tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian không cần thiết sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Việc tái cấu trúc cần có lộ trình phù hợp để cắt giảm các thương nhân trung gian, bảo đảm sự tôn trọng quyền kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải tuân thủ yêu cầu tối ưu hóa hệ thống. Đẩy mạnh chuyển đổi số để giám sát toàn bộ lộ trình từ nhập khẩu, dự trữ, phân phối đến mạng lưới bán lẻ. Chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm bớt thủ tục hành chính.
18: Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập linh hoạt đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh. Theo đó, các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện, vận động những phụ huynh đã mua hai bộ sách hỗ trợ cho những học sinh chưa mua được bộ sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để cùng dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới. Giáo viên tại các trường chủ động triển khai phương pháp giảng dạy phù hợp, chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức, giúp học sinh tiếp thu trọn vẹn bài học trên lớp. Việc sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy cũng được tăng cường, đảm bảo việc học tập và của học sinh không bị gián đoạn. Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in còn thiếu, phụ huynh học sinh có thể có thiết bị và kết nối internet có thể truy cập để sử dụng sách giáo khoa giảng PDF miễn phí tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tập huấn.nhasuatbangiaoduc.vn.
11: Tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời. Hiện khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in để học. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
2: Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số đầu sách chưa được cung ứng đầy đủ, trong đó có sách lịch sử và địa lý ở nhiều khối lớp. Anh Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1, dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
21: Đa số những sách như lịch tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số sách cũng thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì

0: Cairo đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay không khí lạnh chi phối nhiều nơi ở nước ta, cùng với đó là sự tồn tại của giải hội tụ nhiệt đới cũng gây ra diễn biến thời tiết xấu. Phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Đối với Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An sáng có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên từ trưa chiều trời hưởng nắng. Còn phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa vừa rải rác, có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng và làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Đây là lần thứ hai ECB thắt chặt chính sách tiền tệ kể từ đầu năm đến nay. Trong thông báo, ECB cho rằng xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo sự ép lạm phát, đồng thời dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% trong một thời gian dài. Cụ thể, lạm phát khu vực đồng sử dụng đồng tiền Trung châu Âu, Eurozone, dự kiến ở mức trung bình 3% năm nay, trước khi giảm xuống 2,5% vào năm tới và 2,1% vào năm 2028. Trong khi đó, ECB dự báo kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,9% trong năm nay, sau đó tăng lên mức 1,4% trong năm 2027 và 1,5% trong năm 2028.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu, sau khi nền kinh tế lớn nhất khu vực Nam Á này ghi nhận mức tăng trưởng 7,8%, cao hơn dự báo. Tuy nhiên, IMF đang theo dõi chặt chẽ tác động của tình trạng giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép đối với thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu chính thức, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ tăng 7,8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, tức quý 1 của tài khóa 2026-2027. Kết quả này tiếp tục đưa Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh thương mại toàn cầu, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị gây ra nhiều lực cản đối với triển vọng kinh tế quốc tế. IMF nhận định đã tăng trưởng mạnh của dịch vụ và xuất khẩu, chứng tỏ nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì được nền tảng tương đối vững chắc.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với quả hồ đào từ Mỹ và Mexico. Quyết định được đưa ra 2 tuần trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ.
1: Công ty quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã ký một thỏa thuận trị giá lên tới 640 tỷ won, khoảng 477 triệu đô la Mỹ, nhằm xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmu sang Croatia. Phóng viên Ngọc Huân theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
3: Hợp đồng xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmu sang Croatia đánh dấu thương vụ mua bán vũ khí lớn đầu tiên giữa hai nước, mở ra hướng đi mới cho quan hệ đối tác sâu rộng hơn ngoài xuất khẩu vũ khí, chẳng hạn như hợp tác công nghiệp, hỗ trợ hậu cần quân sự và các lĩnh vực khác. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Yu-bak nhấn mạnh rằng hệ thống Chunmu sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Croatia. Đây là cơ hội để Hàn Quốc, Croatia mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ngoài thỏa thuận xuất khẩu hệ thống pháo phản lực Chunmu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Croatia cũng đã ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Bản ghi nhớ này sẽ cung cấp khuôn khổ thể chế để hai nước thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua đối thoại cấp làm việc thường xuyên và qua các kênh khác.
2: Tối qua, quân đội Israel đã tiến hành cuộc phá hủy đường hầm gây chấn động dư luận tại Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hơn 1.100 tấn thuốc nổ có sức công phá lớn đã được sử dụng để phá hủy hai đường hầm với tổng chiều dài lên tới 2 km của phong trào Hezbollah ở khu vực đồi Ali Tahir phía nam Liban hồi tối qua. Vụ phá hủy gây ra một tiếng nổ dữ dội có thể nghe thấy từ khoảng cách xa nhiều km. Đặc biệt, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4,1 độ cùng nhiều dư chấn ở khu vực phía nam Liban vào đúng thời điểm quân đội Israel tiến hành vụ phá hủy đường hầm của Hezbollah. Quân đội Israel khẳng định hệ thống đường hầm vừa bị phá hủy ở Ali Tahir chính là trung tâm thần kinh của sư đoàn Trăng Non Bắt thuộc lực lượng Hezbollah và được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Cho đến sáng sớm nay, chính phủ Liban cũng như lực lượng Hezbollah chưa đưa ra phản ứng hay bình luận liên quan về diễn biến mới này.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát triển quỹ đầu tư để tạo dòng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ để thúc đẩy đầu tư công. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là tùy thuộc vào doanh nghiệp, nhưng đã đến lúc phải làm nhanh để đáp ứng yêu cầu thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đến đầu tháng 9 này đã có gần 14 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, trong đó mới có hơn 20.000 tài khoản là của nhà đầu tư tổ chức, 99,8% số tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân. Phần nào cho thấy dòng vốn trên thị trường sẽ kém ổn định vì thường sẽ đầu tư ngắn hạn và ra vào thị trường liên tục theo tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Do đó, phát triển hình thức quỹ đầu tư là yêu cầu quan trọng để đảm bảo vừa ổn định thị trường vốn, vừa dẫn hướng dòng vốn dài hạn cho nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.
2: Hiện Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với 142 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng giá trị tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ đến giữa năm nay đạt gần 850.000 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cuối năm 2015 và đạt mức tăng trưởng trung bình trong 10 năm qua là hơn 20% một năm. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển khi mới chỉ chiếm khoảng 6% GDP, một con số rất khiêm tốn so với mức 31% GDP ở Thái Lan, 56% GDP ở Malaysia, 57% GDP ở Trung Quốc và tới 84% GDP ở Hàn Quốc. Ông Nguyễn Công Minh, trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh.
3: Ở một khía cạnh lớn hơn, sự phát triển của ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư, mà còn góp phần hình thành một cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn cho thị trường chứng khoán. Một thị trường phát triển bền vững cần có sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư dài hạn và các dòng vốn chuyên nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng thanh khoản, tăng tính ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn của thị trường.
2: Một số liệu khác cũng rất đáng chú ý là đến tháng 7 năm nay đã có 3,6 triệu nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng chỉ quỹ, nhưng chỉ có 1.200 khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản quỹ, tức là chỉ chiếm hơn 1% của 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp đều có khoản mục đầu tư tài chính. Do đó, câu chuyện ở đây là làm thế nào để ngành quỹ của Việt Nam khai thác tốt tệp khách hàng 100 triệu dân, 1 triệu doanh nghiệp để tập hợp được các khoản đầu tư nhỏ lẻ thành dòng vốn lớn, qua đó đầu tư chuyên nghiệp và dài hạn vào nền kinh tế một cách hiệu quả và bền vững. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVI, nhìn nhận.
4: Để hướng tới sự phát triển bền vững thì công ty quản lý quỹ phải xác định được cái giá trị của mình trên thị trường. Trong kỷ nguyên số, chúng ta thấy rằng công nghệ đang đóng góp rất nhiều cho cái tăng cường hỗ trợ giao dịch, tăng cường hỗ trợ thông tin cho đầu tư. Tuy nhiên, có một điều không thể thay thế được, đó là tính chuyên nghiệp, đó là kinh nghiệm của nhà đầu tư. Và ở đây thì rõ ràng công ty quản lý quỹ sẽ phát huy được vai trò của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh này thì công ty quản lý quỹ sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa năng lực đầu tư chuyên nghiệp của mình. Và đấy chính là cái giá trị mà có thể đóng góp bền vững giúp cho nhà đầu tư có thể tự tin dựa vào cái năng đầu tư của công ty quản lý quỹ.
2: Thị trường tài chính và chứng khoán đang đứng trước những thay đổi sâu sắc với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI. Bối cảnh này làm thay đổi từ cách thức tiếp cận thông tin cho đến phân tích, lựa chọn và quản lý cơ hội đầu tư. Trong kỷ nguyên số, đầu tư thông minh là đầu tư dựa trên thông tin tốt hơn, phương pháp tốt hơn và khả năng quản trị rủi ro tốt hơn. Trong tiến trình đó, quỹ đầu tư giúp nhà đầu tư tiếp cận danh mục tài sản tài chính được xây dựng và quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp được hưởng lợi từ năng lực nghiên cứu, phân tích và quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ. Ông Hà Anh Tùng, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty Quản lý Quỹ MB chia sẻ, công nghệ số cũng đang giúp các quỹ đầu tư tiếp cận khách hàng tốt hơn.
5: Khách hàng giàu có thì họ có nhu cầu đầu tư ổn định thôi. Tầm lãi suất khoảng độ 10% một năm là rất happy rồi. Nhưng mà với khách hàng trẻ chẳng hạn thì họ lại muốn có nhu cầu 20-30% một năm cơ. Thì việc tiếp cận họ, giới thiệu cho họ sản phẩm phù hợp với cả cái nhu cầu của họ thì chỉ có thể là dùng công nghệ số thì chúng tôi mới có thể đáp ứng cái việc này. Do đó thì MBKF hiện nay đang sử dụng tối đa cái nền tảng số, công nghệ số và truyền thông số để có thể giới thiệu tốt nhất cái gì tốt đẹp của mình cho khách hàng.
2: Chuyên gia cũng nhấn mạnh, công nghệ có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, nhưng tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được quyết định bởi những nhà đầu tư trưởng thành hơn. Trong đó, thế hệ nhà đầu tư mới không phải là thế hệ nhà đầu tư trên ứng dụng, mà còn phải là những người biết dùng công nghệ để theo đuổi mục tiêu tài chính một cách kỷ luật và bền vững. Để góp phần giúp nhà đầu tư làm được điều này, các quỹ đầu tư cần lớn mạnh để kết nối hiệu quả giữa nguồn vốn với các cơ hội đầu tư, tập trung các khoản đầu tư nhỏ thành cam kết đầu tư dài hạn, qua đó thực hiện tốt vai trò kênh dẫn vốn chung dài hạn và ổn định của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm nay, các bộ ngành và địa phương đã giải ngân được gần 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng 50% còn lại phải được giải ngân trong những tháng cuối năm, đòi hỏi xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Kinh nghiệm cho thấy, các chủ đầu tư phải bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ và quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.
0: Trước hết phải nhìn nhận rằng sau 8 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân chỉ tăng 3,5 điểm phần trăm, nhưng tương ứng với số vốn giải ngân tăng hơn 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân trong tháng 8 bằng khoảng 1,2 lần tháng 7, cho thấy xu hướng tăng tốc khi bước vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn khi còn 50% khối lượng phải giải ngân trong 5 tháng, tức là từ tháng 9 này đến hết tháng 1 năm 2027, là thời điểm khóa sổ theo quy định để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tại Hà Tĩnh, dù 8 tháng đã giải ngân đạt 70% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng bên cạnh những dự án giải ngân cao, vẫn có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi tập trung giải quyết để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
6: cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Trong đó là có 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi là vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường. Tại các cuộc họp thì cho ý kiến, hướng dẫn để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
0: Nút thắt hiện nay không nằm hoàn toàn ở khâu phân bổ vốn, vì đến hết tháng 8 đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Phần vốn chưa được phân bổ chủ yếu do mới được giao bổ sung từ đầu tháng 8 năm 2026, cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc do một số đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng và giải ngân tốt hơn. Tính chung, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn một nửa so với tỷ lệ phân bổ vốn, cho thấy thách thức lớn nhất hiện nay là khả năng hấp thụ vốn và tổ chức thực hiện dự án, thay vì đơn thuần là thiếu nguồn lực. Từ thực tế 8 tháng mới giải ngân được 34% kế hoạch năm 2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:
7: các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
0: Yêu cầu đặt ra là phải theo sát tiến độ của từng dự án, từng chủ đầu tư. Mỗi dự án cần được xác định rõ phần việc còn lại, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đến nghiệm thu thanh toán. Những điểm nghẽn phát sinh ở khâu nào phải được nhận diện và xử lý ngay ở khâu đó. Đây cũng là kinh nghiệm giúp thành phố Hà Nội, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên đến gần 130.000 tỷ đồng, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến cuối tháng 8 đã giải ngân được 77% kế hoạch này, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết:
8: thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy Hội đồng nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện. KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kết vốn của từng đơn vị, của từng dự án của chủ đầu tư. Và thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
0: Hiện nay Bộ Tài chính cũng đã thử nghiệm việc đánh giá chấm điểm KPI về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành và địa phương chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ đảm bảo công khai minh bạch mà còn chính là nguồn dữ liệu quan trọng để các bộ ngành và địa phương dựa vào đó có phương án xử lý linh hoạt, triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính nhìn nhận.
9: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, hoàn thiện và khai thác hiệu quả hạ tầng số, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và đầu tư công, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư và điều hành giải ngân trên cơ sở dữ liệu số, minh bạch, kịp thời.
0: Có thể nói khó khăn chủ yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là tình trạng nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng nhanh trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù nên chưa triển khai thi công theo kế hoạch. Nhưng không thể không nhắc tới nguyên nhân chủ quan từ việc chuẩn bị đầu tư các dự án chưa tốt dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc hoàn trả kế hoạch vốn làm chậm tiến độ triển khai. Đặc biệt là năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vẫn còn hạn chế, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Do đó, đẩy mạnh đôn đốc, quyết liệt xử lý vướng mắc của từng dự án là giải pháp cần các bộ ngành và địa phương làm tốt hơn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
10: Dòng chảy kinh tế,
11: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc hàng hóa là tùy thuộc vào doanh nghiệp, nhưng đã đến lúc phải làm vì yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Đây là thông điệp được chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh tại tọa đàm Truy xuất nguồn gốc, lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa nghe cảnh báo của chuyên gia và nhà quản lý về việc doanh nghiệp cần tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa vì yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
12: Truy xuất nguồn gốc vài năm trở lại đây được nói đến rất nhiều nhưng chưa được hiểu đầy đủ, từ nhỏ nhất như mã QR hay tem chống hàng giả, dẫn đến thực hiện không hiệu quả. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc để quyết định thực hiện và thực hiện đến mức nào, chứ không thể không làm hay làm theo trào lưu dẫn đến lãng phí. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, vừa qua, thông tư 34 về truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương ban hành được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.
13: Bây giờ nhiều khi không truy xuất nguồn gốc sản phẩm không được, bởi vì do sức ép của hội nhập, của thị trường, còn đối với cả các sản phẩm xuất khẩu. Bây giờ các thị trường đã yêu cầu bắt buộc là sản phẩm khi mà bán vào thị trường người ta thì phải yêu cầu truy xuất được nguồn gốc, thậm chí là truy xuất nguồn gốc nó rất là sâu. Trường trong nước này, trong nội địa này này, mà mình nhìn trên đấy không có cái để cho người tiêu dùng người ta biết được, đúng không ạ, thông tin về sản phẩm. Không thì hiển nhiên người tiêu dùng người ta phải chọn là cái mà công khai minh bạch thông tin về sản phẩm chứ.
12: Truy xuất nguồn gốc hoàn toàn không phải là mã QR của sản phẩm, mà là khả năng theo dõi và nhận diện sản phẩm qua tất cả các giai đoạn, đặc biệt là các khâu nguyên liệu sản xuất trong nhà máy vốn nằm trong nội bộ doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải tự làm để quản lý sản phẩm. Còn công khai ra ngoài đến đâu là do doanh nghiệp. Theo ông Phạm Quang Quân, công ty cổ phần công nghệ Jetski, chuyên gia tư vấn hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thì thời gian gần đây, ý thức về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm của doanh nghiệp được nâng lên.
14: Đừng đầu tư ồ ạt, đừng làm lớn, đừng làm một lúc nhiều việc. Chúng ta hãy chia các bước ra để triển khai nó bài bản, thành công từng bước một. Cụ thể, đầu tiên muốn làm đó phải là định danh đã, nguồn nguyên liệu, định danh sản phẩm, sau đó rồi quản lý hệ thống sản xuất đã và từ từ nâng cấp nó lên. Chính phủ bây giờ đã đưa ra khuyến nghị, đưa lộ trình triển khai và đủ thời gian cho chúng ta làm mà.
12: Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần xác định truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước tiên là để phục vụ cho chính doanh nghiệp trong quản lý chất lượng, sau đó là đáp ứng yêu cầu của thị trường, của ngành chức năng và càng cung cấp nhiều thông tin sản phẩm ra ngoài thì người tiêu dùng càng tin tưởng. Cho nên, truy xuất nguồn gốc phải xuất phát từ mong muốn nhu cầu truy xuất của doanh nghiệp đến mức độ nào, vào thị trường nào mà lựa chọn công nghệ và quyết định đầu tư.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Bản tin pháp luật.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đăng ký biện pháp bảo đảm hướng tới một đầu mối giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Khởi tố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ. Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình về hành vi lợi dụng chức vụ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ việc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, mùng 10 tháng 9, Tổ soạn thảo dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm đã họp phiên thứ hai cho ý kiến vào dự thảo nghị định. Dự thảo nghị định gồm 6 chương 67 điều kế thừa quy định về cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin, kế thừa hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đáng chú ý, dự thảo nghị định bãi bỏ thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất, chuyển thành một trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Quy định cụ thể các trường hợp có thể kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký không quá 3 ngày làm việc gồm trường hợp phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan có thẩm quyền để xác minh thông tin hoặc quá trình luân chuyển hồ sơ đăng ký, bãi bỏ một số thành phần hồ sơ đăng ký không còn phù hợp bao gồm bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng đối với trường hợp thế chấp nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở hình thành trong tương lai. Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.
15: Đối với sửa lần này, một là sẽ bảo đảm quy định đầy đủ hơn về việc bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hai, cắt giảm thủ tục rườm rà. Những cái này là quy định chung cho tất cả các bộ ngành mà có chức năng đăng ký hiện nay thì phải bảo đảm là. Thứ ba đó là bảo đảm cho cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ và kết nối cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan. Tiến tới cái việc tích hợp vào cái cơ sở dữ liệu chung cũng sẽ có lộ trình. Về nguyên tắc thì cuối cùng cũng sẽ phải một đầu mối, chứ không thể mà nhiều cái đầu mối như hiện nay.
1: Ngày 10 tháng 9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương liên quan. Theo kết quả điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Hai bị can bị khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ liên quan đến bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội và cựu kế toán của nhà trường Phạm Minh Nguyệt. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi của hai bị cáo trong vụ án có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Tuy nhiên, xét thấy cần tiếp tục điều tra làm rõ để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại vụ án. Ngày 10 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Asia Life. Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Asia Life lĩnh 15 năm tù. Nguyễn Phạm Hồng Vi, Giám đốc Asia Life nhận 11 năm 6 tháng tù về hai tội danh. 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 6 năm tù. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ gần 3.600 sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp, trú tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hành, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
17: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
17: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng đều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
18: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
18: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
17: Ở chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quốc hội với cử tri.
21: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi gồm 5 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vừa qua. Một trong những điểm mới nổi bật của luật là lần đầu tiên có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng nhằm giải quyết triệt để rào cản địa lý cho người dân đi làm ăn xa, cư trú khác địa bàn, nhưng có mâu thuẫn cần hòa giải tại quê nhà. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
22: Cử tri lên tiếng.
21: Thưa quý vị, so với luật hòa giải ở cơ sở hiện hành, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi năm 2026 có nhiều điểm mới, mang đến những thay đổi cụ thể, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân.
23: Về bảo mật thông tin, luật hiện hành chưa có quy định chuyên biệt, chế tài chưa rõ ràng. Luật mới dành riêng điều 5 quy định toàn diện về bảo vệ bí mật đời tư trong quá trình hòa giải. Quy định này khuyến khích người dân an tâm chia sẻ sự thật, giúp hòa giải viên và cơ quan chức năng đi thẳng vào bản chất mâu thuẫn.
24: Về điều kiện hòa giải viên, luật hiện hành quy định phải là người không thường trú tại cơ sở. Luật mới mở rộng cho người cư trú bao gồm cả thường trú và tạm trú. Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, luật sư chuyên gia đang tạm trú tại các khu đô thị, khu công nghiệp tham gia tháo gỡ tranh chấp.
23: Về phương thức hòa giải, luật hiện hành quy định chỉ tiến hành trực tiếp, gặp mặt thủ công. Luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến, cho phép sử dụng nền tảng số nhằm giải quyết nhanh các vụ việc khi các bên đương sự đi làm ca, làm ăn xa.
24: Về bảo đảm an toàn, luật hiện hành chưa có cơ chế cụ thể phòng ngừa bạo lực phát sinh trong lúc hòa giải. Luật mới quy định rõ trách nhiệm của chính quyền và hòa giải viên phải áp dụng biện pháp phòng ngừa bạo lực, quy định tạo cơ sở pháp lý vững chắc để công an xã can thiệp khẩn cấp, ngăn chặn ẩu đả, án mạng ngay trên bàn hòa giải.
23: Về nguồn lực tài chính, hiện phụ thuộc nhiều vào xã hội hóa, ngân sách hỗ trợ chung chung. Luật mới quy định rõ nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tính duy trì liên tục, tạo động lực vật chất và tinh thần cho mạng lưới hòa giải viên hoạt động ổn định.
21: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên hình thức hòa giải trực tuyến được quy định trong luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, bên cạnh phương thức hòa giải trực tiếp truyền thống. Quy định này được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế của công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và hòa giải viên trong giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp ngay từ cơ sở. Để thấy rõ sự khác biệt, có thể xét tình huống mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình liên quan đến ranh giới đất đai và tiếng ồn sinh hoạt tại một khu dân cư đông đúc. Trước đây, áp dụng luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, tổ hòa giải gặp khó khăn khi một bên đương sự đi làm ca tại xí nghiệp, không thể sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Mâu thuẫn kéo dài, thường xuyên cãi vã. Lực lượng công an xã phải nhiều lần xuống hiện trường lập biên bản nhắc nhở nhưng không có cơ sở xử lý triệt để vì tính chất vụ việc thuần túy dân sự, chưa đến mức vi phạm hành chính. Hiện nay, khi áp dụng luật hòa giải cơ sở sửa đổi năm 2026, thì tổ hòa giải dễ dàng thiết lập phiên hòa giải trực tuyến để các bên đối thoại dù là đang ở xa. Khi cuộc tranh luận có dấu hiệu gay gắt, đe dọa bạo lực, hòa giải viên lập tức kích hoạt điều khoản phòng ngừa, đề nghị công an xã can thiệp. Lực lượng công an có đầy đủ thẩm quyền để yêu cầu tạm dừng các hành vi gây rối, cách ly các bên. Khi hòa giải thành công thông qua mạng, kết quả này được tòa án công nhận theo thủ tục đơn giản hóa, giúp công an xã chính thức khép lại hồ sơ theo dõi an ninh trật tự đối với vụ việc này. Và có thể thấy luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến rất phù hợp khi các bên có thể tham gia hòa giải thông qua khai thác ứng dụng công nghệ trong những trường hợp phù hợp, góp phần khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện tham gia của các bên.
22: Từ nghị trường đến cuộc sống.
24: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức. Như vậy, chính thức có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Cụ thể, tại Điều 25 Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép hòa giải bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp. Theo đó, khoản 1 Điều 25 quy định, hòa giải được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn Lâm Đồng cho rằng, điểm đặc biệt của hòa giải ở cơ sở là không chỉ giải quyết một tranh chấp mà giữ lại một mối quan hệ. Vì vậy, nhìn nhận hòa giải ở cơ sở chính là một bước phòng ngừa mâu thuẫn xã hội sớm từ cơ sở. Đại biểu đưa ra ví dụ cụ thể để thấy hòa giải trực tuyến là một hình thức phù hợp với thực tế hiện nay.
4: Điều 25 đã cho phép hòa giải bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Quy định này rất phù hợp với thực tiễn hiện nay. Ví dụ, một gia đình ở địa phương có tranh chấp lối đi chung. Một người con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở địa phương. Nếu bắt buộc tất cả phải trở về để gặp trực tiếp thì có thể phải chờ đến vài tuần. Nhưng bằng một cuộc họp trực tuyến, tổ hòa giải có thể kết nối ngay các bên trong vài ngày. Công nghệ ở đây giúp rút ngắn khoảng cách và giải quyết mâu thuẫn sớm hơn.
24: Trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được nâng cấp để phù hợp với xu hướng và điều kiện thực tế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị nhận định.
5: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản. Chính vì vậy thì cũng nên là cần quy định một cách cụ thể về việc là sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin, rồi là nền tảng số vào hoạt động hòa giải.
24: Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2025, cả nước đã tiếp nhận trên 1,5 triệu vụ việc hòa giải và tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 81% đã cho thấy vai trò thực chất của thiết chế này trong việc giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Đại biểu tán thành với Điều 25 quy định hòa giải có thể tiến hành trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, giao chính phủ quy định chi tiết điều này. Đây là điểm mới phù hợp với yêu cầu về công tác chuyển đổi số. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn cần quy định cụ thể, trường hợp một bên không có điều kiện tham gia trực tuyến, có thể lựa chọn hình thức trực tiếp hoặc kết hợp để ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi chứ không trở thành rào cản đối với người dân.
6: Hòa giải có thể liên quan đến những thông tin về đời sống cá nhân, gia đình, mâu thuẫn, tranh chấp, quyền và lợi ích của các bên, nên khi thực hiện trên môi trường điện tử cần có các điều kiện đảm bảo tương ứng về xác định người tham gia, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mặt khác, thực tiễn điều kiện hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tiếp cận công nghệ ở khu vực đô thị với một số khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn khó khăn còn chưa đồng đều. Vì vậy, việc quy định rõ điều kiện đối với hòa giải trực tuyến là cần thiết, vừa đảm bảo phát huy thuận lợi, phương thức này vừa đảm bảo quyền lựa chọn và khả năng tiếp cận hòa giải của người dân.
24: Một số ý kiến cũng cho rằng, thước đo của hòa giải không phải là kết thúc một cuộc hòa giải mà là kết thúc được một tranh chấp. Và cao hơn nữa, hòa giải tốt không chỉ giảm một vụ việc cho chính quyền hoặc tòa án. Hòa giải tốt là giải quyết được mâu thuẫn mà giữ được một mối quan hệ, một gia đình, một tình làng nghĩa xóm. Do đó, việc áp dụng các hình thức trực tuyến hay trực tiếp cần linh hoạt để đảm bảo công nghệ phải phục vụ hòa giải chứ không được hành chính hóa hòa giải.
21: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạn chế khiếu kiện kéo dài. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động hòa giải là cần thiết. Tuy nhiên, cần quy định rõ điều kiện áp dụng, phương thức tổ chức và trách nhiệm của các bên tham gia nhằm bảo đảm hiệu quả hòa giải, tính bảo mật thông tin và sự tự nguyện của các bên. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội nhạy cảm. Vì vậy, cần thiết lập đầy đủ hàng rào pháp lý để bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn cho rằng, việc xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và nền tảng số về hòa giải ở cơ sở thống nhất trên phạm vi toàn quốc là hướng đi cần thiết để phục vụ quản lý, thống kê, chia sẻ dữ liệu và giảm dần phương thức quản lý thủ công. Tuy nhiên, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng cần tránh phát sinh thêm nhiều việc cho hòa giải viên.
0: Chuyển đổi số trong lĩnh vực này cần đặc biệt tránh phát sinh thêm nhiều việc cho cán bộ cơ sở và hòa giải viên, phải dành nhiều thời gian để nhập dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu hoặc xử lý những yêu cầu kỹ thuật không cần thiết. Đặc biệt, hòa giải trực tuyến không nên được hiểu là một mô hình bắt buộc phải triển khai đồng loạt tại những địa bàn đủ điều kiện. Đây là phương thức rất hữu ích, nhưng ở vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng, thiết bị và kỹ năng số còn hạn chế, thì hòa giải trực tiếp vẫn phải là phương thức thuận lợi, bình đẳng và đầy đủ về giá trị pháp lý, trừ trường hợp hai bên quá xa cách về mặt địa lý. Vì vậy, tôi đề nghị khi quy định chi tiết, cần đạt ba yêu cầu: một, nền tảng dùng chung, dữ liệu tối thiểu, thực sự cần thiết và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện từng địa bàn, để người dân tiếp cận hòa giải dễ hơn, hòa giải viên làm việc thuận lợi hơn và mâu thuẫn được giải quyết sớm hơn từ cộng đồng.
21: Còn theo đại biểu Quốc hội Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, hòa giải được tiến hành trực tuyến là một điểm mới. Vì vậy, cần hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến theo hướng làm rõ cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin và xác nhận ý chí của các bên.
6: Thì tại khoản 1 có quy định hòa giải được tiến hành bằng thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mới trong cái dự thảo lần này. Dự thảo trước thì chưa có. Thì quy định này rất phù hợp với tình hình hiện nay, khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và hiện nay cái điều kiện công nghệ hạ tầng cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ở các địa phương. Tuy nhiên thì tôi muốn là chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn về cái cơ chế lưu trữ hồ sơ, cơ chế bảo mật thông tin, xác nhận ý chí của các bên khi hòa giải trực tuyến đã thành công hoặc là không thành công, để tránh cái phát sinh cái tranh chấp sau này.
21: Các đại biểu nhấn mạnh luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi cần hướng tới một mô hình hòa giải hiện đại nhưng không bị hành chính hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhưng phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực để các quy định của luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Theo đại biểu Quốc hội Chamalé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa, cần hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện công nghệ số cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.
21: Nhiều ý kiến cho rằng khi quy định chi tiết thi hành luật cần đảm bảo một số nguyên tắc tối thiểu, tránh để một công cụ được tạo ra để hòa giải mâu thuẫn lại vô tình trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn khác. Cụ thể như hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên. Không nên vì thuận lợi về công nghệ mà biến hình thức trực tuyến thành một lựa chọn áp đặt đối với người dân. Phải bảo đảm xác định đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Mục tiêu không phải tạo nên một thủ tục xác thực phức tạp, mà là bảo đảm các bên biết rõ mình đang trao đổi với ai, ai đang được tiếp cận những nội dung hòa giải. Việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Các đại biểu Quốc hội cho rằng vấn đề không đơn thuần là đưa một cuộc hòa giải lên môi trường số. Điều quan trọng hơn khi đưa hòa giải lên môi trường số là phải giữ được những giá trị làm nên hiệu quả của cuộc hòa giải từ cơ sở. Đó là tự nguyện, kín đáo, chân thành và tin cậy.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, mỗi bài viết, hình ảnh hay đoạn video được chia sẻ đều có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không gian mạng vì thế không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin, mà còn là nơi mỗi cá nhân có thể góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Nhưng đi cùng với sức ảnh hưởng là trách nhiệm. Làm thế nào để sáng tạo nội dung hấp dẫn mà vẫn đảm bảo tính chân thực? Làm thế nào để mỗi lượt chia sẻ không chỉ tạo ra sự chú ý mà còn mang đến những giá trị tích cực? Từ câu chuyện ấy, trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Lan tỏa niềm tin trên không gian số. Trước khi cùng trò chuyện với một gương mặt sáng tạo nội dung mang đậm dấu ấn quê hương, bạn Dân Bùi xứ Nẩu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại số, mỗi chiếc điện thoại không chỉ là công cụ kết nối mà còn có thể trở thành một kênh truyền thông thu nhỏ. Chỉ với một bài viết, một bức ảnh hay một đoạn video, bất cứ ai cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với hàng nghìn người. Cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, câu chuyện về trách nhiệm của người tạo nội dung, người quản trị cộng đồng và những cá nhân có sức ảnh hưởng trên không gian mạng ngày càng được đặt ra. Bởi trên không gian số, một thông tin tích cực có thể truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng ngược lại, thông tin thiếu kiểm chứng cũng có thể tạo ra những tác động không nhỏ. Vì thế, bên cạnh khả năng sáng tạo, điều làm nên giá trị bền vững của một người làm nội dung còn là sự chân thực, trách nhiệm và niềm tin mà họ tạo dựng với cộng đồng. Từ tinh thần đó, Hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 được tổ chức với mong muốn tạo nên một điểm gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ của cộng đồng những người đang hoạt động trên không gian số. Chương trình do Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, đơn vị tổ chức là câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai DTA Gia Lai phối hợp cùng Gia Lai TV và WIO Agency. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt có sự góp mặt của TikTok Việt Nam với nội dung chia sẻ về vai trò của nền tảng số trong kỷ nguyên AI. Nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội cũng sẽ xuất hiện như Lộc Phu Hô, Sơn Nữ Bana Jonah Cương, chuyên gia an ninh mạng Hiếu BC, Travel Vlogger Phước Du Hí, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hòa, Hòa Carol, Á Hậu, bác sĩ Đinh Y Quyên cùng nhiều nhà sáng tạo khác. Với vai trò đơn vị tổ chức, DTA Gia Lai đảm nhiệm định hướng nội dung, tập hợp mạng lưới thành viên và kết nối các nguồn lực để chương trình thực sự trở thành nơi gặp gỡ của những người làm nội dung, quản trị cộng đồng, những cá nhân có sức ảnh hưởng và các đơn vị đồng hành. Đây cũng là dịp để cộng đồng sáng tạo cùng nhìn lại vai trò của mình trong một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày. Khi lượng người theo dõi hay là lượt tương tác có thể tăng lên rất nhanh, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để một nội dung được nhiều người biết đến, mà quan trọng hơn là nội dung ấy mang lại điều gì cho cộng đồng. Từ nền tảng của hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai lần thứ nhất vào năm 2025, sự tiếp tục đồng hành của các đơn vị năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên một sự kiện bài bản hơn, sáng tạo hơn và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn. Là một trong những nhân vật đã tham gia tại sự kiện năm ngoái, chị Dương Thị Thu Vân, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình trên trang cá nhân.
2: Lại chuẩn bị súng xính váy áo để đi gặp các idol, những người vừa giỏi giang, vừa năng động và có sức ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng hiện nay. Trong hơn một năm đồng hành cùng Liên minh Niềm tin số Gia Lai, Vân may mắn được tham gia vào rất là nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là những chuyến đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà con vùng lũ trong chiến dịch Quang Trung Thần Tốc. Đó cũng là những buổi cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những kiến thức về an toàn số. Đặc biệt, một trong những dấu ấn mà Vân nhớ nhất là được gặp gỡ, tiếp xúc và chia sẻ cùng hơn 1.000 sinh viên trường Đại học Quy Nhơn trong chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến. Hơn 1.000 bạn trẻ, hơn 1.000 câu chuyện, 1.000 góc nhìn và cũng là hơn 1.000 người đang sử dụng không gian mạng mỗi ngày. Đứng trước một hội trường đông như vậy, Vân càng cảm nhận rõ hơn rằng câu chuyện về an toàn trên không gian mạng không phải là chuyện của riêng lực lượng chức năng, không phải chuyện của riêng những người làm công nghệ và cũng không phải chuyện của riêng những người làm nội dung, mà đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Bởi gần như mỗi ngày chúng ta đều đang sống một phần cuộc đời của mình trên không gian mạng. Chúng ta học tập ở đó, làm việc ở đó, kinh doanh ở đó, kết nối với bạn bè, người thân ở đó. Và đôi khi chúng ta cũng tìm kiếm sự đồng cảm, một lời động viên hay thậm chí là một chút hy vọng từ chính những điều mình nhìn thấy trên mạng xã hội. Vậy nên Vân càng tin rằng không gian mạng sẽ trở thành một nơi như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người chúng ta sử dụng nó. Nhìn lại một năm đồng hành, Vân biết những gì mình đã đóng góp vẫn còn rất nhỏ bé. Vân không phải người có thể thay đổi cả không gian mạng. Vân cũng không nghĩ rằng một vài video, một vài bài viết của mình có thể giải quyết được những vấn đề rất lớn đang tồn tại trên môi trường số. Nhưng Vân tin một điều, mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một người làm điều tốt có thể truyền cảm hứng cho một người khác. Một người biết kiểm chứng thông tin có thể giúp cả gia đình mình tránh được một rủi ro. Một người biết sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm có thể trở thành một tấm gương cho con cái của mình. Một người biết làm nội dung tử tế có thể gieo vào cộng đồng thêm một chút niềm tin vào những điều tốt đẹp. Và nếu có thật nhiều người cùng làm như vậy thì những điều nhỏ bé ấy sẽ không còn nhỏ bé nữa. Vân nghĩ rằng đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ đồng hành. Không nhất thiết ai cũng phải làm những điều thật lớn lao, không nhất thiết ai cũng phải đứng ở vị trí thật đặc biệt. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Người làm nội dung thì tạo ra nội dung có trách nhiệm, doanh nghiệp thì xây dựng những giá trị bền vững, người trẻ thì chủ động trang bị kiến thức, mỗi người dùng mạng xã hội thì biết dừng lại trước khi tin, trước khi chia sẻ và trước khi làm tổn thương một ai đó bằng những lời nói của mình. Cứ mỗi người có một chút sức như vậy thì không gian mạng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hẹn gặp quý ban lãnh đạo, ban tổ chức cùng hơn 100 anh chị em là các doanh nghiệp, KOL, những người đang lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng của tỉnh Gia Lai vào ngày 11 tháng 9 này. Một năm để nhìn lại, một năm để biết ơn và cũng là cột mốc để chúng ta tiếp tục bước về phía trước. Giữ niềm tin, lan tỏa điều tử tế, cùng nhau kiến tạo một không gian mạng Gia Lai văn minh, an toàn và đáng tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ của 100 KOL quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực tại hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 cũng phản ánh một điều. Để xây dựng một cộng đồng sáng tạo tích cực trên không gian số, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng cá nhân. Đó còn là sự kết nối giữa cơ quan quản lý, các đơn vị truyền thông, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và chính những người đang trực tiếp tạo ra nội dung mỗi ngày. Và trong cộng đồng ấy, mỗi người đều có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương. Có người kể bằng những thước phim, có người chọn nhiếp ảnh, có người làm các nội dung giới thiệu ẩm thực, du lịch và văn hóa. Có người lại tạo dấu ấn bằng chính cách nói, cách nhìn và cá tính rất riêng của mình. Một trong những gương mặt đang tạo được dấu ấn theo cách như vậy là dân Bùi Xứ Nẩu. Sinh năm 1990, một người con của Xứ Nẩu Bình Định, điều đó đã được Bùi Thị Mỹ Dân thể hiện qua tên fanpage Dân Bùi Xứ Nẩu với hơn 536.000 người theo dõi. Cùng với đó là rất nhiều trang fanpage phục vụ mục đích bán hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số. Xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng, rồi nhân viên sale lấy chồng và chuyển sang kinh doanh online trên các nền tảng với các sản phẩm thiên nhiên. Dân Bùi Xứ Nẩu gây chú ý bởi cách nói chuyện gần gũi, tự nhiên, mộc mạc và đậm chất Xứ Nẩu. Bà mẹ, hai con này cũng là một trong các khách mời tham dự hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tại phường Pleiku.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên không gian số có những người được biết đến bởi những nội dung được đầu tư công phu, có người tạo dấu ấn bằng kiến thức chuyên môn, nhưng cũng có những nhà sáng tạo nội dung chinh phục cộng đồng bằng chính sự gần gũi, tự nhiên và cá tính của mình. Với Dân Bùi Xứ Nẩu, câu chuyện về việc làm nội dung có thể bắt đầu từ những điều rất quen thuộc, từ cách nói, giọng điệu, những nét văn hóa và những câu chuyện đời thường của vùng đất mà mình gắn bó, những điều tưởng như bình dị là có thể trở thành chất liệu để kết nối cộng đồng. Đó cũng là một trong những điều thú vị của không gian số hôm nay. Mỗi người đều có thể trở thành một người kể chuyện. Điều quan trọng là tìm được câu chuyện của riêng mình và kể nó bằng một cách chân thực nhất. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây với bạn Dân Mùi Xứ Nẩu. Xin chào bạn Dân. Điều gì đã đưa bạn đến với công việc sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh Dân Mùi Xứ Nẩu trên không gian mạng?
3: Dạ, lời đầu tiên thì em Dân xin chào chị Kim Chánh, xin chào quý thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em Dân tên đầy đủ là Bùi Thị Mỹ Dân, sinh năm 1990, quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Và trên các nền tảng mạng xã hội thì mọi người biết đến em Dân nhiều hơn qua cái tên là Dân Bùi Xứ Nẩu. Hiện tại thì công việc chính của em Dân là điều hành doanh nghiệp, kinh doanh và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Và đó cũng là một cái công việc mà em Dân đang tập trung và dành nhiều thời gian nhất ở thời điểm hiện tại. Thiệt ra thì em Dân đến với sáng tạo nội dung một cách cũng rất là tình cờ và tự nhiên. Ban đầu thì em Dân chủ yếu chia sẻ những câu chuyện trong công chuyện, cuộc sống hàng ngày và những điều mà em Dân trực tiếp trải nghiệm. Lúc đó em không nghĩ rằng là mình đang xây dựng một cái hình ảnh hay là sau này mình sẽ trở thành một nhà sáng tạo nội dung đâu. Nhưng mà khi mà em càng chia sẻ thì em Dân lại nhận được những sự quan tâm và tương tác của mọi người rất là nhiều. Và em Dân nhận ra rằng những cái điều nó rất thiệt trong cuộc sống là giúp mình có thể kết nối hơn được với nhiều người. Thì bắt đầu từ lúc đó là em Dân nghiêm túc hơn, học hỏi nhiều hơn và đầu tư hơn cho nội dung của mình. Và cái tên Dân Bùi Xứ Nẩu á cũng tự nhiên và gắn bó với em như vậy và dần dần được mọi người biết đến. Cho nên là em Dân bắt đầu công việc là sáng tạo nội dung là một cách tình cờ. Nhưng khi đã xác định đây là một công việc thì em làm nó một cách rất là nghiêm túc.
0: Trong rất là nhiều những nội dung trên mạng xã hội hiện nay thì bạn lựa chọn giữ chất riêng của mình như thế nào để khán giả nhận ra chất của Dân Bùi Xứ Nẩu?
3: Em Dân nghĩ rằng cái riêng của mình nó sẽ nằm ở cái cách nói chuyện, sự gần gũi và sự chân thiệt. Em Dân vẫn giữ cái giọng nói của quê mình, vẫn giữ cái cách nói chuyện của mình. Và những cái nội dung em chia sẻ thì phần lớn nó xuất phát từ công việc hàng ngày, cuộc sống thiệt. Chứ không phải là mình tạo ra một cái hình ảnh nó quá khác so với cái con người của mình ngoài đời. Và tất nhiên là khi mà mình làm nội dung thì mình phải học hỏi và thi đấu liên tục. Em Dân luôn cập nhật cái mới và đầu tư để cho nội dung của mình càng ngày nó càng tốt hơn. Nhưng mà em Dân nghĩ rằng ngăn, mình có thể nâng cấp cách làm nhưng mình phải giữ được cái chất của mình. Và khi khán giả mà hoặc là người xem ấy, người ta ngẫu chỉ cần nghe cái giọng của mình nè, hoặc là nó nghe cái cách nói chuyện của mình á, là nó biết ra là giọng đây là giọng của Dân Bùi Xứ Nẩu. Thì em Dân nghĩ rằng đấy là cái nét riêng của mình.
0: Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về việc đưa những nét văn hóa, cách nói và câu chuyện rất riêng của quê hương mình vào nội dung sáng tạo? Liệu là chính những điều bản địa ấy có phải là lợi thế của người làm nội dung hôm nay không?
3: Dạ em Dân nghĩ rằng đây là một cái lợi thế rất là lớn. Tại vì bởi vì mỗi cái vùng đất đều có một cái nét văn hóa rất là riêng. Và có những cái giọng nói, con người và những câu chuyện rất là hay, rất là đẹp. Nếu như mà mình hiểu và mình yêu cái nơi mình sinh ra thì đây chính là một cái nguồn chất liệu rất là tốt để mà mình có thể làm nội dung và lan tỏa nhiều hơn. Với em Dân, mình là người ở Xứ Nẩu nên cái giọng nói, cái cách nói chuyện và những cái câu chuyện về Xứ Nẩu nó luôn xuất hiện trong những cái nội dung của em một cách tự nhiên. Có những điều mà đối với người quê ở mình ấy, diễn ra hàng ngày thì rất là bình thường, nhưng khi chia sẻ lên trên nền tảng mạng xã hội thì khán giả ở nơi khác người ta xem người ta lại thấy mới mẻ và thú vị. Và em Dân nghĩ trong một cái không gian mạng có rất nhiều nội dung giống nhau, nhưng mà chính những giá trị bản địa giúp mọi người chúng ta sẽ có một cái màu sắc rất là riêng. Và quan trọng hơn, mình vừa làm được nội dung của mình nhưng mình vẫn có thể giúp nhiều người biết hơn về văn hóa, về quê hương, về nơi mình sinh ra. Vậy đối với em Dân đó là một điều em Dân rất là trân quý.
0: Rồi Dân ơi, khi mà đã có một lượng khán giả theo dõi và sức ảnh hưởng nhất định thì bạn nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với những thông tin và nội dung được chia sẻ như thế nào?
3: Dạ em Dân nghĩ rằng là khi mà mình càng có nhiều người theo dõi thì trách nhiệm của mình đối với những gì mình chia sẻ nó cũng rất là lớn. Bởi vì từ một cái nội dung mà mình đăng lên trên nền tảng mạng xã hội và tiếp cận được với nhiều người, nếu thông tin của mình đưa ra nó không có chính xác hoặc mình nói một cái điều gì đó mà thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ thì nó không còn là câu chuyện của riêng mình nữa mà nó có thể ảnh hưởng đến với người xem. Vì vậy là những cái thông tin khi mà em Dân đưa lên á, mình phải cực kỳ có trách nhiệm. Cái gì mình biết rõ thì mình nói,

0: lĩnh vực, được mời tham gia tại hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 được diễn ra tại phường Pleiku vào ngày 11 tháng 9. Với chủ đề lan tỏa niềm tin số, vậy thì theo Dân Bùi Xứ Nẩu, một người sáng tạo nội dung thì cần làm gì để không chỉ thu hút người xem mà còn tạo ra những giá trị tích cực và đáng tin cậy?
1: Dạ, trước tiên thì em Dân rất vui khi được mời tham dự hội nghị lần này, đặc biệt với một chủ đề mà em Dân thấy rất là ý nghĩa, chính là lan tỏa niềm tin số. Theo em Dân á, một người sáng tạo nội dung trước hết phải hiểu rằng thu hút người xem và giữ được niềm tin của người xem là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình có thể làm một nội dung rất là hay, để nhiều người biết đến mình, nhưng để khán giả tin tưởng và đồng hành lâu dài thì nội dung của mình phải chân thật, thông tin phải có trách nhiệm, và bản thân mình là người sáng tạo nội dung cũng cần phải có ý thức về cái sự ảnh hưởng của mình trên nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, Dân nghĩ rằng á, những người sáng tạo nội dung á, mình nên cố gắng mang đến những cái giá trị tích cực, không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao đâu, nhưng mà có thể là một câu chuyện đẹp, một thông tin hữu ích, một nét văn hóa, hay đơn giản là một nội dung vui vẻ giúp người xem có thêm năng lượng. Và với em Dân, lượt xem giúp mình được nhiều người biết đến, còn giá trị và sự tử tế thì mới giúp mình được sự tin tưởng lâu dài.
0: Rồi một câu hỏi cuối dành cho bạn Dân Bùi Xứ Nẩu. Bạn mong muốn kể thêm những câu chuyện gì về quê hương và vùng đất mà mình gắn bó trong thời gian tới?
1: Em Dân muốn là trong thời gian tới thì mình sẽ kể nhiều hơn về câu chuyện của quê hương mình. Không chỉ là những địa danh đẹp, Dân còn muốn chia sẻ về món ăn, ẩm thực, những làng quê, làng chài, những phiên chợ và đặc biệt là cuộc sống con người ở quê Dân. Dân rất yêu biển quê mình, và ở quê mình có một cái bãi biển rất là đẹp. Có những cái nơi cực kỳ đẹp như là mũi vi rồng nè, eo gió nè, kỳ co nè, nhân lý nè. Và bên cạnh những cảnh đẹp, em Dân còn muốn mọi người nhìn thấy những cái điều rất là đời thường của bà con mình, như là chợ cá vào buổi sáng, những cái món ăn quê, hay là cái cách mà người Xứ Nẩu sống và đối đãi với nhau. Em Dân nghĩ rằng quê hương mình còn rất nhiều câu chuyện đẹp mà bản thân em Dân cớ hoài cũng chưa có hết luôn. Cho nên là em Dân mong qua hành trình sáng tạo nội dung của mình á, thì sẽ có nhiều người biết đến quê hương mình hơn, biết đến những cái nét văn hóa, những cái món ăn, những cái nét đặc trưng riêng của bà con quê mình. Và em Dân cũng rất là tự hào khi mình có thể kể những câu chuyện về quê hương bằng chính cái cách của một người con Xứ Nẩu. Dạ, cuối cùng thì em Dân xin cảm ơn chị Kim Tránh và chương trình Hòa Nhịp Kết Nối đã cho Dân có cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay. Em Dân xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ Dân Bùi Xứ Nẩu trong hành trình sáng tạo nội dung cũng như là hành trình có những câu chuyện về quê hương của em Dân. Em Dân xin trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Dân Bùi Xứ Nẩu, khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì khán giả cũng sẽ tiếp tục yêu mến những nội dung mà bạn sáng tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội, và công việc kinh doanh của bạn sẽ tiếp tục thuận lợi như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện với những người làm nội dung như Dân Bùi Xứ Nẩu thì có thể thấy không gian số đang mở ra cơ hội để những câu chuyện địa phương đi xa hơn. Một nét văn hóa, một món ăn, một cách nói, một con người hay là một vùng đất có thể được giới thiệu đến đông đảo công chúng chỉ từ những nội dung gần gũi và sáng tạo. Nhưng sức lan tỏa chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng niềm tin. Và đó cũng là điều mà Hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Greater Day năm 2026 hướng tới, kết nối những người đang có tiếng nói trên không gian số để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhận thức rõ hơn về vai trò của mình và cùng góp phần xây dựng một môi trường mạng tích cực, văn minh và

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta là một đất nước không thiếu những cảnh quan khiến du khách phải dừng chân. Đó có thể là những con đường miền núi uốn lượn trong sương, những cánh đồng bậc thang trải dài theo sườn dốc, những hang động kỳ vĩ hay những bãi biển trong xanh trải dài bên những làng chài bình yên. Mới đây, tạp chí Times của Anh đã lựa chọn 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam gồm Huế, phố cổ Hà Nội, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bán đảo Sơn Trà, Sapa, Mỹ Sơn, vùng biển Nam Trung Bộ, Hoàng Su Phi, vườn quốc gia Cát Tiên, Côn Đảo, thác Bản Chốc và núi Mắt Thần ở Cao Bằng. Danh sách trải dài từ Bắc vào Nam cho thấy sự phong phú của cảnh quan và những giá trị văn hóa thiên nhiên của Việt Nam. Ở miền Trung, Huế mang vẻ đẹp trầm mặc của một cố đô. Phố cổ Hà Nội lại hấp dẫn bởi nhịp sống và những dấu ấn lịch sử. Phong Nha - Kẻ Bàng gây ấn tượng với thế giới hang động kỳ vĩ, trong khi Sơn Trà là sự kết hợp giữa rừng và biển. Sapa, Hoàng Su Phi hay Cao Bằng lại đưa du khách đến với những miền núi cao, nơi thiên nhiên và dấu ấn lao động của con người tạo nên những bức tranh đặc sắc. Trong danh sách ấy, đáng chú ý có vùng biển Nam Trung Bộ. Tờ Times dành những lời đặc biệt cho khu vực ven biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang, với những bán đảo đá vươn xa biển, các vịnh hình lưỡi liềm, những bãi cát mịn và làn nước trong xanh. Những cung đường ven biển, làng chài và các bãi biển hẻo lánh cũng được xem là một phần sức hấp dẫn của vùng đất này. Đặc biệt, ngay trong phần mở đầu, Times nhắc đến hình ảnh đường bờ biển phía Nam Quy Nhơn trải dài như một dải lụa. Đó là một cách ví von gợi lên vẻ đẹp mềm mại và khoáng đạt của vùng biển này. Với Gia Lai hôm nay, khi không gian phát triển mở rộng từ đại ngàn đến biển xanh, sự xuất hiện của vùng biển Nam Trung Bộ trong danh sách những điểm đến đẹp nhất Việt Nam càng gợi mở thêm những tiềm năng du lịch. Từ biển Quy Nhơn, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp của những cung đường ven biển, những làng chài và không gian biển xanh. Rồi từ đó, hành trình có thể tiếp tục hướng về phía Tây, đến với cao nguyên, núi rừng và những không gian văn hóa đặc sắc. Một hành trình từ biển đến đại ngàn, từ những con sóng xanh đến tiếng gió trên cao nguyên. Và có lẽ chính sự đa dạng ấy cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam, một đất nước mà chỉ trong một hành trình, du khách có thể đi qua nhiều không gian thiên nhiên, nhiều sắc màu văn hóa và cảm nhận những vẻ đẹp rất khác nhau. Từ 11 điểm đến được tờ Times lựa chọn, Việt Nam hiện lên không chỉ với những cảnh quan đẹp mà còn là một đất nước của những hành trình. Và trên hành trình ấy, biển Quy Nhơn đang góp thêm một sắc xanh đặc biệt cho bức tranh du lịch Việt Nam, nơi hôm nay đại ngàn đã chạm đến biển xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, tiếng còng, tiếng chiêng đã vang lên cùng đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đó không chỉ là thanh âm của lễ hội, của buôn làng, mà còn là tiếng nói của cộng đồng, chứa đựng ký ức, tâm hồn và bản sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ. Sắp tới đây, những thanh âm đại ngàn ấy sẽ lại hội tụ ngân vang trong một không gian rộng mở với sự kiện văn hóa lớn, Festival Quốc tế Còng Chiêng Gia Lai năm 2026. Không chỉ là dịp để tôn vinh một di sản văn hóa đặc sắc, Festival còn là cuộc gặp gỡ giữa các nghệ nhân, cộng đồng và du khách để cùng lắng nghe, cảm nhận sức sống của còng chiêng trong đời sống hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thanh âm đại ngàn, hẹn gặp lại tại Festival Quốc tế Còng Chiêng Gia Lai năm 2026.
0: Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, còng chiêng không đơn thuần là một loại nhạc cụ. Tiếng chiêng gắn với đời sống cộng đồng, với lễ hội, nghi lễ và những dịp quan trọng của buôn làng. Vì thế, mỗi khi còng chiêng vang lên, đó không chỉ là âm thanh của âm nhạc mà còn là thanh âm của ký ức, của cộng đồng và của bản sắc. Những thanh âm ấy sẽ tiếp tục ngân vang tại Festival Quốc tế Còng Chiêng Gia Lai năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Đây là một trong những hoạt động chính của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa Còng Chiêng Tây Nguyên, đồng thời quảng bá văn hóa con người và tiềm năng du lịch của tỉnh. Festival dự kiến quy tụ khoảng 45 đoàn nghệ nhân còng chiêng trong đó có 22 đoàn của Gia Lai cùng các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh thành phố trong nước và một số quốc gia khu vực châu Á. Đây sẽ là dịp để tiếng chiêng từ những không gian quen thuộc của buôn làng gặp gỡ những nền văn hóa khác, tạo nên một cuộc giao lưu rộng mở nhưng vẫn lấy cộng đồng chủ thể của di sản làm trung tâm. Để hiểu sức sống của cồng chiêng, có lẽ phải trở về với chính những buôn làng nơi các bộ chiêng vẫn được gìn giữ và tiếng chiêng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người trẻ học cách đánh chiêng từ người đi trước, các nghệ nhân truyền lại những hiểu biết về nhịp điệu, cách sử dụng và giá trị văn hóa của cồng chiêng. Bởi vậy, điều quý giá nhất không chỉ là giữ được những bộ chiêng cổ. Điều quan trọng là còn có người biết đánh chiêng, còn có cộng đồng cần đến tiếng chiêng và còn có thế hệ trẻ muốn tiếp tục giữ gìn thanh âm của cha ông. Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là những chương trình biểu diễn tại làng Giang Cri, xã Biển Hồ, dự kiến diễn ra hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ truyền thống của các dân tộc, phục vụ lễ mừng nhà sông mới của người Sa Rai, triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai, phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và ẩm thực truyền thống. Bên cạnh đó là lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa truyền thống tại khu vực bảo tàng Pleiku và quảng trường Đại Đoàn Kết cùng các không gian ẩm thực, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế dự kiến diễn ra tối ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Giữa không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nghệ nhân Nay Phai, xã Phú Túc vẫn lặng lẽ gìn giữ âm thanh đại ngàn bằng đôi tay khéo léo và đôi tay thẩm âm tinh tế. Ông chỉnh chiêng, khôi phục tiếng vang lệch âm, giúp cồng chiêng trở lại chuẩn cung bậc, hòa quyện trong lễ hội truyền thống. Từ làng mình đến khắp buôn Tây Nguyên, ông thổi sức sống mới vào từng thanh âm cổ, giữ gìn trọn vẹn hồn văn hóa dân tộc. Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận. Đây sẽ là dịp để những nghệ nhân, cộng đồng các dân tộc và du khách cùng gặp gỡ, cùng lắng nghe và cảm nhận sức sống của một di sản đang tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây, khi những đoàn nghệ nhân từ nhiều nơi hội tụ về Gia Lai, tiếng cồng chiêng sẽ lại vang lên giữa phố núi và không gian đại ngàn. Bởi với đồng bào Tây Nguyên, tiếng chiêng không chỉ để nghe, đó là tiếng nói của cộng đồng, là ký ức của buôn làng và là một phần bản sắc được trao truyền qua bao thế hệ. Khi thanh âm ấy còn được cất lên, di sản vẫn sẽ tiếp tục sống cùng đất và người Tây Nguyên.

trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Thanh Bê thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, tại xã Lơ Bang, công tác phát triển đảng viên gắn với việc bồi dưỡng quần chúng trẻ có uy tín và trách nhiệm. Từ cán bộ ở cơ quan đến đoàn viên, hội viên ở thôn làng, mỗi cá nhân đều có môi trường rèn luyện thiết thực. Đây là cách đảng bộ xã tạo nguồn nhân lực chất lượng từ chính lực lượng bám sát cơ sở. Chương trình hôm nay có phóng sự tạo nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở ở Lơ Bang. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ở thôn Trúc, xã Lơ Bang, chị Hờ Nho Yên, sinh năm 2005, hiện là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, chị đã được công nhận là quần chúng ưu tú và đang tích cực phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Những ngày này, chị cùng với những người trẻ trong làng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến làm căn cước công dân. Những việc tưởng như nhỏ nhưng lại là cách để cán bộ đoàn viên, hội viên trẻ gần dân hơn, hiểu công việc của người dân và cũng tự rèn luyện mình trong thực tế. Chị Nho In, thôn Trúc, xã Lơ Bang chia sẻ.
2: Điều tôi muốn là vào đảng để giúp bản thân tốt hơn, giúp người dân, làm cho dân làng để thoát khỏi cảnh nghèo khó, trồng bờ lời, tiêu, cà phê hoặc là cao su chẳng hạn, rồi cho con em học hành tốt.
1: Không chỉ ở thôn làng, ngay tại các chi bộ cơ quan xã, đội ngũ cán bộ trẻ cũng đang được xem là nguồn quan trọng để phát triển đảng. Anh Cao Thành Luân, chuyên viên phòng kinh tế xã Lơ Bang, đang phấn đấu để trở thành đảng viên ngay trong năm nay. Với một công chức trẻ, yêu cầu trước hết vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua công việc hàng ngày, anh cũng tự rèn luyện về lối sống, đạo đức công vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Đây cũng là quá trình quần chúng ưu tú khẳng định bản thân qua những việc làm cụ thể, thay vì chỉ bằng nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của đảng. Anh Cao Thành Luân, chuyên viên phòng kinh tế xã Lơ Bang cho biết.
3: Tôi nhận thức được là việc đứng vào hàng ngũ của đảng là cái niềm vinh dự lớn đối với bản thân và đồng thời cũng là cái trách nhiệm lớn. Cái điều mà khiến tôi muốn đứng vào hàng ngũ của đảng thì đó là tôi muốn được cống hiến và giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội. Đứng vào hàng ngũ của đảng thì tôi đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Để tạo nguồn phát triển đảng, đảng bộ xã Lơ Bang giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc. Hiện đảng bộ xã có 27 tổ chức đảng, gồm 12 chi bộ thôn và 15 chi bộ cơ sở. Ban xây dựng đảng xã đã tập trung hướng dẫn những tổ chức đảng chưa thực hiện nhiệm vụ giới thiệu kết nạp đảng viên năm 2026, khẩn trương triển khai, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Với những tổ chức đảng đã hoàn thành chỉ tiêu, tiếp tục rà soát bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét đề nghị kết nạp, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã phối hợp với các chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động, phát hiện giáo dục, bồi dưỡng quần chúng. Các phong trào ở cơ sở được xem là môi trường để đoàn viên, hội viên thể hiện trách nhiệm, qua đó tổ chức đảng có thêm cơ sở để lựa chọn bồi dưỡng những nhân tố tích cực.
4: Ông Đinh Chân, Bí thư chi bộ thôn Trúc cho biết.
5: Công tác phát triển đảng, chúng tôi thì thường là cái chỉ tiêu là theo cái chỉ tiêu hàng năm của chi bộ, của chi ủy đã khi có kế hoạch từ đầu năm. Thế nên là chúng tôi là phân bổ cho tất cả cái hội nào mà đạt cái quần chúng ưu tú thì chúng tôi là đưa cái hội đó là kết nạp đảng. Thế nên là khi mà sinh hoạt là chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ, đặc biệt là phát triển đảng là chúng tôi là rất quan tâm. Khi đủ chỉ tiêu có khi là vượt chỉ tiêu như năm nay.
1: Thực tế cho thấy ở địa bàn vùng căn cứ cách mạng, việc tạo nguồn phát triển đảng vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa đối mặt với không ít khó khăn. Lực lượng trẻ có xu hướng đi làm ăn xa, đồng thời trình độ và điều kiện tiếp cận thông tin giữa các nhóm dân cư còn chênh lệch. Vì vậy, nếu chỉ chờ quần chúng tự giác đến với tổ chức đảng, thì nguồn phát triển đảng viên sẽ khó bền vững. Cách làm của đảng bộ xã Lơ Bang là đưa công tác tạo nguồn về từng chi bộ, từng thôn làng, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện người trẻ có năng lực, có uy tín, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đến nay, đảng bộ xã Lơ Bang có 676 đảng viên, trong đó 659 đảng viên chính thức và 17 đảng viên dự bị. Có 25 trên 27 chi bộ có cấp ủy, đạt 93%, hai chi bộ còn lại không thành lập chi ủy do tổng số đảng viên dưới 9 đồng chí. Qua rà soát kết quả 6 tháng đầu năm 2026, các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã đã giới thiệu đề nghị kết nạp được 13 quần chúng ưu tú, đạt 62% chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026. Bà Lê Thị Toàn, Phó trưởng Ban xây dựng đảng xã Lơ Bang cho biết.
6: Trên địa bàn xã Lơ Bang là hơn 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì đảng bộ luôn quan tâm về phát triển lực lượng từ cái nguồn đảng viên từ lực lượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó là sẽ tạo ra một cái lực lượng kết nối giữa đảng và nhân dân, để triển khai các cái chủ trương đường lối của đảng đến với nhân dân được thực tế, được có hiệu quả hơn.
1: Phát triển đảng viên xã Lơ Bang đang từng bước xây dựng đội ngũ kế cận ngay từ cơ sở, nơi cán bộ đảng viên hàng ngày tiếp xúc với dân, giải quyết những việc cụ thể của dân. Từ những việc làm thường ngày ấy, tổ chức đảng có thể nhìn thấy rõ hơn ai là người có trách nhiệm, ai có uy tín và ai thực sự muốn đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để công tác phát triển đảng viên ở vùng căn cứ cách mạng đi vào thực chất hơn. Thưa quý vị thính giả, với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngay sau hợp nhất, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính. Nhiều giải pháp được triển khai nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Ở xã Gia Hiêu, cán bộ công chức vừa phải thích ứng với cách làm mới, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Từ những việc cụ thể ấy, hiệu quả phục vụ người dân từng bước được thể hiện rõ hơn. Mời quý thính giả cùng nghe bài phản ánh dưới đây.
0: Ở Trung tâm Hành chính công xã Gia Heo, từ sau khi sáp nhập, lượng hồ sơ tăng nhiều so với trước, có thời điểm mỗi ngày vài trăm công dân đến giao dịch. Mỗi cán bộ công chức không chỉ làm một việc mà phải đảm nhiệm nhiều phần việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ủy ban Nhân dân xã hiện chỉ còn 3 cơ quan chuyên môn nhưng phải thực hiện 1.066 nhiệm vụ được phân cấp, phân nhiệm. Khối lượng công việc lớn, trong khi nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân có thời điểm tăng cao, nhất là đối với những thủ tục thiết yếu như chứng thực, hộ tịch. Khi hồ sơ tăng đột biến, áp lực đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận xử lý cũng tăng theo. Chị Cơ Sa Hờ Đát, chuyên viên tư pháp, hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết.
7: Xã cũ thì một ngày có thể giải quyết được 20 hoặc là mười mấy hồ sơ, 20 hồ sơ thôi. Đó là một mảng bên, ví dụ bên chứng thực. Đó là một người có thể làm được trong đó hồ sơ, nhưng mà sau sắp nhập là hồ sơ có thể lên tới hàng trăm hồ sơ. Nó có khi là thời điểm cao điểm là có thể lên tới là vài trăm người tới giao dịch hồ sơ. Mình rất là nhiều khi là áp lực lắm, mình cũng muốn làm tốt cho công dân, nhiều khi hồ sơ mình rất muốn làm nhanh cho công dân. Nhiều khi làm hồ sơ hả, thời điểm cao điểm em mở lại buổi trưa em làm xuyên trưa luôn, làm đến giờ làm chiều, làm đến buổi chiều về 5:30 về là hoa mắt trong mặt luôn. Bản thân mình uống nước, ngồi uống nước, canh nước trước mặt đó là không kịp uống nước là biết rồi.
0: Công việc nhiều hơn, nhưng khó khăn không chỉ nằm ở phía cán bộ. Gia Heo có khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến vì thế còn nhiều trở ngại. Trước đây không ít người dân chưa từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Có người chưa có điện thoại thông minh, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, chưa biết cách đăng nhập, nộp hồ sơ trên hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian đầu, xã bố trí lực lượng thanh niên cùng với công chức tại trung tâm trực tiếp hướng dẫn người dân từ đăng nhập, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến đến quét mã QR, số hóa và đính kèm các thành phần hồ sơ. Cán bộ phải hướng dẫn từng bước để người dân có thể hoàn thành hồ sơ. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo nói.
8: Việc thao tác ở đây là phải thực hiện trên máy tính. Và người dân thì đa phần là người ta không có cái điện thoại thông minh và cũng một phần là cũng chưa có kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử mức độ 2. À, người chưa có thao tác hồ sơ cách thức đăng nhập trên hệ thống nên là cái việc thao tác thì rất là lúng túng và chậm và gây khó khăn hơn so với những người mà đã từng thao tác và tiếp cận làm quen làm việc với máy tính rồi. Bộ thì phải mất thêm cái thời gian để mà hướng dẫn người dân thực hiện những cái quy trình như thế, hướng dẫn cách thức nộp đăng nhập, có thể là ngoài ra là còn phải là scan số hóa các hồ sơ đó để đính kèm cùng với thành phần hồ sơ để nộp một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến cơ quan giải quyết.
0: Với Trung tâm Hành chính công xã Gia Heo, cách giải quyết là vừa làm vừa điều chỉnh, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực tế. Tháng 8 năm 2026, Trung tâm Hành chính công xã tiếp nhận 532 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ là 488 hồ sơ, gồm Bộ Y tế 23 hồ sơ, Bộ Tư pháp 453 hồ sơ, Bộ Tài chính 11 hồ sơ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo 1 hồ sơ. Trên hệ thống iGate tiếp nhận 44 hồ sơ, đã giải quyết 530 hồ sơ. Đáng chú ý, kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của xã Gia Heo đạt 96,92 trên 100 điểm, trong đó mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 21,84 trên 22 điểm, thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm, công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm và tiến độ giải quyết đạt 19,08 trên 20 điểm. Kết quả này cho thấy việc vận hành trung tâm đã dần đi vào nền nếp, dù khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ có nhiều thay đổi. Anh Trần Thanh Lâm, thôn Thanh Bình, xã Gia Heo, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính chia sẻ.
9: Đến đây thì các cán bộ thì cũng làm việc cũng niềm nở, hướng dẫn tận tình, không có gây cản trở gì cả. Tinh thần làm việc rất nhanh chứ không có gây khó khăn gì. Nói chung là các cái thủ tục thì nó cũng rút ngắn đi bớt nhiều, không rườm rà như trước.
0: Để duy trì kết quả này, Ủy ban Nhân dân xã xác định điều quan trọng trước hết là không để việc giải quyết thủ tục hành chính bị gián đoạn, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết thêm về kinh nghiệm thích ứng với yêu cầu mới của đơn vị.
8: Quán triệt cái quan điểm làm sao là không để gián đoạn cái hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của người dân, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để nộp các thủ tục dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn cho người dân trả kết quả trực hồ sơ đảm bảo cao nhất cho người dân để không để ảnh hưởng đến người dân là phải đi lại nhiều lần.
0: Cùng với những kết quả bước đầu, xã Gia Heo vẫn còn những vướng mắc phải tiếp tục tháo gỡ. Đó là việc một bộ phận người dân chưa quen sử dụng công nghệ thông tin, còn gặp khó khăn khi thao tác dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, khi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được triển khai chính thức tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, một số hồ sơ trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh không thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mà phải thanh toán trực tiếp. Điều này làm tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Ủy ban Nhân dân xã giảm, ảnh hưởng đến điểm chỉ số của xã. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý. Một số hồ sơ công dân nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhưng không trả về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ mà chuyển về hệ thống của tỉnh. Vì vậy, số hồ sơ phát sinh trên hệ thống của Bộ còn ít. Thực tế này cho thấy cải cách hành chính ở cơ sở không chỉ là thay đổi quy trình hay số hóa hồ sơ. Cốt lõi là hệ thống vận hành thông suốt, cán bộ phải thích ứng nhanh và người dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp. Đó cũng là cách để chủ trương cải cách hành chính đi vào thực tế ở cơ sở. Bắt đầu từ công việc hàng ngày, từ thái độ phục vụ và từ việc giải quyết được những nhu cầu cụ thể của người dân.
1: Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền, triển khai và hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trên app hệ thống thông tin tuyên giáo. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối tượng tham gia gồm cán bộ đảng viên thuộc diện cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt trong nước và ngoài nước, cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Cán bộ đảng viên tham gia đủ 2 tuần thi, mỗi tuần được dự thi tối đa 3 lần. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, không tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật. Tuần 1 từ 8 giờ ngày 14 đến 23 giờ ngày 18 tháng 9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21 đến 23 giờ ngày 25 tháng 9. Người dự thi truy cập app tuyên giáo, chọn tiện ích vào học tập số của Ban Tuyên giáo Trung ương, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản và làm bài theo hướng dẫn. Mỗi tuần có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng người dự thi. Người dự thi phải trả lời đầy đủ 11 câu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, sinh viên tích cực tham gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
10: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
11: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Ngày khai giảng năm học mới vừa diễn ra, chắc hẳn trong mỗi bạn học sinh vẫn còn nguyên những cảm xúc thật vui và háo hức. Tiếng trống khai trường như báo hiệu một hành trình mới đã bắt đầu. Những bộ đồng phục tinh tươm, những cuốn vở mới, những lời chúc của thầy cô, bạn bè và cả những nụ cười trong ngày đầu năm học chắc hẳn vẫn còn rất gần gũi với các em. Sau ngày khai giảng, các bạn học sinh cũng đã bắt đầu trở lại với những giờ học quen thuộc. Mỗi ngày đến trường là thêm một ngày chúng mình được khám phá những điều mới mẻ, được gặp thầy cô, được vui chơi cùng bạn bè và cùng nhau cố gắng để có một năm học thật nhiều tiến bộ. Năm học mới cũng giống như một chặng đường mới. Trên chặng đường ấy, mỗi bạn có thể đặt cho mình một mục tiêu là học thật tốt, một môn học mình yêu thích, đọc thêm nhiều sách, viết chữ đẹp hơn, làm toán nhanh hơn hay đơn giản là chăm chỉ hơn mỗi ngày. Những cố gắng dù nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện đều đặn sẽ mang đến những kết quả thật đáng tự hào. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em yêu trường em, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giai điệu trong sáng vui tươi của bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với hình ảnh ngôi trường thân yêu, nơi có thầy cô, bạn bè và những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp với lời nhắn: chúc cô và các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, cùng nhau học thật tốt trong năm học mới này.

Các em thân mến, một năm học mới giống như một cuốn sách vừa mở ra, trong đó mỗi ngày đến trường là một trang sách mới. Có những bài học thật dễ dàng, nhưng cũng có những bài học khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải luyện tập nhiều lần mới hiểu. Nếu hôm nay là một bài toán chưa đúng, ngày mai chúng ta có thể làm lại. Nếu một bài đọc chưa thật trôi chảy, chúng ta có thể kiên trì luyện đọc thêm. Điều đáng quý không phải là lúc nào chúng ta cũng đứng đầu, mà là biết cố gắng để ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua. Và trên con đường học tập ấy, thầy cô luôn là những người tận tình hướng dẫn, động viên và giúp các em tự tin hơn mỗi ngày. Ngay sau đây, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Bài học đầu tiên sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Ca khúc là những tình cảm trong sáng thân thương dành cho người thầy và những bài học đầu đời. Đây là món quà của bạn Bùi Quang Tuấn, học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Mây, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng các thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng lớp với mình.

Để học tập tốt, ngoài sự cố gắng trên lớp, chúng ta còn cần biết sắp xếp thời gian hợp lý. Sau giờ học, các em có thể nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục, giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức, rồi dành thời gian ôn lại bài và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Các em hãy thử đặt cho mình những mục tiêu thật nhỏ và cố gắng thực hiện từng ngày. Hôm nay học thuộc một bài thơ, ngày mai đọc thêm một câu chuyện. Hôm nay làm đúng một bài toán khó, ngày mai thử sức với một bài toán mới. Những cố gắng nhỏ bé được duy trì mỗi ngày tạo nên những kết quả thật đáng tự hào. Và sẽ thật vui nếu trên hành trình ấy chúng ta có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Khép lại chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Lớp chúng ta đoàn kết, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân. Bài hát với giai điệu vui tươi, gần gũi sẽ nhắc chúng ta về tình bạn, sự đoàn kết và tinh thần cùng nhau cố gắng trong học tập. Đây là yêu cầu của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Hội Phú, gửi tặng các bạn trong lớp với lời nhắn. Chúng mình hãy cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau và quyết tâm có một năm học thật nhiều niềm vui và tiến bộ.

Các em thân mến, ngày khai trường đã qua, nhưng hành trình của năm học mới chỉ vừa bắt đầu. Phía trước sẽ là những bài học mới, những thử thách mới và cả những niềm vui mới đang chờ đón các em. Hãy luôn nhớ rằng học tập là một hành trình cần sự kiên trì. Đừng buồn nếu hôm nay mình chưa làm được một điều gì đó thật tốt. Chỉ cần các em không bỏ cuộc, luôn chăm chỉ và biết sửa chữa những thiếu sót của mình, chắc chắn mỗi ngày các em sẽ trưởng thành hơn. Chúc các em có một năm học thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, biết yêu thương, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ. Chúc những ước mơ nhỏ hôm nay sẽ trở thành những thành công đẹp đẽ trong tương lai. Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Khải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 NQTVĐUP ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã khẳng định bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm, sức khỏe là nền tảng, là động lực của mọi tiến trình phát triển. Trong đó chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động ứng phó sang chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở. Để hiện thực hóa mục tiêu này, y tế cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là tuyến gần dân nhất, trực tiếp triển khai các hoạt động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe nhân dân. Bài viết Chủ động phòng bệnh từ tuyến y tế cơ sở đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu được Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, trạm y tế xã là nơi gần dân nhất, trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh tật, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ y tế. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, vai trò của y tế cơ sở càng được đề cao bởi nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ được thực hiện ngay tại địa phương. Một thay đổi đáng chú ý hiện nay là trạm y tế xã chuyển từ mô hình phụ thuộc trung tâm y tế huyện sang đơn vị sự nghiệp công lập, độc lập do Ủy ban Nhân dân xã quản lý và chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế. Điều này giúp trạm y tế chủ động hơn trong tổ chức hoạt động và cung ứng dịch vụ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm lớn hơn. Trạm y tế xã không chỉ khám chữa bệnh ban đầu mà phải chủ động phòng bệnh, tiêm chủng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, quản lý bệnh mãn tính và quản lý sức khỏe người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Hải, trưởng trạm y tế phường Quy Nhân Đông nói:
2: Trạm y tế thì có vai trò là chủ động về cái phòng bệnh cho người dân trên địa bàn để làm sao là giảm bớt, là nhất là cái bệnh mãn tính, người dân được tiếp cận và được khám thường xuyên và nhận các cái thuốc và điều trị mãn tính để giảm bớt cái sự đi lại, giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người dân, tạo cho người dân có cái điều kiện mà điều trị cách thường xuyên liên tục, hạn chế được các cái bệnh tật có thể là nặng nề thêm nữa, thì cái nơi là cấp cứu ban đầu cho người dân thuận tiện nhất.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều chính sách hỗ trợ y tế đã được triển khai, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Tại trạm y tế xã Phương Canh, việc khám sức khỏe ban đầu, theo dõi bệnh mãn tính được duy trì thường xuyên. Với người dân, được khám và kiểm tra sức khỏe gần nhà giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời có điều kiện phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để chủ động chăm sóc sức khỏe. Chị Mai Thị Phước, xã Phương Canh chia sẻ.
3: Ở đây thì nhờ có nhân viên y tế gần nhà, trạm y tế thì rất là nhiệt tình đối với bệnh nhân. Mỗi lần đi khám thì bệnh nhân được hỗ trợ và nhân viên thì rất là nhiệt tình.
1: Không chỉ khám và điều trị các bệnh thông thường, trạm y tế xã Phương Canh còn triển khai các hoạt động dự phòng, quản lý sức khỏe và truyền thông, tư vấn để người dân nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt đối với người mắc bệnh không lây nhiễm, vì theo dõi định kỳ rất quan trọng. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh được duy trì, góp phần tạo thành mạng lưới phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Bác sĩ Đoàn Thị Kim Tuyến, trưởng trạm y tế xã Vân Canh cho biết.
4: Trong thời gian qua, thì trạm tập trung vào các hoạt động như tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh và phòng chống bệnh không lây nhiễm. Thì qua tuyên truyền vào nhiều phương thức như là phát loa đài truyền thanh và họp y tế thôn và thông qua các trưởng thôn, làng và các mạng xã hội. Thì nhờ vào đó thì tất cả dân cũng nhận thức và chủ động hơn trong việc tiêm chủng, vệ sinh môi trường và đi khám sức khỏe định kỳ tại trạm cũng rất là đông.
1: Từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân được đặt trong định hướng mới, chuyển mạnh từ tư duy, điều trị sang chủ động dự phòng và quản lý sức khỏe. Mục tiêu là từ năm 2026, mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời từng bước được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết 72 đang được tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai. Toàn tỉnh hiện có 47 cơ sở y tế đủ điều kiện để tiến hành khám sức khỏe cho người dân. Nhiều đợt khám lưu động và sàng lọc đã được tổ chức tại các xã biên giới. Các nhóm chính sách người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu vùng xa được ưu tiên. Đồng thời từng bước áp dụng rộng rãi cho các địa phương trên toàn tỉnh. Dữ liệu khám, kết quả xét nghiệm được số hóa, cập nhật vào hệ thống sổ sức khỏe điện tử. Trong chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026, tuyến y tế cơ sở tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc rà soát, vận động người dân tham gia, phối hợp khám, sàng lọc, cập nhật thông tin và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khám. Chia sẻ về đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Canh Liên mới đây, bác sĩ Sô Thị Ly Nhơ, trưởng trạm y tế xã Canh Liên cho biết.
5: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân được kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Nội dung khám tập trung vào việc đánh giá tình hình sức khỏe chung, kiểm tra các chỉ số cơ bản, phát hiện và tư vấn đối với một số bệnh thường gặp, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Qua đợt khám này, thì trạm y tế nhận thấy nhu cầu được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn còn rất lớn. Trong thời gian tới, trạm y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Có thể nói, tuyến y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với mạng lưới trải rộng đến xã phường, y tế cơ sở có điều kiện thuận lợi để vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đồng thời nắm bắt các nhóm nguy cơ cao, tư vấn theo dõi và chuyển tuyến khi cần thiết. Quan trọng hơn, từ kết quả khám, người dân biết được tình trạng sức khỏe, nhận diện nguy cơ và chủ động điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng và điều trị phù hợp. Đây cũng là cơ sở để ngành y tế từng bước chuyển từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe, từ điều trị sang dự phòng, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật.

0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là lĩnh vực được ưu tiên để thực hiện mục tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, các hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về việc khám thai định kỳ, quản lý thai nghén, sinh con tại các cơ sở y tế được quan tâm triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn qua bài viết Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai ở địa bàn vùng khó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với đặc thù của tỉnh Gia Lai, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở những thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế tỷ lệ phụ nữ khám thai và sinh con tại cơ sở y tế còn thấp, việc tăng cường các chương trình dự án, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là những mục tiêu quan trọng được ưu tiên triển khai. Tại xã Hờ Ra, địa bàn vùng đặc biệt khó khăn với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trạm y tế xã đã phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế ở các thôn làng và người có uy tín để rà soát số phụ nữ mang thai. Qua đó, trạm thực hiện tuyên truyền phù hợp giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cùng gia đình hiểu rõ lợi ích của việc khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và bé. Chị Tuyên ở làng Chư Rơn, xã Hờ Ra cho hay.
2: Đi khám thì họ có tư vấn là đi tiêm phòng rồi đi lấy thuốc sắt uống với lại canxi để bổ sung cho trên cơ thể của mình nó có sắt có đầy đủ chất hơn. Em dự tính đi xin ở bệnh viện sản.
1: Theo bà Võ Thị Hiên, phó giám đốc trạm y tế xã Hờ Ra, tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số ở các thôn làng trên địa bàn xã sinh con tại nhà và sinh con không có cán bộ y tế hỗ trợ vẫn còn chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Do đó, trạm y tế thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhằm hình thành thói quen khám thai và sinh con tại cơ sở y tế cho phụ nữ ở địa phương.
2: Trạm y tế của xã cũng đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông ở thôn làng để cho các chị em phụ nữ tiếp cận đến với việc khám thai định kỳ, phối hợp với y tế thôn bản đến từng nhà của các chị đang trong thời kỳ mang thai để tuyên truyền vận động và cũng chia sẻ cho người thân, với người thân để cho người thân cùng đồng tình để cho các chị em, đặc biệt là các chị em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đến với cơ sở y tế để sinh tại cơ sở y tế.
1: Thời kỳ mang thai là giai đoạn người phụ nữ cần được quan tâm và chăm sóc nhiều nhất. Ngành y tế khuyến cáo phụ nữ nên khám thai ít nhất 4 lần trong suốt thai kỳ, đồng thời được quản lý thai nghén sớm tại cơ sở y tế. Mỗi lần khám thai là cơ hội để thai phụ hiểu rõ hơn về cơ thể mình và thai nhi, đồng thời được tư vấn về dấu hiệu nguy hiểm, cần đến cơ sở y tế ngay để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Tại xã Chư Xê, thông qua dự án 7 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trạm y tế xã đã triển khai các gói hỗ trợ khám thai, sàng lọc, chăm sóc trước sinh và sau sinh cho phụ nữ ở làng đặc biệt khó khăn. Tại làng Mung Hờ Lu, các gói hỗ trợ được triển khai đến từng phụ nữ mang thai đã giúp chị em hiểu rõ được tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế. Chị Siêu Ngát ở làng Mung Hờ Lu cho hay. Lúc mình mang thai, mình được hướng dẫn đi khám thai 4 lần. Mình sinh tại bệnh viện để an toàn cho mẹ và con. Sau sinh về nhà, được bên trạm xuống chăm sóc cho mẹ và con nên mình yên tâm. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hạnh ở trạm y tế xã Chư Xê cơ sở 2 cho hay, làng Mung Hờ Lú là làng đặc biệt khó khăn với 100% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có chương trình hỗ trợ này, tỷ lệ phụ nữ mang thai đi khám thai, sinh con tại cơ sở y tế tăng cao so với các năm về trước.
3: Chúng tôi thì có tăng cường là phối hợp với già làng, trưởng bản, trưởng thôn, ban nhân dân thôn, bộ máy chính trị của thôn là tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là những cái dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai, dấu hiệu nguy hiểm sau sinh, cho nên là tình trạng sinh con tại nhà là không còn và khám thai tại cơ sở y tế 4 lần trên 3 thời kỳ là đạt 95%. Khi mà thực hiện dự án 7 tại thôn làng Mông Hòa Lú thì là được chăm sóc sau sinh là 3 lần trong thời gian từ 7 ngày đến 42 ngày sau sinh.
1: Làm mẹ an toàn không chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ mà còn là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Theo kế hoạch số 338 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, 200 phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tài trợ. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. Theo đó, đối tượng thụ hưởng là phụ nữ mang thai, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, địa bàn có tỷ lệ sinh con tại nhà còn cao và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ. Trong số này, 40 phụ nữ tham gia dự án và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình sẽ được tổ chức ở xã Gào. Các trường hợp còn lại được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại cơ sở y tế. Chương trình không chỉ trao hỗ trợ về kinh phí và sản phẩm dinh dưỡng mà còn cung cấp gói chăm sóc sức khỏe gồm khám thai, theo dõi thai kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của người mẹ, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ đến việc tránh các yếu tố nguy cơ, tất cả đều góp phần tạo nên một hành trình mang thai an toàn và trọn vẹn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, tiếng trống khai trường đã vang lên, mở đầu một năm học mới. Với những bạn thiếu nhi ở đất liền, những ngày đầu tháng 9 có thể gắn với sân trường đông vui, với bạn bè, thầy cô và những câu chuyện sau kỳ nghỉ hè. Còn ở những xã đảo, nơi khoảng cách đến đất liền được đo bằng những chuyến tàu và thời tiết đôi khi quyết định việc đi lại, năm học mới bắt đầu theo một cách rất riêng. Sau ngày khai giảng, sân trường trở lại nhịp học quen thuộc. Các bạn tiếp tục đến lớp, mang theo sách vở, những câu chuyện về mùa hè và cả sự háo hức với những điều mới mẻ phía trước. Có bạn ở gần trường, có bạn phải đi qua những cung đường xa hơn để đến lớp. Ở nơi đầu sóng, việc học không chỉ là những bài học trong sách, đó còn là cơ hội để thiếu nhi mở ra thế giới.

0: điện đến sửa sang phòng học. Mỗi phần việc đều hướng đến việc tạo một không gian học tập ổn định khi học sinh trở lại trường. Cùng với đó, thầy cô cũng nhắc nhở, vận động học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và sẵn sàng cho những ngày học mới. Những việc tưởng như quen thuộc ấy lại có ý nghĩa với rất nhiều bạn trẻ đang học tập ở nơi cách xa đất liền. Bởi một năm học bắt đầu, không chỉ cần sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, mà còn cần sự chủ động của chính mỗi thiếu nhi chúng mình. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, làm quen lại với nền nếp học tập và xác định những mục tiêu cho năm học 2026-2027. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
1: Để đón chào năm học mới, năm 2026-2027, thì thầy và trò nhà trường đã rà soát lại tất cả trang thiết bị của nhà trường, rồi sửa sang lại các phòng học cũng như là điện, rồi trang bị cho cái buổi lễ khai giảng. Và hơn nữa thì trong cái không khí đó thì thầy và trò đã kêu gọi vận động học sinh chuẩn bị chào đón năm học mới, lễ khai giảng năm học một cách trang trọng nhất. Và cùng với đó thì thầy và trò đã tiếp thêm sức mạnh vận động các em chuẩn bị tốt sách vở để bước vào năm học và quyết tâm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Nếu ở đất liền, việc đến trường mỗi ngày đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, thì với thiếu nhi ở xã đảo, hành trình học tập lại gắn liền với nhiều điều kiện đặc thù của nơi mình sinh sống. Khoảng cách với đất liền khiến việc đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất hay tiếp cận những điều kiện học tập mới đôi khi không thể thực hiện nhanh như ở khu vực thuận lợi hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa việc học ở đây thiếu đi sự quan tâm. Trong những ngày đầu năm học, từ chính quyền địa phương đến thầy cô, những người cùng tham gia vào việc chuẩn bị cho học sinh có môi trường học tập ổn định, những bộ bàn ghế được sửa sang, phòng học được chuẩn bị, sách vở và đồ dùng học tập được nhắc nhở đầy đủ. Tất cả tạo nên những điều kiện cần thiết để các bạn trở lại với nhịp học sau kỳ nghỉ hè. Với thiếu nhi chúng mình, những điều ấy có thể được cảm nhận rất rõ qua từng ngày đến lớp. Có thể trường học chưa có đầy đủ mọi điều kiện như ở thành phố, nhưng sự cố gắng của người xung quanh cũng giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội học tập và phát triển ngay tại nơi mình đang sống. Và từ những điều gần gũi ấy, việc học tập cũng bắt đầu mang một ý nghĩa rộng lớn hơn. Học để hiểu thêm về thế giới, chuẩn bị cho tương lai và để mỗi bạn trẻ có thể lựa chọn cách đóng góp cho quê hương của mình. Bạn Nguyễn Phạm Nguyên Y, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu chia sẻ.
2: Ở địa phương của em thì thật ra thì nó cũng khá là xa so với đất liền và cái cơ sở vật chất của nó sẽ không đầy đủ như thành phố. Nhưng mà ở đây mọi người như ủy ban, xã, các chú và thầy cô trong trường đều cố gắng để cho chúng em được hưởng những cái sự học tập, những cái cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Vì thế thì em muốn mình học thật giỏi để mình sẽ là một trong những thanh niên thế hệ mới, những người mà góp công xây dựng xã đảo cũng như là góp công xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn.
0: Có thể thấy, việc học ở xã đảo không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi học sinh hay gia đình. Để những giờ học diễn ra đều đặn, để thiếu nhi chúng mình có thêm điều kiện theo đuổi việc học, phía sau còn có sự quan tâm của nhà trường, địa phương và những người cùng chung tay. Những ngày đầu năm học thường kéo theo nhiều khoản chuẩn bị, sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường. Với những gia đình còn gặp khó khăn, đây có thể là một phần áp lực không nhỏ. Vì vậy, sự hỗ trợ đúng lúc có thể giúp một bạn học sinh yên tâm hơn khi bước vào năm học mới, thay vì phải lo lắng về những thiếu thốn trước mắt. Ở một xã đảo, sự hỗ trợ ấy còn có một ý nghĩa khác. Khi khoảng cách địa lý khiến việc tiếp cận một số điều kiện học tập không thuận lợi như ở đất liền, sự kết nối giữa địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng trở nên quan trọng hơn. Mỗi sự đóng góp, dù đến từ một chương trình hay một cá nhân, đều có trở thành một điều kiện để các bạn tiếp tục đến lớp. Bên cạnh

0: những hỗ trợ về vật chất, sự quan tâm dành cho thiếu nhi cũng là cách để ghi nhận những bạn trẻ đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và giữ được tinh thần học tập. Điều đó tạo thêm động lực để các bạn tiếp tục cố gắng trong năm học mới, đồng thời cho thấy việc chăm lo cho thế hệ trẻ luôn cần sự chung tay của nhiều phía. Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho hay.
1: Cấp ủy chính quyền cũng rất là quan tâm, kêu gọi các cái đơn vị doanh nghiệp xã hội hóa, đặc biệt là luôn chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn và các em cháu luôn vượt khó học giỏi, thì có nhiều món quà thật là nhiều ý nghĩa.
0: Sau những ngày rộn ràng của năm học mới, sân trường ở nơi đảo xa để trở lại với nhịp học thường ngày, với những tiết học đầu tiên và những trang vở mới. Ở xa đảo, hành trình đến trường có thể còn những điều kiện chưa thật thuận lợi, nhưng sự chuẩn bị của nhà trường, sự đồng hành của địa phương và nỗ lực của mỗi bạn trẻ đang tạo nên một khởi đầu vững vàng cho năm học 2026-2027. Từ những trang sách đầu tiên, những giờ học đầu tiên, thiếu nhi chúng mình sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều điều mới và từng bước chuẩn bị cho hành trình phía trước. Có thể mỗi bạn có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cơ hội học tập và những cố gắng hôm nay đều có thể trở thành hành trang để các bạn tự tin hơn với tương lai. Và ở nơi đảo xa, một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai trường, mà còn được tiếp nối bằng những ngày học bình thường, nơi mỗi bạn trẻ đang từng ngày học tập, trưởng thành và góp phần viết tiếp câu chuyện của quê hương mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày các bạn đi qua rất nhiều nơi có cây xanh, nhưng đôi khi lại ít để ý. Đó có thể là hàng cây trên đường đến trường, một bồn hoa trước lớp, chậu cây đặt ở ban công, hay mấy gốc cây quen thuộc trong công viên gần nhà. Những khoảng xanh ấy không có gì quá đặc biệt, nhưng nếu một ngày chúng biến mất, chắc chắn không gian xung quanh sẽ trở nên khác hẳn. Với thiếu nhi chúng mình, cây xanh không chỉ để ngắm. Các bạn hoàn toàn có thể biến những gốc xanh xung quanh mình thành một nơi để trải nghiệm, tìm hiểu và cùng bạn bè làm những việc vừa sức. Một trong những việc dễ nhất đó là trồng cây.
1: Không cần một khu vườn rộng, các bạn chỉ cần một chiếc chậu nhỏ, một ít đất và một loại cây phù hợp. Có thể là một chậu rau, một cây hoa hoặc một loại cây mà gia đình đang có sẵn. Một số bạn còn tận dụng chai nhựa, hộp cũ hoặc những vật dụng không còn sử dụng để làm chậu cây. Từ những thứ rất quen thuộc, một gốc xanh nhỏ có thể được tạo ra ngay tại nhà. Điều thú vị là nằm ở quá trình chăm sóc cây ạ.
0: Ngày đầu tiên gieo hạt, có thể các bạn sẽ chẳng có thay đổi gì. Nhưng nếu chăm sóc đúng cách, một thời gian sau, mầm cây bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Từ một chấm xanh rất nhỏ, cây dần có thêm lá, thân cao hơn và thay đổi từng ngày.
1: Các bạn có thể ghi lại quá trình ấy bằng một cuốn sổ hoặc vài tấm ảnh. Mỗi ngày đo chiều cao của cây, ghi lại số lá hoặc những thay đổi dễ nhận thấy. Đây cũng là một cách để thiếu nhi chúng mình học về cây cối từ chính trải nghiệm của mình, thay vì chỉ nhìn hình ảnh trong sách.
0: Chăm cây cũng giúp các bạn hiểu rằng không phải cứ tưới thật nhiều nước thì cây sẽ lớn nhanh. Có cây cần nhiều ánh sáng, có cây lại thích hợp với nơi mát. Có loại đất giữ nước tốt, cũng có loại cần thoát nước nhanh. Khi một chiếc lá chuyển màu hoặc cây phát triển chậm, các bạn sẽ phải quan sát để tìm ra nguyên nhân.
1: Những việc ấy không quá phức tạp nhưng cần sự đều đặn. Hôm nay tưới cây, ngày mai tiếp tục kiểm tra đất, vài ngày sau nhặt lá khô, rồi để ý xem cây có dấu hiệu gì khác. Trồng một cây, vì thế cũng giống như theo dõi một người bạn đang lớn lên từng ngày. Không gian xanh cũng có thể được tìm thấy ngay trong trường học.
0: Một bồn hoa trước lớp, một hàng cây ở sân trường hay một góc vườn nhỏ đều có thể trở thành nơi để các bạn cùng tham gia chăm sóc. Thay vì để một vài người làm tất cả, các bạn trẻ có thể chia nhau những công việc đơn giản như tưới cây, nhặt lá, dọn rác quanh khu vực trồng cây hoặc sắp xếp lại những chậu cây trong lớp.
1: Có những việc chúng ta chỉ mất vài phút nhưng lại giúp góc sân trường sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, sau giờ ra chơi, một số mẩu giấy, vỏ bánh hay chai nước có thể bị bỏ lại gần gốc cây. Nếu mỗi bạn đều nghĩ đó không phải là việc của mình, thì rác sẽ ở lại. Nhưng nếu các bạn cùng dành một chút thời gian thu gom và bỏ đúng nơi quy định, khu vực ấy sẽ thay đổi ngay.
0: Một cây được trồng xuống nhưng thường xuyên bị bẻ cành, chẫm lên gốc hoặc dùng làm chỗ treo đồ thì rất khó phát triển. Vì vậy, những hành động như không bẻ cành, không ngắt hoa, không giẫm lên bồn cây và không vứt rác xuống gốc cây cũng là cách để bảo vệ khoảng xanh quanh mình.
1: Đôi khi, các bạn có thể bắt gặp một cây bị nghiêng sau mưa lớn, một chậu cây bị đổ hoặc một khu vực trồng hoa bị rác phủ kín. Với những việc đơn giản và an toàn, các bạn có thể cùng thầy cô, gia đình hoặc người lớn xử lý. Những việc cần dụng cụ hoặc có nguy hiểm thì nên để người lớn thực hiện.
0: Ngoài việc chăm sóc, thiếu nhi chúng mình còn có thể biến việc tìm hiểu cây xanh thành một hoạt động khám phá. Một buổi chiều rảnh, các bạn có thể đi bộ quanh khu phố, công viên hoặc khu vực gần trường để quan sát các loại cây. Có những cây các bạn đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng chưa biết tên. Có cây chỉ nở hoa vào một mùa nhất định. Có cây có tán rộng, có cây thân nhỏ, có loại sống tốt dưới ánh nắng và cũng có loại thích hợp dưới bóng râm.
1: Một ban công có vài chậu hoa, một góc sân có cây bóng mát hay một bồn cây được chăm sóc sạch sẽ đều có thể trở thành nơi dễ chịu để nghỉ ngơi. Với những bạn sống ở những nơi không có nhiều diện tích, việc tận dụng những khoảng nhỏ để trồng cây cũng là một lựa chọn phù hợp. Các bạn có thể trồng những loại cây dễ chăm sóc, sắp xếp chậu cây gọn gàng và dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để chăm sóc. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hơn, các bạn lớn có thể cùng hướng dẫn và chia sẻ công việc.
0: Điều quan trọng là việc chăm sóc cây không biến thành một nhiệm vụ nặng nề. Các bạn có thể làm theo khả năng và thời gian của mình. Có hôm chỉ cần tưới nước, có hôm nhặt vài chiếc lá khô, có hôm dành thời gian quan sát xem cây có thêm lá mới hay không. Những việc nhỏ nhưng được duy trì đều đặn sẽ tạo ra thay đổi rõ ràng.
1: Thiếu nhi chúng mình có thể bắt đầu từ những điều rất gần, không cần phải chờ đến một hoạt động lớn mới chăm sóc cây, không cần có một khu vườn rộng mới có thể trồng cây. Một chiếc chậu nhỏ cũng được, một khoảng sân nhỏ cũng được, miễn là các bạn có thể chăm sóc nó phù hợp. Từ việc gieo một hạt giống, theo dõi một mầm cây lớn lên, chăm sóc bồn hoa ở trường, cho đến việc giữ sạch một gốc cây trong công viên, các bạn trẻ đều có thể tìm thấy những trải nghiệm riêng. Qua đó, cây xanh không còn là thứ chỉ để xuất hiện trong những bài học về môi trường, mà trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
0: Những gốc xanh quanh mình cũng vì thế trở nên gần gũi hơn. Một hàng cây trên đường, một chậu cây trước nhà hay bồn hoa trong sân trường đều có thể được nhìn bằng một cách khác như nơi đó có thứ đang lớn lên và cần được chăm sóc. Với thiếu nhi chúng mình, bắt đầu từ một góc xanh nhỏ cũng là cách để tạo thêm không gian vui chơi, khám phá và gắn bó hơn với nơi mình đang sống. Đôi khi, chỉ cần giữ cho một khoảng sân luôn sạch sẽ, chăm sóc một cái cây lớn lên khỏe mạnh, các bạn đã tạo ra một thay đổi rất cụ thể ngay quanh mình.

0: Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển từ xuất bán nông sản thô sang chế biến sâu, hướng đi cần thiết để nâng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nhiều nông dân tại Gia Lai đang thay đổi tư duy canh tác theo hướng hữu cơ, chuyển từ sản xuất chú trọng năng suất sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tiêu chuẩn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 20 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 10 tháng 9, trong hơn 1,61 triệu thửa đất được ra soát làm sạch và chuẩn hóa, có hơn 1,37 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống, chiếm 85,31%, tăng gần 74.000 thửa so với ngày 26 tháng 8. Hiện còn hơn 237.000 thửa tiếp tục được rà soát xử lý. Công tác đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát xử lý 375.468 trường hợp, tăng hơn 138.000 trường hợp so với ngày 26 tháng 8. Trong đó, 281.707 trường hợp đã khớp hoàn toàn, còn 70.935 trường hợp chưa xác thực đang tiếp tục được phối hợp xác minh xử lý. Cùng với làm sạch và đối khớp dữ liệu, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực nghiệm đo đạc bản đồ địa chính bằng thiết bị bay không người lái UAV trên diện tích 34,4 hectare và hoàn thành báo cáo kết quả, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét áp dụng rộng rãi trên địa bàn. Tổng nhu cầu đo đạc của tỉnh hiện gần 328.000 hectare. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thấp nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân loại rõ các trường hợp thiếu thông tin, thiếu hồ sơ cần đo đạc, chỉnh lý để có phương án xử lý dứt điểm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các địa phương để nhanh đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung hoàn thành dữ liệu nhóm 1, nhóm 2 và nâng tỷ lệ đồng bộ. Đối với nhiệm vụ đo đạc bằng thiết bị UAV, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, định mức kinh tế kỹ thuật và các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lớn, thời gian không còn nhiều, vì vậy các đơn vị địa phương phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, bám sát tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương trên tuyến về công tác giải phóng mặt bằng, đối với dự án thành phần 1, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.969 hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 100% số hộ, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,73 km, đạt tỷ lệ 98%. Đối với 0,27 km còn lại, vướng đất nhà ở thuộc địa bàn xã Bình Phú và Bình An đã phê duyệt phương án bồi thường. Hiện các hộ dân còn kiến nghị về đơn giá bồi thường và thu hồi thêm diện tích phần còn lại. Các xã đang tiến hành giải quyết. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đảm bảo phục vụ thi công. Đối với dự án thành phần 2, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.712 hộ, đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.655 hộ, đã thực hiện chi trả 1.410 hộ, đã hoàn thành di dời mộ mã 640 hộ. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 38,3 km, đạt tỷ lệ 61%. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 9, dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt khoảng 72%. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 53,36 km, đạt 85% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại, 6,14 km là phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính. Sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản, sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến cũng đang được khẩn trương tiến hành để giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, đảm bảo điều kiện thi công đối với hai dự án thành phần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hằng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục vận động các hộ dân còn lại nhận tiền thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công. Đối với dự án thành phần 1, đề nghị các xã Bình An, Bình Phú triển khai hoàn thành chi trả, vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với dự án thành phần 2, đề nghị các xã Bình Phú, Bình Khê, Gia Hội, Đắc Pơ, Hờ Ra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, xã Gia Hội và xã Đắc Bơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các vị trí móng trụ hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để triển khai di dời, đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất. Nếu gặp khó khăn, không giải quyết được thì khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhân Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo về tưới ngập khô xen kẽ, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa. Hội thảo thuộc dự án tạo tín chỉ carbon trong canh tác lúa tại Gia Lai, tập trung trao đổi hiệu quả của phương pháp tưới này và khả năng nhân rộng trong sản xuất lúa bền vững. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, trong đó ruộng lúa được chủ động điều tiết thời gian ngập và khô thay vì duy trì mực nước thường xuyên. Cách làm này vừa hướng đến sử dụng nước tiết kiệm, vừa hạn chế điều kiện phát sinh khí metan trong ruộng lúa, một trong những nguồn phát thải đáng chú ý của sản xuất lúa. Đối với Gia Lai, việc áp dụng kỹ thuật này không chỉ dừng ở thay đổi phương thức tưới mà còn gắn với yêu cầu xây dựng quy trình sản xuất lúa phát thải thấp và từng bước tham gia thị trường carbon. Phương pháp tưới ngập khô xen kẽ đã được triển khai tại một số vùng sản xuất lúa phía đông tỉnh trong vụ đông xuân 2025-2026 và vụ hè thu 2026. Từ thực tiễn sản xuất, các đơn vị tiếp tục đánh giá hiệu quả mô hình, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và mở rộng diện tích áp dụng. Cùng với đó là yêu cầu đo đạc báo cáo thẩm tra lượng phát thải giảm để có cơ sở xác định lượng giảm phát thải và tiến tới hình thành tín chỉ carbon. Đây cũng là hướng phù hợp với mục tiêu sản xuất giảm phát thải của ngành trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính mà còn mở ra hướng nâng cao giá trị sản xuất lúa, khi người nông dân có thể hưởng lợi từ những giá trị mới của một nền nông nghiệp phát thải thấp.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã cấp mới 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.323 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 15 triệu đô la Mỹ. Cùng với việc cấp mới các dự án, tỉnh đã điều chỉnh 49 dự án với tổng vốn tăng thêm 5.614 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động thu hút và mở rộng đầu tư trên địa bàn tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đến nay đã thu hút 517 dự án bao gồm các dự án đầu tư phát triển hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký 257.996 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt khoảng 75.197 tỷ đồng, tương đương 29% tổng vốn đăng ký. Các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hạ tầng và dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và nâng cao năng lực sản xuất trên địa bàn. Việc tiếp tục thu hút các dự án mới, đồng thời hỗ trợ các dự án đang triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện, được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.
1: Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa khẩn trương làm rõ nguyên nhân, gắn trách nhiệm cá nhân đối với 88 hồ sơ đất đai bị giải quyết quá hạn và 95 hồ sơ phải trả lại cho người dân. Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm 2026, xã Đắc Đoa tiếp nhận gần 1,2 nghìn hồ sơ đất đai, 100% được nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Dù đã nỗ lực xử lý, song tỷ lệ hồ sơ chậm muộn trong lĩnh vực này vẫn chiếm tới 9% tổng số hồ sơ đã giải quyết. Đất đai là lĩnh vực nhạy cảm trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân. Đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương cần siết chặt quy trình thẩm định, kiên quyết chấm dứt tình trạng ngâm hồ sơ, không để người dân phải đi lại nhiều lần và báo cáo kết quả khắc phục với Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 tới.
0: Thực hiện Nghị định 188 năm 2026 của Chính phủ, tỉnh Gia Lai được cấp thêm hơn 291 tấn gạo để hỗ trợ hơn 6.800 học sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. Trong đó hơn 4.200 học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ hơn 136 tấn gạo, hơn 2.500 học sinh nội trú được hỗ trợ hơn 155 tấn. Số học sinh được hưởng chính sách đang theo học tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới thuộc các xã Gia Oi, Gia Chia, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nan và Gia Tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 11 vận chuyển bảo đảm đủ số lượng và chất lượng gạo đến các địa điểm giao nhận tại trung tâm các xã phường. Việc giao nhận phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiếp nhận phân bổ gạo kịp thời, đúng đối tượng. Chính sách hỗ trợ gạo góp phần đảm bảo điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó giúp các em yên tâm đến trường, duy trì việc học và chuẩn bị tốt cho năm học mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11254 về việc triển khai công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, các hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc chi trả thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các hỗ trợ khác cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực. Đồng thời kịp thời đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn địa hình, khoảng cách và giao thông tại Gia Lai nếu có. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động rà soát học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027. Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong trường học theo đúng định mức quy định.
0: Theo báo cáo mới nhất của ngành y tế tỉnh, trong tuần 36 từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 393 ca mắc sốt xuất huyết không có tử vong, tăng 81 ca so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận 6.073 ca mắc, 1 ca tử vong tại xã Biển Hồ, tăng 3.998 ca mắc và 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025. Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất trong tuần tập trung ở các xã phía Tây Gia Lai, trong đó Gia Bòn có số ca mắc cao nhất với 30 ca. Cũng trong tuần 36, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 13 ổ dịch mới. Như vậy, tính từ đầu năm, toàn tỉnh có 328 ổ dịch, giảm 2 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2025. Hiện vẫn còn 64 ổ dịch đang hoạt động tại 33 xã phường. Trong đó, địa phương có nhiều ổ dịch nhất là Biển Hồ với 7 ổ dịch. 17 xã phường khác ghi nhận mỗi địa phương 1 ổ dịch. Hiện thời tiết Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Cơ quan chuyên môn dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các xã trọng điểm có số ca mắc cao. Do vậy, để chủ động phòng chống dịch, ngành y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy cấp phát cho các trung tâm y tế. Đồng thời, lực lượng chuyên môn tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và phun hóa chất xử lý dập dịch triệt để tại các địa bàn nguy cơ cao. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh môi trường sống, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và phát quang bụi rậm quanh nhà theo khẩu hiệu không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Đồng thời theo dõi sức khỏe, khi thấy có biểu hiện sốt cao đột ngột, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám tư vấn và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý điều trị hay truyền dịch tại nhà để tránh nguy cơ biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
1: Chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai các hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện sẽ được tổ chức tại xã Gào trong tháng 9 này với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo dự kiến, 40 phụ nữ mang thai và 10 nam giới là chồng, người thân của phụ nữ mang thai sẽ trực tiếp tham gia chương trình. Được Sở Y tế giao trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn khám thai định kỳ tại chương trình, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết, nhất là thiết bị, thuốc, vật tư y tế để phục vụ các bà mẹ mang thai tham dự chương trình. Trong đó cử 15 cán bộ y tế, trong đó ưu tiên ekip nữ với chuyên môn khám thai, đồng thời triển khai quy trình khám thai luân chuyển một chiều liên hoàn tại trạm y tế xã Gào, gồm đón tiếp, đo sinh hiệu, khám sản, siêu âm, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe sinh sản, cấp phát sữa, thuốc cho các bà mẹ mang thai. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Gào tổ chức các hoạt động tư vấn và hướng dẫn chăm sóc thai kỳ cho các thai phụ. Được biết, từ nguồn kinh phí tài trợ 2 tỷ đồng của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, 200 phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mỗi phụ nữ mang thai sẽ được hưởng suất hỗ trợ với tổng trị giá 10 triệu đồng, gồm tiền mặt, sữa dinh dưỡng và gói khám theo dõi thai kỳ.
0: Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động phát hiện và xử lý các điểm cháy, hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên, trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị thiệt hại gần 218 ha, trong đó chủ yếu là rừng trồng và cây trồng lâm nghiệp. Các vụ cháy xảy ra tại các xã Ân Tường, Bình Hiệp, Phùng Mỹ Đông và An Hòa. Đáng chú ý, vụ cháy tại xã Phùng Mỹ Đông gây thiệt hại gần 198 ha, trong đó hơn 125 ha rừng trồng phòng hộ. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong cao điểm mùa khô, tăng cường tuần tra canh gác tại các khu vực trọng điểm. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên theo dõi hệ thống cảnh báo cháy rừng, kịp thời kiểm tra thực địa và huy động lực lượng xử lý ngay khi phát hiện điểm cháy. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường hướng dẫn người dân xử lý thực bì an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai có lợi thế lớn về nông nghiệp với nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su. Cùng với đó là nguồn dược liệu phong phú tạo dư địa để phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, một phần đáng kể nông sản vẫn đang được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu hoặc sơ chế cơ bản và chuyển từ xuất bán nông sản thô sang chế biến sâu là hướng đi cần thiết để nâng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với tổng diện tích khoảng 200 hectare cà phê, trong đó khoảng 80% diện tích trồng Robusta, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba Gia Lai ở phường Diên Hồng đang định hướng phát triển cà phê đặc sản. Thay vì chỉ quan tâm đến sản lượng, quy trình sản xuất này được chú trọng từ lựa chọn giống, chăm sóc, thu hái đến phương pháp sơ chế, nhằm tạo ra những dòng cà phê có chất lượng và đặc tính riêng, giúp doanh nghiệp tìm kiếm một phân khúc có giá trị cao hơn trên thị trường. Theo doanh nghiệp, nếu như cà phê nhân chủ yếu được bán ra thị trường quốc tế dưới dạng nguyên liệu, thì với cà phê đặc sản, giá trị được tạo thêm ở nhiều công đoạn phía sau. Mỗi phương pháp sơ chế có thể tạo ra những đặc tính khác nhau cho hạt cà phê, và khi được rang theo những phương thức phù hợp, sản phẩm sẽ được định vị theo nhu cầu của từng thị trường và người tiêu dùng. Tùy phương pháp chế biến, giá trị sản phẩm có thể cao hơn từ 1 đến 1,5 lần, thậm chí là 2 lần so với các tiêu thụ thông thường. Anh Lưu Vinh Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tamba Gia Lai, phường Diên Hồng cho biết.
2: Cà phê đặc sản thì mang lại giá trị rất cao. Thứ nhất là mọi người uống mà có kiến thức để uống nó. Và thứ hai là nó mang lại cái giá trị cho người Việt Nam mình. Là giá trị gì? Thứ nhất là người công nhân, nông dân là biết cách chế biến ra những loại cà phê sạch, tốt, đảm bảo sức khỏe, chất lượng. Sau đó là mình sẽ bán ra thế giới để công nhận cái cà phê Việt Nam mình là một trong những cà phê ngon.
1: Không chỉ với cà phê, hướng đi từ nguyên liệu đến sản phẩm có giá trị gia tăng cao cũng đang được các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu tiến đến. Tại làng E Lũ, xã Biển Hồ, công ty cổ phần dược phẩm Tâm Phúc Minh hiện phát triển khoảng 14 hectare dược liệu, gồm trà hoa vàng, xạ đen, thìa canh, đinh lăng. Trong đó 10 hectare đã được chuyển đổi và chứng nhận hữu cơ. Từ một vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng được đầu tư thêm công nghệ và nghiên cứu để sản phẩm có thể đi tiếp nhiều bước trong chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Tâm Phúc Minh cho biết.
3: Mục tiêu quan trọng nhất của công ty là làm thuốc, chữa bệnh. Thế còn về kinh doanh thô thì cơ bản là bước đầu thôi. Thế trong tương lai mình sẽ chế biến sâu, ví dụ như là bạn có thể nấu thành cao hoặc là tạo ra những cái sản phẩm mà hòa tan để tiện dụng cho người sử dụng hơn. Thì cái hướng đấy là cũng đang, công ty cũng đang có bước để phù hợp với các nơi để phát triển nó.
1: Chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Thế nhưng một sản phẩm muốn đi từ vùng nguyên liệu đến thị trường lớn cần cả một hệ sinh thái liên kết, vùng sản xuất ổn định, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ chế biến, logistics, xúc tiến thương mại và đặc biệt là thị trường đầu ra. Với những thị trường mới, mục tiêu của các doanh nghiệp không chỉ là bán được hàng mà từng bước đưa sản phẩm chế biến có chất lượng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và các nhà phân phối. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai nhận định.
4: Tình trạng ngành nông nghiệp cả nước nói chung cũng như Gia Lai nói riêng thì cũng hay xảy ra cái tình trạng là được mùa mất giá, và cái việc là tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thì phải nói là có những lúc nó rất là bấp bênh. Khi mà đã có được cái kênh tiêu thụ ổn định rồi thì các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở có thể củng cố nâng cao cái năng lực sản xuất. Ví dụ như hôm nay họ đã có được những cái quy trình sản xuất chuẩn chỉnh rồi thì lúc đó họ sẽ vươn tầm bán sản phẩm ra thị trường thế giới.
1: Gia Lai hiện có nhiều lợi thế về nguồn nguyên liệu, nhất là các loại nông sản, nhưng tỷ lệ chế biến sâu vẫn còn thấp. Từ nguyên liệu thô đến sản phẩm chế biến sâu sẽ giúp nông sản Gia Lai giảm phụ thuộc vào thị trường nguyên liệu và tiến sâu hơn vào những thị trường lớn. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu đối với 3 ngành hàng cà phê, sầu riêng và chanh dây tăng từ 10 đến 15% mỗi năm. Xa hơn đến năm 2030, trên 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, điều cao su, sầu riêng, chanh dây, chuối sẽ được tạo ra từ các khâu sơ chế cơ bản, chế biến và chế biến sâu.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề chuyển từ xuất bán nông sản thô sang chế biến sâu, hướng đi cần thiết để nâng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, khi thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn, nhiều nông dân tại Gia Lai đang thay đổi tư duy canh tác theo hướng hữu cơ, chuyển từ sản xuất chú trọng năng suất sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tiêu chuẩn. Và từ những thay đổi trên từng vườn cây, giá trị của nông sản cũng đang được nâng lên. Phóng sự sau đề cập chi tiết nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ở tuổi 71, bà Vũ Thị Từ ở thôn Cơ Tu, xã Con Gang đang chăm sóc 5 hectare cà phê của gia đình theo hướng hữu cơ. Có những diện tích đã hơn 20 năm tuổi, có diện tích gần 18 năm. Nhưng với bà, tuổi của cây hay tuổi của người không phải là trở ngại, mà quan trọng là dám thay đổi cách nghĩ và cách làm. Điều bà Từ nhận thấy sau thời gian đầu chuyển đổi chính là sự khác biệt của sản phẩm. Khi quá trình chăm sóc được thay đổi, cây cà phê được nuôi dưỡng theo hướng hữu cơ, chất lượng và hương vị cũng bắt đầu được người trồng chú ý như một yếu tố quyết định giá trị nông sản. Nếu như trước đây câu chuyện sản xuất thường bắt đầu bằng câu hỏi trồng được bao nhiêu thì nay dần chuyển sang sản phẩm đạt tiêu chuẩn gì, có nguồn gốc từ đâu và chất lượng ra sao, bà Từ chia sẻ.
5: Nếu như mà là người nông dân mà không nắm bắt được cái mới thì cũng thua trên sân nhà mình thôi. Cái này nó lại rất lợi cho sức khỏe. Mà thực chất cái sản phẩm này tôi mới làm được một năm ngoái thì tôi đã thấy sự khác biệt của nó ở cái chất lượng của sản phẩm. Thế như mọi năm tôi làm cà vô cơ thì nó không thơm bằng đâu. Và đồng thời cái hương vị của nó cũng không đậm bằng đâu. Nhưng mà làm cái cà này thì tôi thấy hương vị nó hay hơn. Đấy là chưa đi test. Còn nếu như mà làm được 3 năm mà nó hoàn chỉnh thì đi test tôi nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả hơn cái vô cơ rất nhiều.
1: Còn với anh Cao Hoàng Vũ ở thôn 3 xã Mang Giang, câu chuyện sản xuất hữu cơ này đã được lựa chọn ngay từ khi bắt đầu trồng 3 hectare tiêu của gia đình vào năm 2015. Đến năm 2019, anh tham gia hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Linh Nham và cùng các thành viên xây dựng chứng nhận quốc tế cho sản phẩm. Từ đó, hạt tiêu không chỉ được sản xuất theo một quy trình chặt chẽ hơn, mà còn có cơ hội tiếp cận những thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Canada và châu Âu. Đến nay, sản phẩm tiêu hữu cơ của gia đình anh đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu được khoảng 6 năm. Anh Vũ cho biết, một quy trình sản xuất được kiểm soát tốt đang giúp nông sản tạo ra sự khác biệt về giá trị. Nhưng quan trọng hơn, khi tham gia liên kết và thực hiện các tiêu chuẩn sản xuất, người nông dân không còn đứng riêng lẻ trước thị trường. Anh Vũ cho biết thêm.
6: Thấy là nếu mà đi cái hướng hữu cơ này, thứ nhất là cái sản phẩm anh làm ra bán nó vẫn cao hơn thị trường tới 50-60 ngàn một ký. Hiện giờ như tiêu anh đây là bán nó bằng giá là thí dụ tiêu thường 150 thì anh bán được 200 hoặc hơn 200. Còn cái chi phí đầu vào anh thấy là cái hướng hữu cơ nó chi phí nó thấp hơn của hoặc nhiều. Nói chung là cái hướng mà đi hữu cơ thì lúc nào cũng bền vững ha. Cái sản phẩm mình làm ra là không có lo đầu ra. Thật sự mình nói cả tôi nói sợ không có hàng bán thôi. Chúng cần gì đi kiếm đầu ra hay là giá cả.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 70.675 hectare cây trồng được cấp chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt và nông nghiệp hữu cơ, với 226 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn. Trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap là 6.976 hectare, Global Gap hơn 6.084 hectare, 4C hơn 44.246 hectare, Rainforest Alliance 13.175 hectare. và sản xuất hữu cơ khoảng 194 hecta. Riêng cà phê có gần 56.700 hecta được sản xuất theo các tiêu chuẩn khác nhau. Đối với một ngành hàng có quy mô lớn như cà phê, việc nâng chất lượng không thể chỉ bắt đầu từ nhà máy hay khâu chế biến, mà giá trị của hạt cà phê được hình thành từ rất sớm, ngay trên chính vườn cây. Về điều này, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, phường An Phú, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất của tỉnh, đồng thời hiện cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, Vicofa, có những chia sẻ.
7: Thì hiện nay là về cái ngành hàng cà phê cacao Việt Nam thì cũng đang tập trung đẩy mạnh về cái việc là làm về cái truy xuất nguồn gốc. Thì hầu như Vicofa đã đi các tỉnh và vận động doanh nghiệp và các hợp tác xã làm sao để cùng nhau phối hợp với hiệp hội để giảm thiểu cái số lượng và tăng cái chất lượng lên càng ngày càng cao, và để tập trung vào những cái chuyển đổi về cái vật tư nông nghiệp vào để cái biến đổi khí hậu nó không mang tính đến tiêu cực để làm cho cái cây cà phê chúng ta sẽ bị mất giá và cái chất lượng chúng ta sẽ bị kém.
1: Khi nông dân thay đổi cách chăm sóc vườn cây cũng là lúc cách làm nông nghiệp đang thay đổi. Đó cũng là nền tảng để mỗi vườn cây không chỉ cho ra nông sản mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị, có chỗ đứng và có khả năng đi xa hơn trên thị trường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều nông dân tại Gia Lai đang thay đổi tư duy canh tác theo hướng hữu cơ, chuyển từ sản xuất chú trọng năng suất sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tiêu chuẩn. Và sau đây là tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến đêm ngày 10 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ 21 giờ ngày 9 tháng 9 đến 21 giờ ngày 10 tháng 9 phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 60 mm như Chư Trăng, 60,8 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Từ nay đến đêm 12 tháng 9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Từ đêm 12 tháng 9 đến đêm 13 tháng 9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 40 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Y tế phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn trước nguy cơ tái diễn nội chiến tại Yemen. ASEAN lập cơ chế mua thuốc chung thiết yếu cho 600 triệu dân. Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10 tháng 9 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn từ thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.
1: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản, thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm hiệu quả hơn. Nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các tuần ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân. Về giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Với hợp tác trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ra vai trò của các viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên cùng nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á, tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh, có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho nước sở tại, vừa thúc đẩy quan hệ song phương. Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.
0: Cũng trong chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
2: Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
3: Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
2: Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ngài Tổng thống và phu nhân, Chính phủ và nhân dân Pháp đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước, với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và các trụ cột hợp tác mới như khoa học công nghệ đang phát huy hiệu quả vai trò gắn kết của quan hệ Việt Nam-Pháp trong giai đoạn mới.
4: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn tiếp tục thông tin.
1: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lĩnh vực lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh. Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 30,7% GDP và mong muốn tham gia vào các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính đường sắt, khoa học và công nghệ. Đối với vấn đề thẻ vàng EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam, nhất trí ủng hộ các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước liên quan hợp tác với Liên minh châu Âu. Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam việc gỡ thẻ vàng EU và danh sách không hợp tác về thuế.
0: Chiều tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới.

0: không chỉ dừng lại việc mua thiết bị công nghệ mà phải hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì sửa chữa, vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, Liên minh châu Âu và thị trường toàn cầu. Trên cơ sở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước xác định các định hướng chiến lược trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng, công nghiệp hàng không vũ trụ và giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, AI, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường của ASEAN, kết nối ASEAN và các mạng lưới FTA thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á và cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thứ ba. Việt Nam đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng đầu tư hiện diện thương mại, công nghệ và thương hiệu tại Pháp. Việt Nam và Pháp bổ trợ cho nhau để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một thế giới đang tái cấu trúc nhanh và mạnh mẽ. Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận hôm nay sớm được trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ ràng trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng ở cả ba khâu, đó là nhập khẩu, phân phối và bán lẻ. Việc đảm bảo dự trữ nguồn cung trong những thời điểm thị trường biến động mạnh chưa đạt yêu cầu đề ra. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện hệ thống phân phối xăng dầu có 3 cấp với 26 thương nhân đầu mối nhập khẩu, khoảng 235 thương nhân phân phối trung gian và hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu. Thời gian tới sẽ tập trung kiện toàn hệ thống phân phối và sát nhập còn 2 cấp, gồm khâu tạo nguồn là thương nhân sản xuất, bao tiêu, thương nhân đầu mối, khâu hạ nguồn là thương nhân phân phối đến người tiêu dùng. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
3: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sát nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, nhập khẩu này, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu, rồi dự trữ, rồi là phân phối bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt, phải không được biến động và không được mà thiếu hụt nguồn cung.
2: Thủ tướng chỉ đạo tập trung vận hành cơ chế giá xăng dầu theo thị trường nhưng có sự quản lý điều tiết của nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
3: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế xác định giá như vậy, nhưng trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm thì buộc nhà nước phải can thiệp, thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào phải được quy định rất rõ ở đây, chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát, vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô. Đấy, cái này chúng ta không được chủ quan, và chúng tôi cũng đề nghị như này này, để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí mà lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
2: Thủ tướng cũng đề nghị xem xét kỹ lưỡng cơ chế vận hành hiệu quả và định hướng tiếp tục duy trì hay thay đổi phương thức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới, xây dựng hệ thống có khả năng chống chịu cao trước các chấn động bên ngoài, đảm bảo mạch máu xăng dầu thông suốt cho sản xuất, đời sống nhân dân trong mọi tình huống.
1: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Và nhiệm vụ chính trị viện đã tập trung triển khai xây dựng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc chuyển đổi mạnh từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn chặt với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội

0: lần thứ 14 của Đảng. Hiện nay, Viện đang xây dựng đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng của các báo cáo tư vấn chính sách. Cơ quan đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu để trực tiếp tham mưu việc tổ chức xây dựng cũng như thẩm định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như việc triển khai một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn, chất lượng nghiên cứu đào tạo, tạp chí xuất bản, thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng. Quản trị nội bộ còn bất cập, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của Viện Hàn Lâm còn yếu và thiếu đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Tú đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy viện đạt được trong thời gian qua để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược đóng góp quan trọng trong việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong giai đoạn mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.
1: Khắc phục triệt để cái tình trạng nghiên cứu phân tán khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tiễn và cái yêu cầu hoạch định chính sách, và mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình đề án lớn, phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Rồi Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của chúng ta cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, về quản trị hiện đại, về phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tiếp tục với các tin đáng chú ý tại các địa phương. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trong quy hoạch này, Sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng của thủ đô, là cực phát triển không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ, thương mại và là trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong đó, đại lộ cảnh quan Sông Hồng được xác định định hướng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ hai bên bờ sông Hồng. Quy hoạch cũng hướng tới hình thành một đô thị mới khai thác không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm tác động tiêu cực, bảo đảm không gian thoát lũ và tuyệt đối an toàn theo quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều. Đồng thời tạo lập các công viên văn hóa, công viên sinh thái, công viên chuyên đề, không gian vui chơi giải trí và các không gian cộng đồng, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, an toàn, đồng bộ, tăng cường kết nối hai bên sông bằng hệ thống cầu mới có kiến trúc đặc sắc, tạo điểm nhấn đô thị, khai thác không gian mặt nước phục vụ kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao thông đường thủy. Ông Đào Duy Hưng nêu rõ.
5: Về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố. Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục cực động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang Phố Hiến Hưng Yên thông qua các hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu thì phần 5000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.
0: Đại diện cộng đồng dân cư nhiều phường xã ven sông Hồng đề nghị tiếp tục làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu, phạm vi cải tạo chỉnh trang, đồng thời cập nhật đầy đủ các di tích, công trình văn hóa, trường học, ao hồ và nghĩa trang trong khu vực quy hoạch. Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và sinh kế đối với các hộ phải di chuyển. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn nơi ở mới được đầu tư đồng bộ về giao thông, trường học, y tế và các điều kiện thiết yếu, đồng thời đề nghị thành phố công khai rõ lộ trình triển khai từng khu vực, từng dự án thành phần. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nêu rõ, các ý kiến của người dân sẽ tiếp tục được tổng hợp, phân loại để nghiên cứu tiếp thu, giải trình hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các địa phương được đề nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến trước ngày 26 tháng 9, làm cơ sở để cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch.
6: chúng tôi sẽ phải hoàn chỉnh cái đánh giá hiện trạng liên quan đến các yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là những cái đánh giá phân tích về mặt hiện trạng công trình di tích lịch sử, các cái thiết chế văn hóa, những cái vấn đề người dân quan tâm. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn phải một cái bước là lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ cái khu vực trong phạm vi phân khu. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 500 thì nó sẽ có thêm những các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc xác định rõ các cái ranh giới, phạm vi, quy mô, các chức năng sử dụng và các cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực.
4: Thời gian qua, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại nước ta đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Từ nay đến năm 2030, Bộ Y tế phấn đấu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1,1%. Đó là thông tin được đề cập tại lễ phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục sẽ giảm ít nhất 5% mỗi năm, đồng thời đưa tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. 100% tỉnh, thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình dịch vụ liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Tất cả các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời phù hợp. Bên cạnh đó, 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em sẽ được đáp ứng theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chương trình tạo cơ hội được hỗ trợ can thiệp hòa nhập đối với những trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác.
8: Chương trình đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 và 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, việc triển khai chương trình ngay từ bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình. Bộ Y tế cùng với các bộ ngành, tổ chức và chính quyền địa phương cùng nhau cam kết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã được vận chuyển thành công từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên máy bay vận tải quân sự Ka-Sa-295 của Quân chủng Phòng không Không quân hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, mở thêm hy vọng xác định danh tính đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Phóng viên Nguyễn Nhung đang có mặt tại sân bay Gia Lâm thông tin. Xin mời chị Nguyễn Nhung ạ.
11: Vâng, ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Gia Lâm, đội ngũ nghi lễ của Quân chủng Phòng không Không quân và các đơn vị đã chỉnh tề nghiêm trang đón mẫu sinh phẩm các anh hùng liệt sĩ. Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản vận chuyển chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Lễ dâng hương đã diễn ra trọng thể, xúc động tại sân bay do Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Thiếu tướng Trần Sĩ Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 chủ trì. Vâng, và lúc này thì những chiếc xe cứu thương cuối cùng vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã lăn bánh rời sân bay Gia Lâm về Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội. Trong chuyến bay này, Quân chủng Phòng không Không quân đã nhận bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ quân khu 7. Đây là các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Và đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được sớm vận chuyển tới nơi bảo quản và giám định ADN là có thêm một hy vọng được thắp lên, được gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí và gia đình. Đây là lần thứ hai quân chủng phòng không không quân thực hiện vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Trước đó thì quân chủng phòng không không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hải cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung. Công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Đáng chú ý là thông tin do người dân cung cấp tiếp tục giúp lực lượng chức năng xác định mở rộng các khu vực tìm kiếm. Tại khu vực Gò May, thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật như là cúc áo, chi tiết hình quốc huy và huy mũ. Kết quả này góp phần xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời khẳng định giá trị của các nguồn tin từ nhân dân. Còn tại Quảng Trị, lực lượng tìm kiếm quy tập vừa phát hiện thêm 5 hải cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa và phường Quảng Trị. Riêng khu vực rừng Tràm, bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 8 hải cốt liệt sĩ. Tại phường Quảng Trị từ ngày 10 tháng 8 đến nay đã quy tập được 27 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể. Tại phiên phúc thẩm chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng vụ án này có 7 nội dung chưa được làm rõ, trong đó có căn cứ pháp lý về mức thu, cách xác định thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, việc chia lớp và thu tiền dạy thêm, quản lý khoản tiền thu được và vai trò của những người liên quan. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng không thể đồng nhất toàn bộ khoản tiền thu vượt với thiệt hại bởi hơn 700 triệu đồng đã được chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Phiên tòa tiếp tục diễn ra sáng nay với phần bào chữa của các luật sư. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phát thông báo truy tìm nhân chứng trong vụ án giết người xảy ra ngày 11 tháng 5 năm 2022 tại khu vực cầu Krong thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 2022, tại lán bỏ trống cạnh cầu Krong, do mâu thuẫn bộc phát, Phạm Anh Tài, sinh năm 1990, đã dùng dao đâm anh Trương Đức Tín tử vong và đâm anh Lê Lợi bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một người phụ nữ trên 18 tuổi đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp thông báo rộng rãi, ai biết thông tin hoặc là người chứng kiến vụ án đề nghị liên hệ ngay với Cục Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0987 384 999, gặp điều tra viên Đoàn Đức Thiện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật và bảo vệ an toàn. Người phụ nữ chứng kiến vụ án nếu chủ động trình báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình lẩn trốn không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
4: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, tăng gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu. Trong đó, bệnh nhân là học sinh chiếm tỷ lệ cao. Trước tình hình này, các trường học và ngành chức năng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, chủ động bảo đảm môi trường học tập an toàn và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát trong học đường. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
12: Năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV có 34 lớp với 880 học sinh, trong đó 216 em ở nội trú. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
13: Chúng tôi đã phối hợp với trạm y tế xã IRV, bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737 tổ chức phun hóa chất diệt muỗi lăng quăng bọ gậy xung quanh lớp học, khu nội trú, bán trú và quán triệt học sinh về vệ sinh môi trường, sống trong khu ký túc xá, ăn ngủ sạch sẽ, yêu cầu phòng y tế học đường chuẩn bị đầy đủ thuốc men dự phòng điều trị nếu có học sinh khi chẳng may gặp sự cố.
12: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 650.000 học sinh theo học tại 625 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và tương đương. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, với số lượng học sinh lớn, việc chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ trường học, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì môi trường học tập an toàn cho học sinh.
14: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo đến cơ sở trường học, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, các vùng ven suối Vân Hồ tích cực phát quang rồi đổ nước đọng để mà giải quyết câu chuyện là sốt xuất huyết. Ngoài ra thì một số cái bệnh khác thì cứ theo mùa thì ngành cũng luôn luôn coi như là có công tác tuyên truyền. Cán bộ y tế thì hàng ngày cũng theo dõi sát sao học sinh tại đơn vị để tránh cái câu chuyện mà ổ dịch nó bùng phát.
12: Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm học mới cũng là thời điểm cao điểm mùa mưa khiến các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu gia tăng. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các trường có học sinh bán trú, nội trú. Trong đó, chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương trường học có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.
14: Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban chỉ đạo triển khai các chiến dịch như vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống sốt huyết, phòng chống tay chân miệng và đồng thời là tăng cường cái công tác tiêm bù lều cho các trẻ chưa được tiêm chủng. Các trường có nguy cơ cao thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy và điều tra. Chúng tôi sẽ đề xuất sử dụng cái phun bằng máy trên ô tô để mà phun diện rộng.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp khẩn về tình hình Yemen sau khi lực lượng Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mocha. Đây là bước tiến đáng kể nhất của Houthi kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, làm gia tăng nguy cơ giao tranh quy mô lớn tái diễn và gây thêm sức ép đối với an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Gunberg cảnh báo, những diễn biến mới đã chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài hơn 4 năm và có thể đẩy Yemen vào một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn với những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới nước này.
16: Không thể để Yemen bị lãng quên trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Mỗi thành viên cần chủ động hành động để ngăn chặn nguy cơ Yemen rơi vào một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều.
15: Mocha nằm cách eo biển Bab El Mandeb khoảng 80 km, eo biển nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, từng là tuyến vận chuyển khoảng 12% lượng hàng hóa toàn cầu. Vì vậy, việc Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển phía Tây đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải trên một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Tại Hội đồng Bảo an, Ả Rập Xê Út khẳng định vẫn ủng hộ giải pháp chính trị cho Yemen, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, trong khi Mỹ kêu gọi tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng này. Những diễn biến mới đang đặt tiến trình hòa bình tại Yemen trước sức ép lớn, trong khi người dân tiếp tục gánh chịu hậu quả của nhiều năm xung đột. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 4,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,2 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Việc Houthi mở rộng kiểm soát cùng chiến dịch phản công của chính phủ Yemen làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn, đồng thời đe dọa kéo dài những bất ổn đối với tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ.
4: Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tái cam kết vì một tương lai không còn bóng dáng của chủ nghĩa khủng bố. Theo Tổng thư ký Guterres, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 là cuộc tấn công nhắm vào chính nhân loại. Ông từng nhớ gần 3.000 nạn nhân gồm người Mỹ và hơn 90 quốc gia khác, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với gia đình và người thân của họ. Hôm nay, lực lượng cứu hộ Philippines nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan, trong khi 80 người vẫn còn mất tích. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
17: Chiếc phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Baseco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Cabayas cho biết các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do khói dày đặc vẫn bốc ra từ con tàu bị cháy. Nhiệt độ trên tàu cao ngăn cản lực lượng cứu hộ lên phà. Thách thức lớn nhất hiện nay là gió mạnh và đó cũng là yếu tố gây hạn chế cho công tác chữa cháy. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa nhưng các yếu tố bên ngoài vẫn khiến đám cháy lan rộng. Hiện không còn ngọn lửa nào bên trong tàu nhưng lượng khói tích tụ có thể gây nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn bên trong tàu trước khi triển khai lực lượng. Số người mất tích hiện là 84 sau khi nhà chức trách xác minh rằng hai người ban đầu được liệt kê trong danh sách hành khách không có mặt trên tàu. Số người được cứu sống là 43. Theo những người được sống sót, từ một đám khói nhỏ nhanh chóng biến thành một đám cháy dữ dội và lan rộng khắp phà. Nhiều người đã lênh đênh trên biển gần 2 giờ trước khi được cứu. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã điều động 5 tàu và thợ lặn đến khu vực, trong khi các tàu cứu hộ của quân đội, ngư dân và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng tư nhân tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.
4: Bảo đảm nguồn cung y tế và nâng cao năng lực tự cường nội khối là ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN vừa diễn ra ở Malaysia, các nước thành viên đã thống nhất bước đi chiến lược gộp chung đơn hàng mua sắm thuốc thiết yếu cho hơn 600 triệu người dân trong khu vực.
18: Sáng kiến an ninh thuốc và tự chủ dược phẩm ASEAN vừa được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 diễn ra hôm qua tại Kuala Lumpur, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thực thi chiến lược giai đoạn 2026-2030. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu tự chủ nguồn cung và duy trì giá thành hợp lý đối với các loại dược phẩm thiết yếu, không chỉ trong điều kiện bình thường mà cả khi xảy ra đại dịch hay thiên tai. Triển khai sáng kiến này, ASEAN sẽ thành lập cơ chế mua sắm và dự trữ thuốc tập trung ở cấp khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin về giá, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất dược phẩm nội khối. Bằng cách gộp nhu cầu từ tất cả các nước thành viên, khối sẽ tạo ra quy mô thị trường đủ lớn để đàm phán mức giá cạnh tranh nhất với các tập đoàn dược phẩm toàn cầu, giúp các thị trường nhỏ hơn cũng được hưởng lợi, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thuốc giá rẻ.
4: Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô với sự tham gia của đại diện 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và một số tổ chức quốc tế. Sáng kiến nhằm xây dựng một tổ chức quốc tế liên chính phủ có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thực thi pháp luật, tập trung ứng phó với lừa đảo viễn thông trực tuyến xuyên biên giới và những loại tội phạm liên quan.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, nhằm minh bạch hóa thủ tục và đồng hành tối đa của người nộp thuế, thuế thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua đầu số duy nhất là 1900 886 889. Bước đi này đánh dấu chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức hỗ trợ phân tán sang quản lý tập trung và có trách nhiệm xuyên suốt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Thay vì phải loay hoay tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ tùy thuộc vào địa giới hành chính như trước đây, giờ đây doanh nghiệp và người dân trên toàn địa bàn Hà Nội chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất 1900 886 889. Hệ thống hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ đến 11:30 và 13:30 đến 17 giờ, tự động phân luồng cuộc gọi theo 5 nhóm vướng mắc chính: phím 1, chính sách thủ tục hành chính thuế và địa chỉ liên hệ; phím 2, hướng dẫn sử dụng xử lý lỗi ứng dụng ngành thuế; phím 3, chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh; phím 4, nghĩa vụ tài chính về nhà đất, lệ phí trước bạ, xe cộ; phím 5, vướng mắc về đất đai của các tổ chức. Sự chuyển đổi này ngay lập tức nhận được phản hồi rất tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.
19: Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có những cải cách rất là mạnh mẽ về chuyển đổi số, về tự động hóa cũng như sử dụng dữ liệu của ngành thuế nói chung và của thuế Hà Nội nói riêng. Và thông qua các cải cách này thì giúp cho chúng tôi cũng như là các khách hàng của chúng tôi thuận lợi hơn trong quá trình kê khai và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
20: Các lợi ích của doanh nghiệp khi mà được tiếp cận phần liên quan đến chuyển đổi số, khi mà chuyển đổi sang phần kê khai cũng như là nộp thuế tự động, thì có những doanh nghiệp ví dụ như là Mobifone thì trước đây về nhân sự chiếm đến khoảng 10% là nhân sự về kế toán, nhưng hiện tại là chúng tôi đang chuyển đổi số rút xuống chỉ còn 3-5% lượng nhân sự trên toàn bộ quy mô. Thì tôi tin rằng là các doanh nghiệp cũng như vậy, khi mà chúng ta áp dụng các cái công cụ chuyển đổi số thuế tự động thì phần liên quan đến nhân sự cũng như là thời gian sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.
15: Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của tổng đài 1900 886 889 không chỉ là một đầu số liên lạc mà là cơ chế quản lý cuộc gọi theo quy trình 4 bước khép kín: tiếp nhận, phân luồng, giải quyết, giám sát. Mỗi yêu cầu được theo dõi chặt chẽ cho đến khi xử lý xong dứt điểm. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định.
21: Chúng tôi thấy rằng là cơ quan thuế Hà Nội đã có một bước chuyển đổi là kết nối với số liệu của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, ví dụ như Sở Địa chính, Sở Tài nguyên Môi trường, vân vân, và dần dần là có cơ sở dữ liệu rồi thì mới có thể kết nối được. Bên cạnh đó, thuế Hà Nội luôn luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy địa phương và trực tiếp là của Cục Thuế, và bao giờ những thông tin, những chính sách chế độ của cơ quan cấp trên đưa xuống thì Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi rất là sớm, chuyển đổi rất là nhanh. Và chính vì vậy cho nên phải tạo cơ sở về dữ liệu, có dữ liệu thì mới chuyển đổi số được. Nếu kho dữ liệu trống không thì không thể nào kết nối được. Vậy bên cạnh cơ sở dữ liệu có thì tinh thần vào cuộc của cán bộ công chức thuế và sự tiếp nhận của người nộp thuế, đó chính là sự thành công của quá trình chuyển đổi.
15: Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổng đài hỗ trợ tập trung 1900 886 889 là mô hình hỗ trợ trực tiếp tập trung đầu tiên của ngành thuế trên toàn địa bàn Hà Nội áp dụng cơ chế một đầu mối. Mục tiêu triển khai hệ thống này không chỉ là đưa vào sử dụng một đầu số điện thoại mới, mà là kiến tạo một kênh kết nối thông tin hiệu quả, trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Hệ thống mới đánh dấu sự thay đổi căn bản về tư duy phục vụ. Thay vì người nộp thuế phải tìm kiếm nhiều đầu mối hỗ trợ khác nhau, thì nay cơ quan thuế chủ động xây dựng kênh hỗ trợ tập trung, phi địa giới, xử lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, phân luồng đến giải quyết và theo dõi kết quả. Người nộp thuế chỉ cần gọi điện nêu vấn đề, hệ thống sẽ có trách nhiệm đưa yêu cầu đến đúng nơi xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đây được xem là một bước đi mang tính sáng tạo, thể hiện cam kết đồng hành mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô. Chia sẻ về định hướng chiến lược của ngành thuế thủ đô, ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội cho biết.
1: Nghị quyết 57 không nghĩ là kim chỉ nam trong việc triển khai chuyển đổi số sáng tạo. Đặc biệt, ngành thuế cũng đã chủ động xây dựng rất nhiều các ứng dụng để phục vụ cho người nộp thuế cũng như cán bộ công chức. Trong đó, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải đáp các vướng mắc về pháp luật liên quan đến thuế, hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục về kê khai thuế để người nộp thuế hiểu rõ ngay từ ban đầu để đảm bảo các công tác tuyên truyền người nộp thuế hiểu đúng, hiểu đủ chính sách pháp luật thuế. Trên cơ sở đó, thuế thành phố Hà Nội đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý phục vụ người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.
15: Thời gian tới, thuế Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống theo mô hình hỗ trợ đa kênh, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chuẩn hóa dữ liệu hỏi đáp tự động. Từ việc tự động nhận diện, phân luồng đến định hướng xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ 24/7, tất cả những nỗ lực này đều hướng tới mục tiêu cơ quan thuế số thông minh hiện đại, áp dụng công nghệ làm cơ sở dữ liệu, giúp giảm tải các công việc lặp lại để công chức thuế tập trung vào những vấn đề chuyên sâu.
5: Tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và một số thương hiệu vàng bạc đá quý trong nước niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC hiện mua vào ở mức 142 triệu đồng một lượng và bán ra là 145 triệu đồng một lượng, giảm 1,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua vào là 141 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 144 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố cho hôm nay ở mức 25.596 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
15: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư 58/2021, trong đó đáng chú ý là bổ sung khung pháp lý cho hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán. Sản phẩm mới được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường phái sinh.
23: Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 26/2021 của Ngân hàng Nhà nước đang được hoàn thiện theo hướng làm rõ hơn cơ chế xử lý thanh toán chậm, điều kiện tạm ngừng giao dịch. Đáng chú ý, dự thảo quy định rõ mức phạt khi thanh toán chậm so với thời hạn đã thỏa thuận. Với ngoại tệ, mức phạt bằng 150% lãi suất qua đêm do ngân hàng đại lý thanh toán áp dụng. Với đồng Việt Nam, mức phạt bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp chậm thanh toán do sự kiện bất khả kháng sẽ không áp dụng mức phạt này.
15: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản với 105 tỷ đồng khớp lệnh, nhưng hầu hết cổ phiếu đều đỏ như HDB, VPB, SHB, MBB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.813,28 điểm, HNX Index ở mức 275,58 điểm.
22: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện nghị quyết về khu thương mại tự do, đón đầu luật phát triển đô thị có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10 năm 2026. Giới chuyên gia kiến nghị cần sớm áp dụng ranh giới số, hải quan một cửa và tích hợp thương mại điện tử để khơi thông luân chuyển hàng hóa, tạo đà bứt phá.
24: Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, luật phát triển đô thị quy định khu thương mại tự do phải có phân định địa giới và gắn liền với hệ thống cảng biển. Do đó, các chính sách đi kèm trong nghị quyết cần được xây dựng tương xứng với quy mô này. Chia sẻ bài học từ khu thương mại tự do tại Hải Phòng, ông Kỳ cho biết việc gom các đầu mối làm thủ tục về một cửa đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp.
25: Ở ngoài Hải Phòng bây giờ chúng đang thí điểm đầu tiên ở Việt Nam, gom lại một đơn vị làm thủ tục cho toàn bộ chi cục 3 của hải quan. Như là trước là không phải là cứ hải quan ở mỗi bên có một đội thủ tục, bây giờ gom tất cả lại là một. Đang thí điểm rất là tốt. Theo tôi thì Thành phố Hồ Chí Minh nên đề nghị hải quan áp dụng cái tương tự thứ hai cho khu vực thông quan tập trung của toàn bộ khu vực ra một nơi.
24: Còn theo ông Trương Tấn Lộc, giám đốc marketing tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, khu thương mại tự do, cần có cơ chế linh hoạt và ranh giới số, chứ không phải ranh giới địa lý. Nếu hệ thống cảng biển hiện hữu kết nối thành công với hạ tầng số và hải quan số, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể đưa khu thương mại tự do vào hoạt động chỉ trong 1 đến 2 năm, thay vì phải chờ đợi từ 5 đến 10 năm. Ông Trương Tấn Lộc đề xuất.
6: Tôi đề xuất là các cơ sở cảng hiện hữu tại khu cảng biển thường và thậm chí là thượng lưu sông Thị Vải là chúng ta cũng nên đưa vào quy hoạch thành khu cảng mở kết nối với khu thương mại tự do theo quy hoạch. Bởi vì không chỉ là hàng container, khi ta nói về thương mại tự do là nó đa dạng mặt hàng thì là khu vực cảng ở khu vực sông Thị Vải và cảng biển thường thì nên có cơ chế kết nối với các cảng ngoài quy hoạch để chúng ta có cái liên thông.
24: Ở góc độ phát triển dịch vụ, tiến sĩ Lê Giang Nam, phó giám đốc phân hiệu Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một khoảng trống pháp lý trong dự thảo, đó là chưa có quy định trực tiếp về chức năng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới của khu logistics tích hợp. Tiến sĩ Lê Giang Nam đề xuất bổ sung điểm mới vào dự thảo nghị quyết với nội dung khu logistics tích hợp được phát triển theo hướng hình thành hệ sinh thái dịch vụ logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm các hoạt động lưu kho, phân loại, đóng gói, hoàn tất đơn hàng, gom và chia tách đơn hàng, giao nhận, vận tải, phân phối, xử lý hàng hoàn và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Dù đi sau trong việc phát triển mô hình khu thương mại tự do, vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở thời điểm xuất phát mà tốc độ triển khai một bản nghị quyết bám sát thực tiễn, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có sẽ tạo đà bứt phá cho nền kinh tế thành phố trong giai đoạn tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch hoạt động và thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2026. Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, các đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn có mật độ hoạt động cao với các nhiệm vụ trải rộng từ đội tuyển nam, nữ, U23, các đội tuyển trẻ đến futsal. Trong đó, đội tuyển nam quốc gia hướng tới mục tiêu phấn đấu giành quyền chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, với mục tiêu nỗ lực giành quyền vào vòng 1/16. Trong khi đó, đội tuyển nữ quốc gia và U23 quốc gia đứng trước những nhiệm vụ quan trọng tại ASEAN 2026, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
8: Hiện nay là cái việc là lực lượng của U23 cũng khá là khó khăn. Mục tiêu là chúng ta cũng giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là với cái lượng và cái việc và thời gian để lắp ghép nó không được như mong muốn thì thực sự thì nó chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Và lực lượng này chúng ta đi để chủ yếu để nhằm cho chuẩn bị cho lực lượng cho cái SEA Games 2027.
7: Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thông tin về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, định hướng công tác chuẩn bị lực lượng U20 Việt Nam sau hai lần liên tiếp đội không vượt qua vòng loại châu Á, kế hoạch của đội tuyển futsal nam nữ quốc gia. Bên cạnh đó, về định hướng lâu dài của bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ về vấn đề nhập tịch cầu thủ cũng như triệu tập cầu thủ nhập tịch lên các đội tuyển quốc gia.
8: Cho đến nay thì liên đoàn chưa giờ đặt ra vấn đề là sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch cả, mà việc gọi cầu thủ nào lên đội tuyển còn là quyền của huấn luyện viên trưởng, và các cầu thủ đó nhập tịch liệu có phù hợp với đội tuyển hay không là còn một chuyện nữa. Luôn luôn muốn đội tuyển màu sắc Việt Nam đậm, chắc chắn rằng là huấn luyện viên trưởng cũng phải suy nghĩ để làm sao mà cân nhắc gọi những ai lên cho thật phù hợp.
7: Tối 10 tháng 9, trận Derby Thủ đô tại vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với kịch tính bùng nổ ở những giây cuối cùng. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận, Công an Hà Nội vẫn xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+3 là ngoại binh Stephen Mouk. Đánh giá về tinh thần vượt khó của các học trò, huấn luyện viên Manu Polking cho biết.
9: Các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi, thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Cuối cùng là tình huống bắt nguồn từ cố định để sau dẫn đến bàn thắng đó. Chiến thắng này thực sự là một thắng nhiều ý nghĩa đối với câu lạc bộ. Một chiến thắng ý nghĩa như vậy, hy vọng nó sẽ là một bước chúng tôi tiến tới những cái nhiệm vụ tiếp theo.
18: Ở chiều ngược lại, việc phải nhận thất bại nghiệt ngã ở những giây bù giờ cuối cùng đã mang lại nhiều tiếc nuối. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía thể công Viettel ngậm ngùi chia sẻ.
0: Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ tại vì các cầu thủ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ có mắc sai lầm duy nhất suốt cả trận đấu nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào những giây phút cuối cùng và không thể thay đổi kết quả. Bóng đá là như thế, chúng tôi mắc hơn đối thủ một sai lầm thì chúng tôi đã phải trả giá.
18: Trận thắng nghẹt thở này giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu tâm điểm trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định. Sau thất bại ở trận ra quân, đội bóng sông Hàn đối diện bài toán nan giải trước dàn sao chất lượng của đội khách, nổi bật là bộ đôi Tuấn Hải, Xuân Son cùng tiền vệ ngoại binh Ejen Quen Santos. Sức ép lớn buộc SHB Đà Nẵng phải giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chắt chiu triệt để các cơ hội ghi bàn. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thẳng thắn nhìn nhận.
10: Thực ra thì để không hài lòng đó là những cái tình huống kết thúc cuối cùng mà chúng tôi chưa chắc chiu được cơ hội, rất là đáng tiếc. Còn bóng đá mà chúng tôi phải chấp nhận và chúng tôi phải cải thiện. Trận đấu đầu tiên bây giờ nó cũng khó khăn, chính vì vậy chúng tôi phải cố gắng làm sao cải thiện những điều sắp tới này.
18: Dù Nam Định áp đảo lịch sử đối đầu với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất, SHB Đà Nẵng vẫn hạ quyết tâm giành điểm trên sân nhà. Chiều qua, lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra đầy kịch tính tại nhà thi đấu Lãnh Vinh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh đè bẹp Hà Nội 7-2, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào bán kết với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titans 2 đều, chính thức giữ vững ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Như vậy, 4 cái tên bước vào bán kết gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai khi Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đại chiến với Sahako lúc 17 giờ 30 phút.
11: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
16: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
17: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
26: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở. Ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
16: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
26: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
17: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
16: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Comagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
17: Comagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
16: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Comagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
17: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
16: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Comagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
17: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Comagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
27: Dạ dày, trào ngược, loét viêm, Comagon uống, yên tâm, êm liền.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bản tin nông nghiệp.
29: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. 8 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, vượt mục tiêu đề ra. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bây giờ là tin chi tiết. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng giá trị xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2026 đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến hơn 58% tổng giá trị xuất khẩu. Hai thị trường tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong khi đó, các mặt hàng gạo, cà phê và cao su giảm giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2026 đạt giá trị 6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025. Với cao su, tính chung 8 tháng, khối lượng xuất khẩu đạt hơn 936.000 tấn, trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 16% về lượng và 6% về giá trị. Còn với mặt hàng gạo, lũy kế 8 tháng 2026 giảm 6% về khối lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói sầu riêng. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Sau 2 năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã đạt được những kết quả tích cực. Diện tích áp dụng quy trình canh tác đạt khoảng 400.000 ha, vượt mục tiêu đề ra. Lượng giống gieo xạ giảm khoảng từ 30 đến 50%, phân bón hóa học giảm từ 20 đến 30%, lượng nước tưới giảm từ 20 đến 40%. Năng suất tăng khoảng từ 5 đến 12%. Lợi nhuận của nông dân tăng khoảng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng một hecta một vụ và mức giảm phát thải bước đầu phổ biến ở khoảng 3 đến 4 tấn CO2 trên một hecta một vụ. Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
1: Chúng ta đã thay đổi dần được cái thói quen và tập quán sản xuất của người nông dân bằng cách là ta giảm cái đầu vào, ta giảm phân, ta giảm thuốc bảo vệ thực vật nên ta tạo ra một cái dòng sản phẩm nó có cái tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn, thúc để cho các doanh nghiệp họ tham gia nhiều hơn để họ đặt hàng theo các cái liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra chúng ta cũng kết hợp với Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, hiện nay thì có 8 cái doanh nghiệp đã đi theo cái quy trình sản xuất gạo Việt Sạch và phát thải thấp.
29: Mỗi ngày, thành phố Hải Phòng phát sinh khoảng 3.300 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trước áp lực ngày càng lớn từ đô thị hóa và gia tăng dân số, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại với mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom, giảm chôn lấp và biến rác thải thành nguồn tài nguyên. Hiện tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt khoảng 95% ở khu vực đô thị và 90% ở nông thôn. Tỷ lệ tái chế sử dụng và sản xuất phân hữu cơ đạt khoảng 24%. Hiện nay Hải Phòng đã có 2 dự án đốt rác với tổng công suất 1.400 tấn mỗi ngày. Hôm nay, giá lợn hơi trên cả nước giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng từ 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm xuống còn 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở một số mặt hàng. Giá nhiều loại gạo nguyên liệu xuất khẩu phổ biến như IR504, CL555, OM380 giảm từ 150 đến 200 đồng 1 kg, dao động ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khoảng 5 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức từ 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung xuất khẩu rau quả, lâm sản, vượt khó tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 8 tháng năm 2026 đã xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả riêng trong tháng 8 ước đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ hai ngành hàng rau quả tiếp tục bứt phá, vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với điểm nhấn của nhiều ngành hàng, trong đó có sầu riêng, mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực rau quả, cho thấy xuất khẩu rau quả năm nay nhiều khả năng tiếp tục cán mốc lịch sử.
3: Xã Pâng Rang, tỉnh Đắk Lắk đang trong vụ thu hoạch sầu riêng. Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tải, xe chuyên dụng đã về các vườn sầu riêng mua hàng. Cùng với xe tải nặng, những chiếc xe bán tải, xe đắt tiền của bà con nông dân cũng được mang ra để vận chuyển sầu riêng. Nhà anh Nguyễn Văn Hải ở xã Pâng Rang có hơn 40 gốc sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay, giá sầu riêng luôn đặt cao. So với những năm trước, năm nay giá sầu riêng ổn định. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Hiện tại anh Hải đang tiếp tục trồng thêm sầu riêng cuối vụ tại mấy công đất của gia đình. Anh rất phấn khởi.
4: Sầu riêng được giá lắm nên chúng tôi mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều. Chúng tôi rất mừng và hào hứng để mở rộng thêm quy mô trồng thêm.
3: Những ngày tháng 9 này, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2026. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định trong nhiều năm qua. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với 8 tháng đầu năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la Mỹ đạt được sớm hơn so với năm ngoái. Năm ngoái phải đến tháng 9 ngành rau quả mới vượt mốc này. Động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch tháng 8 năm 2026 vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đến từ mặt hàng sầu riêng khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Việc Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè tạo lợi thế cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, dự kiến đóng góp từ 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ trong các tháng cuối năm. Ông Lê Thành Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao về mặt hàng sầu riêng.
5: Cái nhà hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt, mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng vào thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
3: Ngoài sầu riêng, các loại khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét.
6: Xuất khẩu mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng như dừa, dứa, chanh dây và mặt hàng chuối. Các cái mặt hàng này đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
3: Có thể nói Trung Quốc hiện vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả tiềm năng, chiếm kim ngạch cao xuất khẩu rau quả của cả nước. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đánh giá rất cao thị trường này trong việc nhập sản phẩm rau quả. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường thời gian qua cũng rất khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho sản phẩm.
7: Thị trường Trung Quốc ấy rất là rộng lớn và người ta tiêu thụ cái sản lượng nông sản cũng là rất nhiều. Mà cái vấn đề là làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm, và đặc biệt thị trường Trung Quốc rất quan trọng đến cái mẫu mã. Thị trường Trung Quốc thì cái thị trường mà cũng rất là yêu cầu ngặt nghèo về các cái an toàn vệ sinh chất lượng.
3: Với đà tăng trưởng hiện nay cùng nguồn cung dồi dào trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả nước ta được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt mùa thu hoạch sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên cao điểm vào tháng 9, tháng 10 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng tạo dư địa để ngành hàng rau quả hướng tới những mốc kim ngạch mới trong năm nay. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt để chuyển lợi thế về mùa vụ và sản lượng thành giá trị xuất khẩu ổn định lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu rau quả là rất ấn tượng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất ổn. Trong khi đó, với ngành sản xuất và chế biến gỗ, trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng khiêm tốn so với mục tiêu đã đề ra. Dự báo trong thời gian tới, ngành này sẽ chịu nhiều tác động từ xung đột ở Trung Đông, khiến giá đầu vào tăng, các vấn đề về thuế quan, rào cản thương mại và những quy định mới liên quan đến nguồn gốc gỗ hợp pháp cũng có tác động lớn đến ngành sản xuất gỗ. Vậy cần làm gì để ngành gỗ tiếp tục phát triển ổn định? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 ước đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của nước ta. Tuy nhiên, trước những tác động từ căng thẳng địa chính trị, chi phí vận tải tăng và chính sách thuế thay đổi, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng chững lại, lợi nhuận sụt giảm. Ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng cho biết.
8: Mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi, còn cái việc đó là khách sẽ lo. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn.

0: Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần phải chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ và tận dụng tối đa nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp.
1: Chúng tôi đang hướng đến một cái chuỗi sản xuất chế biến sâu. Nó có ba cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ dùng, đó là một là dùng cho cái ngành gỗ nội thất, hai nữa là các cái sản phẩm phụ như là MDF, như là ván ép, cái mà sản phẩm còn lại mà chúng tôi có thể tận dụng được để làm những cái viên nén hoặc là những cái dăm gỗ.
0: Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, khoảng 78% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường quốc tế. Xuất khẩu là động lực tăng trưởng chính của ngành chế biến gỗ nước ta. Để giảm chi phí và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, dù xuất khẩu gặp khó khăn nhưng giá trị nhập gỗ nguyên liệu của nước ta trong 8 tháng năm 2026 vẫn tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới.
2: Thì thực sự là doanh nghiệp gỗ rất khó khăn và có thể trong mấy tháng cuối năm thì cái tốc độ tăng trưởng sẽ còn giảm. Nhưng mà chúng tôi cũng rất cố gắng là sẽ đạt được tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng độ 19 tỷ đô la Mỹ, cả gỗ, cả lâm sản ngoài gỗ.
0: Thị trường thế giới biến động đang mang lại nhiều thách thức cho ngành chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực thiết kế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, tăng cường liên kết, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và chủ động trước các rào cản thương mại sẽ là chìa khóa để ngành gỗ phát triển bền vững.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những sườn núi đá vôi khô cằn, cây na đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhưng giá trị của quả na hôm nay không chỉ đo bằng sản lượng hay doanh thu, khi ngày càng nhiều sản phẩm được chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bao bì, thương hiệu và tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Quả na đang bước vào một cuộc chuyển mình mới, từ sản vật địa phương thành hàng hóa có thương hiệu, từ câu chuyện của một vùng đất thành sản phẩm có khả năng chinh phục thị trường.
6: Những ngày chính vụ, Chi Lăng như khoác lên mình một màu xanh đặc trưng của những vườn na. Trên các triền núi, cây na bám vào đất đá, vươn cành đón nắng. Dưới chân núi, những giỏ na nối nhau theo các chuyến xe tỏa đi nhiều tỉnh thành. Chị Hoàng Thị Hoa ở tỉnh Bắc Ninh đang mải mê chọn những quả na ngon mang về dưới xuôi làm quà. Năm nào cũng vậy, cứ mùa na là chị lại lên Chi Lăng để mua loại quả đặc sản này. Đây cũng vừa là thói quen, vừa là niềm vui được chọn những quả na đặc sản nổi tiếng ngay tại vườn. Chị Hoàng Thị Hoa cho biết.
7: Cái lam này trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn lâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
6: Vùng Chi Lăng Cai Kinh đồng bằng của tỉnh Lạng Sơn có hơn 2.500 hectare na, sản lượng ước khoảng 24.000 tấn bao gồm cả na trái vụ. Trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp đạt gần 1.000 hectare. Đáng chú ý, từ nhiều năm nay ở đây đã có sản phẩm na Chi Lăng được chứng nhận OCOP 4 sao. Những con số ấy cho thấy cây na không còn là câu chuyện của những khu vườn nhỏ lẻ. Nó đã hình thành một vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với sinh kế của đông đảo người dân. Nhưng để một vùng sản xuất lớn trở thành một thương hiệu lớn, sản lượng thôi chưa đủ. Thị trường ngày càng đòi hỏi nông sản phải có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất an toàn, chất lượng ổn định và hình thức chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do câu chuyện OCOP ngày càng gắn chặt với hành trình phát triển của na Chi Lăng. Bà Nông Thị Hòa trước kia chăm sóc na hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí thu hoạch xong là để vậy, không chăm sóc, để cây na phát triển tự nhiên. Tuy nhiên đến nay, khi đặc sản na có giá trị cao, được tiêu chuẩn hóa, với những quả na đã được chứng nhận OCOP, bà đã chăm sóc cây kỹ lưỡng, theo đúng kỹ thuật.
8: Đi tưới nước, trồng năm nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình nên đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được. Trồng đúng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.
6: Có thể nói chương trình mỗi xã một sản phẩm, OCOP không tạo ra vị ngọt cho quả na. Vị ngọt ấy được tạo nên từ thổ nhưỡng, khí hậu và kinh nghiệm canh tác của người dân Chi Lăng. Nhưng OCOP giúp những giá trị vốn có ấy được định hình thành một sản phẩm hàng hóa có nhận diện và tiêu chuẩn. Từ chỗ bán quả na theo mùa vụ trước kia, người sản xuất bây giờ phải quan tâm nhiều hơn đến quy trình, chất lượng, phân loại, đóng gói, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Câu chuyện sản phẩm cũng được chú trọng hơn, quả na đến từ vùng nào, chủ thể sản xuất là ai, quy mô ra sao, quy trình canh tác thế nào. Đó chính là sự thay đổi lớn nhất mà OCOP mang lại cho tư duy sản xuất nông nghiệp. Bà Hoàng Thị Tuyên, người chăm sóc na theo tiêu chuẩn, cho biết.
9: Đạt chất lượng thì tầm chiều tối thì chúng tôi đi hái

0: phấn hoa, sau đó để đến sáng hôm sau rũ lấy phấn hoa. Và sáng hôm sau thì chúng tôi tiến hành đi thụ phấn hoa, đẩy phấn lên để thụ vào cho hoa, để cho hoa đậu quả và được năng suất cao.
1: Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 10 sản phẩm ô cốp từ quả na, gồm 4 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao. Vùng na toàn tỉnh được xác định có diện tích khoảng trên 4.500 ha, giá trị hàng hóa ước trên 1.500 tỷ đồng. Như vậy, câu chuyện ô cốp của quả na đã vượt khỏi phạm vi riêng các xã để trở thành một phần trong bức tranh phát triển nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn. Trong hệ thống ô cốp, việc nâng hạng sản phẩm không đơn thuần là thay đổi một con số từ 3 lên 4 sao, đó là quá trình hoàn thiện sản phẩm và năng lực. Trường hợp Na Chi Lăng của Hợp tác xã Dịch vụ và Sản xuất Nông nghiệp Đồng Bành là một ví dụ. Hồ sơ sản phẩm ô cốp của tỉnh ghi nhận sản phẩm có quy mô 40 ha, sản lượng khoảng 150 tấn, được chứng nhận ngày 27 tháng 10 năm 2024. Sản phẩm đã được nâng lên từ 3 sao lên 4 sao. Bà Vi Thị Thanh ở xã Cai Kinh cho biết, nhờ có liên kết nâng chất lượng sản phẩm, quả na thu hoạch đến đâu bán hết ngay đến đấy, đặc biệt là khu vực dãy núi đá Cai Kinh.
2: Cứ hết bán hết lại hái, vất vả lắm, đi thụ từng cái hoa một, mà từng cái hoa nó có phải đạt được cái quả to này đâu, lúc nó lại còn bị sai cái quả méo, quả bé này cái kia lại bán lại còn không được giá.
1: Một sản phẩm ô cốp muốn đi xa phải chứng minh được chất lượng của hôm nay có thể được duy trì vào mùa sau, năm sau và nhiều năm sau nữa. Từ những triền núi đá, người dân đã tạo nên một vùng na nổi tiếng. Chương trình ô cốp đang góp phần tạo ra những sản phẩm có tiêu chuẩn, có câu chuyện và thương hiệu. Nếu trước đây người dân Chi Lăng tự hào vì quả na của mình ngon, thì hôm nay câu chuyện đã rộng hơn. Quả na phải an toàn, có nguồn gốc, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh. Từ quả ngọt trên núi đá đến sản phẩm ô cốp 4 sao là một hành trình không ngắn. Nhưng phía trước còn một hành trình dài hơn, đưa thương hiệu Na Chi Lăng, xứ Lạng đi xa hơn khỏi những mùa vụ, khỏi những phiên chợ và khỏi những con đường quen thuộc.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Phương Hà cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
7: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống thì không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
8: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
6: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
9: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
6: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
7: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
8: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
6: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
6: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
10: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây: sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước; luật dầu khí năm 2026 tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hoạt động của doanh nghiệp dầu khí; từ nền tảng dầu khí mở ra cơ hội phát triển công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2026, cử tri cả nước đã bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ sau 6 tháng, Quốc hội đã họp 2 kỳ, là kỳ họp thứ nhất vào tháng 4 và kỳ họp không thường lệ, lần thứ nhất vào tháng 8, nhằm thể chế hóa và thực thi ngay các chủ trương lớn của Đảng. Các luật được sửa đổi, bổ sung và các nghị quyết của Quốc hội góp phần rất quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Bài viết của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này trong Dòng chảy kinh tế hôm nay.
12: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hòa chung với sự chuyển động rất nhanh của thế giới. Nếu chúng ta không nhanh, không bắt kịp thì sẽ mất thời cơ và tụt hậu. Yêu cầu đặt ra là những cách làm, những quy định trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển với tốc độ cao trong toàn hệ thống thì cần phải điều chỉnh.
14: Những cái luật chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi, làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là đúng là luật lệ thì nó ngay nó càng phải gần gũi với thực tiễn. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh. Thì những cái quy định đó, nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo ra được những cái việc đó. Chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật, bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Cái đòi hỏi cái thực tế này của đất nước thì nó phải đáp ứng được. Còn cuộc sống thì nó muôn màu muôn vẻ, nó diễn biến liên tục như thế. Nếu mà chúng ta không quy định cứng nhắc thì
15: nó không phù hợp với thực tiễn. Yêu cầu làm sao nó phải phù hợp, và thậm chí yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình nó như thế nào, để không phải chỉ quy định là những cái được làm không được làm, mà nó còn phải phụ yêu cầu kiến tạo cho những cái việc, những cái mục tiêu đó, thì chúng ta phải có cái thay đổi.
12: Để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, hai kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều luật quan trọng, trong đó có Luật Phát triển đô thị, Luật Kiến trúc. Theo đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, việc sửa đổi một số điều trong Luật Kiến trúc lần này sẽ giao cho Chính phủ quy định chi tiết và Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành. Khi đi vào cuộc sống, những quy định mới sẽ góp phần phát huy văn hóa dân tộc trong kiến trúc, quản lý không gian phát triển đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa, lịch sử truyền thống của mỗi vùng miền.
16: Như trước đây thì đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, thì trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì một là phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất, hai là phải thông qua Hội đồng dân thành phố. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này là cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê duyệt. Ngoài ra thì đối với Ủy ban Nhân cấp xã, tùy theo năng lực điều kiện thực tế của từng xã phường mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp về cho Ủy ban Nhân cấp xã. Đây là những cái quy định rất là cải cách, tạo cái điều kiện thuận lợi và chủ động cho chính quyền địa phương trong cái mô hình chúng ta đang quản lý là chính quyền địa phương hai cấp.
12: Với cường độ làm việc cao, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến sửa đổi những luật rất quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Tráng A Dương, đoàn Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá gây nhiễu loạn thị trường.
17: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
12: Thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội cho rằng trong định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai cần nhìn nhận đầy đủ hơn, đất đai không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn là không gian của văn hóa, của ký ức cộng đồng và chất lượng sống.
18: Tôi đề nghị là luật hóa cái nguyên tắc là quy hoạch quỹ đất tối thiểu cho thiết chế văn hóa thể thao theo quy mô dân số, nhất là ở vùng đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội và khu công nghiệp. Tôi cũng đề nghị bổ sung một cái nguyên tắc rất là cụ thể, đó là đất đã được quy hoạch cho công viên, sân chơi, thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ cho cộng đồng, nếu chuyển sang mục đích khác thì phải bố trí quỹ đất thay thế có diện tích, vị trí và khả năng tiếp cận tương đương hoặc tốt hơn.
12: Đại biểu Cha Ma Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa đánh giá cao việc bổ sung hẳn một chương mới về nhà ở cho thuê, luật hóa các cơ chế thí điểm về nhà ở xã hội đã được kiểm chứng hiệu quả trong thực tiễn. Đại biểu nêu ý kiến cần xem xét điều chỉnh một số nội dung như quy định về tỷ lệ nhà cho thuê, giá rẻ trong các dự án hưởng ưu đãi.
19: Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại điều 42 một điều kiện ràng buộc đi kèm các ưu đãi hiện có là đối với các dự án nhà ở cho thuê được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế theo điều này thì chủ đầu tư phải dành một tỷ lệ tối thiểu diện tích căn hộ với một cái giá thuê được kiểm soát chặt, phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, người có công, người khuyết tật, người cao tuổi. Và tôi cho rằng nếu không có sự ràng buộc cụ thể, chính sách ưu đãi sẽ rất dễ trở thành công cụ hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp hơn là công cụ an sinh xã hội.
12: Trong hai kỳ họp vừa rồi, Quốc hội cũng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó có nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những quyết sách kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế, được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam chia sẻ.
20: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng và mong muốn rằng những cái chính sách này khi mà được thực hiện ấy thì tất cả trên các lĩnh vực tác động tới các doanh nghiệp của Việt Nam, ví dụ như là về đất đai, về các thủ tục hành chính, về vay vốn, về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm, và chúng tôi cũng sẽ được hưởng thụ cái điều đó thì sẽ tạo thành cái động lực để phát triển doanh nghiệp của mình cũng như là cộng đồng các doanh nhân tư nhân Việt Nam.
12: Luật pháp được xác định là lợi thế cạnh tranh của đất nước và thể chế pháp luật là xương sống của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc hội không chỉ là nơi làm luật, bàn về luật mà còn là nơi khơi thông thể chế. Những kỳ họp gần đây, các luật do Quốc hội ban hành tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, tăng phân cấp, phân quyền để tạo thuận lợi nhất, tạo sự kịp thời trong tổ chức thực hiện. Quyết liệt khơi thông điểm nghẽn bằng sự đổi mới mạnh mẽ, có tính đột phá về tư duy xây dựng pháp luật chính là tầm nhìn có tính toán toàn diện, sâu sắc của Quốc hội để tạo nền tảng cần thiết đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật dầu khí năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đây là văn bản pháp lý quan trọng được kỳ vọng tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thủ tục và đầu tư, tạo dư địa thúc đẩy hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và mở rộng cơ hội kinh doanh cho loạt doanh nghiệp dầu khí.
12: Việc sửa đổi luật dầu khí tập trung vào việc rút ngắn thủ tục, cải thiện tính kinh tế của dự án và hoàn thiện cơ chế đầu tư. Qua đó, những thay đổi này có thể hỗ trợ quá trình phát triển mỏ và nâng cao khả năng thu hút nguồn lực cho hoạt động thăm dò, khai thác.
13: Luật đồng thời bổ sung cơ chế hợp nhất các phát hiện hoặc mỏ tại các lô liền kề để cùng thẩm lượng, phát triển, qua đó tối ưu hóa hạ tầng và cải thiện hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, một số hoạt động chuyển tiếp giữa hợp đồng dầu khí cũ và mới cũng được cho phép nhằm hạn chế gián đoạn khai thác.
12: Các cơ chế này có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí hiện tại đã bước vào giai đoạn khai thác trưởng thành và sản lượng suy giảm tự nhiên. Khi dư địa khai thác theo hướng thông thường giảm dần, các giải pháp như là khoan bổ sung, can thiệp, sửa chữa giếng và nâng cao hệ số thu hồi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng.
13: Theo đó, luật không chỉ hỗ trợ thương mại hóa các mỏ mới có quy mô nhỏ, cận biên mà còn có thể kéo dài vòng đời khai thác, qua đó gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ dầu khí tại những mỏ hiện hữu.
12: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Petro Việt Nam đã hình thành được một chuỗi giá trị dầu khí tương đối hoàn chỉnh, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, sản xuất điện, phân bón đến dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trên nền tảng chuỗi giá trị đã được gây dựng, tập đoàn hướng tới hình thành các hệ sinh thái, trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, mở rộng không gian tăng trưởng và đảm nhận vai trò hạt nhân kiến tạo năng lượng quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận nhan đề từ nền tảng dầu khí mở ra cơ hội phát triển công nghiệp năng lượng, điện gió ngoài khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo định hướng phát triển mới, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên từng lĩnh vực riêng lẻ sang kết nối các nguồn lực, hạ tầng, công nghệ, thị trường và năng lực của toàn tập đoàn thành những chuỗi giá trị lớn hơn. Ba trụ cột công nghiệp, năng lượng, dịch vụ chất lượng cao được đặt trong một chiến lược kép, đó là tiếp tục tối ưu các nguồn năng lượng dầu khí truyền thống, đồng thời từng bước phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo và những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Trong quá trình đó, điện gió ngoài khơi nổi lên như một không gian phát triển có tính kế thừa rõ nét từ nền tảng dầu khí. Hơn nửa thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực dầu khí đã giúp Petro Việt Nam tích lũy hệ thống năng lực đặc thù, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển, xây dựng và vận hành các công trình ngoài khơi, đến cơ khí chế tạo, thiết kế tổng thầu EPC, EPCI, cảng biển, căn cứ hậu cần và dịch vụ kỹ thuật. Đây là những năng lực có thể chuyển hóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Ông Nguyễn Tuấn, trưởng ban thương mại, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, chia sẻ thực tế về sản xuất và xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025, cũng như cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm chủ nhiều công đoạn trong ngành điện gió ngoài khơi ở Việt Nam khi PTSC đã và đang là nhà thầu của nhiều trạm biến áp ngoài khơi.
21: Chỉ riêng một cái dự án chân đế điện gió ngoài khơi thôi thì doanh thu xuất khẩu ấy là hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh doanh rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái thành công nghiệp điện ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6 hay 17 gigawatt được, khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
0: đó chính là những hạt nhân đầu tiên của mô hình công nghiệp và năng lượng mới. Kinh nghiệm quản lý công trình ngoài khơi, hệ thống cảng và căn cứ dịch vụ kỹ thuật cùng năng lực cơ khí chế tạo đang tạo cơ sở để Petro Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Ngày 23 tháng 8 năm 2026, luật dầu khí sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý cho các ngành công nghiệp và năng lượng mới. Tại một hội thảo gần đây của Hội Dầu khí Việt Nam, ông Trần Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Nội dung trong luật dầu khí thì cũng như đã biết là đơn giản hóa những cái thủ tục, tạo cơ chế đặc thù cho khai thác các mỏ cận biên, cơ chế điều hành phi lợi nhuận, phân cấp giao quyền cho PVN để đầu tư nhanh chóng, tận dụng tối đa cái hạ tầng năng lượng sẵn có để chuyển dịch về năng lượng xanh, bao gồm cái hydrogen, điện gió ngoài khơi và cái công nghệ mà thu giữ CO2.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo nhiều chuyên gia, điểm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi không chỉ là trao thêm thẩm quyền cho Petro Việt Nam mà còn mở ra yêu cầu nâng cấp tương ứng về năng lực quản trị, công nghệ và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành năng lượng, dầu khí không còn đơn thuần là tìm kiếm, khai thác tài nguyên. Việc mở rộng không gian cho thu giữ, lưu trữ carbon và năng lượng ngoài khơi cho thấy tư duy phát triển mới từ khai thác dầu khí truyền thống sang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, xanh và bền vững hơn. Như vậy, lợi thế lớn của Petro Việt Nam khi bước vào điện gió ngoài khơi không chỉ là nguồn lực tài chính hay là các tài sản hiện hữu, mà là nền tảng công nghiệp được tích lũy từ ngành dầu khí. Nếu dầu khí từng đặt nền móng cho một ngành công nghiệp năng lượng hoàn chỉnh, thì năng lực ấy hôm nay có thể trở thành bệ phóng để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng mới. Đó là bước chuyển từ khai thác dầu khí sang khai thác giá trị của năng lực công nghiệp dầu khí, từ những công trình đơn lẻ sang các chuỗi giá trị tích hợp, và xa hơn, từ một tập đoàn dầu khí thành một hạt nhân công nghiệp năng lượng có khả năng dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng và tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
22: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
23: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
24: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
25: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
22: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
23: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
24: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
25: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón, thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta được ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
3: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
24: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.
8: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
9: Từ tháng 10 năm 2025, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm không sử dụng đồ nhựa một lần tại cửa hàng đồ uống, quán ăn trong vành đai 1, vùng phát thải thấp. Đây là quy định mới nhất liên quan đến giải pháp ngăn chặn ô nhiễm nhựa tại Hà Nội.
8: Thành phố thể hiện quyết tâm giảm thải vật liệu này trước tình trạng hơn 1.400 tấn rác thải nhựa thải ra mỗi ngày. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, câu chuyện nói không với đồ nhựa dùng một lần chưa bao giờ dễ dàng. Cấm túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, vì sao khó? Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
9: Thưa quý vị và các bạn, tại chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt, ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Hà Nội thí điểm không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng đồ uống, quán ăn nằm trong vành đai 1. Việc thí điểm thực hiện từ quý 4 năm 2025 và nhân rộng trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai thực hiện, việc thí điểm này được nhận định là còn nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng.
8: Chiều tối, tại một quán cà phê trên đường Hoàn Kiếm nằm trong vành đai 1, những cốc đồ uống liên tục được chuyển tới khách ngồi quán và giao cho shipper. Với khách hàng đồ uống tại chỗ, nước được đựng trong cốc nhựa kèm ống hút và thìa. Riêng đơn hàng mang đi còn kèm thêm túi ni lông có quai sách.
26: Cốc nhựa em thấy ổn mà. Từ trước đến nay mình vẫn dùng cốc này thì mình cảm thấy tiện ấy. Nói chung là giá cả nó hợp lý để mình bán hàng. Thì là em cũng chưa có ý định thay đổi sang cốc giấy.
8: Khi mình mà dùng như này xong được thì mình có dùng
26: không? Không, em cũng luôn bỏ luôn chị ạ. Vâng.
8: Cái này thì bỏ rác.
26: Vâng, đây em rác.
8: Cái này cứ đưa ra bỏ rác hết.
26: Vâng, dùng một lần thôi chị ạ.
8: Cái này thì khoảng bao lâu thì mình phải mua một lần?
26: Tùy theo, mình hết thì mình lại gọi thêm thôi.
8: Ừ. Vâng. Một ngày thì có thống kê được là mình dùng bao nhiêu cái cốc này?
26: Một ngày thì có thể dùng hết 200 hoặc 150. Nói chung là tùy theo hôm đắt hàng hôm đó.
8: Một ngày trung bình một cửa hàng cà phê nhỏ tiêu thụ khoảng 200 cốc nhựa, đi kèm với đó là túi ni lông dùng một lần. Không khó để nhầm tính con số này trong một tuần, một tháng và một năm. Tại các cửa hàng lớn, số lượng này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.
5: Từ quán cà phê, những chiếc túi ni lông hộp nhựa tiếp tục hiện diện trong vai trò đựng trực tiếp đồ ăn tại các quán ăn.
10: Nhà tôi thì không dùng hộp xốp, chỉ dùng túi ni lông thôi với một số hộp nhựa, nhưng mà chế nhất có thể. Một ngày chỉ mấy người người ta lấy thế thôi, còn phần lớn là thứ nhất là ăn ở đây, thứ hai là người ta đem đồ đến mua về.
5: Giá rẻ, tiện lợi, dễ vận chuyển là những tiêu chí để cốc nhựa, túi ni lông, hộp nhựa dùng một lần trở thành vật liệu lý tưởng để đựng thực phẩm, là sự lựa chọn hàng đầu của các hàng quán. Và điều này cũng đã trở thành thói quen tiêu dùng của người dân.
11: Bình thường thì hầu hết các hàng quán đều sử dụng cốc nhựa để đựng đồ uống mang về. Mình cũng không được lựa chọn mà do là quán thường họ sẽ sử dụng những cái đấy vì chắc là cốc nhựa giá rẻ và thuận tiện hơn với cốc giấy. Nếu mà đựng đồ uống nóng thì sẽ dễ bị mủn ra, cảm quan là thế.
14: Túi nhựa và cốc nhựa, cái đấy bộ cháu không để ý đến mấy vì người ta đưa như thế nào thì mình cầm về như thế thôi. Bộ cháu không tìm hiểu kỹ về mấy cái này lắm. Vì thế là cái thói quen bình thường như là hàng ngày cháu vẫn dùng như thế thôi.
15: Túi ni lông nó rất là nhiều, nó phổ biến cho nên là mình cũng dùng. Thứ hai là nó miễn phí, mình không phải trả phí gì thì mình cứ dùng thôi.
5: Từ câu chuyện của Hà Nội cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa chính sách và đời sống khi đồ nhựa vẫn len lỏi vào các chuỗi tiêu dùng của đời sống sinh hoạt hàng ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, túi ni lông, cốc nhựa dùng một lần chiếm tới 60% trong tổng số 1.400 tấn nhựa Hà Nội thải ra mỗi ngày. Đáng chú ý là loại nhựa dùng một lần này gần như bị thải bỏ ra bãi rác mà không được tái chế lại.
1: Vì sao bài toán loại bỏ nhựa dùng một lần vẫn chưa có lời giải? Và vì sao việc hạn chế tiến tới nói không với đồ nhựa dùng một lần vẫn chưa thể đảo ngược được xu hướng ô nhiễm nhựa? Câu trả lời không chỉ ở việc giải quyết những hạn chế trong thực thi mà còn đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý và tiêu dùng.
0: Với các cửa hàng kinh doanh, chi phí là thách thức lớn nhất khiến họ chần chừ trong việc thay thế đồ nhựa dùng một lần. Nhiều chủ cửa hàng cho biết sản phẩm thân thiện môi trường thường có giá đắt hơn từ 2 đến 3 lần so với sản phẩm nhựa cùng loại. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu như hiện nay, giá bán sản phẩm rất khó tăng khi người tiêu dùng không sẵn lòng chi trả cao hơn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bày tỏ quan điểm ủng hộ việc dừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần với mong muốn có thêm thời gian để chuyển đổi, cũng là để khách hàng thích ứng, thay đổi hành vi sử dụng.
2: Để bỏ một cái gì đó, một cái thói quen thì chắc là cũng phải thời gian, chứ cũng không thể nào mà bỏ ngay được. Như bọn chị thì cũng chỉ gọi là hạn chế, rất có thể.
3: Cái cốc nhựa với lại túi thì đông, giờ bỏ thì tăng chi phí lên rất là nhiều. Mong muốn thì nhà nước có độ trình chuyển đổi.
0: Thay đổi thói quen hành vi tiêu dùng chính là giải pháp gốc rễ để việc hạn chế tiến tới dừng sử dụng đồ nhựa một lần đi vào thực chất. Đi kèm với đó là quy định hành lang pháp lý cụ thể trong việc thực thi, kiểm tra, giám sát. Lấy ví dụ thực tế của Hà Nội, dù nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi ni lông, hộp, cốc nhựa khó phân hủy, nhưng thành phố vẫn chưa có giải pháp xử lý vì thiếu chế tài xử phạt. Chuyên gia môi trường cho rằng,
4: song hành với việc tuyên truyền và chúng ta phải tăng cường cái xử lý, phối hợp với các cái tổ chức doanh nghiệp làm sao tìm những cái sản phẩm nó có giá thành hợp lý, thuận lợi cho người dân hơn.
0: Bên cạnh đó, sau thời gian công bố lộ trình giảm nhựa, hiện chúng ta vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các giải pháp thay thế nhựa một lần. Chưa kể, chất lượng một số sản phẩm thay thế cũng đang tồn tại nhiều bất cập. Ví dụ, ống hút giấy dễ mùn, tắc khi khách hàng dùng lâu, túi giấy không chịu được sức nặng như ni lông, đặc biệt với đơn hàng giao đi. Một giải pháp thay thế khác là túi ni lông sinh học, nhưng độ bền chưa cao. Do vậy, dù nhiều hàng quán cũng đã cố gắng sử dụng hộp, cốc, túi giấy, nhưng với những khách hàng mua về, họ vẫn phải dùng túi ni lông bọc ngoài sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, nêu quan điểm.
5: Cái chuyện mà cấm sử dụng nhựa một lần thì nó sẽ mang lợi ích rất lớn cho môi trường. Chủ trương thì đúng lắm rồi. Tuy nhiên, nếu muốn cấm nó sẽ có cái thay thế. Thì thay thế bằng cái gì, thay thế như thế nào, đấy là vấn đề đặt ra. Bây giờ để có khả thi, một thành phố hỗ trợ cho những doanh nghiệp họ sản xuất các loại vật liệu thân thiện với môi trường, tạo điều kiện thuế, tạo điều kiện tín dụng để cho họ tồn tại và phát triển được. Thứ hai là về giá cả lúc đầu hỗ trợ cho dân. Cái thứ ba là tạo điều kiện khuyến khích những cái nơi họ bán, họ phân phối các sản phẩm này. Để làm sao để sự phân phối nó lan rộng, nó tiện lợi.
0: Có thể thấy quá trình chuyển đổi thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vẫn cần thêm thời gian. Các giải pháp thay thế nhựa chỉ thực sự chuyển biến khi giải quyết được bài toán về giá cả và sự tiện lợi. Để giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần cơ chế hỗ trợ cho vật liệu xanh song song với việc áp thuế phí lên nhựa một lần. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
6: Chúng ta làm từng bước các nhà sản xuất làm cho giảm những cái giá của các túi ni lông thân thiện với môi trường. Thì người dân cũng phải biết từ chối sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Như thế thì đồng bộ giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái cơ chế giữa doanh nghiệp và giữa người dân thì tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn rồi cũng phải đi đến một cái biện pháp như vậy.
0: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy lợi ích mang lại của việc loại bỏ dần nhựa dùng một lần sẽ lớn hơn chi phí bỏ ra. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để bù đắp thiệt hại cho người sản xuất, đồng thời cần chuẩn bị các cơ chế khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp thay đổi hành vi. Ông Phạm Ngọc Long, Giám đốc doanh nghiệp Thịnh Đạt khuyến nghị.
7: Chỉ mất 5 giây để sản xuất ra chúng và sử dụng chúng mất chỉ 5 phút thôi. Nhưng mà để phân hủy chúng thì phải mất tới trên 500 năm đến cả nghìn năm. Từ những thông tin đó thì tôi tin chúng ta sẽ có câu trả lời và cũng hy vọng thông tin sẽ giúp tôi, bạn, chúng ta thay đổi nhận thức, thói quen trong cái việc sử dụng đồ nhựa, cho dù chúng có tiện dụng đến đâu, sẽ nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.
8: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung thú vị về việc tìm vòng đời tuần hoàn cho rác thải. Thưa quý vị, hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Và đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện thú vị này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Giống như nhiều hòn đảo khác ở xa đất liền, điều kiện cung ứng nước ngọt và điện gặp khó khăn. Nhiều năm trước, đảo Tilos phải chấp nhận việc chôn lấp rác ở ngay bên sườn đồi. Vào ngày bão gió, rác từ các sườn đồi bay tứ tung, rơi xuống các bãi biển bên dưới. Trước thực tế đó, vài năm trước, chính quyền đảo Tilos đã thử làm một điều khác biệt. Hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian, hòn đảo này đã loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến trung tâm đổi mới kinh tế tuần hoàn, được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. Rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Đại diện đảo Tilos, ông Stratis Kontos khẳng định.
2: Đây là một hòn đảo tạo ra chất thải nhưng không chôn lấp bất cứ thứ gì. Trong số 330 tấn rác thải mỗi năm, 60% có thể tái chế, 30% hữu cơ và 10% còn lại được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy xi măng. Người dân không phải trả đồng nào.
1: Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết.
2: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
1: Nói về bí quyết để dự án thành công, đại diện chính quyền đảo Tilos cho biết hệ thống này chỉ hoạt động hiệu quả nếu người dân phân loại rác đúng cách tại nhà. Đầu tiên, đại diện chính quyền đến các trường học và thuyết phục các em học sinh. Các em truyền đạt lại cho cha mẹ mình và từ đó nhận thức hành động được lan rộng, nhờ người xung quanh làm theo. Vậy, việc thuyết phục khách du lịch có gặp khó khăn gì không với một hòn đảo sống chủ yếu dựa vào ngành kinh tế du lịch, đường phố sạch sẽ, không mùi rác thải, khiến những du khách như Emma Rose thực sự hài lòng.
3: Thực sự không có khó khăn gì cả. Trên đường đi thăm đảo, nếu có rác, chúng tôi bỏ vào túi sách và đem về khách sạn. Tại đây, rác được phân loại.
1: Dự án Just Go Zero Tilos đã sẵn sàng để mở rộng quy mô xử lý rác thải. Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
0: Câu chuyện về hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau. Không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: em vui lớn nhất.
1: Để kịp thời hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhất là hỗ trợ bà con sớm có căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm tiện lợi trong các giao dịch hàng ngày, cả hệ thống chính trị ở các thôn của xã Lơ Bang đã tích cực đồng hành, hỗ trợ nhiều phần việc. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, những người có uy tín ở các thôn đã tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ bà con đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2. Ông Lấp, trưởng thôn Trúc cho hay.
2: Có công văn từ cấp trên thì mình chủ động thì phối hợp với an ninh thôn này, rồi đi tuyên truyền vận động đi từng nhà, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Có trường hợp thì một số người dân mà như chẳng hạn người già không đi được, mình có bên công an xã thì xuống phối hợp với hệ thống chính trị xuống từng nhà để làm căn cước công dân cho mấy hộ mà không đi được. Hệ thống chính trị thôn thì đi vận động thì như đó là mình cũng đi tuyên truyền bà con nhắc nhở có để cho nó phù hợp với làm giấy tờ sau này thì để dữ liệu quốc gia cho ổn cho bà con.
1: Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ, đến ngày 9 tháng 9, Công an xã Lơ Bang đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID cho ít nhất 50% trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, với hơn 1.780 trên 3.375 trẻ. Ngoài ra, 13.100 người dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó đã cấp và kích hoạt định danh điện tử cho hơn 11.850 người trên 14 tuổi. Những con số trên cho thấy, việc hoàn thành cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước tiến độ 40 ngày đêm không chỉ hoàn thành một thủ tục, mà quan trọng hơn, nó giúp mỗi người hoàn thiện danh tính số của mình. Đây chính là nền tảng số quan trọng để bà con có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong công cuộc chuyển đổi số. Đại úy Vũ Văn Hiến, Phó trưởng Công an xã Lơ Bang cho biết.
3: Công an xã tích cực tuyên truyền các tiện ích của ứng dụng VNID về giảm thủ tục hành chính và các giấy tờ cần thiết khi đi khám chữa bệnh và làm thủ tục. Công an xã cũng tuyên truyền về bà con về nâng cao cảnh giác lừa đảo trên không gian mạng thông qua cái việc kích hoạt tài khoản VNID để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.
1: Giá trị của thẻ căn cước và tài khoản VNID không chỉ dừng ở việc sở hữu chiếc thẻ hay có tài khoản ứng dụng, mà ở chỗ dữ liệu số này trở thành phương tiện xác thực danh tính. Qua đó, người dân có thể thực hiện giao dịch, khai thác thông tin cá nhân và tiếp cận các dịch vụ, chế độ, chính sách một cách thuận tiện hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mọi người dân, mọi gia đình, đồng thời đem lại nhiều tiện ích cho người dân trong các giao dịch và đời sống sinh hoạt. Và với nhiều bà con dân tộc thiểu số ở xã Lơ Bang, khi đã có thẻ căn cước và tài khoản VNEID, bà con cảm thấy rất phấn khởi. Em Cửu Quát, một học sinh ở thôn Trúc, vui vẻ chia sẻ.
4: Con đi làm cước để mai mốt đi học để khám bệnh, để làm giấy tờ này dễ hơn.
1: Ông Ngức, một người dân ở thôn Trúc, phấn khởi cho biết thêm. Công an về tận thôn để hỗ trợ bà con đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bà con rất vui, ai cũng tranh thủ đi làm hết, để sau này đi đâu, làm gì cũng tiện cho mình. Khi được cấp căn cước tài khoản VNEID mức độ 2, bà con dân tộc thiểu số tại xã Lơ Bang sẽ dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng, tài khoản VNEID đang ngày càng gắn với các chính sách an sinh xã hội và quyền lợi thiết thực của người dân. Việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID tạo điều kiện để các khoản trợ cấp, hỗ trợ và chế độ của nhà nước được chi trả thuận tiện, chính xác hơn. Khi danh tính của người hưởng đã được xác thực và gắn với tài khoản thanh toán phù hợp, cơ quan thực hiện chính sách có thêm cơ sở để chi trả đúng đối tượng, hạn chế sai sót và đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với người cao tuổi, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng đang được hưởng chính sách của nhà nước ở các địa phương nói chung và xã vùng khó Lơ Bang nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các vùng chuyên canh rau trọng điểm của tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, nông dân đang từng bước thay đổi diện mạo nông nghiệp bằng các giải pháp kỹ thuật hiện đại và chuyển đổi số. Từ xử lý ozone, quay ly tâm đến việc áp dụng nhật ký điện tử qua mã vạch 13 số, nông sản địa phương vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm. Phóng sự của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Dưới cái nắng dịu nhẹ, những cánh đồng tại Tuy Phước Bắc đang được phủ một màu xanh mướt của rau màu. Đây là vùng đất có truyền thống lâu đời về trồng rau màu, cung ứng cho không chỉ các chợ đầu mối mà còn cả các hệ thống phân phối hiện đại. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu nhà sơ chế của Hợp tác xã Phước Hiệp. Ông Võ Văn Tín, quản lý nhà sơ chế, vừa nhanh tay điều phối nhân lực, vừa chia sẻ về quy trình nghiêm ngặt để một cây rau được ra khỏi cửa xưởng. Theo ông Tín, rau sau khi được thu hoạch từ vườn sẽ qua bước cắt gốc, làm sạch đất rồi mới đưa vào hệ thống xử lý. Rau tại nhà sơ chế được xử lý bằng công nghệ ozone trong vòng 15 phút để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất và vi khuẩn. Đặc biệt, Hợp tác xã đã ứng dụng máy quay ly tâm để làm ráo nước hoàn toàn trước khi đóng gói, giúp rau không bị dập nát và giữ được độ tươi ngon lâu hơn khi vận chuyển đi xa. Đối với các loại củ quả như khổ qua hay dưa leo, Hợp tác xã còn sử dụng máy hút chân không để bảo quản, đảm bảo tiêu chuẩn của các siêu thị lớn. Ông Võ Văn Tín, quản lý nhà sơ chế rau Hợp tác xã Phước Hiệp cho biết thêm.
5: Bước 1 là đeo hết rau xong rồi bỏ vào đây là mình rửa cho nó sạch đất. Nó sạch đất xong rồi là mình đưa qua xả nước cho bỏ rau lên đây. Xả các cái la này cho nó xuống nó xấu cho nó sạch trầm. Mới đưa qua xử lý ozone mà 15 phút. 15 phút xong rồi mà mình chưa làm liền thì mình đỡ nó tự ráo. Mình nếu làm liền phải báo cáo dù mình quay cho nó ráo. Ráo xong rồi vô bì chắc lên cây, dựng lên cây này, dựng cây mê đó. Rồi sáng mình xếp gió nên đi giao. Còn cú quẻ thì có như vô bì quay kia mấy kíp.
0: Không chỉ dừng lại ở công nghệ sơ chế, để nâng tầm nông sản, Hợp tác xã Phước Hiệp đã hướng đến giải pháp số trong truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp cho biết trước đây, Hợp tác xã chỉ sử dụng mã QR chung cho tất cả các loại rau, chỉ hiển thị thông tin chung là rau an toàn Phước Hiệp. Song để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường và các hệ thống phân phối hiện đại, Hợp tác xã đang nỗ lực chuyển sang sử dụng mã vạch 13 số cho từng loại sản phẩm và từng lô sản xuất riêng biệt. Theo ông Nguyễn Văn Tám, mã vạch 13 số này đóng vai trò như một nhật ký sản xuất đồng ruộng điện tử. Khi khách hàng quét mã, toàn bộ lịch sử của gói rau sẽ hiện ra thông tin từ ngày xuống giống, quy trình chăm sóc, các loại thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng cho đến ngày thu hoạch. Đây chính là giải pháp để tạo niềm tin với người tiêu dùng, giúp nông sản không chỉ sạch trên danh nghĩa mà còn minh bạch trong toàn bộ quá trình. Hợp tác xã xác định đây là cách để tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp chia sẻ.
6: Trước đây khi có nhân lực thì được sở họ hướng dẫn thì mình lập cái mã vạch

0: cái mã mùa ba số nó như một cái nhật ký sản xuất đồng ruộng từ cái khâu bắt đầu xuống gieo giống đến chăm sóc đến khi thu hoạch thì nó quét ra là tới cái công đoạn đó, biết hết lịch sử của cái lô rau đó luôn, cái gói rau đó luôn.
1: Bên cạnh câu chuyện về công nghệ số, mô hình nông nghiệp tuần hoàn cũng đang được hợp tác xã Phước Hiệp đẩy mạnh. Thay vì bỏ phí các phụ phẩm nông nghiệp như lá rau úa, gốc rễ hay rơm rạ, bà con nông dân tại đây đã được hướng dẫn tận dụng các bồn ủ chuyên dụng do hợp tác xã đầu tư. Những phụ phẩm này được ủ với men vi sinh cho đến khi hôi mục, tạo thành nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng để bón ngược lại cho đất. Cách làm này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm sự phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời bảo vệ môi trường nông thôn bền vững. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp cho biết thêm.
0: Cái vấn đề mà ủ những cái sản phẩm ví dụ như lá úa, gốc rễ rau và các cái rơm rạ mục để mà bón cho rau để nhằm cải tạo đất. Trước đây thì cái quy trình ủ đó thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nông dân qua các cái lớp tập huấn. Hợp tác xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con vừa là thực hiện cái mô hình như đó, vừa là tiết kiệm được chi phí và vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất và nó mang lại cái hiệu quả tốt cho cái môi trường. Xã cũng đã đầu tư một số cái bồn ủ. Thì hiện tại dưới hợp tác xã có mấy cái bồn ủ rác thải sinh hoạt á, bà con tận dụng cái đó đem về là bón rau, thì men ủ thì hợp tác xã là ủ, rồi khi nó hôi mục rồi thì tặng lại cho bà con sản xuất rau.
1: Qua những ghi nhận về việc sản xuất rau tại hợp tác xã Phước Hiệp, có thể thấy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không phải là điều gì quá xa vời. Chính những giải pháp số và tư duy sản xuất hiện đại đã giúp người nông dân xã Tuy Phước Bắc tự tin đưa nông sản vươn ra.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Dị phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, ngày nay công nghệ không chỉ thay đổi cách khán giả thưởng thức văn hóa mà còn làm lại gần như toàn bộ chuỗi giá trị sáng tạo, sản xuất, quảng bá, phân phối và kiếm tiền. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo đang mở thêm một lớp biến đổi mới, buộc các quốc gia châu Á phải cùng lúc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và đặt ra những nguyên tắc để bảo vệ người sáng tạo. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công nghiệp văn hóa châu Á đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số nhé. Điều gì đang tạo nên sức hút của âm nhạc toàn cầu ngày hôm nay? Đâu là những nghệ sĩ, tác phẩm hay là xu hướng đang được công chúng và giới chuyên môn quan tâm? Những góc nhìn đó sẽ có trong Nhịp đập thế giới. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 2 tháng 9. Be Her vẫn giữ vị trí thứ 10. Rick It's On trở lại top 10. Melanie tăng một bậc. So Easy vẫn giữ vị trí thứ 7.

Dracula ở vị trí thứ 6. Been By Now tụt xuống vị trí thứ 5. Trong khi Ariana leo lên vị trí thứ 4. Taylor Swift vẫn ở vị trí thứ 3. Stella Lepti ở vị trí thứ 2. Điều này có nghĩa là Ella Langley giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 21 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin Dracula tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6, không thay đổi so với tuần trước. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ 5 và hiện đã có 15 tuần liên tiếp nằm trong top 10 Hot 100. Đây là cột mốc đặc biệt đối với Jennie. Trước đó, Dracula đã vượt qua thành tích 14 tuần trong top 10 của ABT, ca khúc The Rose kết hợp cùng với Bruno Mars. Với tuần thứ 15, sản phẩm của Jennie hiện sang bằng thành tích của BTS từng thiết lập với Butter. Việc một nghệ sĩ solo K-pop có thể duy trì một ca khúc trong nhóm dẫn đầu Billboard Hot 100 suốt 15 tuần cho thấy sức bền đáng kể của Dracula tại thị trường Mỹ. Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh ở thời điểm phát hành, ca khúc còn duy trì được sức hút trong nhiều tháng, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế. Không dừng lại ở Hot 100, Dracula còn cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng dành cho từng dòng nhạc. Ca khúc hiện có 35 tuần đứng đầu Hot Dance Electronic Song, một thành tích cho thấy mức độ phổ biến đặc biệt của sản phẩm trong nhóm nhạc dance và điện tử. Trong khi đó, ở Hot Rock and Alternative Song, Dracula cũng giữ vị trí số 1 trong 17 tuần liên tiếp. Những con số này càng đáng chú ý khi mà Jennie không chỉ hoạt động trong phạm vi K-pop. Sau khi tạo dựng tên tuổi cùng với Blackpink, nữ ca sĩ đang từng bước khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ solo có khả năng cạnh tranh trực tiếp trên thị trường pop toàn cầu. Việc Dracula có 15 tuần trong top 10 Hot 100 cũng đưa Jennie đến gần hơn với những cột mốc vốn được xem là đặc biệt khó chạm tới đối với những nghệ sĩ K-pop. Butter của BTS từng tạo nên dấu ấn lớn tại thị trường Mỹ khi mà duy trì 15 tuần trong top 10 Hot 100. Việc Jennie có thể đạt thành tích tương tự với một sản phẩm hợp tác cho thấy khoảng cách giữa những nghệ sĩ K-pop hàng đầu và thị trường nhạc pop Mỹ đang ngày càng được thu hẹp. Thành tích này cũng tạo nên một cuộc đua thú vị giữa các thành viên Blackpink. Trước Jennie, Rosé từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với ABT khi mà ca khúc có 14 tuần nằm trong top 10 Hot 100. Nay Dracula đã vượt qua cột mốc đó và tiến tới thành tích ngang bằng BTS. Nếu tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, Jennie hoàn toàn có cơ hội vượt qua cột mốc 15 tuần và thiết lập một dấu ấn mới cho nghệ sĩ solo K-pop trên Billboard.

Các bạn thân mến, nếu trước đây một bộ phim, album hay là một cuốn sách thường là sản phẩm cuối cùng của quá trình sáng tạo, thì trong môi trường số, một ý tưởng văn hóa có thể tiếp tục sinh sôi trên nền tảng và tạo ra hàng loạt nguồn doanh thu và mang hình ảnh văn hóa bản địa đi khắp thế giới. Có thể nói rằng, công nghiệp văn hóa châu Á đang bước vào một giai đoạn biến đổi sâu sắc.

Các bạn thân mến, chúng ta đã nói quá nhiều về Hàn Quốc với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, cũng như trở thành trung tâm của âm nhạc, thời trang, chương trình truyền hình và hàng hóa. Chính phủ Hàn Quốc từ nhiều năm qua cũng nhìn nhận nội dung văn hóa như là một ngành xuất khẩu chiến lược. Ở thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang mở rộng thị trường quốc tế, phát triển sở hữu trí tuệ và chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Điều đáng nói là sức mạnh của mô hình Hàn Quốc không chỉ nằm ở việc có những sản phẩm nổi tiếng, mà ở khả năng biến một sản phẩm thành hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Bởi hiện tại, trọng tâm của công nghiệp văn hóa đang dịch chuyển, giá trị ngày càng không nằm đơn thuần ở việc sản xuất một vật phẩm văn hóa, mà ở các dịch vụ số, nền tảng, dữ liệu, cộng đồng người dùng và khả năng đưa nội dung đến với khán giả cùng tốc độ chưa từng có. Một thay đổi lớn khác là quyền tiếp cận khán giả đã được phân phối lại. Công nghiệp văn hóa không còn hoàn toàn phụ thuộc vào rạp chiếu phim, đài truyền hình, nhà xuất bản hay là các hãng phát hành truyền thống. Điện thoại thông minh và các nền tảng số đã biến mỗi người dùng thành một điểm tiếp nhận, chia sẻ và đôi khi là quảng bá nội dung. Ấn Độ đang tận dụng rất mạnh xu hướng này. Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình Ấn Độ đã công bố các báo cáo chuyên ngành về truyền thông, giải trí, sự kiện trực tiếp và nội dung số với định hướng đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm sáng tạo toàn cầu. Theo báo cáo của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố, ngành truyền thông và giải trí Ấn Độ được dự báo tăng lên 334,5 tỷ USD vào 3 năm tới. Đáng chú ý, truyền thông số là nền tảng xem phim trực tuyến, trò chơi điện tử, hoạt hình, kỹ xảo và sự kiện trực tiếp đều là những động lực tăng trưởng quan trọng. Sự thay đổi này tạo ra một thị trường đặc biệt thuận lợi cho những quốc gia có dân số trẻ và tỷ lệ sử dụng điện thoại cao. Một bộ phim ngày nay không cần phải chờ phát hành ở nhiều thị trường theo cách truyền thống. Một ca khúc có thể tiếp cận người nghe ở hàng chục quốc gia gần như là đồng thời, còn một trò chơi có thể xây dựng cộng đồng toàn cầu ngay từ ngày đầu phát hành. Quan trọng hơn, khán giả không chỉ là những người mua, họ tham gia tạo nên giá trị của sản phẩm bằng lượt xem, bình luận, chia sẻ, nội dung do người dùng tạo ra và các hoạt động của cộng đồng người hâm mộ. Một sản phẩm văn hóa thành công vì thế có thể tạo ra đời sống thứ hai trên mạng xã hội, đôi khi còn lớn hơn chính tác phẩm ban đầu. Nuga ni gana boda doja laga. No no no no. Na na na.

Các bạn thân mến, quá trình số hóa đang làm thay đổi quan hệ giữa người sáng tạo, nhà xuất bản và khán giả, đồng thời mở ra những mô hình mới cho công nghiệp văn hóa về sự tập trung quyền lực vào những nền tảng lớn và sự tiếp cận công nghệ hiện đại.

0: Số hóa không đơn giản là đưa sản phẩm văn hóa lên mạng, nó đòi hỏi một cách làm khác, hiểu dữ liệu khán giả, thiết kế nội dung cho nhiều nền tảng, xây dựng cộng đồng và quan trọng nhất là biết biến sự chú ý của công chúng thành giá trị kinh tế bền vững. Nếu Internet là cú chuyển đổi đầu tiên của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cú chuyển đổi tiếp theo. Tại Đông Á và Đông Nam Á, AI đã bắt đầu được nhìn nhận không chỉ như là một công cụ công nghệ, mà như một vấn đề của chính sách văn hóa. Cuộc cách mạng AI đang diễn ra ở nhiều tầng. Với nhà làm phim, AI có thể hỗ trợ phát triển ý tưởng, hình ảnh và hậu kỳ. Với nhà thiết kế, nó mở rộng khả năng thử nghiệm. Với bảo tàng và cơ quan lưu trữ, AI có thể hỗ trợ số hóa, phân tích và diễn giải tư liệu. Với ngành trò chơi, hoạt hình hay là quảng cáo, công nghệ có khả năng rút ngắn nhiều công đoạn sản xuất. UNESCO hiện cũng nhấn mạnh rằng lực lượng lao động văn hóa sẽ phải có những kỹ năng mới, trong đó có khả năng sử dụng công nghệ chỉnh sửa bằng AI, viết chỉ dẫn cho hệ thống AI và quan trọng hơn là biết tuyển chọn, kiểm chứng, hoàn thiện sản phẩm do máy tạo ra. Nhưng mà chính tại đây, những câu hỏi khó nhất xuất hiện. Nếu AI học từ kho tác phẩm của con người, quyền của nghệ sĩ nằm ở đâu? Ai sở hữu sản phẩm được tạo ra với sự hỗ trợ của máy? Làm thế nào để bảo đảm những ngôn ngữ, truyền thống và hình thức nghệ thuật ít phổ biến không bị thuật toán bỏ lại phía sau? AI có thể làm gia tăng sự đồng nhất hóa văn hóa và củng cố vị thế của những nền tảng lớn nếu thiếu các chính sách phù hợp. Do đó, việc đặc quyền sáng tạo của con người, đa dạng văn hóa và sự công bằng trong phân phối giá trị ở trung tâm của quá trình phát triển AI. Đây có lẽ là bài toán lớn nhất của công nghiệp văn hóa châu Á trong thập niên tới. Khu vực này sở hữu những thị trường khổng lồ, những nền văn hóa giàu bản sắc và một thế hệ khán giả kỹ thuật số đông đảo. Nhưng mà lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành sức mạnh nếu các quốc gia không dừng ở việc sản xuất thêm nội dung mà xây dựng được hệ sinh thái sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Trong bản đồ ấy, công nghệ không thay thế văn hóa. Ngược lại, công nghệ đang khiến văn hóa trở thành một trong những lĩnh vực có khả năng lan tỏa nhanh nhất. Cuộc cạnh tranh mới vì thế không chỉ là ai tạo ra nội dung hay nhất, mà là ai hiểu khán giả tốt nhất, bảo vệ người sáng tạo tốt nhất và biến bản sắc riêng thành giá trị toàn cầu một cách bền vững nhất.
1: GG. 주저하면 기회는 모두

Các bạn thân mến, mỗi tuần làng nhạc thế giới lại ghi nhận những cột mốc mới, nhưng mà không phải thành tích nào cũng chỉ là những con số. Đằng sau đó là sức sống của những tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian và tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả đón nhận. Nhịp đập thế giới ngày hôm nay sẽ đến với You Are Still The One. When I first saw you.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, Sania kể về người mình yêu, về cái cảm giác đã tìm thấy một người mà mình muốn ở bên. You Still The One được lặp lại như một lời khẳng định. Sau tất cả những nghi ngờ, anh vẫn là người em lựa chọn. Bài hát không được xây dựng theo kiểu một bản tình ca quá nhiều cao trào. Giai điệu chậm, mềm và có độ lơi vừa phải. Tiếng guitar, piano, organ và đặc biệt là battle steel guitar tạo nên màu sắc country pop rất đặc trưng. Phần trống khiến nhịp bài hát giống như là một điệu slow dance. Cách Sania hát cùng phần bài phía sau tạo cảm giác như cô nàng đang chia sẻ về những điều kín sâu trong lòng. Có thời gian Sania đã rất khó khăn khi phải hát lại ca khúc này, bởi câu chuyện trong bài hát khi ấy không còn đúng với cuộc đời cô nữa. Nhưng mà cô nhận ra khán giả đã có cách hiểu khác. Họ hát bài này cho tình yêu của chính mình, dùng nó trong đám cưới, những ngày kỷ niệm và những khoảnh khắc riêng tư. Bởi thế, You Are Still The One không còn chỉ là lời đáp của một người phụ nữ trước những lời hoài nghi về tình yêu của mình. Nó đã trở thành tình khúc về việc hai người đã cùng nhau đi qua một chặng đường và vẫn lựa chọn nhau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Huỳnh Thanh Sang ở xã Gia Bòn và bà Võ Thị Thu Thủy ở phường Ayun Ba, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Huỳnh Thanh Sang ở xã Gia Bòn hỏi: pháp luật quy định quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác như thế nào? Trả lời, theo Điều 8 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, quy định quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác như sau. Quyền lợi của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân bao gồm: địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tham gia góp ý về biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Được ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất khoáng sản cung cấp địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản và góp ý đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về địa chất khoáng sản. Căn cứ tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp kinh phí của tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân bao gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản chưa khai thác, giám sát hoạt động khoáng sản, kịp thời phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản khi phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết điểm D khoảng 1 điều này. Bà Võ Thị Thu Thủy ở phường Ayun Ba, tỉnh Gia Lai hỏi: việc vi phạm quy định về thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện đường thủy nội địa được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Nghị định số 139-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội bộ, quy định việc vi phạm, quy định về thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện đường thủy nội địa như sau. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân theo quy định. Mức phạt tính trên mỗi áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây, áp dụng đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa. Mức phạt tính trên mỗi thiết bị dụng cụ. Trang bị không đủ số lượng thiết bị dụng cụ an toàn trừ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, dụng cụ cứu đắm, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, dụng cụ neo đậu, dụng cụ liên kết phương tiện. Trang bị không đúng chủng loại, bố trí không đúng vị trí, sử dụng quá thời hạn quy định của thiết bị, dụng cụ an toàn trừ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, dụng cụ cứu đắm, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, dụng cụ neo đậu, dụng cụ liên kết phương tiện. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn, hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính dưới 5 sức ngựa, hoặc có sức chở dưới 5 người, có mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, áp dụng đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người. Phương tiện có công dụng tàu thủy lưu trú, du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không lắp đặt trang bị thiết bị thông tin hoặc thiết bị nhận dạng tự động trên mỗi phương tiện theo quy định, hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị thông tin hoặc thiết bị nhận dạng tự động theo quy định áp dụng đối với mỗi thiết bị.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiểm tra việc chi trả thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các chính sách hỗ trợ khác dành cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Mục tiêu là bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu hoặc sai đối tượng, phát sinh tiêu cực. Cùng với việc kiểm tra thực hiện chính sách, yêu cầu ngành giáo dục kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách nếu cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, khoảng cách và giao thông trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí đầy đủ kịp thời ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và các chính sách an sinh xã hội trong trường học. Việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phải được hướng dẫn kiểm tra, bảo đảm đúng mục đích công khai, minh bạch và hiệu quả. Đối với cấp xã phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chủ động rà soát nắm chắc danh sách học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027. Người đứng đầu chính quyền cấp xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cung cấp để hỗ trợ điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh, đồng thời phải quản lý chặt chẽ hoạt động vận động tài trợ, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Sở Nội vụ và Sở Dân tộc và Tôn giáo theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp với ngành giáo dục trong kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách bảo trợ xã hội, đồng thời tham gia bố trí biên chế đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ tại các trường nội trú bán trú ở vùng khó khăn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh, thành phố giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch và đặc sản vùng miền, qua đó tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh các địa phương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về triển lãm qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
0: Triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá sâu rộng những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, và là điểm hội tụ của 16 trên 30 tỉnh thành trên cả nước cùng gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng, góp phần phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Điểm nhấn của triển lãm là hệ thống không gian trưng bày được tổ chức theo chủ đề, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa và du lịch của các vùng miền. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về những di sản, sản phẩm và câu chuyện gắn với từng vùng đất. Từ khu vực Tây Bắc, Điện Biên giới thiệu văn hóa các dân tộc, nghề dệt vải dân tộc Lào và những hình ảnh hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ. Thái Nguyên mang đến không gian hát then, đàn tính, góp phần giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO ghi danh. Chia sẻ điểm đặc sắc của hát then, đàn tính, nghệ nhân Đàm Thanh Hiền, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Rất là đặc trưng của người dân tộc Tày, Nùng Thái của tỉnh Thái Nguyên và cũng đã được hóa phi vật thể của nhân loại. Đến với chương trình triển lãm ngày hôm nay thì tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang những dàn điệu hát then đàn tính của quê hương mình mà còn rất là nhiều sản phẩm đặc trưng như là chè Thái, nón lá của người dân tộc Tày và rất là nhiều sản phẩm đặc trưng nữa ạ.
0: Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ giới thiệu những giá trị gắn với vùng đất cội nguồn. Ninh Bình quảng bá hình ảnh cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An. Hưng Yên giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của các sản vật địa phương. Dọc miền Trung, Thanh Hóa mang đến các sản phẩm ô cóp và hình ảnh những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu. Quảng Ngãi giới thiệu dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa cùng các sản vật đặc trưng. Không gian thành phố Huế nổi bật với nhã nhạc cung đình, di sản cố đô và văn hóa ẩm thực. Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Gia Lai giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, trong đó nổi bật là không gian cồng chiêng và nghề thủ công truyền thống. Với vai trò địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai giới thiệu không gian về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như cà phê, cacao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và các sản phẩm ô cóp. Các giá trị văn hóa cồng chiêng lễ bỏ mã, bơ thi được giới thiệu cùng hình ảnh những điểm đến tiêu biểu như Chư Đăng Gia, Con Chư Răng, Eo Gió, Kỳ Co. Qua đó, hình ảnh Gia Lai được quảng bá theo hướng kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên, sản phẩm và du lịch. Chia sẻ về ý nghĩa của việc Gia Lai đăng cai triển lãm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nói.
4: Là cái triển lãm lần này là triển lãm lần đầu tiên sau khi chúng ta các tỉnh sáp nhập, cho nên mỗi gian hàng đều thể hiện được cái sự hòa quyện, cái bản sắc văn hóa của cái tỉnh mới sau sáp nhập. Riêng đối với tỉnh Gia Lai năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức một cái không gian triển lãm vừa mang bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đồng thời cũng mang cái sắc thái của vùng biển để tạo nên một cái không gian văn hóa đa dạng như cái chủ đề của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đó là Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Những cái không gian văn hóa của các tỉnh phía Bắc, rồi các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, rồi các tỉnh khu vực Nam Bộ, rồi từ các cái tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh đến các cái tỉnh miền núi xa xôi đã hội tụ về phố biển Quy Nhơn, tạo nên một cái không gian văn hóa rực rỡ. Đây là dịp để các tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp mà tỉnh Gia Lai chúng ta quảng bá cái bản sắc văn hóa Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, đồng thời cũng là dịp để chúng ta có cái tiếp thu và những cái tinh hoa văn hóa, những cái bản sắc của các tỉnh bạn trong cả nước.
0: Ở khu vực phía Nam, các địa phương tiếp tục giới thiệu những nét đặc trưng của vùng sông nước và văn hóa cộng đồng. Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh mang đến những không gian trưng bày đa dạng, phản ánh đặc điểm văn hóa, sản phẩm và thế mạnh du lịch của từng địa phương. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình trình diễn di sản, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, hội chợ du lịch và sản phẩm ô cóp. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Hương sắc Việt Nam và Gia Lai rực rỡ sắc màu góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời giới thiệu những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền. Qua hoạt động trình diễn trực tiếp, các giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với công chúng và du khách. Chị Võ Thị Bích Thủy ở phường Quy Nhơn chia sẻ cảm nhận khi đến tham quan triển lãm.
5: Thì mình thấy cái triển lãm đây là nó rất là đa dạng và phong phú, cho du khách hiểu thêm về những nền văn hóa đặc sắc của tất cả mọi miền trên đất nước mình, Việt Nam mình. Từ đó mình hiểu thêm được những bản sắc dân tộc phong phú và mình cảm thấy rất là tự hào về đất nước Việt Nam của mình.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, triển lãm không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa du lịch mà còn tạo cơ hội để các địa phương tăng cường giao lưu, tìm kiếm khả năng hợp tác, liên kết phát triển du lịch vùng và liên vùng. Đối với Gia Lai, sự kiện là dịp giới thiệu những tiềm năng lợi thế về văn hóa thiên nhiên, sản phẩm và du lịch trong không gian phát triển mới. Việc kết hợp giữa trưng bày di sản với quảng bá sản phẩm và điểm đến góp phần tạo thêm cách tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh địa phương. Đánh giá về chất lượng các không gian trưng bày tại triển lãm năm nay, ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
6: Đây là một cái cuộc triển lãm, cái số địa phương tham gia khá là lớn. Cả địa phương Đăng Cai là 16 trên 34 tỉnh thành. Cái chuyện là cái số lượng tham gia thì nó cũng chỉ là một phần đánh giá thôi. Nhưng cái chất lượng của các cái gian triển lãm của các địa phương trưng bày hôm nay rất là ấn tượng. Và cái hình thức, rồi kể cả các slogan của các địa phương, từng địa phương rất là hay và rất là ấn tượng, với là mang cái nét đặc trưng cũng như những cái biểu tượng của từng địa phương, nó vùng đất, vùng người, con người nó cũng rất là, rồi bố cục triển lãm cũng rất là chặt chẽ rồi và đầy đủ, nhưng mà các loại hình để phụ trợ, để cộng hưởng với nhau, từ những trình diễn nghệ thuật đến những cái hoạt động trải nghiệm, rồi kể cả những cái phát triển trong cái lĩnh vực công nghệ số, rồi số hóa, như ví dụ không gian triển lãm số của Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là ấn tượng.
0: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải xuất sắc cho không gian trưng bày của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao 5 giải A và 9 giải B cho các không gian trưng bày tiêu biểu. Các tập thể cá nhân có đóng góp vào thành công của triển lãm cũng được biểu dương khen thưởng. Sau 4 ngày diễn ra, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa khép lại, để lại dấu ấn về một không gian văn hóa đa dạng, nơi các địa phương cùng giới thiệu những giá trị đặc trưng và tăng cường kết nối. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, đồng thời tạo thêm cơ hội để văn hóa di sản và sản phẩm địa phương gắn kết với phát triển du lịch, qua đó các giá trị văn hóa tiếp tục được bảo tồn, phát huy và lan tỏa trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những sản phẩm du lịch mang hơi thở đương đại, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa đang mở ra không gian kết nối giữa các vùng đất, con người và những sắc màu văn hóa đặc trưng. Làm thế nào để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống trong đời sống hôm nay, trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng? Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng giao lưu với nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan, người gắn bó nhiều năm với nghề chằm nón ngựa Phú Gia của tỉnh Gia Lai.
1: Thưa nghệ nhân, điều gì đã đưa ông đến với nghề làm nón và điều gì khiến ông gắn bó với nghề cho đến hôm nay ạ?
2: Tức là cái nghề nón ngựa Phú Gia trước đây là gia đình của ông cha là ba đời. Mình thấy ông cha của mình làm ra một chiếc nón ngựa quá đẹp, quá tỉ mỉ mà quá đẹp. Cho nên từ chỗ đó là nghệ nhân thấy ông cha mình làm chiếc nón tỉ mỉ quá đẹp, cho nên nghệ nhân theo nghề từ nhỏ vừa cho đến ngày hôm nay.
1: So với nón lá ở những vùng miền khác thì nón lá được làm tại Gia Lai có những nét riêng nào về nguyên liệu, kỹ thuật, kiểu dáng hoặc là câu chuyện văn hóa?
2: Nói về nón ngựa so với cái chiếc nón lá bình thường là quá khác biệt nhiều. Tại vì cái chiếc nón ngựa là ngày xưa là các quan họ đội để ngồi trên lưng ngựa để làm việc. Đấy là một cái vấn đề quan trọng nhất. Còn cái vấn đề thứ hai, cái chiếc nón ngựa nó có nhiều lớp và nó chắc chắn mà nó tỉ mỉ mà nó đẹp đẽ mà nó bền so với cái chiếc nón lá bình thường rất nhiều.
1: Thưa nghệ nhân, hôm nay trực tiếp giới thiệu nghề làm nón tại triển lãm không gian văn hóa du lịch được tổ chức tại Gia Lai thì cảm xúc của ông như thế nào khi nghề truyền thống của mình được giới thiệu đến đông đảo du khách và khách tham quan?
2: Tức là hôm nay được Sở Thông tin Văn hóa của tỉnh Gia Lai mời nghệ nhân đến để trưng bày như 16 tỉnh thành về hay như để về tham dự cái vụ du lịch tỏa sáng của tỉnh Gia Lai, nghệ nhân cảm thấy rằng rất là phấn khởi, rất là thích để cái trưng bày ra để cái nghề làm nón ngựa cho các vùng miền của ở trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng như nước ngoài biết để đến hay như tham quan và trải nghiệm của cái làng nghề nón ngựa Phú Gia và trong tỉnh Gia Lai chúng ta.
1: Thưa nghệ nhân, việc đưa nghề làm nón vào trong một cái không gian triển lãm như hôm nay thì theo nghệ nhân thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo vệ di sản?
2: Tức là nói gì đưa trong không gian của trưng bày của cái tỉnh Gia Lai mình ở trong không gian này, chứ nghệ nhân thấy rằng rất là long trọng với cái nghề nón đối với cái xã hội, đối với tỉnh chúng ta, đối với Việt Nam chúng ta. Cho nên từ chỗ đó nghệ nhân tiếp tục truyền nghề và loan tỏa nghề cho ở trong tỉnh chúng ta biết, ở trong đất nước chúng ta biết cũng như khách Nam Châu biết để về với làng nghề. Và thứ hai là nghệ nhân sẽ truyền nghề lại cho tất cả con em ở trong cái làng Phú Gia thuộc xã Xuân An, tỉnh Gia Lai để nâng cao tay nghề và truyền nhiều em để giữ bảo tồn cái nghề nón ngựa là một cái nghề di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia chúng ta. Cho nên là nghệ nhân sắp đến đây những nghệ nhân sẽ nâng cao tay nghề và truyền nghề thêm cho các em ở trong cái làng Phú Gia để càng ngày càng phát triển hơn, để bảo tồn cái làng nghề nón ngựa chúng ta mãi mãi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026 nhằm ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 1792-2026 cùng các hoạt động dân hương, dân hoa và khấn cáo tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại Gia Lai.
1: Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Tiêu biểu trong đó là Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng, song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một tướng lĩnh tài ba bách chiến bách thắng, ông đã trở thành vị anh hùng dân tộc, thiên tài quân

ở tuổi 39, để lại bao hoài bão dàn dở. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông đã ghi vào lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động tưởng niệm trang trọng. Tại điểm di tích An Khê Trường vào ngày 9 tháng 9 năm 2026, 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách đã thành kính tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, thực hiện nghi lễ truyền thống và dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Cùng ngày, lễ dâng hương và khấn cáo cũng được cử hành trang nghiêm tại đài Kính Thiên và đền thờ Thân Phụ, Thân Mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Lễ dỗ chính thức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt sáng ngày 10 tháng 9 năm 2026, ngày 29 tháng 7 âm lịch. Buổi lễ dâng hoa, dâng hương và tế lễ chính thức diễn ra với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các tỉnh thành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, chương trình năm nay còn phong phú thêm với các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua, hội thi làm các loại bánh dân gian cùng các suất biểu diễn nghệ thuật tuồng và các kịch bài chòi truyền thống phục vụ nhân dân. Lễ dỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung không chỉ là dịp để ôn lại hào khí cuộc khởi của phong trào Tây Sơn, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, tạo sức hút mạnh mẽ trong công tác phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai.

0: Quý vị thính giả thân mến, giữa không gian Thành Hoàng Đế, Miếu Song Trung và Lầu Bát Giác lưu giữ một văn bản Hán văn đáng chú ý mang tên Cung Kỷ Song Trung Sử Tích. Tấm bia không chỉ kể lại sự tích Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trong biến cố thành Bình Định đầu thế kỷ 19, mà còn là một lớp ký ức đặc biệt của vùng đất. Nội dung văn bia từng được giới thiệu dịch sang tiếng Pháp trên tạp chí của hội đô Thành Hiếu Cỏ, BAVH, từ năm 1939, tạo thêm nguồn tư liệu quý để nhận diện giá trị của di tích hôm nay. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Cung Hỷ Song Trung Sử Tích, một trang ký ức ở Thành Hoàng Đế của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Trong quần thể Thành Hoàng Đế, khu vực Miếu Song Trung và Lầu Bát Giác mang dấu ấn riêng của một giai đoạn lịch sử. Tại đây hiện có tấm bia đề 6 chữ lớn Cung Hỷ Song Trung Sử Tích, kính ghi sự tích Song Trung. Văn bia gồm hai phần chính, lần lượt ghi sự tích Hoài Quốc Công Võ Tánh và Ninh Hòa Quận Công Ngô Tùng Châu. Nếu nhiều văn bia cổ thường niên về ghi công đức hoặc quá trình kiến tạo di tích, thì Cung Hỷ Song Trung Sử Tích lại mang dáng dấp một thiên truyện lịch sử, ghi khá chi tiết xuất thân, hành trạng và đặc biệt là những ngày cuối cùng của hai nhân vật tại thành Bình Định. Năm Kỷ Mùi 1799, thành Quy Nhơn được đổi tên thành Bình Định. Võ Tánh được giao trấn giữ, lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu cùng hiệp thủ. Sau đó, quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy tổ chức bao vây. Chiến lũy được dựng nhiều lớp, cửa biển thị nại bị phong tỏa, khiến thành ngày càng rơi vào thế cô lập. Văn bia không dành quá nhiều lời cho diễn biến từng trận đánh, mà tập trung khắc họa lựa chọn của con người trong tình thế không còn đường lui. Võ Tánh được thể hiện như một võ tướng quyết ở lại giữ thành, chấp nhận hy sinh để hạn chế tổn thất cho quân sĩ và tạo thế kiềm chế lực lượng đối phương. Đáng chú ý, trước lúc quyết định tự thiêu, ông còn gửi thư cho Trần Quang Diệu, nói rõ mình đã quyết chết nhưng xin không làm hại quân sĩ trong thành. Sau khi vào thành theo văn bia, Trần Quang Diệu nhìn thấy cảnh ấy thì rơi lệ, cho thu tán Võ Tánh theo lễ, quân sĩ cũng được tha. Chi tiết này khiến câu chuyện vượt ra ngoài ranh giới thắng bại thông thường của một cuộc chiến. Trong hoàn cảnh đối đầu quyết liệt, người ở hai phía vẫn có thể nhìn nhận khí tiết của nhau. Nếu Võ Tánh được khắc họa bằng hình ảnh một võ tướng thì Ngô Tùng Châu tạo nên một đối ứng khác. Ngô Tùng Châu là người phù cát Bình Định, từng vào gia đình theo học võ Trường Toản. Ông làm quan đến lễ bộ tham tri, từng giữ việc Đông Cung phụ đạo. Văn bia nhận xét, ông là người đoan trọng hữu khí tiết, học hạnh thuần chính. Đoan trọng có khí tiết, học vấn và phẩm hạnh thuần chính. Khi thành đã cạn lương, tình thế không thể tiếp tục chống giữ, Ngô Tùng Châu đến hỏi kế. Võ Tánh chỉ vào Lầu Bát Giác và nói, đó là kế của ta. Biết Võ Tánh đã quyết chết, nhưng khi được khuyên nên tìm đường bảo toàn tính mạng, vì là văn thần, Ngô Tùng Châu đáp, lòng trung ái vốn

là một, há lại phân biệt văn hay võ. Sau đó ông mặc triều phục, hướng về cung khuyết làm lễ rồi uống thuốc độc. Khi nghe tin, Võ Tánh bùi ngùi nói: Ngô Quân tiên ngã nhất trước hỷ, Ngô Quân đã đi trước ta một bước rồi. Hai ngày sau, ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu 1801, Võ Tánh cũng lựa chọn kết thúc cuộc đời tại lầu Bát Giác. Ông cho chất củi khô, đặt thuốc súng ở giữa, tắm gội, mặc triều phục, rồi từ biệt tướng sĩ trước khi tự châm lửa. Thống binh Nguyễn Tiến Huyên sau đó cũng lao vào lửa chết theo. Phần cuối văn bia cô đọng hình tượng hai nhân vật bằng câu: Hai vị, một võ một văn, cùng lòng giữ tiết, một vào lửa giữ, một uống thuốc mà mất. Ở đây song trung không chỉ là cách gọi hai người cùng được thờ tại một ngôi miếu. Qua cấu trúc văn bia, một văn một võ được đặt song song để làm nổi bật một quan niệm đạo đức đặc trưng của thời đại, lòng trung khí tiết và sự lựa chọn trách nhiệm trước biến cố lịch sử. Giá trị của cung hỷ song trung sự tích không dừng lại ở câu chuyện hai nhân vật. Đây còn là một văn bản ký ức được hình thành trong hệ giá trị nho giáo và quan điểm lịch sử của triều Nguyễn. Những khái niệm trung liệt tiết nghĩa xuất hiện xuyên suốt văn bia, phản ánh cách một thời đại nhìn nhận và tôn vinh những người đã hy sinh cho triều đại mà họ phụng sự. Nhưng nếu đặt trong không gian rộng hơn của thành hoàng đế, tấm bia còn mang thêm một ý nghĩa khác. Trên cùng một vùng đất từng hiện diện kinh đô Vizaya của Champa, hoàng đế thành của nhà Tây Sơn rồi thành Bình Định dưới triều Nguyễn. Mỗi lớp thành quách, kiến trúc, miếu thờ hay văn bia đều lưu giữ một lớp ký ức khác nhau. Cung hỷ song trung sự tích chính là một phần của sự chồng xếp lịch sử ấy. Năm 1939, nội dung tấm bia đã được giới thiệu khá sớm trên Bulletin des Amis du Vieux Huế trong BAVH năm thứ 26, số 3-4, tháng 7-12, Bửu Trung công bố bài L'inauguration du Temple Hy Trung, lễ khánh thành đền Hiển Trung. Bài viết giới thiệu khu đền Lầu Bát Giác và cuộc trùng tu khánh thành công trình năm 1938. Đặc biệt từ trang 167, tạp chí dành riêng một phần giới thiệu bằng tiếng Pháp những ghi chép tiểu sử khắc trên tấm bia tưởng niệm Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Việc nội dung văn bia được chuyển dịch và công bố trên BAVH từ năm 1939 cho thấy miếu Sông Trung và Lầu Bát Giác từ sớm đã được nhìn nhận như một địa điểm lịch sử đáng chú ý. Đồng thời, bản dịch này ngày nay trở thành một nguồn tư liệu quan trọng để đối chiếu với nguyên văn Hán tự còn lưu lại tại di tích. Từ góc độ di sản, đây cũng là trường hợp đáng quan tâm. Cùng một câu chuyện được bảo lưu trên hai loại hình tư liệu chữ khắc trên đá tại thành Hoàng đế và văn bản in trên BAVH gần một thế kỷ trước. Hơn hai thế kỷ sau biến cố thành Bình Định, cung hỷ song trung sự tích vẫn còn hiện diện giữa thành Hoàng đế như một chứng tích bằng chữ. Giá trị của tấm bia hôm nay không nhất thiết nằm ở việc tiếp tục ca ngợi hay phán xét các nhân vật của một thời đại đã qua. Điều quan trọng hơn là đọc đúng văn bản, đặt nó vào hoàn cảnh lịch sử và nhìn nhận đây như một thành tố trong tổng thể ký ức của nhiều lớp thành Hoàng đế. Vì vậy, bên cạnh gìn giữ hiện vật, cần tiếp tục chụp ảnh chất lượng cao, số hóa phiên âm dịch nghĩa, chú giải và đối chiếu nguyên văn Hán tự với bản dịch đã công bố trên BAVH năm 1939. Những kết quả ấy có thể được tích hợp vào hoạt động thuyết minh, trưng bày và giới thiệu di tích. Bởi thành Hoàng đế không chỉ được kể bằng thành quách, những câu chuyện còn nằm trong từng tấm bia, câu đối, hoành phi và lớp chữ cổ đang hiện diện tại di tích. Sáu chữ cung hỷ song trung sự tích là một dấu chỉ đáng chú ý, góp thêm một trang tư liệu để người hôm nay đọc lại lịch sử và nhận diện chiều sâu ký ức của vùng đất. Tới đây, chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thị Phương Nhung là nhà văn, nhà báo và biên kịch thuộc lực lượng công an nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, chị tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch điện ảnh và từng công tác tại điện ảnh công an nhân dân trước khi chuyển sang truyền hình công an nhân dân. Hơn 3 thập niên cầm bút, chị đã có khoảng 200 truyện ngắn được đăng trên báo, tạp chí và nhiều tuyển tập văn học. Chị là tác giả của các tập truyện Cánh Hoa Hình Dấu Hỏi, Sự Giận Dỗi Của Đêm, Khoảng Riêng Em. Văn chương của Đoàn Thị Phương Nhung thường hướng đến những câu chuyện về tình yêu, mất mát và những góc khuất tinh tế trong tâm hồn con người. Với lối viết giàu cảm xúc gần gũi nhưng sâu sắc, chị đặc biệt quan tâm đến những trạng thái phức tạp của tình yêu và các mối quan hệ trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh công việc chuyên môn, chị vẫn bền bỉ với văn chương như một cách lưu giữ những rung động, kỷ niệm và những điều đẹp đẽ của cuộc đời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Hai Người Mẹ của nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Chuyện xảy ra như mấy ngày hôm qua, mà đã 20 năm có lẽ rồi chị nhỉ. Thật lòng chị là người làm tôi luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp chị để nói lời biết ơn. Phương tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ hồ, dường như có một lớp sương trắng mờ đục bao phủ trước mặt cô. Phương khép hờ đôi mắt nhưng lại nghe rõ tiếng xe đẩy và những tiếng lọc sọc khô khốc lăn trên nền nhà. Cô nghe tiếng ai đó xì xào một lát rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cô mở mắt, màu trắng bủa vây trước mắt cô, một nỗi sợ hãi lớn dần lên và cô biết mình nằm ở đây với một vết thương khá nặng. Một cơn đau xuất hiện từ cánh tay trái và chạy dần dần xuống tận những đầu ngón tay. Phòng hậu phẫu sạch sẽ, tuy vẫn còn có mùi thuốc sát trùng. Nỗi sợ ấy mỗi lúc một lớn lên mà không hẳn là ngay bây giờ, có thể là ngày mai, ngày kia và cả những tháng ngày phía trước. Liệu mình có bị tàn phế không? Công việc có đợi chờ mình không? Thời gian có đợi chờ mình không? Mình còn quá nhiều việc đang dang dở. Phòng hậu phẫu vẫn toàn một màu trắng cô đơn đáng sợ. Rất may, trước mặt cô có một cái cửa sổ nhìn ra bầu trời. Ở đó, những chùm sáng hiếm hoi bắt đầu ném qua cửa kính. Phương thấy rõ hơi ấm và màu vàng của ánh mặt trời. Dù sao, những tia nắng ít ỏi cũng thật quý giá. Phương định cử động, nhưng toàn thân cô nặng nề và tê cứng. Cô không thể ngồi dậy được, đến cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Có lẽ sau nhiều năm miệt mài với công việc và đặc thù công tác của mình, Phương không bao giờ được cho điều gì là bất ngờ, phải thích nghi, phải đối đầu với cam go thử thách, thậm chí không được sai lầm. Bởi vì sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt của bản thân và đồng đội. Chỉ một tuần nữa thôi là Phương bước sang tuổi 45. Một con số mà đã từ lâu cô không còn để ý đến nó. Bởi vì chẳng mấy khi đúng ngày sinh nhật mà cô có mặt cùng với gia đình nhỏ của mình. Lúc nào Phương cũng lang thang theo những chuyên án, khi thì ở tỉnh nọ, lúc ở huyện kia, khi thì trên rừng, lúc thì dưới biển. Nhưng năm nào sinh nhật cũng có đồng đội của mình. Nhiều năm liền, Phương vừa đi vừa chạy, vừa thức trắng trong những chuyến công tác dài ngày và đột xuất. Nhiều con thiêu thân bị thu hút mãnh liệt bởi ánh sáng rồi chỉ cần thăng hoa vài giây trước khi biến mất. Cô lao vào nhiệm vụ như một sứ mệnh hay như một thói quen cô cũng không biết nữa. Có những việc, kể cả những trinh sát trẻ còn đôi chút ngại ngần thì cô cũng xung phong nhận việc. Phương cho rằng với kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của mình, nếu cô làm thì có thể sự thành công sẽ cao hơn, cũng đỡ cho đồng nghiệp bởi vì họ còn mẹ già, con thơ, vợ trẻ. Cô nhớ lại, cách đây khoảng 2 ngày, dường như có một điều gì đó giữ chân cô lại trước khi cô tham gia vào cuộc vây bắt đó. Lúc đầu cô dắt xe máy ra khỏi nhà và khóa trái cửa, sau đó tiện tay cô để chìa khóa nhà vào cốp xe máy rồi lại đóng sập cốp xe lại. Vừa lúc đó cô nhận ra là chìa khóa xe máy của cô lại để ở trong nhà. Như vậy, mình vừa không có chìa khóa vào nhà, vừa không có chìa khóa xe máy. Quá thất vọng về cái não cá vàng của mình, cuối cùng Phương gọi điện thoại cho chồng và báo tình hình là cô phải đi công tác gấp. Cô gửi xe máy ở nhà hàng xóm và bắt xe ôm đến cơ quan. Vừa đến cơ quan thì tổ công tác đã có mặt đầy đủ, có vũ trang và công cụ hỗ trợ. Xe cũng chuẩn bị chuyển bánh, may mà vẫn kịp thời gian. Phương thở phào, hú hồn. Chiều nay chỉ cần đến muộn, xe đã lăn bánh là cô ăn no kỷ luật. Tổ công tác không nói câu nào với nhau khi chưa có lệnh, cũng không ai biết họ sẽ đi đến đâu. Chiếc xe County 29 chỗ ra khỏi đường cao tốc và rẽ sang hướng khác thì cũng là lúc những ngôi nhà hai bên đường đã lên đèn. Cửa ngõ phía tây thành phố tuy không nhộn nhịp nhưng không quá vắng vẻ. Xe tiếp tục lao đi. Những dãy núi phía xa xa đã gần lại. Chẳng mấy chốc bóng đêm bao phủ bầu trời. Tổ trưởng tổ công tác nhận lệnh 500 mét nữa xe phải rẽ vào một con đường nhỏ
đi tiếp một cây số nữa sẽ có ám hiệu dừng xe và tổ công tác sẽ phục kích bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Như kế hoạch, tổ công tác chia làm hai vòng bao vây hiện trường. Thấy động, các đối tượng vừa chống trả vừa bỏ chạy. Tổ công tác quyết tâm đuổi bắt. Mỗi đối tượng chạy một hướng xét toạc đội hình của tổ công tác. Một bóng đen chạy vụt qua. Phương lao lên nhanh như cắt. Đối tượng chạy vào con ngõ nhỏ, chừng 300 mét, thì hắn tháo ba lô hàng ném xuống vệ đường. Xa xa, tiếng chân dồn dập, tiếng re re từ bộ đàm, rồi Phương không nghe thấy gì nữa, mà thay vào đó là những tiếng chó sủa, tiếng sủa nối đuôi nhau đến ván óc. Phương cách đối tượng phía trước không xa, vì cả hai đã thấm mệt nhưng khoảng cách bỗng gần hơn. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Phương, kinh nghiệm cho cô biết đó là ngõ cụt. Đúng như vậy, một bức tường rào bằng tre khá cao chắn trước mặt hai người. Trong bóng tối, đối tượng không cao lớn nhưng khá nhanh. Hắn rút một thanh tre ở tường rào rồi vụt mạnh về phía Phương. Trong lúc sinh tử, hắn như một con thú dữ lao về hướng con mồi. Nhanh thoăng thoắt, Phương hạ trọng tâm, hụp người đá móc vào sườn đối tượng, rồi áp sát quật ngã đối phương. Hắn ngã nghiêng rơi tự do một tiếng bịch xuống nền đất. Một tay Phương vít mạnh cổ đối tượng, tay còn lại cô siết chặt cổ tay hắn rồi bẻ khóa sau bằng một sức mạnh ghê gớm. Trong tích tắc, hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Một tiếng nổ đanh rời rạc vang lên rồi tắt liệm. Tiếng máy theo dõi chỉ số sinh tồn trong phòng bệnh như tiếng của một chiếc đồng hồ mà pin của nó đã yếu lắm. Những tiếng kêu tít tít thật đều làm cho Phương cảm thấy thời gian trôi chậm hơn. Ở đầu ngón tay phải là một chiếc kẹp gần giống như chiếc kẹp quần áo, nhưng nó có một cái đèn pin nhỏ phát sáng liên tục và đường truyền tĩnh mạch vẫn duy trì. Phương thấy mấy cái dây sợi này thật là vướng víu, nhưng cô không đủ sức cự mình, chứ đừng nói là có sức giật chúng ra. Cơn đau âm ỉ lặp lại từ cánh tay trái rồi chạy thẳng xuống từng đầu ngón tay của Phương tê buốt. Giọng một cô gái trẻ mặc bộ đồ điều dưỡng vang lên. Ôi, chị tỉnh rồi à? Dù gương mặt cô điều dưỡng được che bằng một chiếc khẩu trang y tế, nhưng nghe giọng cô rõ ràng là một niềm vui. Phương chới với hỏi, đồng đội của chị có ổn không? Chị cứ nằm nghỉ ngơi, tránh vận động cánh tay trái, mọi người đều an toàn, riêng chị có chiến lợi phẩm đấy. Lát bác sĩ sẽ cho chị xem chiếc đầu đạn được lấy ra từ cánh tay của chị nha. Nói xong, cô điều dưỡng ghi chép gì đó vào tờ giấy kẹp ở cuối giường bệnh. Em sẽ báo cho mọi người yên tâm. Đây là phòng hậu phẫu, mọi người chưa ai được vào thăm ạ. Ngày hôm sau, Phương được chuyển về phòng điều trị ban đầu. Cô đã bình tâm hơn, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Đây là thời gian khiến cô suy nghĩ thật nhiều. Những câu chuyện rời rạc chấp vá cứ hiện lên. Đó là những chai chức, những băn khoăn, thậm chí là sự bất lực. Sau mỗi chuyên án thành công thường để lại bao nhiêu nỗi buồn, Phương cũng không biết nữa. Đang miên man suy nghĩ, dòng ký ức chợt hiện về như hé mở một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra. Quả đúng như vậy, đó là một bó hoa hướng dương xuất hiện. Phía sau là hai người phụ nữ, một người chừng 40 tuổi, một người rất trẻ, chừng đôi mươi. Cô gái trẻ reo lên, mẹ Phương, mẹ xem con đưa ai đến đây thăm mẹ này. Cô gái có nụ cười rất đẹp, nước da trắng mỏng, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, dáng người thon thả, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đen láy và đôi lông mày sậm, nhưng vẫn nữ tính vì nó có độ cong rất uyển chuyển. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh bơ, có cái nơ thắt ở bên sườn phải trông rất thanh lịch. Cô đặt bó hoa hướng dương lên bàn và nói, mẹ Phương lúc nào cũng thích hoa hướng dương. May mà loài hoa này gần như nở quanh năm, nên mẹ thích lúc nào cũng có. Cô gái nhanh nhẹn kéo hai cái ghế nhựa màu xanh gần về phía đầu giường. Sự xuất hiện của người phụ nữ mặc chiếc áo màu xanh tím than và một cái chân váy màu trắng sữa trông thật giản dị, ngay lập tức làm tâm trí Phương xáo trộn.
Người phụ nữ có nước da khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tuy có nhiều vết chân chim, nhưng rõ ràng đó là một đôi mắt đẹp mơ màng nhưng chất chứa nhiều u uẩn. Người phụ nữ và cô gái khá giống nhau, nhưng rõ ràng đây là một người đàn bà có những nét đẹp trời phú. Chị Phương, tôi là Hồng đây. Chị không nhận ra tôi à? Có chứ, cô vẫn đẹp, tuy nước da thì có khác đôi chút. Tôi vừa ra tù là gặp chị ngay. À, không hẳn vậy, thật ra người đầu tiên tôi gặp là cha tôi. Tôi rất đau đớn vì phải tìm gặp bố tôi ngoài nghĩa địa, và chị là người thứ hai. Hồng cúi đầu im lặng hồi lâu. Chị là ân nhân suốt đời và mãi mãi của tôi. Vì vậy tôi muốn đến đây để nói lời biết ơn với chị. Chị cũng là mẹ của con gái tôi, nhưng chị cao thượng hơn tôi, tử tế hơn tôi, tốt đẹp hơn tôi. Điều gì chị cũng hơn tôi hết. Phương nói với cô gái trẻ. Như, con đỡ mẹ ra ngoài một chút để tránh xúc động. Như ôm nhẹ vai Hồng và nói. Mẹ, trước lúc đến đây con nói với mẹ như thế nào nhỉ? Mình phải bình tĩnh, mình đến để cảm ơn mẹ Phương cơ mà. Sao giọng mẹ giống trách cứ vậy? Hồng hít sâu một hơi rồi thở nhẹ, giọng nghẹn và chậm. Chị Phương, chị có tha lỗi cho tôi không? Vì tôi mà bao năm qua chị phải vất vả chăm nuôi bé Như. Giờ đây tôi về rồi. Mọi việc chị để tôi lo nhé. Em về bình yên là mừng rồi. Người đàn bà có tên Hồng đã bớt xúc động. Chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua, mà đã 20 năm có lẽ rồi chị nhỉ? Thật lòng chị là người làm tôi luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp chị để nói lời biết ơn. Không có sự bao dung rộng lượng của chị thì không biết con Như giờ này như thế nào nữa. Mẹ con tôi có còn gặp được nhau nữa hay không? Không trả lời vào câu hỏi của Hồng mà cô nói thật khẽ. Em về là tốt rồi. Câu chuyện của hai người phụ nữ hiện tại bắt đầu xảy ra từ hơn 20 năm về trước, dần hiện lên như một thước phim. Khi đó, Phương còn là một trinh sát trẻ hăm hở bước vào nghề với rất nhiều hoài bão. Là trinh sát trẻ, cô hăng hái làm mọi việc, xung phong trực đêm, không quản ngại bất cứ việc gì. Một đêm hè nóng như đổ lửa, phòng trực chỉ có một chiếc quạt điện cơ màu xanh của vịt cũ nước sơn đã bong tróc. Trên tường, chiếc điều hòa vẫn chạy ù ù, miệng há ra nhưng chảy tông tổng nước. Chiếc xô nhựa màu đỏ kề ở phía dưới để hứng những giọt nước từ điều hòa chảy xuống. Tiếng nước chảy từ điều hòa làm cho không gian càng trở nên chậm rãi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi bước vào phòng trực ban. Ông ta có một gương mặt cương trực và một thái độ điềm tĩnh đến lạ thường. Ông mặc trang phục chỉnh chu, đeo một chiếc dây lưng hàng hiệu, đồng hồ cũng hàng hiệu và một chiếc clutch bag cũng của một thương hiệu lớn. Với vốn hiểu biết của Phương thì đây có thể là một quan chức nhà nước, cũng có thể là một doanh nhân. Xin chào đồng chí. Tôi xin được trình báo tới đồng chí trực ban một việc. Dạ vâng, chú ngồi đi ạ. Chú đợi cháu một lát nhé. Phương lấy sổ trực ban ghi tên tuổi địa chỉ của người đàn ông và cũng lấy sổ theo dõi tiếp nhận phân loại nguồn tin về tội phạm rồi ghi chép chi tiết những điều người đàn ông trình báo. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi như thể đang tâm sự. Thỉnh thoảng những ngón tay ông lại đan vào nhau rồi siết chặt như thể nén nỗi đau ngược vào bên trong tâm khảm mình. Ông kể rằng ông có một cô con gái duy nhất, năm nay nó vừa tròn 19 tuổi. Do ông ngăn cấm mối tình của nó với cậu bạn trai mà ông cho là hư hỏng. Do đó, nó giận ông mà bỏ nhà đi theo thằng đó luôn. Ông nghi ngờ cậu ta không những sử dụng ma túy mà còn có những hoạt động vận chuyển tàn trữ. Ông rất mong cơ quan công an vào cuộc để cậu ta phải bị trừng trị trước pháp luật. Đó cũng là điều kiện để con gái của ông về với gia đình tiếp tục đi học. Khi ông nhắc tên cậu con trai là người yêu của con gái ông thì Phương bỗng giật mình.
Đó cũng là đối tượng nằm trong chuyên án mà Phương đang được giao nhiệm vụ trinh sát. Nguyễn Đình Toán, 24 tuổi, giang hồ thường gọi là Toán Cá. Hắn là con một gia đình doanh nghiệp khá giả trên địa bàn phường. Tuy nhiên, do được nuông chiều nên hắn ăn chơi lêu lỏng rồi sa đà vào con đường ma túy lúc nào không hay. Có thể hắn vừa muốn thể hiện sự yên hùng của tuổi trẻ, vừa để lấy tiền hút chích và bao bọc bạn bè trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Thế là càng ngày hắn càng trượt sâu vào vũng bùn của tội lỗi. Ông cũng bất lực nhìn theo đứa con gái duy nhất bỏ nhà theo trai. Đối với ông, đây không chỉ là nỗi đau mà còn là một nỗi sỉ nhục quá lớn. Ông hứa rằng ông sẽ cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan công an để sớm bắt được tên Toán Cá. Những ngày sau, ông cộng tác với cơ quan công an một cách tích cực. Ngược lại, Phương cũng giữ quan hệ phối hợp chặt chẽ với ông và cô hứa sẽ sớm đưa con gái ông trở về với gia đình. Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong quá trình xác minh, Phương biết được Hồng lại chính là kẻ chủ mưu cầm đầu trong chuyên án này. Lý do cũng rất là trớ trêu. Cô gái trẻ yêu mù quáng cho nên cô chấp nhận mua bán heroin cùng Toán phân công điều phối đường dây hoạt động. Chính trong thời gian đó, Hồng lại có thai. Bố cô cũng thường đến thăm con và ông nắm được tình hình từ con gái. Từ đó, ông âm thầm cung cấp cho cơ quan công an những chi tiết rất đắt giá mang tính then chốt của vụ án. Hồng sinh ra một đứa bé gái rất xinh xắn, kháu khỉnh, đặt tên là Như. Đứa bé được chừng 8-9 tháng tuổi, cũng là thời điểm chuyên án cất mẻ vó lớn. Ban chuyên án quyết định chọn thời điểm bắt và chiến thuật bắt kỹ càng. Vì nếu để chậm một chút thì một lượng lớn ma túy sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm khó khăn với gia đình Hồng. Mẹ cô bỏ đi biệt tích, tất cả mọi việc trong gia đình gánh lên vai của bố cô. Lúc đó, Hồng còn một em họ ở cùng nhà. Khi biết tin con gái cùng đồng bọn bị bắt, Hồng còn là chủ mưu cầm đầu. Bố Hồng ngã quỵ. Ông vô cùng suy sụp, cảm giác của ông vừa hụt hẫng, vừa chua chát và ân hận. Đối với ông, mọi thứ xung quanh sụp đổ, trái tim đã vỡ tan rồi, không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào, không còn điều gì có thể níu kéo ông ở lại trên đời, vì ông không biết làm thế nào để có thể vượt qua nỗi nhục nhã này. Bỗng ông nhớ đến Như, nó là một đứa bé, à không, nó là một thiên thần. Ông không được chết lúc này vì ông còn có đứa cháu nhỏ bé, nó cần phải lớn lên xinh đẹp và hạnh phúc. Trong một ngày đầu đông gió lạnh, Hồng và đồng bọn bị bắt. Bé Như khóc dậy lên, ai dỗ thế nào cũng không nín. Khi ôm đứa bé vào lòng, thì Phương giang tay bế nó. Ngạc nhiên, nó bỗng theo Phương và nín khóc. Cô được phân công lấy lời khai ban đầu của đối tượng trong chuyên án. Nhưng vì đứa nhỏ khóc quá nên cô vừa bế vừa lấy lời khai đối tượng trong một tình huống bất đắc dĩ. Suốt đêm hôm đó, đứa bé trong vòng tay Phương. Mọi người ngạc nhiên, tại sao đứa bé chỉ theo Phương mà không cho người khác chạm vào. Sau đó vài ngày thì mọi việc lại chuyển biến xấu hơn. Bố Hồng bị bệnh, gia đình neo người, cho nên chưa có người trông bé Như. Suốt mấy ngày trời, đứa bé ở trụ sở công an gần như một tay Phương chăm sóc. Phương về thuyết phục gia đình để bố mẹ cô nuôi đứa bé tạm một thời gian ngắn, đồng thời cũng xin ý kiến lãnh đạo về việc này. Ban đầu mọi người trong gia đình không đồng ý, lãnh đạo cô rất băn khoăn vì việc này chưa có tiền lệ bao giờ. Gia đình Phương cũng can ngăn vì cho rằng Phương là con gái chưa chồng, bỗng dưng trong nhà lại có một đứa bé thì thật là bất tiện, có khi hàng xóm lại bàn tán dị nghị. Phương quyết định bỏ qua những lời dèm pha của một số người hiếu kỳ. Cô và gia đình nuôi Như bằng tình yêu dành cho một đứa trẻ bất hạnh. Ngay lúc đó, Phương cũng xin đơn vị xây dựng một quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cho những em nhỏ trên địa bàn phường. Đồng chí Phó trưởng Công an phường là một nữ chiến sĩ nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cô luôn tham gia nhiệt tình, tâm huyết phong trào quần chúng.
Do đó, hầu hết cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn phường đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động thiện nguyện này. Sau 4 tháng tạm giam, Hồng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cô trở lại nhà Phương đón đứa bé về nuôi. Không may, một thời gian sau đó bố Hồng lại bị bệnh. Trớ trêu thay, thời điểm đó vừa hết thời gian 36 tháng. Hồng trở lại trại giam thụ án chung thân. Không còng lòng được trước hoàn cảnh ấy, Phương thường xuyên qua nhà thăm hỏi động viên bố Hồng và chăm bé Như. Không nói ra, nhưng từ lâu cô đã coi Như giống con nuôi của mình. Bố Hồng buồn đau suy sụp, nhưng ông vẫn đến thăm nom con gái đều đặn, đến mức sổ thăm nuôi của Hồng có cả tên của cậu lái xe. Lần nào vào thăm Hồng, cậu ta cũng tay xách nách mang đủ thứ. Mỗi lần ông vào thăm Hồng về là mỗi lần ông già đi trông thấy, nỗi đau của đấng sinh thành không gì có thể so sánh nổi. Hồng thụ án được khoảng 10 năm thì bố cô qua đời. Sự ra đi đó làm cho cả Phương và Hồng đều thấy day dứt, trách cứ, nỗi ân hận cứ gặm nhấm tâm can của hai người mẹ một cách khắc khoải. Nhớ đến bố Hồng, bản thân Phương lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Cô cho rằng do mình đã không nói rõ với ông về vai trò của con gái ông trong chuyên án, khiến ông chỉ tin rằng Hồng đi theo Toán là vì tình yêu mù quáng. Nếu bắt được Toán và đồng bọn thì con gái ông sẽ được trở về nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ông mong mỏi một điều duy nhất, Hồng được trở về nhà lành lặn, nguyên vẹn và xinh đẹp. Nhưng mọi việc đã rẽ sang hướng khác, nghiệt ngã và bế tắc. Dường như thuốc giảm đau đã hết, cơn đau lại hành hạ Phương. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Như cầm bàn tay của mẹ, bàn tay vừa khô vừa lạnh, những sợi gân xanh như dấu ấn của thời gian nổi trên mu bàn tay Phương khá rõ. Đã từ lâu, Như chưa từng nhìn thấy mẹ trong trạng thái này. Nước da xanh tái, đôi môi khô hiện rõ những rãnh môi sâu và nhạt. Bất giác, hai hàng nước mắt Như chảy xuống khóe miệng, đắng ngắt. Dù sao thì mẹ cũng qua cơn nguy kịch. Đối với cô, đó là niềm vui to lớn, thực tế mà lãng mạn. Cô muốn nói điều gì đó thật thiêng liêng, như thể là sự biết ơn cuộc đời, bởi vì cuộc đời dù nghiệt ngã đến mấy cũng luôn để lại cho mỗi người một điều gì đó như một ân huệ. Với Như, đó là

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện Hai người mẹ của nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Có một chi tiết trong truyện ngắn Hai người mẹ khiến tôi cứ nghĩ mãi là Như khóc, không chịu theo ai. Nhưng khi Phương giang tay bế thì đứa trẻ lại nín. Một đứa bé 8-9 tháng tuổi chưa thể hiểu thế nào là mẹ, càng chưa thể biết người đàn bà trước mặt mình là một nữ chiến sĩ công an hay là người đang lấy lời khai mẹ ruột của nó. Nó chỉ biết một vòng tay. Và có lẽ từ khoảnh khắc rất bản năng ấy, câu chuyện về hai người mẹ đã bắt đầu. Đoàn Thị Phương Nhung không kể câu chuyện này theo lối một người tốt cứu một người xấu. Hồng có tội, một tội đủ nặng để phải nhận án chung thân. Phương là người đứng ở phía bên kia của cuộc đối đầu ấy, nhưng rồi chính Phương lại trở thành người bế con Hồng về nhà, chăm sóc nó, nuôi nó lớn. Ranh giới giữa người thi hành công vụ và một người đàn bà giàu lòng thương người, giữa con của đối tượng và con mình, cứ thế nhòa đi trong những năm tháng không ai định trước. Càng đọc tôi càng thấy câu chuyện đau ở chỗ, không có ai hoàn toàn thắng. Hồng mất tuổi trẻ, mất tự do, mất cha. Người cha của Hồng mất con trong một hoàn cảnh ông không bao giờ có thể ngờ tới. Phương cứu một đứa trẻ nhưng lại mang theo trong lòng món nợ với một người đã khuất. Còn Như lớn lên giữa hai người mẹ, một người sinh ra mình và một người đã ở bên mình trong những năm tháng đầu đời. Có lẽ vì thế mà nhan đề hai người mẹ không phải là một sự phân chia. Nó là một câu hỏi. Mẹ là người sinh ra ta hay là người thức đêm khi ta ốm, bế ta qua những ngày tháng không có ai bên cạnh? Có những câu hỏi không cần trả lời, bởi mỗi câu trả lời đều có thể làm đau một người. Đoạn cuối truyện khá lặng. Như cầm bàn tay người mẹ đang nằm trên giường bệnh rồi nhận ra cuộc đời. Dù nghiệt ngã đến đâu, vẫn để lại cho mình một ân huệ có hai người mẹ. Sau tất cả những cuộc truy bắt, những bản án, những năm tháng chờ đợi, điều còn lại không phải là đúng hay là sai nữa, chỉ còn là những con người đã đi qua đời nhau, mang theo những món nợ tình cảm mà có lẽ cả đời cũng không trả hết được. Và những bình luận vừa rồi của biên tập viên Quý Thanh cũng đã khép lại chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Đại diện mong bổ đồng hiệp tới lời chia mừng hạ và hình hàng bổ đồng hiệp bởi hợp gia lai.
2: Này lễ muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rụp gia lai.
3: Cơ cốt nên biết về hàng bà kiếu, rất cao cần nên biết về hàng bà kiếu cho cả tập bà bớ. Muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rụp gia lai. Ở đây biết về hàng bà kiếu, gia lai ra đây kẹp bọc rê, lưu tà lây tươi bảo bèo kẻ lị cho ngôi. Mừng tùm ở thân kéo tà lây bọng, ở tùm bồn lên bà bà lây ở trạng cổ hiếm, trô ở rạp xìm ta. Tâm trầm nghệ đăng ma mò chen, hàng tâm tới lời một tòm hợi chế mạ ác, cơm bật đuôi tòi. Sa mơ biểu xa quan luôn, chinh đi trâu, tư tư trâu, hàng bọt lễ. Qua lạ đây hèm đốt lễ cả giọp, mơ kiêng hò mò hợt tâm ở nạm đuôi, nghe bà rạ cho ngùi. Kể chập, bà rạ, tụ đáo, hàng thông lâu bồn lên. Mắc nôn âm bà rạ bạch trâu, bà rụp nhà lai trâu kèm lâu hàng dụt gây dâu, à mang lộn gia hàng thầy chà, à mang mục đung nhập rạ tới tập hành pro trục tàu hư tung bằng ghé trục mau bay qua là năm chả rắc cao nên bị về bị kiệt ram chích cả tàu bơm tàu lịch về tàu tiếng cho người chạy kiêng hư tung bự đôi nghệ bự chuột cái chép tàu nút một đường nhập lịch tràn pran chui cơ rim chồm đôi hâm mau tàu lịch về nghệ po kỹ thuật cái chép luôn bay sang ya treo quân y 13 bay dụ lịch tràn tàu lịch về rắc cao nên bị về bị kiệt ram chích cả tàu bơm.
4: Mungkin kerana pelosa pelan terpan, kerana pernah anak pelajar jalan pekok mengcium, kongkit ke petrongnya ceram peruak, pejawab. chế biểu dựa tại bộ hình luận gia kẻ luận ala bởi bộ lần chà. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, ủy viên công thường vụ tỉnh ủy, kiêm chủ tịch thường trực cơ đồng bộ lần chà, khoa công kết kê lê muôn chân ông. Muôn chân ông tươi bởi choi bởi tè rụp bởi ở đây, bất lẹp rộm bởi tè rụp bởi đáp, bởi choi trâu bởi tùa bộ bao phương. Ảm ạc chà.
3: Tôi không bỏ nghe đăng ma hàng yếu tiếp, trong cuộc đọc lúc lần tổ bàn, rồi biết cơ xa cơ tài tựa bộ chúc lại đang luôn tươi cơ xem lên, chế biểu dự xếp, hàng dự bà cả lũ xa, dự dọc bộ sổ lễ hàm mò xếp. Bà cả tư rồi biết cơ xa bàn bộ rùm mê chả năng tố, bà đi luôn kèm chụp lúc bà rồi bộ đang luôn bà chả hàng cơ đọc lúc nèm lần tổ bàn. Rạ này tôi rồi biết cơ tựa tố lọ bộ chúc rồi bộ đang luôn, lạc tươi cơ xem lên hàng bà xếp. Bộ cơ đội bà chả hàng chả năng chế biểu. ព្រឹកដោះបច្ចារហាងច្រានជិះពីលលុនអាឡាហាងច្រានជិះពីលលុនយ៉ាកែអានិទិមតៈដាប់លៃអត់ប្រប្លៃបរដាតាចារកសិមលៀងបសេរលេះគៀមក្លោរតោជួបលុនអ្នករពោហតប្រយៈបដិលុងរពេះកសារតោក្លោប្លុសបានរពោហតប្រយៈបច្ចារហាងកណលទួបលុនអ្នកប្លិនស្បានអាម៉ងនូនគៀមទួរតោស្បានពុទួរពោហតប្រយៈយឺសេតអភិបាំងទួគៀមជួបលុសសារពោហតប្រយៈអកាបក្លាសេតហាងក្លាក់ទុយបត្លែប្រមកសិមលៀងពីលបក្លា រំហង កសិមលាំងប្រយុទ្ធសេតហាងបច្ចារច្រានជិះពីលចារក្លែកបត្រូទូតាំងបេយួកងកែអំបងប្រយុទ្ធបកាបកូបច្ចេងច្រានជិះពីលបហិងលនអាឡាកងប្រយុទ្ធងាក់ដាំងម៉ាហាងអ៊ីអូទីបត្រូងងាក់បកាហ្លាកាហាងត្រាំពតប៊ូហមមនុស្សមកកែតអ៊ូអវេបៃឡាលនរពេះកើតឡោប្លុសប៉ហិតាហាងចងជីងលិបតោទុយាបច្ចេងតលៃផូនពីលកដងប្រអណាប់លៃចារកសិមលាំងមេយួប្រងរហាយបៃបូលានព្រិនរណូគៀងបកាមងចាររណៃគែមឡោរតោ ទួយអពុសបានរពោចតែបញ្ញាប់កលជូនបីមុងជំនុំគៀងជូតិចធឹងត្រឹកក្នុងព្រះអនុប្រជារនឿនទុនថាញ់គៀងកហទឹមបុនលែនមើបត្រងងាក់ទុយយាពីលលេគៀងកសំលៀងហរដាភូនតាលព្រះបច្ចាវប្រវត្តភូនប្រានបត្រោតតាញ់ម៉ារគៀងជិងច្រានជិះពីលបហិងលនអាឡាអទុប្រជិះកលកាលនអាឡាចារបកបច្ចិងហត្រាបច្ចរងក្លារដាបផារដាហទឹមតាប្រកបាតលៃហិងកបារណានគៀងបកាបកក្រាបប្លៃពីលបសិរព្រៃគៀង រ៉ាម៉ាដុនប្រតែ5កញ្ចាប់ហាងកងអានចារហាងទឹមបុនលែនបត្រូតតាញ់កសែមលាំងច្រានជិះពីលលុនអាឡាហាងច្រានជិះពីលលុនអាកះនេះទីមតែអណាប់លុយប្របូតកងជិងច្រានជិះពីលអលុសាអលុទ្វាហាងប្រឌិតលួងរណោះយប់ជុំហាងប្រពជាបកាហាងត្រាំអ៊ូអាវេកងប្រួងងាក់ដាំងម៉ាហាងអ៊ីអូទីបចិត្តម៉ារកងជិងរ៉ាណានបក្លាត្រាំក្រាមគីធូតហាងហទឹមប្រាប់អារជិះកែមពីងតាញ់ម៉ារបត្រូគែ គេអង្គជួយទឹងត្រឹកក្រុងព្រះអនុប្រជារបក្លាប្រពជាទូលូរិបលានបូទូលូយនុនហទឹមកងនេះបុនលានគីរបកំឡោចិត្តម៉ាត់ឡោកសែមលៀងតលៃតាញ់ម៉ាត់គុំបត្លៃតាញ់ម៉ាត់ហទឹមគុនកានមេតូយាបត្រុងគែពីអបក្លាប្រពជាហដងកចាប់គងជីងប្រពជាទុយតលៃបកាប្រុនរេមកគួរក្តោប្លុសាប្លិនត្របានបីភឿងផ្លេកូក្រុងព្រះគ្រូហៀមបតបត្រជានហាងជួងងួយចារយាឡៃបកោមុងជនុំបត្រុងគែ ចរោបកាហទឹមចរន្តហាលអបងតឡៃមេយួរបើយោទិបមរោហាងបបិយចរបកាកៀវេលៀងគុំប្រយមេយួរបហិញបៃម៉ាក់បៃមុងជនុំហទឹមបដុយបឡាទិញចរោបកាហទឹមចរន្តហាលកជាបងតឡៃមេយួរប្រអរកើយបើយោទិបមរោបបិយចរន្តហាលបងពុំសិតមរោសារតោជូផ្លុបាសេកតរពលទួលព្រនាមសេកនឺដេសេបេមងជីហ្វូកែផាក់ញាសុតលេរ៉ាប់អាររិទ្ធញាអមបោហករុបប្លែកតំពកៀងហទឹមបហិញសុតលេអាយ៉ាត់ហាងបហិញ លេបីច្រានម៉ាក់មុងជំនុំអាចចរបកាបបែកច្រានតាល់បងពុំសិតមរោក្លោរតោទួយប្លុសបានសេកទរពោទួយប្លុនាមសេកនឺដេសេបេមុងជិញ្វូកែកតងបកៀងបហិញញាមបែករកមុងនូនគុំជ្រូមូតំបដិតលងតលៃថោហមបោកសែមលៀងបហិញឡោកើចកាបែកត្រុសពោថោហាងគុំព្រឿច្រានម៉ាក់អានិលិសាអមង្ហទឹមច្រានតាល់យឺកែច្រានព្រឿបទឹមលនយ៉ាកែកែរដីប្រអរកើយច្រានធូនទរពោទួយប្លុរមែទរពោត្លោប្លោ រវាងច្រានសាមងធូនទ្រពើទួប្លុរមែទ្រពើត្លោប្លោបីគាល់អណំចារយាឡៃហាងប្រពជាវគេរដីអណំនោះយាឡៃហមតលៃថោទីបមាក់ខ្ញុំមុងជំនុំពោះប្រឌិតលងថោលោប្រពជាវមងកាន់បោកងជើកវៀនជើកហាងហទឹមកងបកោបោចានអបងតលៃមេយួរម៉ាក់លនចារគុំប្រយហាងចកមែបហិញបៃយោទីបមរោវិគប់ច្រានបកោបច្ចេងយោទីបហិញមាក់ខ្ញុំរកឃើញប្រយបកជាប
5: ផ្លែព្រំបកបជាងប្រអរគីមរស់ហាងបកបជាងអណាមនុស្សយ៉ាឡៃអាម៉ាំងរវាងច្រានប្រុសអានិមិតវាងបិងកយុទ្ធយុអមងពុបហតរ
2: ตัวรถตอบลูกปะทนไรเงี้ยไอ้ปะตาวกวางตรงทนสารปอตัวรถตัวปันปลุกตัวทนตัวปอตัวปลุกเนมมอลูกนับเลยมือตายแปะเนื้อเละลูกก็ยุดได้ตัวเละปะตึมในปะครูเดิมปะเล็บรำหางปะกน้อไตเซินแกงโจยังมุดตำม่วงปุปะเตอร์หางมุดตำหาตึมปะเงี้ยครูเหี่ยมเดิมหาตึมตะไลมุดรำนนบุญโยกนังกะกุมตะไลปะครูเดิมตัวแกมล้อหางรนุกจะได้ไรในโดยออกเมื่อตัวปะกบจันปะยับตะไลเท่าลูกอย่าเปียวหาตึมตะไลยมครูเหี่ยมเดิมหางปรันปะเมนจุกแนวปะพูนคาบ่อยหาตึมในปะครูเดิมอิวทิพมงปะปุปะเตอร์ทุยปะโกกระตือยมนักปลอยหางนุ้ยต้อยบุญโยกนองกะจุกย่างปุปะเตอร์ไอปะเตากวางจงโดยออกมะตัวกระแสมลูกแก่จันทนตุเปปะครูปัดเล็บพร้อมหางเปลือกกระน้อไตเซินหางลู่อันอับลอยอันไหนเละอรุปึงฮัลโหลระดาฮัลโหลฮัตุมตะไลยมกรุงแฮมตะไลอ่างกระตือย่อยแน่ตุยปะเตาแกลเกลตุมรุนุกไม่เหมือนที่บิ๊กเฟิร์นฟืองอันเคจารยาลายเปรือเทาจิงเล่ซาโจนับลายติมเทบอยอันเคตะเตียงมึงตุ้ยเมาตะไลตอร์ปะเมนมึงตึมกือจรามควากิดเกปะโกมวงปุปะเตอร์รุกตุ้ยในระเก้าบุตรลึกปรันจวยเปะแม่หังและเก้าตุ๊กปะในมุดตำหังปลายจุกย่างแกงปุปะเตอร์หาตึมนุ้ยสมกตันสันเตรือยอร์เงมอักปลายปลาลันเอียโปจิงเล่นุ้ยนับลายติมเทเล่เก้าตุ๊กดาวหังปนี่โจอปิแปงหยับนุ้ยห้างเก่าบุกมาอักตะแทงเมืองตุยมุตำบุญโยกนองกะอนาปล่อยห้างนุ้ยต่อยลู่จะได้แรมฮระอัดมุตำมวงปุปะตอร์จุกย่างห้างกระเสมลุห้างตะไลติบเปลือกแงเมืองไอปะเตากวางจงอัดทุบห้างเปลือกน้อมนุ้ยแงดังมาไตเซินหาตึมตะไลเรียดเว่แกครูครัวเดิมตุยกระเสมลุตามบ่อยนี้ถ้าตึมอธิยมาเตืองเนจยังดูแลแกครูแฮมเดิมเมืองปลายปลาเมืองนอนถ้าตึมตลายรบเวปครูบุญโยกนองกะเละแกงฮัตเตอร์อมังรอยปุ๊บปะเตอร์โดยออกมาตุ่ยตุ่ยโต้จ่อยรักเกลตลายเท่าลูกห่างปรันจวยขับเมืองรุ่นจะได้อธิยมิ้นทิกิมมี่ฟืองอันเบิงจารยาลายเปลือยเท่าอตุยตุยจุกมุตอมตาปรวยมุงปุปะตอร์ไรเงี้ยไอปะเตากวางจงอตุยบุกอังกระตือเปะห้างกวนลอดอันเขตในเรเงี้ยก็นนมุตอมตาปรวยในอตุยบุกอตุยมอปรันจัวคับแกงเลื่อนเอะล้อห้างตุยมอตวงตะไลปะตุดแกงแรมปะตาบแกตะไลแรมระเวปะกรูล้ออตุยฝากเงื้นกีทันฟืองอันเขตจารจะลายเปลือยเทาอันนี้ปกครูเดิมอันเคตรงจิงเละอันนี้จวดทางอตุยสมะในเละตั้งปรุงเล่าอตุยมุดตามมุงปุปะเตอร์ระเกียวมุงนอนอตุยบุกอ่างกระตือห้างปลาคิริกเตินแรมปะตับแกงโตจ้อยครูครัวมึงอมาเอ่ยมึงตะลอยปะปุกระตือมึงอันอับลอยนุ้ยต้อยมุดตำมึงรุกจะได้มึงปุปะเตอร์ไรเรงไอปะเตากวางจงจิงรวงแกงกะตื้มตะไลเปะครูครูเฮมปะเลพร้อมหางเปลือกกะน้อไตเซินตุยเละปะเตอร์หางโตจอยระเกียวมึงนอนประกบจันประยับเตืองตะไลอังกระตือตะไลแกงปลายปลาหางตะไลเท่าลูกหยาเปียวครูเดิมกะรุกใครในกนองปรยณปลายฟืองหวายันไตเปรียวปะโกรอยปลงปักแปแมยแวกองนี้ปวิปรยระปาอากนกนาฟืองหางเตรียมยแวปวิปรยประสิรระปาจันปรยตุยตุปลินปะกะเจปะกระหายเปียวปัดลายตื้มตลายกะบาตตู้แกละลอนอิวจแวเงะปรยกวาดนี้จิกะมาอักหางและปะเกละระปากวาดนี้ตะกวนกะเซมแลงเกละปะเฮงอัทพังอนำนี้กองเงะตระปะเฮงระเกียบมึงอนนเดปฏิทลุงกระเจ็บปุบิเปรยนับเลยห่างปะโกแต่ด้วยเงี้ยเคียงกังนี้เละปะเทาหมอปะบดอลาเลินปะโกไปจริงลาวรถโต๊ะปะปลอกปะกระเด็ดสปันเม็ดตองแกนอมังนนกวาลนี้ปุบิเปรยระปะอากนกนาระหายสารโต๊ะรบแม่ปลอกตัวกระเด็ดสปันเม็ดตองแกนอิวเตเลตุย
5: bất chèo chinh nèm quả nấy mau tài tui chạy cả mẹ hàng trao bộ plen chế bà tép rạ bà ar bà plích rạ bà ar hàng bà trọng nghe bà rạc nọc nà quả nấy tư quen chạy cả mẹ bà xìr rạ nàn răm hàng quả nấy cùm dù gương nấy tui bà lùi mẹ tính mẹ mẹ dùa mô quý rờ trem hàng chẳng rạ ôn tlèng bà cá giữa hàng bàn chòe rút bộ bút bà hình bởi anh nghĩa bà rẽ chú em nhì hàng robot AI anh nghĩa bà rẽ chắc cả ở cười thảo ấm ăn non robot AI mau ta lại tui cùng dù chá bộ bèn anh ạp lời ta tuyên trúc bà trúc nghĩa hạ bà ả bà cốp chân bà đi luôn mút tâm hàng bà đi trải khoái ấm ăn rồi bèn chân nghĩa bà rẽ lệ bè gần này hàng lệ hạ bà ả nục nà phường hoài nhân tây mút nghệ bré bọc gốc tràn nghệ kiềng hang nằm nấy trèm cái nèm bắt đầu cái tang lẽ hang trèm rạp ả rập lịch mồ rầm đòn bị luôn cái chép bọc bít bré cái nạp lời bọc cọ bơi qua nằm
3: mút tôm plan bọc bị bré do cầm nồi rin thôn từ bờ tới bên em cái đồng bré mặt trận lộn nhà việt nam phường bình định bờ bờ lép rầm hang hạt từ bờ đuôi thọ bát bọc cọ bị treo lò đầu tàu nạp trèm cái hạt từ mà cọ sang chị kiềng rin à cọ sang hầm mỏ tại tiệp lệ tân áp mang qua là nằm phường rim nạp trèm hầm mỏ hạt từ trèm dừa hàng mèo đầu tàu hợp bạc ta hàng plain wear lầu đầu tàu kẹp bạc bắc cúp chân cùng dù hợp tùm sáng nổ âm mạo tông tới lời đồng cái chép âm mang tới tiếp rồi các ông đồn bộ bút tay hợp tập men rầm rầm chua mang cô tập bol âm mang pro cửa bộ bút bơi tới tiếp lột chả rầm đồn bộ bút tay anh em tùm bằng mặt trận lột da âm mang yểu trót bơ choi hợp tùm phun bạc cùng dù cổ sang chị kèm riêng hàng hợp tùm sáng nổ âm mạo tới tiếp lệ tráp âm mang quan nam
5: sang ít treo hùng vương gia lai sang ít treo ta cao nguyên preo chích cột cá bật lên phòng cung dư chuột bré béo keng bồ bờ té tay tui mung tuê còn nấy bọc cúp chân bật đít luôn màu cái chép bật nẹp về bàn chuột nạp lại tôi về bị trong tuê bật nẹp bàn bật lên phòng bật đồ nghe lùi bựa con nói yếm phan bọc cúp bật đầu bật chuột hàng chân nôm khoa học bật thao tôm nuôi rùa cái tàng tân áp bật treo bật lên phòng về leng nuôi rùa bẹ bật treo kỹ thuật hàng cung dư tôm tân áo chuột bré giữa hàng tay tui mừng rìm bờ nè mang chân thôn plung tuê sang ít treo bốt bột trộn nghe hạt tôm chân bré phôn màu cái xem leng hàng về leng tay rùa kẹ kẹ lạc ta hàng dự nước xích thao tay rùa ta dừa tre đấy hàng tôm tay rùa măng dập tre chèn bột treo rùa chưa có lạc ta rắm hàng tôm tay rùa kẹm ta kẹm cà bét bột thao bột treo tành mà hàng tôm tay rùa kẹm kẹm ta kế bà treo chuột bré sang y treo hùng vương gia lai tụ cường anh bà tùm viên liên tài rùa liên bà cá hối cờ rùa dập trì chèn bà trang hàng nước về mùi rùa sang y treo ta cao nguyên tụ cường bà trang kê chép bà thao bà treo hàng bà trâu nghe tùm kỹ thuật bà trang bà treo ta
3: giờ lớp âm mang plung thôn rèm prong cái đồng bữa mặt trận lột da Việt Nam hợp tâm bao phường âm mang anh đi play chơi hôm qua bắc cung prong bị trong bữa nhẹ giữa trẻ bây giờ chơi đại nam ra hôm qua sang nọ tận tám bây giờ chơi kiêng hợp tâm bình ở tươi hôm qua thêm tươi bắp bê âm mang thôn rèm prong bay bao anh nhân tươi cái đồng bữa mặt trận lột da Việt Nam bao bây kiêm cơ thua đầu tàu kinh em bây giờ chơi đại nam ra hôm qua sang nọ tận tám bay hợp tâm cứ rèm rim tàu kinh em hôm qua nửa bắc kiêm thua đầu ở bờ bắc hôm qua ra chế hang cơ đông bựa mặt trận luận gia Việt Nam bao hang coal petrol rèm bao bưởi hợp bếp cơ sở tàu plutô tàu cơ nem bưởi cơ chế đại rèm rá hôm qua sang nọ tận tập âm mang nôn span plutô tàu cơ nem du cơ đông bựa mặt trận luận gia Việt Nam bao bưởi giru rim tàu cơ nem hôm qua nuôi mè tàu ở bờ bắc hợp bếp cơ tua plutô tàu cơ nem tụ tương du coal petrol rèm bao bưởi hôm qua bạc ta cơ tung rá hang ra chế bưởi cơ chế đại rèm rá rim tal kenem hamon nua prak repih ka tu artau me plou herpo prak kenong pruak matot lon ya vietnam bau tuy phuk tei at preu me plou tal kenem preu ke chdae nam ra hamon sang nok tanap tap tuy mau ket leun rem thau amang rem ra bai pa sang ra amang nih plei rim tal kenem hamon nua tlau ratau herpo prak prakak hamau klas me meng prak pakom jrum nu rin măng bao măng non dù thêm bàn chua keng hạt tôm bình ở tươi kia cái tên rèm rá rèm bắp tóp hang rơn cái tên à măng tới tiếp
5: khôn nghĩa bưởi nuôi mật ta chả gia lai bèo lễ bạc cùm ram hàng rạ bạc hình dân trí bạc đen bưởi rập biết cơ sở tàu lịch thuê rạ bạc keng ỉa treo bưởi cái đại rèm rá lễ nạp bè hạt tôm sáng nỗ nuôi mật ta mau tới tiếp tận tấp bơi rập biết mru bao phường kẻ ngộ chả bưởi rạ bạc keng ỉa

0: ta trìm cho ngươi bởi bần lên. Cái em giáo sư tiến sĩ Đỗ Hải Yến, cái em khoa công bữa công nghệ bữa cười, sang hra cái đi chà. Hàng cho ngươi Đại học Công nghiệp Hà Nội từ tươi mừng một trăm bởi theo. Cầu lệ nuôi tôi cho ngươi trốc mừng Hà Nội, hàng cầu mọi khắp cái giá lại. Rồi nay cầu tuổi một trăm lao trần bữa cho ngươi kỳ co eo gió tháp chạm. Râm hạng nồn ạt lệ xa chồm núi, các xem liền kẻ giá lại, cầu bốc giá lại màu lưu tờ lời tui, kênh cái giá đệ cho ngươi, màu lưu cái chấp cái tàng kẻ cho ngươi, hàng kẻ màu chèn bởi cười, vì nạm nuôi giá lại ạt chị kèm ác. Hà tươm tờ lời tui nồn lệ, tờ lời kênh xa mơ, amang thôn plen cho ngùi kliak pak poplê tanh mar hang tui giáp mơ tụ bơi anh áp tay thao bố có mẹ dùa hàng bà giáp một rằm tôi tùm chuột bố anh ấy nằm ta trèm mẹ dùa công nghệ mru hàng bẹ nhu lễ kla hiem phun pran át lễ hà tùm nây kèng tùy tờ bố mình tờ tè dây lai kèng trúc nèo hà tùm bông pha chả nuôi toài mọc tờ lời tùy mẹ dùa luôn amang nôn mòm nuôi toài tì chả kì em giáo sư tiến sĩ Đỗ Hải Yến kì em khoa không bố công nghệ bố cười sang rã tờ lời chả nghèo chọn ngùi Đại học Công nghiệp Hà Nội từ tươi một trăm bởi thảo. Rẹt này, binh mươi kết bởi tùm kết bởi mẹ dùa công nghệ mô, một trăm mô về làng mô, amang chọn ngùi kèng chạy cả. Hà tùm núi tôi, tòi, chẳng kịch lồn, mừng chả nghèo. Rẹt này gia lai, a ca tùy bởi dọc tà lầy nôn, tàu tùa thường lễ. Trem bựa cười keng cái giật đấy cho ngui một trăm giờ lại lễ màu lưu hàng màu phà rẻ chèn vớt hàng tội non phồn prác lá cái chép luôn keng chỉ cả từ núi toay chân cất luôn ạt lễ a ca thùy bởi giáp phồn prán non bó mô tô rốc hàng phồn prán thùy trào bộ plen cho ngui một trăm bởi bọn lèn a ca thùy bởi giáp tài keng ta tùa lễ tài thảo lỗ mương núi nghệ bựa hàng tài thảo chạc nghèo luôn bà tuổi chả cả tùm núi toay chân cất luôn át lệ à cả màu à cả bạch giáp tài kèng cân năng bạch giáp được luôn mẹ chân tốt bây giờ hằng phun prát bà tuổi kỳ giả đấy bởi cha cho ngui một trăm chè kỳ giả đấy tài kèng hàng núi nghĩa bữa chết luôn núi toay bố dụ cân năng cả kèng xa chồm núi pe chân lên cân nhu kèng núi lâu quả lợn hà lúc cừu hiếm thao đẹp về hàng màu tài tui bất chinh nghĩa tật lực bàn trè bệ nhu lễ hàng tùm ta trèm cho ngui bất lệp rộm hàng cừu hiếm bà bà núi trà bà bèng lệ mươi bất chòi núi toay hàng khu tập bồ thạc sĩ Nguyễn Thủ Đô sang ra cao đẳng văn hóa nghệ thuật bôn prong Hồ Chí Minh bởi thao núi trà bà bèng cho ngui rồi nay bố dụ cân nông cập bè bà giáp tất lệ bà to thao cầm núi toài đội ẩm mỡ kèng cập bà chói núi thao rẻ về lẻ hiệu cổ hèm bà bà tất tươi bà này lệ kèng cầm núi trà bà bèng bố bà tươi rèm tất lệ thao rẻ về tất tươi mừng bà mình hang tất lệ tui chê màu chữ chê màu ẻ sĩ bệ nhu lễ mang thôn cho ngui lần ẻ gia lai thôn tập bố tập lần hèm hang chân tất lệ cầm rong tất lệ prong hàng ẻ sĩ ta bác rê xa tờ lời tùy prong cơ chọa ngùi chạy dạy lại râm hàng nôn bựa bà đị luông lại hèm kết lễ kèng xít dạy lại kết mau xa tờ lời tùy prong kèng mút tâm chẳng thôn kỳ giật đị bèo xa mọ yếu tế kỳ đông có mau tụ dưa tờ thang mụn nạp lời rìm tứ xa anh ấy trúc hèm kèng cầm núi thao lệ bà thao xa cừu hèm kèng cầm núi thao rẻ về xam ta trèm chọn nguyên mà ác kèng cơ tùm núi thao bộ cổ bộ bí bươi bà chinh tà lời mọi khắp dựa nôn tà lời tà nắp mừng bươi chọn nguy gia lai rãi này bộ dựa cơ nông cơ bộ cổ bà chinh tân hà tùm anh ấy trâu bèo đồ chọn mơ tụ dùm lò lễ bộ cổ bà chinh hà tùm núi nghe bươi ở khơi thao
1: anh ấy mệt vẻ mệt kiốt râm hang bạc cả kiêng cơ chấp nhám bị trang bị trèo rụt vé chiến lễ thầu cơ chấp hợp tâm kỹ thuật lệch trình xa âm hang tâm bộ bị trèo chấm pan hang hợp tâm sang e trèo bồn lên bơi sang e trèo quân y mười ba công bộ nghệ bộ kẹt lon kỹ thuật quả lợn đi hầm me lưu kỹ thuật kia bị trèo rụt cả hang hợp tâm chuột bộ bà con lệch bự rơi tươi bắt đầu ghé rồi kéo một ôn bọc ra hai tay tươi bị trèo bơi sang e trèo cung cơm bự rụt vé hầm mò tuổi tương tay rụt vé âm hang bị trang hang bị trèo rụt vé chân bàn chua cơ rìm bồn rối âm mang mông bồn hiệp rồi này rồi câu cơ nên biết về mấy kiểu hầm chỉ cả tôi bảo mang tới chơi về thao cái chép kỹ thuật luôn bơi sang e chân quân y 13 អានិមិតវេវិកយោបិជ្រំប្រទេសអ្នកកើអាយ៉ងងឿនវ៉ាន់វិញចារដាក់ឡាក់ឌីសៀងអេជ្រាវយូកររកាកតាំងមឹងសាប៉ោមរុះរវកតាំងគៀងបិជ្រាវចិច្ចម៉ារអទុំលេអេជ្រាវសាងអេជ្រាវគុនអ៊ីមេបាបត្រុសងាក់បិជ្រាវគុំរុះរវកប្រឹតួយដងកជាប្រាន់ជឿមនុស្សរវកងឿនវ៉ាន់វិញចារដាក់ឡាក់ប្រហែលកៅនៅញាក់ប្រែលិយើបិជ្រំប្រទេសបីភូអៀនហដាដាក់ឡាក់ប្រោទឿនូនកៅរកៅនៅបិជ្រំបីសាំងអេជ្រៅគុនអ៊ីមេបាអធំលិអេជ្រៅព្រិចកៅកៅដីបងដូនត្រុកករណៃអាត់ប្លៃលេអធំលិអេជ្រៅអាត់បិជ្រាំងរុវៈណែណែមងអធំលិរុវៈរកាកតាំងគៀងបិជ្រៅចិច្ចម៉ារត្រុកកអធំតលរុវៈគះតឡាំងព្រះបច្ចរោរវៈបីអតុបច្ចរោរកាបញ្ញមប្រឹករជាទីបករហៃហង្គរិមពំមនុស្សរវៈនៃអេជ្រៅលិង្គបក្លាកះតលរវៈហិមបាពោះមមរិទ្ធបច្ចរោយុសេតមនុស្សរវៈងឿនវ៉ាន់អានភឿងគួយញ្ញនបាក់ប្រេថោកោប្រោទ្រុបដែបច្ចរោនៃអេជ្រៅលិកោយុព្រះតឡាំងតោតកោមុតបណៃដេសបច្ចរោហតុមនៃអេជ្រៅបងអតុបច្ចរោរវៈរកាបងសាងអេជ្រៅគុនអ៊ីមេបាគៀរបច្ចរោអភិប្រាញ់ជឿជួតញ្ញាណែនអមរិរវៈបុយកដងកើតលាំងយមពេលរណះមរិរវៈអមាំងបច្ចរោរវៈអលុមរិញញៈប្រវៈមងអតុប្រវៈបច្ចរោរវៈរកាភញមទួប្រឹករយបដិលងតល័យទើយជួតប្រវៈបយបកកៀងបច្ចរោប្រឹករយជេតលងលងលាំងពញញៈទើយប្រណូនសាងអេជ្រោបក្លាប្រវៈគៀរដីគីទួតខំណែរំហាងបកកបជីងអលុហាងទុព្លេនយប់ជុំថាក់សីនៃអេជ្រៅងឿនហ៊ូសួនខ្វាវិលៀងអតុបច្ចរោរវៈរកាបញ្ញមសាក់អេជ្រៅគុនអ៊ីមេបាប្រិថោថយ៉ាងគួរបំពេញមួយមួយអមងរិបលានរកែវសាក់អេជ្រៅគុនអ៊ីមេបាទិមកគឺច្រានកត្លងទូផ្លេនកែមដូចញាប្រវៈត្រាំក្រាមបីអនូនសាក់អេជ្រៅទូបែបោបកុបជីងហត្រៈបច្ចរងបន្លែព្រមហាងហទុំសាក់អេជ្រៅច្រានកត្លងយឺកែប្រវៈឋានពោះបត្រុងយៈគេទួតកចាប់កែបច្ចរោរការូបហាងព្រេចអមងលៀមតឡាំងតោតតឡាំងព្រះបបលិះតឡាំងគួងបបលិះតឡាំងតោតហាងគីធុតប្រកនធងយកកបត្រងញ៉ាទើយហទឹមគីធុតកជាប្របផាងទូនអូនគុំកើឋានហាងអណាប្លយអមងចារិយាល័យជិកែមទើយគីធុតកជាបពោះប្រោពេលអ្នកបច្ចរោបីច្រានកត្លងមងប្រាក់តូបែហាងបត្រុសរិមគីធុតប្រងត្រៃទើយបច្ចរោមងសាក់អេច្រោក្លាក់ប្រើទើយប្រិតលងកែតឡូនរិមរវាងច្រានគារដីមងជុតប្រាក់លេសាត្រៈចលានគារដីសួយទៅទើយអមាក់ណូនត្រៃបកាគៀងបុយុកដងកលេថោកជាបគីធុតដុតអមើទូយៈវេហាងប្រិតលងទងកជាភញាំបច្ចរោរវៈដេតានេះអេច្រោជុតប្រាក់ទឿវិញងប់កិនខ្វាសាក់អេច្រោគុណអ៊ីមេបាប្រិតោ
2: ដែលផាក់ទីដឹកគេទូកោទីទឹកឃៀង
1: ពីអគារដីទៅគេទួតលងបិញបើញប្លែប្រំហាងសាំងអេជ្រៅគុនអ៊ីមុតបៃណាំហាងសាំងអេជ្រៅដែរអត់បច្ចាវហត់ទៅបដួសជួតប្រែអរគួយក្លេយន្តកានច្រោប្រែបតាប់កើនេះអេជ្រៅសាំងអេជ្រៅគុនអ៊ីមេបាបិញមើលបត្រុសយៈព្រេចអមងលាមតឡាំងតោតព្រេចបប្លេតឡាំងគួងព្រេចមៈបតោហរកែវចលានអណេតរងាវកើបត្លែប្រំហាងសាំងអេជ្រៅគុនអ៊ីមុតបៃណាំមីមើលទូបត្លែប្រំហាងសាំងអេជ្រៅប្រងកងអនេះយ៉ាឡៃពោះបត្រុសងាក់អត់ទឹមគីធុតអនេះធូនតរពតប្រាំប៊ីងមើលប្របច្ចាទួននៃអេជ្រៅបតបច្ចាទទើយមឹងរែមគៀងដៃហុកជួតប្រាក់សាហាងជួតប្រាក់ទួរងាវកដូនបើសាំងអេជ្រៅគុនអ៊ីមុតបៃណាំប៊ីងមើលជួតបច្ចាវនៅរែមបច្ចាទពីរយប្រយហត់ទឹមនៃអេជ្រៅនៅរែមគីធុតលងអមាំងពីរយទៅទៅនូនសាងអេជ្រៅគុនអ៊ីមុតបៃណាំអំរាក្លេបើសាងអេជ្រៅគុនអ៊ីមួយបាពែបច្ចាវយកតង្កានច្រោប្រាក់មងតលបកាគៀងបរិទ្ធលងកិច្ចភាំវេរណាក់ប្រាន់ជឿឋានហាងណាប់លុយសាងអេជ្រៅគុនអ៊ីមួយបាក្លាក់ប្រឺរយបើក្លាក់តលៃទុយជុតប្រាក់ហាងទឹមគីទួតទុយបត្រុសយ៉ាបើសាងអេជ្រៅបុយុកដងកើបកគ្រេតលៃទុយបច្ចរោដូតអមើសាងអេជ្រៅគុនអ៊ីមួយបាទូបគប់ច្រានបគប់បជិងសាអានេះបច្រាំងបច្រាវរវៈបឺរយជាជួតប្រាក់បញ្ចប់ក្លាលោះត្រីកៀងមកណាប់លើយ3 4លានចារយាល័យមុំបដងហាប់ត្រីជ្រេះមរៈភិញហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបយាល័យរកោបច្ចុះបែរនេះព្រីនិមិត្តវេហមិគយុតអតរចកៈតូចប្រមើបួនពុក្លេនិមិត្តវេហមិគយុតអមងមុំបដងហាប់ប្រើទៅទៅ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ យងកគូកនប្លេប៉ាំងដេពូលក្រអបុយកនប្លេប៉ាំងដេពូលជុកបលគូមឹងតដងរតបុសនរបណារដងបាប៉ាំងរជិវបតារូបចលៃអើកនប្លេប៉ាំងដេពូលចលៃដាត្រូវតបកងពុះលើត្រង់ណៅវ៉ាអតកមួយតម៉ាំងឡាំងដឹងរីមព្រីកត្រឹងអត់អើងរីមប្លេប្លាបិញប្លាយចត់ជីវណ្ហាទ្រុះដាក់ទស៊ីយើករីមតម៉ាំចោះយ៉ាងដេកត្រុប៉ាំងរីមបាំងបញ្ញិនឡាំងរ៉ៃណាររ៉ៃក្រអកំតម៉ៃម៉ាក់លីវ៉ាមីនតរៀងទេយីងអានីទ្រុដេប្លុកទ្រុប៉ាំងវិហលឹកពេញទេហេដេកណោះអឺកតាម៉ាក់ទុំម៉ាក់អធីដេរីមបងៃពើមងួយតម៉ាំងឡាំងគឺហ្គីដេកយើងងឹមដានពើមចាំងប៉ាំងបាត់លុះបញ្ញិនឡាំងទ្រៀងដឹងណោះគូតកបបាជាភិនចលៃទ្រុសុជិះឡោះហតៃប៉ាំងពូលពលលឹមទេដាក់ប៉ាំងទេចារលឹមតត្រងតបុះណាត្រោដឹងរងមិញបាតត្រងពើមចាំងលឹមចារក្រអបុយកនភ្លីប៉ាំងណេពូលហតៃមឹងបៃពើមងួយតម៉ាំងឡាំងយលៃអធីរីមបងៃពើមតត្រងពើមចាំងគឺហ្គីបទុចម៉ាំងរ៉ារ៉ៃដេតត្រងជាងឹមប្រានអានទៀមបងៃដេបៃពើមតឡាគីធុតបិទណាណាមបកាំងគុនអ៊ីម៉ូតបាដាំងអេក្រអបុយកនភ្លីប៉ាំងណេពូលជុកបលគុមឹង
5: ពកេណាចិត្តមូនខេស៊ីនអ៊ុយបានញញចារចលាយពកររបាំងហកកំខុលពកររតលិចទៅត្រង់ពើមរកោះកេះដាងតនអានិសវេរ័កទេដាកាព្រិទេបចារដងជីងឿនតនថាញ់អ៊ុយវៀនបានទវក់ទិញអ៊ុយផកតរៈធឹងទឹកអ៊ុយបានញញចារពកររខុលពកររហបកំបាំងហកកំដែលពកររកតាតយបតាកតាទគាត់ទ្រុះបារចិត្តសាភឿងលវចារ
6: យ៉ានេះវេលាំងចោះចាងប៉ាំងពេញទេត្រួតតាមចិត្តខេស៊ីនឡៃមីងភេទពេញជាពើទៀវឡាក់ទេលុយដេបញ្ញឡាំងបរកោះប៉ាំងប្លេបកណៅខុលមីងប្លេបតូមរកោះប្លេបងាមជាដាំភេទពេញជាមួយក្លារេងតកវតិបច្ចុប្បន្នហបោឡាក់ទេប្រទេងកណារបាជាត្រូវខេងាមរេអូអ៊ុយដេឡុយបារេងពេញជាពើហបោទេតបងដេបញ្ញឡាំងឡាំងសាយអត្រងចាងបញ្ញឡាំងតបដេប៉ាំងអានីវេរ៉ាក់ព្រីទេប៉ាំងតនអានីវេរ៉ាក់ទេដាកាសកនប្លេគុងតព្រិះប្រាំងកតាំងជាប់លោចារលោបញ្ញឡាំងឡាំងសាយពេញរេងបច្ចុប្បន្នហបោពាន់រេងត្រូវជាងាមបងៃតកឡៃមីរៀងពេញជាងាមហពោបងៃប្រទេងកើណារបាច់ចត្រោខេងាមលឹមណោះបាសរៀងហាប់ជាមួយហពោពើរៀងពើបងៃលួយពើមតបលេបលេដាំងអ៊ុយប៉ពើយិទ្ធហពោសិនរៀងពេញជាដាំបងៃតាមមកគិចិតប៉ងតបកដេបញ្ញិនឡាំងឡាំងសាយហន្តែពើរកោះប៉ងបញ្ញិនឡាំងបលេបគិអានិវេរ៉ាក់ចារតបកពើមគិកងីលឹមបតពើមតណអានិវេរ៉ាក់ព្រីទេអានិវេឡាំងចោះចាងប៉ងពេញទេលួយពើមប្លង់ឡាំងបតឡាប់អារជិះទេគិកមេប៉រកតិអ៊ូអាវេបន្ទេពេញជប៉ុនផេតប៉ុនហិកតាប៉ងពើមដាងរយតបុសជក់យកពើមតណអានិវៈវីបានញញចារពញ្ញឡាំងពើមគិឡាំងសាបត្រីងយកកំមេវៈបតលំចាស់រេអូវច្ចេពេញរៀងបាទិងាមហពោហិកតាបមាបតូចបិទម៉ាំងហប់អកំផកតរៈធឹងទឹកវីបានញញចារងឿនតនថាញ់អធិធិមត្រីងជក់យកកដេះបតញ្ញឡាំងបរដាសកលិះគើត្រង់ចាងអកំតណអានិទុនតែងគួងពើមដាងអានិវេរ៉ាក់ព្រីទេនេះចាងកាទេចារអធិតយងកណាហលែនតក្លារដាស់រៀមបង្ហាយអឺតូមត្រង់អឺតូមផ្លាប់អារអធិបតកមេហមេតវ៉ាដេត្រង់ក្លងឡាងសាសកេះដាំងដឹងណោះតយតគាត់កេចាប់ប៉ងកងអាចារប៉ងរៀមតរៀងទទុនតែងគួងបញ្ញិឡាំងព្រីទេប៉ងអានិវេរ៉ាក់ទេដាកាសកនប្លេអកំពើមដាងអានិវេរ៉ាក់ខុលមីងខុលបារប៉ងអតកហរំហរំប៉ងត្រង់បតប៉ងកមេអ៊ូអាវេអានិវេឡាំងចោះចាងប៉ងពេញទេតែងគួងពំផ្លាប់អារកិច្ចគិញទេគីធាត់ប៉ងរឹមផ្លាប់អារដេបើមវ៉ារស់ទលេងពើមចាងផកតរៈធឹងទឹកអ៊ុយបានយាយរចារប៉មាត្រង់ចាងអ៊ុយលើបយ៉ានអឺប៉លើយោថាអេស៊ីមនេះចាងត្រីងអធិពើមចាងទុចបនេះលោះតឹងតែងគួងលោះតឹងទជីត្រង់ចាងឡាំងសេះតំរៀមតះឡាក់យកជួលឹមពើមចាងពំឡងរិចបតោត្រង់ចាងស្ដឹងពើមចាងត្រង់ចាងគឺអធិដេតលេកបកេណាត់ជិនមូនខេស៊ីនបិទភឿងផ្លេគូអានិវេឡាំងវ៉ាន់ហាថេថាប៉ងជូលីកចាសឡៃបករហបអកំតលិករយតបុសរីមរងបូអូកិច្ចប្រមាផ្ដាមតត្រងសុប៉ងមីនសុកិច្ចកាវេឡាំងរយតបុសយុយ៉ងតត្រងតម៉ាំងបិទហបអកំរីមដាក់ប៊ីវដេរយតបុសរីមរងដឹងបុកិច្ចប្រមាផ្ដាមវ៉ាន់ហាតត្រងសុមីនសុត្រងដឹងងីឌីងសុមូនពើពាន់បារពោបាជិត្រូនៅ DCP ដឹងជិញភូកាសេកផាក់ bom cải hành chính, trang trang bằng bật lúa tàng cằn, rim trang ở trọng đếp, đang bằng ngày lạc chữ bằng trang ở sẽ đừng tợ trang mạng. Học bọc công cùng rồi tự bố, mình sổ trang đừng nghị định sổ bên bà ngàm, bà rà bò bà chế trâu, NDCP đừng chính phủ, ngã tăng cằn trang ở tập bá, đừng nó tự cùng bằng ngày vàng bầm kia ở tọc bật lúa trang ở trò và yọc, tự bố bằng tạc lạc yọc trang tợ mạng. Nào mình làm trìm trọng, làm trọng chàng tế đá cả tóc văn hóa, mang chàng bà rà bò bà chạy đàm bà rà bò bình chạy đàm, mang chàng mình, đừng xa nằm bà rà bò bà chạy đàm trước xa nằm bà rà bò bình chít bật chà xa lại, vang trọng, ở tóc con bà ngà xa lại để chờ ngâm đòn, trọng ở rì lần rõ, hạ bà con và à, ở tóc bật lúc thật trọng chàng đừng càng bộ con chức phiên chức, mang rìm khô tập bồ của trụ bật trọng số, tức gọp tự yung tự nọ ảnh rồi tự bộ sẽ đừng lần rõ, tức gọp tự yung văn hóa số, bằng tự yung con bà ngài xa lại, lầm chả nào.
7: Con ple pan de pol plap le samah ba reng pe japon sanam nar hyang pu kwang tung mi po pa reng si jabar bar po pa chatro le lap con ple pang tamoy ngua tamang lang mak loy le pol mu mong loy vi trim de tra ta kwat pang mang tro te sơn va so nyang dai le va pom kia trim trong phan hoa chat je rim mang pe yen lang ta pa ek si tu kom ư ang tru ti lo dai pang khul chener ari na tro ma we ta gop atok dan ri ting voi vi trim ka chak phan hoa chat je pang chu tru tem re bat rim ani hetra ha ju le sma đây bố tập bát sẽ đừng con play bằng tập mọi ở khách sĩ soi nhang đọc sở tờ của Quang Trung mạc quay màn bà giàn bà nhìn lăng gà rìm tròn ư an băng mạng tổ rộ tê sơn đây băng lờ con play nâu cùng bà giàn vạ tập quạt chập chàng ló rìm vi chạm phản hóa ngơi bụt ở tây ở trùng đây bà thò cửa rìm chân ả rí mai Nguyễn Thị Bích Vân phương An Khê cha sẽ lại an bán. Mình bằng ngài ôi Ari bật An Khê, lệ bộ hợp tròn vây lặng đừng trìm cấp, bởi gần mình lê thay ẩu, lệ in bộ kẻ bật lầm trên ngập đòn, bằng in lôi trúc hợp thoi bằng vua xoay nhàng và bọc sở thơ, lệ bằng ngài nuôi mừng cả tàng, răm hương, dù tròn ra thay ngây, đừng plê bla tệ đạc vân. Đó mình bằng ngài ôi Ari, lệ khả ti kẻ người bụt bằng trên ngập đòn người phê nê trú điện đăng rèm bằng ngài, bằng in bộ kẻ hơi hai bật hợp thoi. Ước sĩ lập con play bằng tầm mòi, lờ học sinh cùng hồn tòi lê xa mát so nhang bằng bình nhìn lăng, gai chân nợ ả rí, trong trang bùa Quang Trung, cô nhân lệ mang tà rụ bằng ngài cho trang Tây Sơn. Rìm trang rồi ư an để bình nhìn lăng lòi bệnh ảnh đi thật ra, rìm ọ để thêm đàn chèng bình nhìn lăng cả tá, gai chọt chê đừng play bla. Đừng nói rìm cái trạng ư an, ước sĩ rồi tự bố, lâm lê xa mát, mạ ôi để tụ quạt giọt đàn chèng, băng cho ngầm đòn đừng khu lợ lớp. Ở Nguyễn Thị Kim My, Phương An Bình, Cha Sơn Lai Pà Ma. In đề tòa trụ bằng lì xa mạng của Quang Trung, lệ in bố kẻ hình hành bằng người bình đề riêng tế An Khê Nâu. Ngoài cả nó, trọng nâu lệ in cùng tục hoạt yọc đoàn chánh bên các em tế đác lo, bằng đề thiên lơ trọng trụ và pram gà môn ở An Lo. Ở Phạm Nguyễn Kỳ Thành, Phương Quỳ Nhơn, Cha Sơn Lai Pà Ma. Vì tế An Khê Trường, nó trình trật trề, hả tòi bằng ảnh, sẽ mạng ấu nó mang bất tâm lùng ảnh hả tòi lì, đừng nó ảnh bố kẻ hơi hành bằng cụ ở trên bà rằm, và tất quạt trật trề đừng bọc giá. Đừng tròn người bình nề tuyệt tế lâm con play, tâm ai ngồi tâm mạng làng trúc tròn hả tòi đừng khu lùm mù hồ mong, lê xa mạng bùa Quang Trung, lời chinh bà giàn. Vạ rìm kỳ trạng ư an, văn hóa tập quạt bằng mạng tổ tây sơn, đề rồi tập bố bằng tập quạt, đừng nọ tập gọp ở tọc người bút chân ngập đòn mềm kỳ ên, bằng đòn chân phê việt chặt chê, ăn rìm khu chân ạ rì nà trô.
6: Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhân Tây nạp gần lề bậc kết tâm mật chuộc yọc ảnh bơm trang hành chính phường bằng ảnh tầm mạm trăm bậc nhọn làng xa lạp ả hành chính. Tân nội ảnh đề tự dùng, làng xa và làng xa tìm kết đế có tân nội ảnh ra vâng bơm trang, ảnh sơn yọc bằng bật đều chân này, ảnh gô bởi nhìn làng rồi tự bố, có nhìn lệ ảnh còn nghị thông tin, đừng nói tọc của chúng đừng liềm bậc nhọn con play bằng khu tập bồn, đừng rong bơm kết đàng ảnh trang tỷ xã đề bởi chinh. Bên hình ảnh bộ phận phết ngàm mệt vuông, lâm nói ảnh bộ nhọc bơm lạp ả xạ, mê hình đạo dự bản phết ngàm mệt vuông. Rồi vâng đề hàm hết, dình trâu ảnh đầy, sơn yọc bà thò, cái chật rồi tự bộ lạp ả, bơm trang số bằng bơm kia bà ta cả ta. អានេះគូសឹងយកឡាងសះឡាប់អារហើយទៀមត្រីងវ៉ាងតកុំអានេះចាងដេះមេតកមេតិញកមេតិតម៉ាគ្វីរេតម៉ាំប៉ាំងភុនមេមកចិត្តឡាប់ដនម៉ាន់ហ៊ីងតបូអានាន់បិទអានេះពើមចាងអានេះលោះប៉ាំងរ៉ូបូត AI សឹងយកត្មោចាត់ណៅលំណោះរ៉ូបូត AI គឺវ៉ាងតកុំបន្តកនប្លេបិទត្រុសពើមគៀឡាប់អារហាញ់ជីងទៅកបតកជួងពញឡាំងប៉ាំងតកលើយួរលើកកប្លាស់ពើមចាងចង់ទៅមិត្តពើមចាងហាញ់ជីងភឿងហ្វាយញ៉ិនតីមិត្តពើមចាងតកបពើមកេះដាងតណោះអានេះតម៉ាំកម្មទទុនទៅព្រីហាញ់ជីងទៅព្រីសូអន្តរណោះតកជួងលឹងលាមបញ្ញកនប្លេខុលតពូលលឹមត្រេង
8: ពំគឹកខេតយងពំចាំងយកបង្ហើយទំនុកសនាមបារបោបយត្រោវាបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមភឿងប៊ីងឌិញណៅហតយប៉ាំងទីមអានីពំចាំងមិនមណាត់ពកឬប្រយោពេងរៀងកទុងតាមត្រាំអានទីមអ៊ុញណាមទំនុកអ៊ុញណាមទីនឺរិតណាបតាព្រំភឿងមិនកទុងតាមឌីទីមតាមគិតកលប៉ាំងដាំរៀងរបោឡាក់ជិនម៉ាត់អកំកជាពេងរៀងជិវវត្តកបតក្លះអសងតណាប់តាប់វាងតគុំទៀមអ៊ុញណាមដេធៀមតតង់ពំទាំងសដឹងចិនឺតអរិសដឹងណោះតបុះតតង់វីឡាំងជំនុំទីដឹងតពូលកនប្លេលឹមតតង់វីឡាំងសដឹងចិនឺតអរិសសហួយហតៃណោះអតកតតង់ពំទាំងដឹងមត្តិទេដាក់លឹមក្រាវិនតគាត់យកគ្រីមគូលវាងតគុំអ៊ុញណាមជិតនោះប៉ងទៀមអ៊ុញណាមចិនឺតអរិសតណាប់តាប់លឹមត្រៀង
6: នាមបកាហុងវឿងសាឡៃប៉ាំងនាមបកាំងម៉ាត់កៅងឿនណៅគិបកាប់ហតាចាំងវងតគុំត្រង់ចាំងវ៉តុកប្រាំងកតាំងដឹងបាតអនីចាំងតកបតកជុងលឹងលៀមពេលឡាំងចងំប្រានកនប្លេគិបមាផ្ដាំបារប៉ាំងគូតតលិកលើត្រង់កាទីបករប៉ាំងហបងខ្វាហកពញាឡាំងរៀមគីចាន់ងាំតណាប់ហន្តឲ្យពេលឡាំងបងាជីបថាគឺថត់ប៉ាំងហ្វាំងតគុំជីមត្រង់ចាំងតបលេបតែប៉ាំងត្រង់ចាំងដឹងរៀមប៉ាំងលឹមបាំងចាល់ផ្ទឹមព្រំបាននាមបកាំងអកំតលិកជីមត្រង់ទៅមដែលពេលឡាំងជីក្រងម៉ាត់ហូជីកតំបោះ5ម៉ាត់ជួរផាំតកប៉ាំងរិនជីចាន់លកោមិងម៉ាងពពូលក្រមម៉ាត់ហតារៀមជីកាសម៉ាត់អធិរៃបញ្ញឡាំងឡាំងសេះតតំរៀបងាយបតងកាសម៉ាត់កាសបជាអត់ត្រង់ចាងណាប់បកាហុងវឿងចាឡៃវៃឡាំងត្រង់វៃឡាំងជីគឺចិត្តហមឺតចាប់លកោរះយកប៉ាំងវៃឡាំងបងាយជីណាប់បកាម៉ាត់កៅងឿនវៃឡាំងខាំចាប់ចាងបញ្ញឡាំងមិងម៉ាងប៉ាំងពើមគិរិមគិធាត់ក្រមម៉ាត់
8: ប្លាប់លំភ្លុងសណាំបារំណៅឧបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមទីមសាសហ្វឿងលំចារលើហតៃបកើលើតដងកិតកលវាងតគុំហុកស៊ីងជានិតអរិទ្ធណាប់តាប់តកបតគុំទីមអស់ដេធីនតដងមិត្តលំសណាំបារំណៅបុតសាសអញ្ញន្តីឧបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាសបញ្ញាវច្ចិបារិងកទុំតមាមត្រាំអានហុកស៊ីងជានិតអរិទ្ធណាប់តាប់បិទកឹបមកបារំមិនកទុំកជាវច្ចិបារិងហបោឡាក់ជិនដេឡាបអារជីប៉ាំងឧបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាសប៉ាំងគុលតពូលបារំសាសបញ្ញាវមិញរិងជិតបាលកទុំតមាមអានហុកស៊ីងជានិតអរិទ្ធណាប់តាប់លំណោះងាមជិតដាំកទុំយាឧបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាសវាងតគុំមិនកទុំកជាដាំរិងហបោឡាក់ជិនបារិពើកទុំវិយយាគុលតពលតរុបរមសាសបាយោនិយិនមាត់ក្លាំងតាប់បង្ហបអាចិហុកស៊ីងមិនកទុំកជាបារេងតាមយិទ្ធបោឡាក់ជិនវិបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាសទីហ្វឹកតៃគុំបាយោតាមយិកទុំតមាមអានហុកស៊ីងជិនិតអរិទ្ធណាប់តាប់កើគីលំហុកបរមបិទពាន់ត្រឿងលំត្រៀងមិនកទុំកជាពេងរេងហបោឡាក់ជិនយិនឌីយកដឹងជិនមិនកទិងជាប់ងៃទៅនោះដឹងសាសដឹងណោះតរុធៀមជាងឹមដនបរិមអស់អឌិនបរមបើទៅបង្អតកនំជិនិតអរិ
6: គលពងាយមកតលចាសឆ្លៃណៅតយប៉ងបាហូសិនទីបាយាវមីរៀងបាតថេបោហ៊ីមបកាងអានហុកស៊ីងណោះកនហយោរៀបអ៊ុយណាមបងៃមកតលចិនអរិទ្ធណាតាបបើមានសុខសាសភឿងកាហលិចារដរអបាថេបោហ៊ីមបកាងលឹមសណាប់បារាប់ណៅតបលឹងរកទគុំរៀបអ៊ុយណាមបងៃមកតលទៅជួររបៀកតាប់ទីនកាជានរដ្ឋថេបោហ៊ីមបកាងអានកនហយោកទីអកំកិចាទិមថេបោហ៊ីមបកាងឡយត្រចិនទីវយោពូលបដកបោសិនទីហ្វាក់តគុំ
8: កងដានអានីចាំងតំកងទីខាញ់វិតបិទចលៃណាប់កើតតដងតគុំដេអស់ទ្រុសតត្រឿងបិទត្រឿងជុងហប់កើសើមានប៊ីងឃីមសាហ្វូទុកចារិលៃគៀណោះបានជីតណតងគ្រាតាំងវាំងប៉ាំងមីញរពោសនៅផ្លាប់អារដេតគុំអានដេអស់ហុកស៊ីងចិនរិទ្ធណាប់តាបិទត្រឿងយកកំឌីដាំងកជាដេឡៃប៉ុនជីតិឡាក់ជិនរៀមកដុងតាមាំត្រាំកើតកោណោណោះតរុតគុំធីមវ៉ាដេអស់អឌិនលេក្លេសតណាប់តាស្ដឹងទ្រុសតត្រឿង
6: គុលកាន់សាតវេឡាំងស្ដឹងរកត្រងណាំសុពន់ផងកាន់សាតវេឡាំងពលឹងរកត្រងណាំកងអាងចាសឡៃណាប់កើរហបអកំរយតបុះនៅបកັບបង្គិបកັບវេពលឹងរកត្រងណាំបង្គិបនេះមត្រមចាត់ជើជែនបត្រីងវងពំគិហបអកំដេតាំងម៉ាត់មីរេងដាំចិត្តនេះយ៉ាងនេះមត្រជើជែនតាមបង្តម៉ ாய் បិទម៉ងហបអកំគុលកាន់សាតវេឡាំងពលឹងរកត្រងណាំអកំរយតបុះរៀមត្រងណៅលឹមរៀមកិច្ចិតនៅបកັບកាស្ដឹងត្រីងស្ដឹងរកត្រងណាំម៉ាក់ឡយធីមត្រងដីបំទ្រុះងាកដិញបារពេងងាមបារពោបអចិត្រោកិច្ចការទឹកលេបបៀនស៊ូអាន់ក្រេពេងក្លឹបតាមអឺអាន់តាមហងតត្រងពំចាំងចែកកែនបង្ហាយកិច្ចការប្រកាសប្លែបកិច្ចគងថយគើរីមត្រងសេកផាកអាន់ក្រេជើតាមផ្លោះកិច្ចតាំងម៉ាត់ធីមអានីមត្រលួយរយតបូតណាប់តាចះឡាក់ប៉ាំងចែកអពីងដេបើមទ្រុះពំចាំមត្រជើជឿនកិច្ចការសេកផាកប៉ាំងត្រង់ចាំងដឹកអានីមត្រលឹមវេលាំងក្រេបង្ហាយហុលក្រេរៀមត្រង់ដេខុលកាន់សាតវេលាំងភ្លឹងរកត្រង់អណាំត្រឹងបថតគុំអានីមត្រប៉ាត់រដាប៉ាំងពំគៀកប្លែបទៀមកិច្ចិតលឹមនៅប្រកັບដឹកណោះអធិធិមអានីមត្ររៀនពេញឡាំងវេលាំងក្រេប៉ាំងខុលហុលក្រេតាំងកាន់អឺអានឌីត្រង់ពំក្លាយយកអឺដេពេញឡាំងប្លាប់បដអូតាំងម៉ាត់ទៀមនេះចាំងនេះមត្រលួយគិបកັບពំជាតបតបត្រឹមគិចិត្តលឹមនៅបកັບកាសិដឹងត្រីងនៅណាំបលឹងរកតងណាំប៉ាំងមត្រជើជន់រកតងណាំទកបតាំងកាន់តតំបលស្ដឹងរកតងណាំបចារ
8: ពីបានមត្រនទេដាក់វៀតណាមសាគីមសឿនណាបកើប្រយោជន៍រមយ៉ងទគុំជនរអារីអានទ្រីមអ៊ុញណាំទនុអ៊ុញណាំជាទនុបសាបតិដងពំទាំងត្រូវតរមយ៉ងជួអកំកយៈមានរៀងបាយតិឧឡាក់ជិនទីប្រយោអន្តរអ៊ុញណាំទនុអ៊ុញណាំជាទនុអដលវៈអបជាកសុរមឌីបញ្ញិនឡាំងជាងឹមប្រានបញ្ញិនឡាំងជីបេតាំងកាន់ជីបាំងស្ដឹងទីនតរងគិយកិច្ចទីមអ៊ុញណាំដេតគុំគុំឌីបថោគិធត្វីរងរងតាំងកាន់ជីហមិតអដនបាំងបណ្ណនសាត្រប់ឌីបវ៉ាស្ដឹងទពលរមទីវើលឹងវាបានមកត្រិនទេដាក់វៀតណាមសាគីមសឿនអធិទីមអ៊ុញណាំយកយកជិនទគុំត្រប់ឌីបពើមលឹងតរងវីឡាំងតាំងកាន់ជីបាំងដេតណេតអតករងសិនតរងវ៉ាអតកធូយកទីមអានីពំទាំងគុលតពលប៉ាំងគុលពំទាំងមត្រិនទីមធូនពញិនឡាំងតឹងបថាតគុំទីមអ៊ុញណាមឡងកប្លាស់វ៉ារងសេនតរងតដងតគុំត្រមោះយ៉ងណាតដងពំទាំងគិតកលតកបទីណឺអារីតគុំទីមអ៊ុញណាមតនុអ៊ុញណាមជាតនុគឺអាតាប់គិនទេស្រឹងជាណឺអារីដឹងណោះអាតកយ៉ាយកតណោះអានីតគុំតកបពំគៀកកណាតជូលតនុស្ដឹងប៉ាំងស្ដឹងជាណឺអារីសាហួយបិទសាគីមសឿនគាន់ play បាំងដេពុលដឹងរងតមិតហដៃយឡៃតបកយ៉ាយ៉ាក់មិនទៅវឹងតម៉ាំងមួយឡាំងគេកិកលអាកំព្រីឡងទេងវិញបាំងដាប់រស៊ីតម៉ាំត្រាំគេកលពុយត្រង់ទីទីនវ៉ាយ៉ារអាតកលើអនន្តម៉ាំងមួយឡាំងដឹងពទៅពញិនឡាំងព្រីឡងទ្រុះពញិនឡាំងវ៉ាន់ហ្វាគាន់ play សម្បាក់វ៉ាតព្លីតណោះអានេះយីងតម៉ាំត្រាំតព្លីតម៉ាំយីងអនន្តបាំងវីគិតជាងតម៉ ாய் តដងលឹមគាន់បងហៃតបកដេតលិចថយគឺមិញអធិគិកលយ៉ាដឹងរងទីមអានេះទ្រុះទីមត្រង់កឡងពញិនឡាំងដោះបងាយពើមចាំងកតាតដងបតមាំងមួយឡាំងចលៃមេទីមបងាយពើមចាំងតដងពើមចាំងគឺហ្គីដឹងហ្វងពៀនលេសុនត្រៃទូតដងណូក្រាបុយកាន់ play ប៉ាំងនេពុលហើយមឹងអូកាន់ play ប៉ាំងនេពុលមិញត្រង់កឡងត្មាំងមួយឡាំងគឺយកដឹងមិញអានេះលឹងរកសមវៈអានេះលឹងរកអីយិងតដងសោះលំទឹកងឹមដនត្មៃអធិឌីមិញតដងគេគិតកលលឹងរកមិញតដងពើមចាំងគឺហគីលំទីមកនបងៃទួមទិងងំដានវរតបុកយៈដឹងព្រីទេលំមិញតត្រង់ពញិនឡាំងតបៈរៀមជឿនយ៉ាអានេះពញិនឡាំងប៉ាំងរៀមបងៃពើមចាំងបថោតម៉ាំងងួយឡាំងលុយឌីម៉ាំងទ្រុះពញិនឡាំងទីនតម៉ាំតម៉ាំងងួយឡាំងបត្រីងហ្វោយ៉ាវស៊ឺទីនស៊ីដូហៃអ៊ីនផោបកើអានេះយ៉ាងកងងៀបវ៉ាន់ហ្វាទ្រឹងងួយងឺតម៉ាំងងួយឡាំងដៃហោកងងៀបហាណូយដឹងរងពញិនឡាំងអានប៉ាត់អ៊ីងមីងបងៃតាមងួយឡាំងទ្រុះដឹងហាណូយប៉ាំងអ៊ីងកេះមេវ៉ាយឡៃដែលត្រូវអ៊ីងដេពញិនឡាំងពេញទៅត្រង់ពើមចាំងតាមងួយឡាំងគីកអេវយ៉ាថាបចាំដឹងណោះគុំមីងបងៃពញិនឡាំងកាយឡៃអ៊ីងញ៉ាប៊ូយឡៃឌីលឺតណោះអានេះប៉ាអតកតាមងួយឡាំងឌីលឺប្រាំងកតាំងលឹមអតកតាមងួយឡាំងកាប្រីឡងវ៉ាន់ហ្វាសាហួយប៉ាំងបងៃយឡៃគុំកេះទៅជីរីមលយូអីណោះតដងមេវ៉ាសមាក់លឹងកប្លាវ៉ាតម៉ាំងមួយឡាំងតបកតព្រីសទិញគាំង ងើសដីលំត្រង់ពកើពើមចាំងប៉ងរដ្ឋបុះពញិនឡង់គៀរឌីមជឿនយ៉ាតណោះនេះពើមគៀកកងងេះសុម៉ាក់កលៃតណងពងៃវីឌីមអានេះអធិឌីវ៉ាងតគុំយ៉ាយ៉ាឡៃមេវ៉ាឡង់ទ្រុឌីមត្រង់តម៉ៃកើយ៉ាយ៉ាកយុងលំណោះឌីតម៉ៃអពងព្រេងទេផោយ៉ាវស៊ឺទីនស៊ីដូហៃអ៊ីនផោពកើអានេះយ៉ាងកងងៀបវ៉ាន់ហ្វាត្រឿងងួយងឺតម៉ាងងួយឡង់ដៃហប់កងងៀបហាណូយដឹងរងពញិនឡង់អានបាត់ធីមរីអូបិនតបកហាមិតហលឹកទៅដងពើមគៀកកងងិសុពញិនឡាំងសុវិឡាំងសុលឹមណកម៉ាំងងួយឡាំងផាក់សឹងយកព្រិនតម៉ៃដឹងទេដាក់ដេរីអូយឡៃតាមបញ្ញកទៅដងណោះម៉ាក់បារតម៉ាំវណ្ហាវ៉ាអតកតម៉ាំងងួយឡាំងយឡៃណោះគេលឺសម័កតណកនេះលឹងផាក់សឹងយកព្រិនតម៉ៃគិតវិតាមបញ្ញកតណកនេះណោះបតិគាបងាយពើមចាំងគឺបធរនេះតម៉ាំងងួយឡាំងបតរៀងតាមបញ្ញកម៉ាក់បារវត្តលុះនៅទេដាក់ដេគឺសឹងយកទីមតម៉ៃគិតកលគុំតាម៉ាឌីតាម៉ាបញ្ញកទុំលាប់បារិដាំក្លះក្រេងប្រទេងគឺតណអានេះគឺអតកលំចារតម៉ាងងួយឡាំងរៃអតកអធិបងៃពំទាំងរៃតកយុងតម៉ៃអឹកស៊ីមេមិញបងៃបាត្រងស៊ឺមេបងៃវត្តលុះព្រីទេបាត់វ៉ាន់ហွာបាត់រៃប៉ងគឹះពំទីមតត្រងម៉ាក់ក្លៃទីមតម៉ាមតម៉ាងងួយឡាំងតគាត់ប៉ងវ៉ាន់ហွာទ្រីងបងៃតបុះណោះគឹងតគាត់ដឹងតម៉ៃប៉ងកនព្លីតាក់ស៊ីងួនធូដូរឿងកៅដាំងវ៉ាន់ហွာងិធុតក៏ពុហូជីមិញអានបាត់
9: trong giai đoạn hiện nay chúng
8: ta ngày ra tập bút anh ta mang ngồi lăng rì ẩu ước sĩ ra tập bút bắt lô anh ta mỏi mà a thì bằng ngày tự quát bằng ngày rồi lăng xạ văn hóa riêng ta đang nấu a thì bằng ngày tập bút ước từng rồi tập bút đừng rong tập mật hà tây bằng tên nọ anh ấy đi công nghệ bằng đi đặc tự sĩ mạng cơ lời đi lâm bơm trang tập mang ngồi lăng tệ đặc như lai sinh năm ba bộ bây giờ đầu bằng tên rong tìm pri long pri đặc tự sĩ bơm minh rong tìm tìm anh ta mang ngồi lăng chả a tóc ហើយណោះតតងអតកយុងណោះវិកលចលៃតបកឌីមិញលើយួរទិសទីនម៉ាមិតលឹមយលអតកណៅសមតមាំលបតបៈឌីកជាបឌីខនបងៃតយុងមិញអានេះទ្រុះលឹងអធិបងៃបត្រតបុះមិញត្រង់កឡងវណ្ហាបាំងបត្រងអធិបត្រយមិញតមាំតម៉ាងងួយឡាំងលឹងអធិរិមបងៃបត្របកើពើមចាំងបងាកេះទៀតយុគយោថាអីបៃតានដឹងតម៉ាងងួយឡាំងយឡៃរីអូអឹកស៊ីតយុងធីមទីមអានេះទ្រុះណៅម៉ាក់កឡៃតយុងធីមបងៃពើមចាំងកើហ្គី
10: កនប្លេប៉ាន់ដេប៉ូលតែប៉ាំងមេវ៉ាក់តកជុងលឹងខាមេងម៉ាងជាច័ន្ទត្រង់ពំតាធីមគីធាត់ប៉ាត់លុះបោះជ្រុតបកជាងមីលឹមធីមត្រង់ចាងគិតកលប៉ាំងធីមណាំបកាងតរៀងបិទណាំបកាងគុនអ៊ីមូតបាគុកពវិហវ័នគីធាត់គុនខូណាំលើគីធាត់លឹងពំចាងមេងម៉ាងជារការ៉ៃហាមិតមីងកទីងប៉ាំងមិនសុអានិចាងណៃតបកដេតលិចពំចាងដឹងណោះឡាំងសាកើមីងម៉ាងជាច័ន្ទបិទណាំបកាងទគុំផ្កាជីដេធីមត្រងរើសយកលំខាំមីងម៉ាងជាច័ន្ទត្រងរយចង្ងឹមប្រានអន្រិមបងៃលំទុចម៉ាងដាក់រយណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដេពូលតើមឹងបៃពំទឹកណាគីធាត់កយុងបិទណាំបកាងគុនអ៊ីមូតបាកនប្លេប៉ាំងដេពូលមឹងក្អេងតតំប៉ារកត្រងណាំពើមអាន់ញងងឿនវ៉ាន់វិញអុយបិទចារដាក់លាក់អធិណាំប៊ីតណាំបកាងលំត្រងបើមជីអលដឹងមីបងៃជីដីបតងតតំរៀមបាក់ស៊ីណាំបកាងគុនអ៊ីមូតបាលើតលិចពើមចាងមៀងម៉ាងជីតគុំបងៃជីណិតណិតសដឹងចង្ងំប្រាំបងៃជីងឿនវ៉ាន់វិញចារដាក់លាក់ប្រមាអានបានលង្កប្លាស់អ៊ីណាំពើមចាងបើមទៅទៅប៉ារកត្រងណាំបិទភូអ៊ីនសចារដាក់លាក់ណៅដឹងរងណោះអ៊ីងអពីណាំតណាំបកាងគុនអ៊ីមូតបារៀមបាក់ស៊ីបចៅអធិសេះឡៃអ៊ីងប៊ិចតណាំបកាងទ្រូទាំងអីគង់ស៊ីដឹងបុយរៀមបាក់ស៊ីលៀងឡាំងណាំតម៉ាងខាំចង្ងំប្រាំបិទរៀមម៉ាំងបើមជារកាអធិបតងជីតេងគាំងទ្រូរៀមត្រងជីកាសខើបតត្រងមៀងម៉ាងជីបិទខ្វាមៀងម៉ាងជារការ៉ៃហាមិតកទីងរ៉ៃរ៉យណាររ៉ៃដេឡាំងសាប៉ាំងរៀមបងាយជីបាក់ស៊ីលីងអធិកចិត្តរបលេបជារការបដេត្រងមៀងម៉ាងហាមិតមៀងជីរបលេបបងាយជីងឿនវ៉ាន់អានភឹងគុញញ៉ាន់បាក់រ៉យអានបាត់
6: Bên nam nào mật tàu mê mang chỉ chăn trong kia in kẹo và nhìn lăng đừng bác sĩ nói chia ra ca làm cái tiền khớp quân tăng in binh tợ nam và cạn nổ đề trim y bác sĩ đừng khoa mê mang chia ra ca rai hà mệt mình cái tiền lâm nam và càng quân y 13 gồm kẻ địch ngập đòn năm lăng trên và ngài chỉ chăn ư cơ sĩ lăng kít với lăng bác ngài chị lâm cọp là mê mang chị chăn khu trang bác ngang lâm khoa mê mang chị ra ca al rai hà mệt mình cái tình với đê nét nét tọc dùng bom trang bạch lụt bồ chú rộp đẹp mê vã mê mang chị chăn rất nà rơi lơ thật rộng bác bom cơ trọng nó nam bác ngang cái chết thật rộng ở tọc tự yung kỹ thuật ở thay năm hà tòi bằng bạch dình khu trang bác ngang bằng rạch cầm mẹ tôm hà nâng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Xuân bác ra khoa mê mang chị ra ca rai Hamed Ming Kating, Nam Pakang Quân Y 13, Roy Anvan. Lâm Pajan Zha Âu, Nam Pakang Quân Y 13, đây cập cập bà thật gồm ca và ngài bòm chàng, tên nọ ảnh đi cơ mẹ bòm chàng, tên nọ khám Pakang Hamed Ming lưng, bòm kia cơ chất, thu gắt hát tòi bằng rìm Nam Pakang, cơ bà, lâm khu bộ đội phạt lịch bòm chàng kia kỹ thuật cơ chuồng lót, ga miêng mang chỉ ra ca al thoải lễ, ra hề khớp cụ tăng, khớp hờ nghiêng, tục lịch khớp quang, khớp cụ tăng bằng mừng sụ, kỹ thuật bịa ra ta phát xây đình. Dựa đi tên lịch bầm trang bắt lục kỹ thuật của chúng thoại ấy, thôi lôi tư cùng ăn bộ đội băng con play lâm trình. Gia lại tư chế riêng kỹ thuật của chúng và tư dụ bịa năm miên mang chị tợ nam bà càng cà bà. Đừng riêng tròn bầm kia băng tư lịch riêng kỹ thuật nào, chứ ngâm đón bầm trang miên mang chị đừng nam bà càng tập bọc nệt nệt ở tóc của chúng. Tợ rong riêng tròn bầm kia tròn trang nó, mình bầm trang ở tóc yung đồn đầy, lâm nó cái nhằm ở cái sĩ bắt lục kỹ thuật mà uy đề về việc bằng tóc của chúng lưng miên mang chị chăn. Đại tá bác sĩ chuyên khoa Bar Huỳnh Ngọc Cấn, Krak Pakar Nam Pakang Quân Y 13 Roy Anvat.
2: Để phát triển được kỹ thuật cao thì
6: và ở tóc cái chung bật lục kỹ thuật của chung lệ nhôn lôi từ quạt hạt tài bằng Nam Pakang Quân Y 175. Nam Pakang Quân Y 175 bà chào rìm bà ngài chàng cơ hợp kỳ lâm ảnh chàng phí bà thọ ăn rìm bác sĩ Nam Pakang Quân Y 13 nhân lôi bơm kia rải khớp ngũ tăng rải tập lý khớp quang rải yong tập mọi ý ngoài trong tục quạt hạ tòi bằng Nam Pakang Quân Y 175 uy tục quạt hạ tòi bằng Nam Pakang tơm gia lai và bơm kia rìm kỹ thuật nâu sẽ nằm bà bộ bà chị trộn nâu nhuôn nào bà chào bác sĩ bà thọ đừng rong đại học chuyên khoa mình bằng chuyên khoa bà rải và cận nóc bên Nam Bắc Cảng quân y 175 nhôn lưng lang bạch trang bạch thò cận đề khệ nà ra nhôn thay riêng bác sĩ mượt và làm trên kỹ thuật của dùng lâm minh bạch trang cận đề đừng rộng nóc Nam Bắc Cảng quân y 175 quân năm tợ Nam Bắc Cảng quân y 13 chất ti bạch thò tròn trang đừng bẻ vã tóc cái chuồng lưng phơi lang chân ngầm pran bộ đội băng con play Nam Bắc Cảng quân y 13 tập bọc nét nét cái chết bom chàng Bắc Cảng băng rim kỹ thuật để tới lịch bom chàng bất Nam Bắc Cảng ở cái chế lang xạ cờ miêu mang chỉ chăn Nam Bắc Cảng quân y 13 uy đề tổ góp bây giờ mình anh đi khám miêu mang chỉ chăn rất là rồi cờ cây ló trọng đẹp lưng ló bẻ vã đừng con play lâm cha trở lại ตรองรอยสบูในปัญหาดังบ้าปราเจวปตารูปสาลายทุตังเอลอยดิปเนกรเปลปังตะปูลอยจุกปลากรมึงอเป็นกุ๊กปังประกาศตะบบเล่มมังระรอยดังรองตึง

Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận niềm vui của phụ huynh khi những ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến sự yên tâm khi con em được học tập ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay có phóng sự phản ánh Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã cụ thể hóa việc học tập theo Bác bằng nhiều phần việc gần gũi thiết thực gắn với đời sống hội viên và cộng đồng. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9 năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 20 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 10 tháng 9, trong hơn 1,61 triệu thửa đất được rà soát làm sạch và chuẩn hóa, có hơn 1,37 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống, chiếm 85,31%, tăng gần 74.000 thửa so với ngày 26 tháng 8. Hiện còn hơn 237.000 thửa tiếp tục được rà soát xử lý. Công tác đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng có những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát xử lý 375.468 trường hợp, tăng hơn 138.000 trường hợp so với ngày 26 tháng 8, trong đó 281.707 trường hợp đã khớp hoàn toàn, còn 70.935 trường hợp chưa xác thực, đang tiếp tục được phối hợp xác minh xử lý. Cùng với làm sạch và đối khớp dữ liệu, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đạc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực nghiệm đo đạc bản đồ địa chính bằng thiết bị bay không người lái UAV trên diện tích 34,4 hectare và hoàn thành báo cáo kết quả, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét áp dụng rộng rãi trên địa bàn. Tổng nhu cầu đo đạc của tỉnh hiện gần 328.000 hectare. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thấp nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân loại rõ các trường hợp thiếu thông tin, thiếu hồ sơ cần đo đạc chỉnh lý để có phương án xử lý dứt điểm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các địa phương để nhanh đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung hoàn thành dữ liệu nhóm 1, nhóm 2 và nâng tỷ lệ đồng bộ. Đối với nhiệm vụ đo đạc bằng thiết bị UAV, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, định mức kinh tế kỹ thuật và các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lớn, thời gian không còn nhiều, vì vậy các đơn vị địa phương phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, bám sát tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương trên tuyến về công tác giải phóng mặt bằng, đối với dự án thành phần 1, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.969 hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 100% số hộ, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,73 km, đạt tỷ lệ 98%. Đối với 0,27 km còn lại vướng đất, nhà ở, thuộc địa bàn xã Bình Phú và Bình An đã phê duyệt phương án bồi thường. Hiện các hộ dân còn kiến nghị về đơn giá bồi thường và thu hồi thêm diện tích phần còn lại. Các xã đang tiến hành giải quyết. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 bảo đảm phục vụ thi công. Đối với dự án thành phần 2, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.712 hộ, đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.655 hộ, đã thực hiện chi trả 1.410 hộ, đã hoàn thành di dời mồ mả 640 mộ.
các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 38,3 km, đạt tỷ lệ 61%. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 9, dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt khoảng 72%. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 53,36 km, đạt 85% phạm vi giải phóng mặt bằng. Còn lại 6,14 km là phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính. Sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến cũng đang được khẩn trương tiến hành để giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, bảo đảm điều kiện thi công đối với hai dự án thành phần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục vận động các hộ dân còn lại nhận tiền thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công. Đối với dự án thành phần 1, đề nghị các xã Bình An, Bình Phú triển khai hoàn thành chi trả, vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với dự án thành phần 2, đề nghị các xã Bình Phú, Bình Khê, Gia Hội, Đắc Bơ, Hơ Ra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, xã Gia Hội và xã Đắc Bơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất, nếu gặp khó khăn không giải quyết được thì khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Sở Nội vụ ra soát 8 trường hợp cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định số 178 theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Qua kiểm toán đã chỉ ra nhiều vi phạm sai sót trong công tác thẩm định phê duyệt và thực hiện chi trả chính sách đối với các trường hợp nghỉ chế độ, trong đó Gia Lai có 8 trường hợp. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai sẽ rà soát 8 trường hợp theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ chế độ theo Nghị định 178 còn lại. Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Chư Bứ có 11 cụm chăn nuôi công nghệ cao. Riêng trong năm 2026, có 2 dự án đăng ký đầu tư gồm trang trại heo Chư Bứ 1, diện tích hơn 22 hectare, và trang trại heo Chư Đôn, diện tích gần 22 hectare. Tổng diện tích của 2 dự án hơn 43 hectare, với giá trị dự kiến khoảng 340 tỷ đồng sau khi hoàn thành. Các dự án dự kiến được khởi công vào cuối tháng 9 năm nay. Việc thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương. Từ đề xuất về đầu tư hạ tầng giao thông của các xã Chư Sê, Gia Co, Bờ Ngon và A Lờ Bá, mới đây tại buổi làm việc với các địa phương này vào cuối tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan rà soát tuyến đường giao thông liên xã, đặc biệt là tuyến đường kết nối từ trung tâm các xã ra các tuyến quốc lộ hoặc kết nối với trung tâm xã. Đề xuất phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường này từ nguồn vốn bảo trì đường bộ tỉnh năm 2027 và các nguồn vốn hợp pháp khác, bảo đảm thuận tiện cho việc lưu thông và phát triển kinh tế. Riêng đối với các tuyến đường giao thông, các cầu yếu đã được lồng ghép vào dự án chương trình vay vốn ODA của tỉnh, Sở Xây dựng không báo cáo cho các địa phương biết để phối hợp triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông cơ sở, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, xã Công Trò, nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng mới một khối nhà 3 tầng, gồm 12 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, xây dựng nhà vệ sinh, sân bê tông, đồng thời hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và bổ sung thiết bị dạy học.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027, việc đầu tư dự án sẽ góp phần từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập thuận lợi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng hơn 225.000 ha cây vụ hè thu vào vụ mùa, trong đó trên 58.430 ha cây trồng vụ hè thu đạt 100,7% kế hoạch. Vụ mùa gieo trồng 166.785 ha đạt 82,5% kế hoạch. Đến nay, diện tích cây trồng vụ hè thu đã thu hoạch hơn 14.700 ha. Để bảo vệ sản xuất, ngành chức năng và các địa phương chủ động điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh ngay từ đầu vụ, đồng thời hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Nhờ đó, các đối tượng sinh vật gây hại chủ yếu phát sinh cục bộ, tỷ lệ gây hại thấp và chưa để lây lan trên diện rộng. Các ngành địa phương khuyến cáo bà con nông dân tiếp tục theo dõi đồng ruộng, chủ động các biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm năng suất cây trồng trong vụ hè thu và vụ mùa. Vừa qua, Hội người cao tuổi phường Hội Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội người cao tuổi trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Hội đã phát triển 150 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 2045 người, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống sức khỏe, thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Phong trào tuổi cao gương sáng được triển khai rộng khắp, thu hút hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế gia đình. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội người cao tuổi phường Hội Phú tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu tập hợp trên 85% người cao tuổi vào tổ chức hội, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và lan tỏa phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Dịp này, Ban chấp hành Hội người cao tuổi phường Hội Phú khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Đại hội thông qua dự thảo nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ vào công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và xử lý vi phạm giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 400 kỳ sát hạch lái xe với gần 143.000 hồ sơ đăng ký dự thi, đồng bộ hơn 95.700 giấy phép lái xe về Cục Cảnh sát Giao thông để tích hợp lên VNEID, bảo đảm cập nhật dữ liệu trong vòng 2 giờ sau khi kết thúc kỳ sát hạch. Trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết gần 132.000 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100% đối với hồ sơ đủ điều kiện. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng

VNE Traffic để tiếp nhận thông tin, hình ảnh, phản ánh của người dân về tình hình giao thông, phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ có phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về giao thông. Học viện bóng đá Nutifood tại Gia Lai vừa tổ chức lễ khai giảng khóa 4 đón 30 tân học viên vừa vượt qua kỳ thi tuyển chọn khắt khe. Sau lễ khai giảng, 30 tân học viên khóa 4 chính thức bước vào chương trình đào tạo kéo dài 7 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Golami Kuranchen Thầy Dôm cùng đội ngũ ban huấn luyện. Trong hành trình này, các em sẽ được rèn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật, tư duy chơi bóng và thể lực, đồng thời được thi đấu cọ sát qua nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh bóng đá, chương trình học văn hóa tiếp tục được duy trì song song nhằm bảo đảm các em phát triển cân bằng giữa đam mê thể thao và nền tảng tri thức. Các học viên cũng được học ngoại ngữ, kỹ năng mềm cùng những kiến thức cần thiết để chủ động hơn trong cuộc sống. Toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo bao gồm đào tạo bóng đá, học văn hóa, thi đấu, đào tạo nước ngoài, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu đều được Nutifood tài trợ hoàn toàn. Với 30 tân học viên chính thức gia nhập khóa 4, Học viện bóng đá Nutifood tiếp tục hành trình phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ niềm đam mê bóng đá. Không chỉ hướng đến đào tạo những cầu thủ có chuyên môn tốt, học viện còn đặt mục tiêu giúp các em trưởng thành toàn diện về thể chất, tri thức, bản lĩnh và đạo đức, tạo nền tảng để tự tin theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước. Truyền thông Pháp cũng đánh giá chuyến thăm tạo thêm động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Việt đi vào chiều sâu, hướng tới những lĩnh vực của tương lai. Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, Điện Elysee nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ Pháp-Việt. Tổng thống Macron đặc biệt đề cập những lĩnh vực hợp tác có tính chiến lược và công nghệ cao. Trong không gian, ông cảm ơn Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Pháp cho dự án vệ tinh quan sát trái đất. Trong năng lượng, Pháp mong muốn trở thành đối tác hàng đầu trong quá trình giảm phát thải carbon và chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, hàng không, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Trưa nay, máy bay Kasa C-295 của Quân chủng Phòng không Không quân BKKQ hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, mang theo 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh sang Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính. Đây không phải là một chuyến bay thông thường, bởi phía sau những thùng hàng được bảo quản đặc biệt là hy vọng của hàng nghìn gia đình đang mong ngày tìm lại được tên tuổi người thân đã hy sinh. 13.563 mẫu sinh phẩm được niêm phong, bảo quản trong 144 thùng chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật trong suốt quá trình vận chuyển. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, toàn bộ số mẫu được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, giám định. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16, IMM16, khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã nêu ba ưu tiên trong hợp tác năng lượng APEC, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và thực tiễn, thúc đẩy kết nối và đầu tư khu vực, cũng như đảm bảo tính bao trùm. Ông Tăng Thế Hùng, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết, đối với Việt Nam, ưu tiên là bảo đảm nguồn cung năng lượng an toàn ổn định với chi phí hợp lý và bền vững, qua đó vừa hỗ trợ phát triển kinh tế nhanh chóng, vừa thúc đẩy thực hiện các cam kết dài hạn về khí hậu. Theo ông Tăng Thế Hùng, APEC có thể đóng vai trò nền tảng cho hợp tác chiến lược, qua đó xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thuận lợi cho đầu tư và tăng cường khả năng chống chịu của khu vực. Tại lễ phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, tình trạng bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát và các cú sốc thiên tai, xã hội, khiến trẻ em yếu thế có nguy cơ cao phải bỏ học và tham gia lao động sớm. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 được triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên cả nước. Mời quý vị cùng đến với tin thế.

0: giới. Ngày 10 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, đồng thời bày tỏ đoàn kết với những người còn sống. Gia đình các nạn nhân và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm 25 năm xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh đây là cuộc tấn công nhằm vào chính nhân loại, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc luôn sát cánh với người dân thành phố New York, người dân Mỹ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm các quốc gia thành viên thông qua chiến lược toàn cầu chống khủng bố, một dấu mốc quan trọng cho thấy cuộc chiến chống khủng bố là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Thủ đô New Delhi trở thành tâm điểm của hoạt động ngoại giao quốc tế khi Ấn Độ đăng cai hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong hai ngày 12-13 tháng 9. Ấn Độ đã khẩn trương hoàn tất các phương án về an ninh giao thông, lễ tân và cơ sở hạ tầng để sẵn sàng chào đón các đoàn đại biểu quốc tế. Theo các báo cáo, khoảng 25.000 đến 30.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát Delhi và lực lượng bán quân sự, đã được triển khai trên toàn thủ đô. Hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các cuộc diễn tập mô phỏng và mạng lưới bảo vệ nhiều lớp cũng đã được triển khai tại sân bay, các khách sạn lưu trú của đại biểu và khu vực Boharas Mandabam, nơi diễn ra hội nghị. Giao thông tại New Delhi cũng được điều chỉnh trên quy mô lớn. Gần 40 tuyến đường sẽ chịu các biện pháp hạn chế hoặc phân luồng với 22 điểm điều hướng giao thông được thiết lập. Khoảng 4.800 cảnh sát giao thông được huy động để điều phối các đoàn xe cấp cao. Trung Quốc đã tạm thời đình chỉ việc xây dựng các dự án mới về sản xuất pin năng lượng và pin lưu trữ năng lượng do dư thừa năng suất. Động thái này diễn ra sau khi các cơ quan quản lý Trung Quốc hai lần cảnh báo các nhà sản xuất vào đầu năm nay về việc tránh tăng trưởng năng suất quá mức. Giới chức trách Trung Quốc đang cố gắng đảm bảo ngành này tránh được số phận của ngành năng lượng mặt trời. Ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc vốn thống lĩnh sản xuất toàn cầu, nhưng các công ty hàng đầu đã thua lỗ hàng tỷ đô la Mỹ sau khi mở rộng nhà máy nhanh chóng vượt quá đà tăng trưởng của nhu cầu, kéo theo cuộc chiến giá cả khốc liệt. Kể từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Trung Quốc tiếp nhận đăng ký của khoảng 100 dự án mở rộng sản xuất pin mới với tổng công suất hàng năm lên tới hơn 2.600 GWh. Giới chức Malaysia mới đây cảnh báo nước này có thể đối mặt với đợt nắng nóng chưa từng có trong năm 2027 khi hiện tượng siêu El Nino đạt cường độ mạnh. Nhiệt độ một số khu vực tại Malaysia dự báo vượt mức kỷ lục 40,1 độ C từng ghi nhận tại nước này. Cục khí tượng Malaysia cho biết tác động của siêu El Nino tại nước này sẽ bắt đầu rõ rệt hơn từ những tháng đầu năm 2027, đặc biệt tại phía bắc bán đảo Malaysia. Cơ quan này dự báo đợt nắng nóng cực đoan sẽ đạt đỉnh vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2027. El Nino có thể tạo sức ép lớn lên hệ thống điện và nước, nhất là trong giai đoạn nắng nóng đạt đỉnh vào khoảng tháng 3, tháng 5 năm 2027. Trong khi đó, thì nguồn cung cấp nước tại một số khu vực đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. Tính đến ngày 31 tháng 8, 2 trong số 49 hồ chứa được theo dõi trên toàn quốc đã xuống mức báo động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom, tỉnh Gia Lai chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, được nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của các em. Ngôi trường mới không chỉ mang đến môi trường học tập khang trang thuận lợi để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện, mà còn giúp các gia đình ở xa giảm bớt nỗi lo đưa đón con mỗi ngày. Với phụ huynh vùng biên giới thì ngôi trường mới đang mang đến niềm vui và sự yên tâm khi con em được học tập, ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm học mới tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, các em học sinh đang dần làm quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt mới. Với những học sinh ở xa nhà, được ở lại trường giúp các em có điều kiện học tập rèn luyện thuận lợi hơn. Em Thảo Lăng Thiên Vân, học sinh lớp 8 của trường cho biết, điều em cảm nhận rõ nhất là các nhu cầu trong học tập và sinh hoạt đều được nhà trường đáp ứng. Em vui vẻ cho biết.
2: Đẹp, lại to và rộng hơn trường cũ ạ, học và rất thoải mái, còn có điều hòa khí hậu mát mẻ. Con là con sẽ ở lại bởi vì ở đây đầy đủ tiện nghi, giúp ích được cho các tụi con khi mà ba mẹ có việc hay là bận đi làm ạ.
1: Đối với nhiều phụ huynh, việc con được học tập và ở ngay tại trường cũng giúp gia đình giảm bớt những khó khăn trong việc đưa đón, nhất là với những gia đình làm nương rẫy. Việc dành thời gian đưa con đến trường rồi đón về mỗi ngày không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, có con học lớp 2 tại trường, chia sẻ.
3: Tôi có con học lớp 2, cháu thì năm nay được lên học ở ngôi trường mới. Phụ huynh chúng tôi thì rất là vui vẻ và phấn khởi khi các cháu được học ở một ngôi trường khang trang, rộng rãi như thế này. Cơ sở vật chất thì đầy đủ, tạo điều kiện cho chúng tôi đi làm ăn thì nói chung là rất là yên tâm khi gửi gắm con ở cái ngôi trường như thế này.
1: Không chỉ giảm bớt việc đi lại, điều khiến phụ huynh yên tâm hơn là con em mình được học tập ăn ở trong một ngôi trường mới rộng rãi và được đầu tư đồng bộ. Với những gia đình ở xa, đây là điều kiện thuận lợi để các em có thêm thời gian học tập rèn luyện và tham gia các hoạt động của thầy cô bạn bè. Chia sẻ về điều này, cô Đỗ Thị Thơ, có con học lớp 6 tại trường cho biết.
3: Lúc trước thì hơi khó khăn về việc đi đưa đón các con á, lúc nào cũng phải lo tới đang làm mà phải lo tới giờ đi đón con. Và bữa nay được học nội trú thì tối mới đến đón con thôi ạ.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm có quy mô 33 lớp với 1.148 học sinh, trong đó 151 học sinh nội trú và 997 học sinh bán trú. Việc đưa ngôi trường mới và sử dụng tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới được học tập rèn luyện trong môi trường khang trang an toàn, đồng thời giúp các gia đình, nhất là những hộ ở xa, thuận lợi hơn trong việc chăm lo việc học của con em. Với học sinh, ngôi trường mới là nơi các em được học tập, ăn ở và rèn luyện trong điều kiện tốt hơn. Với phụ huynh, sự thuận tiện ấy cũng mang đến niềm vui và sự yên tâm khi gửi gắm con em mình cho nhà trường. Đây sẽ là nền tảng để thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, mở ra hành trình học tập và trưởng thành tốt đẹp hơn cho học sinh vùng biên giới.
0: Vâng, vừa rồi là phóng sự ghi nhận niềm vui của phụ huynh khi những ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến sự yên tâm khi con em được học tập ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức với ca khúc Nơi Đảo Xa. Đây được xem là bài ca đi cùng năm tháng. Nơi Đảo Xa mang giai điệu hào hùng son lắng, các hoạt hình ảnh người chiến sĩ hải quân Kim Trung vượt qua mọi gian khổ để mà bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này, bài hát Đời Cảm Xa.

0: Bây giờ là 17 giờ 30 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã cụ thể hóa bằng nhiều phần việc gần gũi thiết thực gắn với đời sống hội viên và cộng đồng, trong đó bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung được hội duy trì thường xuyên và tạo được sức lan tỏa. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã cụ thể hóa bằng nhiều phần việc gần gũi thiết thực gắn với đời sống hội viên và cộng đồng. Trong đó, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung được hội duy trì thường xuyên và tạo được sức lan tỏa. Từ các cuộc vận động phong trào thi đua, hội đã vận động hội viên duy trì 7 đoạn đường tự quản, xây dựng 10 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 3.500 mét. Trên những tuyến đường này, hội viên cùng nhau trồng chăm sóc hoa, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Từ chỗ còn khó khăn trong những ngày đầu triển khai, đến nay việc chăm sóc tuyến đường hoa đã dần trở thành công việc quen thuộc của nhiều hội viên. Không chỉ làm đẹp đường làng ngõ xóm, các tuyến đường hoa còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường ngay từ mỗi gia đình. Bà Nguyễn Thị Nga, tổ dân phố Hoài Sơn Đông chia sẻ.
2: Mô hình nó đã làm ra được 4 năm nay rồi. Bước đầu thì trồng hoa thời vụ, qua gần đây 2-3 năm nay là coi như động viên chị em là hội viên là xây bể để trồng hoa trang. Gần tới Tết thì ban chi hậu là cũng có là gieo thêm hoa thời vụ để cho cái tuyến đường hoa là nó đẹp hơn. Chị em nói chung là cũng có cái phong trào là hưởng ứng, bảo gì làm là sáng xanh sạch đẹp, rồi là coi như nhà nhà là liền kề, nhà sạch vườn đẹp.
1: Không chỉ chú trọng xây dựng cảnh quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc còn vận động hội viên thay đổi thói quen trong xử lý rác thải sinh hoạt. Mô hình phân loại rác tại nguồn được triển khai tại 150 hộ gia đình. Rác hữu cơ được tận dụng để ủ làm phân bón cho cây trồng. Rác tái chế được thu gom, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Từ những cách làm đơn giản, dễ thực hiện, nhiều hội viên từng bước hình thành thói quen phân loại rác ngay tại gia đình. Hiệu quả của mô hình không chỉ thể hiện ở việc tận dụng được nguồn rác hữu cơ mà còn góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường sống. Cùng với các mô hình cụ thể, hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh, Sạch Đẹp cũng được duy trì, thu hút hội viên tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải tại các khu dân cư. Qua mỗi buổi ra quân, không chỉ cảnh quan được cải thiện mà ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong hội viên và người dân cũng từng bước được nâng lên. Từ một vài hộ thực hiện ban đầu, những cách làm hiệu quả tiếp tục được tuyên truyền nhân rộng. Chính sự kiên trì đều đặn trong từng việc nhỏ đã giúp phong trào bảo vệ môi trường của phụ nữ Hoài Nhân Bắc ngày càng đi vào chiều sâu. Bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
3: Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động nổi bật nhất trong các phong trào thi đua cũng như là các cuộc vận động thì phong trào chung tay bảo vệ môi trường của phụ nữ Hòa Nhân Bắc có thể nói là cái được hội phụ nữ quan tâm, đó là các cái mô hình vận động hội viên phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ sau khi phân loại, vận động hội viên phụ nữ các chi hội xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường. Các tuyến đường này được đông đảo hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Các ngày Chủ Nhật Xanh thì hội phụ nữ cũng đã vận động hội viên phụ nữ chăm sóc tuyến đường hoa, dọn vệ sinh thì đã nâng cao được ý thức của hội viên phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường.
1: Học và làm theo Bác với phụ nữ Hoài Nhân Bắc được bắt đầu từ những việc gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, giữ sạch ngõ xóm, trồng thêm một hàng hoa, phân loại rác tại gia đình hay cùng nhau chăm sóc cảnh quan khu dân cư. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy, khi được duy trì thường xuyên và nhân rộng, đã góp phần tạo chuyển biến trong ý thức trách nhiệm của hội viên và người dân. Qua đó, phụ nữ Hòa Nhân Bắc đang góp sức xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể thiết thực trong đời sống.
0: Quý vị, các bạn vừa nghe một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự phản ánh Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc đã cụ thể hóa việc học tập theo Bác bằng nhiều phần việc gần gũi, thiết thực, gắn với đời sống hội viên và cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, giọng hát ấm áp của Hồ Quang Hiếu đã thể hiện rõ nỗi niềm tình yêu cao nguyên của những người con vùng đất Ba San mỗi lần đi xa, khiến độc giả như bồi hồi và dâng trào cảm xúc khi nghe. Và để tiếp nối chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên.

cục về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, chi cục trưởng chi cục về lĩnh vực dân số trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Y tế, chi cục trưởng chi cục thống kê cấp tỉnh thuộc Cục Thống kê thành trưởng thống kê cấp tỉnh, giám đốc bảo hiểm xã hội khu vực thành giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, đồng thời bổ sung thẩm quyền xử phạt của chi cục trưởng chi cục về lĩnh vực môi trường thuộc Cục Môi trường để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm sự tương đồng về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2026. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 110/2026 chính thức bãi bỏ toàn bộ 22 thông tư và 3 quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực thuế. Động thái này nhằm rà soát tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ với Luật Quản lý thuế số 108/2025 của Quốc hội khóa 15 và các luật thuế sửa đổi bổ sung mới ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Theo đó, thông tư bãi bỏ các văn bản hướng dẫn về ưu đãi thuế không còn phù hợp, bao gồm ưu đãi thuế doanh nghiệp phần mềm, chính sách hỗ trợ vùng nguyên liệu, chế biến nông lâm thủy sản, cùng các quy định cũ về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế tài nguyên. Cùng với đó là loại bỏ các văn bản từng áp dụng cho chính sách miễn giảm gia hạn thuế ngắn hạn thời kỳ trước, xóa nợ thuế hộ cá thể cũ, quy định vé máy bay điện tử và quy chế xử lý thủ tục theo cơ chế một cửa đã được thay thế. Thông tư cũng bãi bỏ các văn bản về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cấp mã số doanh nghiệp và tem rượu để cập nhật theo các quy chuẩn quản lý hiện hành.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhật bản mà ta cần.
1: Những kích thối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới chất lượng Nhật Bản,

0: với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Gary mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác, có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2

Vâng, ca sĩ Phúc Bồ vừa đưa chúng ta đến với Gia Lai, biển xanh rừng vàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trải lòng với những giai điệu nồng nàn của mùa thu Hà Nội qua ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

Vâng, ca sĩ Hồng Nhung vừa đưa chúng ta đến với mùa thu Hà Nội. 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay đến đây là kết thúc. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.

0: với hai nước đi vào thực chất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Bộ Nội vụ thông tin về việc rà soát xử lý sai phạm trong việc thực hiện chính sách Nghị định 178. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ hai trong năm. Động thái này khiến giới đầu tư nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hành động tương tự. Thông tin cá nhân của hàng trăm nghìn công chức Nhật Bản bị rò rỉ, làm dấy lên lo ngại về an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều qua theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Anglais ở thủ đô Paris. Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleanor Carra chủ trì lễ đón. Nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn đưa tin từ thủ đô Paris.
1: Đoàn xe chở Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào cổng điện chính Invalides. Tổng trưởng quân đội vùng Paris đón Tổng bí thư Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe. Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleanor Carra mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Pháp.

0: Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc cách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Cara đã giới thiệu các thành viên tham dự tại lễ đón.
1: Cũng chiều qua theo giờ địa phương, sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Tổng thống Emmanuel Macron chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tính lan tỏa cao, nhất là mô hình liên kết, công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu, đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục cung cấp tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ phát triển ngành, nha, lĩnh vực Pháp có thế mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Pháp đã trao trả hiện vật Trống Đồng Đông Sơn và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, công trình cổ tại Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học

0: và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước, với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước.
1: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính

0: hợp tác.
1: Đây là trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, nơi hội tụ những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu. Tập trung vào các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, Ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân. Hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công lắp ráp. Hợp tác sâu hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi.

0: nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.
1: Vừa rồi là các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho ý kiến về sửa đổi quy định tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định văn bản có liên quan đến các nội dung về tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm và các khâu trung gian, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa khâu tạo nguồn, phân phối, bán lẻ, giảm triệt để yếu tố trung gian không cần thiết, tăng hiệu quả và giảm giá, ứng dụng khoa học công nghệ trong các khâu, đảm bảo thị trường thông suốt không biến động và thiếu hụt nguồn cung, tiếp tục đổi mới cơ chế giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước, các cơ chế biện pháp công cụ đảm bảo nguồn cung kể cả lúc thị trường biến động, sử dụng và vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, đảm bảo nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống.
3: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, nhập khẩu, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối, bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả. Và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy, thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu, rồi dự trữ, rồi là phân phối, bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt.
2: Thủ tướng đề nghị xây dựng tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu cần phân định rõ chức năng giữa các khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc đảm bảo nguồn hàng đến hệ thống bán lẻ, nhất là trong trường hợp thị trường có biến động, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt cục bộ. Trên cơ sở đánh giá kỹ tác động, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu tiêu chí phù hợp để tái cơ cấu số lượng thương nhân đầu mối, tổ chức lại thương nhân phân phối, bán lẻ, đảm bảo các thương nhân đầu mối thực sự có năng lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nguồn cung, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các thương nhân. Rà soát cơ chế bán giữa các thương nhân, tiêu chuẩn quy trình, điều kiện, thủ tục và cơ chế ứng dụng công nghệ để kiểm soát. Thủ tướng thống nhất tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước, nhất là trong trường hợp có biến động.
3: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế xác định giá như vậy. Nhưng trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm, thì buộc nhà nước phải can thiệp. Thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào? Phải được quy định rất rõ ở đây. Chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát. Vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô. Cái này chúng ta không được chủ quan. Và chúng tôi cũng đề nghị như này này. Để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí mà lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
2: Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn cung dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, đảm bảo nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường, nhất là đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu, đề nghị hoàn thiện dự thảo nghị định, tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, hiệp hội, lấy ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia với tinh thần cầu thị, trình ban hành sớm nghị định, chậm nhất là trong tháng 10 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự festival truyền thống tại khu phức hợp Chingitsin Khani Khare theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biam Basurger và phu nhân. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm lễ hội Nada thu nhỏ, thưởng thức các hoạt động văn hóa thể thao và ẩm thực truyền thống, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa du mục và đời sống người dân Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Bienbashorger cho biết, Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư liên doanh sản xuất da, len thịt để xuất khẩu sang nước thứ ba, đồng thời mong muốn tăng các chuyến bay kết nối hai nước khi ngày càng nhiều người Mông Cổ muốn du lịch Việt

0: Nam. Hoạt động tại Thảo Nguyên kết thúc chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Thông qua hơn 30 cuộc tiếp xúc, trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đối tác, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận cam kết cấp cao đã được thông qua trên tất cả các lĩnh vực, từ đó xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và đưa ra các hướng đi rõ rệt trong từng lĩnh vực hợp tác. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn.
2: Tại các cuộc hội kiến hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đã nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Điều quan trọng, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-sak tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cơ hội để quan hệ hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.
3: Hợp tác giữa hai nước thời gian tới không chỉ dừng ở đầu tư và giáo dục, mà tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai. Hai bên đã trao đổi về việc trong tháng 11 tổ chức tại Quốc hội Việt Nam một diễn đàn khoa học công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 lưu học sinh, thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước.
2: Một hoạt động quan trọng khác tại xứ sở Kim Chi, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt hàng các thành viên.
4: Chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao

0: Đối với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính chúng tôi, thì sẽ triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ ngành khác, phối hợp chặt chẽ để cùng với các nhà đầu tư, đặc biệt là các tri thức, các giáo sư, các nhà khoa học, có thể kết nối để cống hiến cũng như là làm việc, đầu tư tại Việt Nam cách hiệu quả.
1: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jong-sik đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong ASEAN, trên nhiều phương diện từ thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân. Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Mông Cổ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên sang thăm sau 23 năm bằng những nghi lễ ngoại giao trang trọng, ấm cúng. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Basop nhấn mạnh, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội hai bên cùng cho rằng cần tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước nhằm sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Biam Basop ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, bản ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ có nhiều nội dung toàn diện.
2: Trong đó nhấn mạnh việc ký kết trao về cái chuyển đổi số, về khoa học công nghệ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hoạt động của Quốc hội. Và đặc biệt là cái việc trao đổi đoàn cấp cao, rồi đoàn là các cái ủy ban, rồi hội nghị sĩ giữa hai quốc hội với nhau là không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.
1: Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam Zibay Zama nhận định Việt Nam và Mông Cổ còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phát triển số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ. Kỳ vọng thông qua các chuyến thăm sẽ có bước phát triển mạnh mẽ thực chất hơn.
3: Để mở rộng hợp tác giữa hai nước, vai trò của cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng. Đặc biệt các nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam và Việt Nam Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối.
1: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Hàn Quốc và Mông Cổ đã góp phần củng cố quan hệ chính trị.

0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm việc với Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ thời gian tới. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
3: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Về nhiệm vụ chính trị, viện tập trung triển khai các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tập trung vào những vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14.

0: Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ trong vụ việc liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
1: Sáng nay, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về xây dựng dự thảo Nghị định Quản lý Mỹ phẩm, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đặt an toàn sức khỏe người dân lên hàng đầu, đồng thời không để các quy định mới làm xáo trộn, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Thu Thảo.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thị trường mỹ phẩm có quy mô lớn, phát triển sôi động, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là yêu cầu cấp thiết, nhưng phải được thực hiện thận trọng, bởi đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Quy định mới nếu chưa được chuẩn bị kỹ có thể gây xáo trộn, gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.
2: Ưu tiên hàng đầu đó là lấy an toàn và sức khỏe người dân là trên hết trước hết. Nhưng mà là đảm bảo được cái tuân thủ các cái điều quốc tế và khu vực hợp pháp, hợp lý nhưng mà nó lại phù hợp với lại cả yêu cầu thực tiễn của Việt Nam. Để làm sao khi mà chúng ta ban hành cái này phải đảm bảo được cái tính kế thừa, sự chuyển tiếp một cách hợp lý và đo lường được tâm lý xã hội và thị trường. Cái thị trường sản phẩm mỹ phẩm này nó rất là rộng lớn, một mặt rất phát triển và nó có cái mặt trái nào hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng cái cách điều chỉnh cái thị trường như thế nào thì phải theo cái nguyên tắc chứ không thể thay đổi đột ngột được.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu không đưa vào nghị định những quy định vượt quá khả năng thực hiện. Những nội dung đủ điều kiện cần quy định và triển khai ngay. Những vấn đề chưa đủ điều kiện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để điều chỉnh phù hợp. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có lộ trình rõ ràng, vừa kiểm soát tốt đầu vào, vừa lấy hậu kiểm làm trọng tâm.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay chuyến bay đặc biệt của Quân chủng Phòng không Không quân chở 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị xét nghiệm ADN phục vụ xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm là một hy vọng, một nỗ lực đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình. Phóng viên Nguyên Dung phản ánh.
5: Toàn bộ mẫu được niêm phong đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Đón nhận các mẫu hải cốt từ máy bay CASA một cách cẩn trọng, trang nghiêm, đội nghi lễ chuyển các mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ vào khu vực cử hành nghi lễ dâng hương trước khi thực hiện bàn giao.
6: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc.
5: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc, nhiều cán bộ chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn. Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
7: Đối với Quân chủng Phòng không quân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các quân khu cũng như là các tỉnh và thành đô. Tiếp tục thực hiện các cái chuyến vận chuyển làm sao cho kịp thời nhất, nhanh nhất, được chu đáo nhất, trang trọng nhất.
5: Đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội được Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức thành công. Sau chuyến bay vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ trong ngày 21 tháng 8 vừa qua.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là các tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ cho biết qua số liệu sơ bộ của Kiểm toán Nhà nước, số trường hợp thuộc diện kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 chiếm khoảng 0,3%. Các vấn đề chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Thu Thảo.
0: Tại họp báo chiều nay, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, về cơ bản các bộ ngành địa phương và cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể Quốc hội đã thực hiện tốt chính sách, kịp thời giải quyết cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

0: Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ kết quả kiểm toán để rà soát toàn diện. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm phải khắc phục, làm rõ trách nhiệm. Trường hợp xác định chính sách được áp dụng không đúng đối tượng thì phải tính toán thu hồi khoản chế độ đã chi trả. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chính phủ và Trung ương xem xét xử lý.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo tin của phóng viên Nguyên Long, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát xác minh phản ánh của một số đối tác tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ.
0: Theo phản ánh, giá một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các khoản chi phí, phí và khấu trừ theo chính sách của Grab. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề nghị Grab cung cấp thông tin tài liệu về chính sách giá phí chiết khấu và khấu trừ áp dụng đối với khách hàng, đối tác tài xế. Một số doanh nghiệp công nghệ gọi xe khác cũng được đề nghị cung cấp thông tin để phục vụ rà soát, đánh giá. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, sẽ tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan này đồng thời đề nghị các doanh nghiệp gọi xe chủ động rà soát chính sách, bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên vận chuyển cung ứng ngay sách giáo khoa cho những trường còn học sinh thiếu sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 9.
0: Các sở giáo dục và đào tạo phải rà soát xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách và số sách còn thiếu theo từng cơ sở giáo dục, lớp, môn học, đầu sách. Phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu. Bộ cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Trong thời gian chờ in sách, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Các phản ánh về tình trạng thiếu sách phải được tiếp nhận xử lý kịp thời, không để học sinh thiếu sách mà chưa có phương án giải quyết. Các sở giáo dục và đào tạo cùng nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo kết quả thực hiện về bộ trước 15 giờ ngày mai.
1: Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh bằng tư duy đột phá tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tham vấn ý kiến của các bộ ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
2: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, quy hoạch phải cụ thể hóa mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, khai thác hiệu quả không gian ngầm, sông nước, biển đảo, không gian kinh tế tầm thấp và tầm cao, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
3: Đây là những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi công tác lập quy hoạch phải được nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản, có sự tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
2: Theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, đồ án quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích toàn diện hiện trạng tự nhiên, kinh tế, văn hóa để đề xuất mô hình 3 vùng 3 cực, 5 trọng điểm và 10 bước đột phá. Theo ông, điểm mấu chốt là nhận diện rõ những điểm yếu để chuyển hóa thành động lực phát triển, đồng thời định vị chính xác vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương quan và các đô thị lân cận. Kiến trúc sư Khương Văn Mười phân tích thêm:
4: phát triển không chờ chúng ta, mà chúng ta phải chạy tốc độ, phải phát triển. Đó là cái xu thế hiện nay của Việt Nam mình. Thì tôi nghĩ rằng qua cái lĩnh vực này, tôi nghĩ là trong tương lai mình sẽ có một cái hình ảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh mới, mà là cái động lực kéo cả khu vực ở phía Nam mình lên để so sánh với các đô thị xung quanh.
2: Các chuyên gia cho rằng phát triển bền vững và kinh tế xanh phải được cụ thể hóa trong từng khâu quy hoạch và bằng những chương trình hành động cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể phát triển đơn lẻ mà phải phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực bứt phá cho vùng Đông Nam Bộ và toàn khu vực phía Nam. Với định hướng trở thành đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cần dựa trên dữ liệu khoa học, thực chứng, tránh tư duy chủ quan hoặc gò ép vào những con số nhằm làm đẹp mô hình như năm cực 10 hành lang. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồ án quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, đồng thời làm nổi bật những đặc trưng của đô thị sông nước ven biển.
5: Trong cái định hướng phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ cái điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội. Thì đối với cái điều kiện tự nhiên thì có một cái đặc điểm mà chúng tôi thấy chưa làm nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sông nước, ven biển, nhiệt đới gió mùa. Nên cái đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh chính là tính chất sông nước.
2: Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đề nghị ưu tiên giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề sinh tử, cần đặt ở vị trí hàng đầu khi triển khai quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai đến ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Giáo sư Rima Marwa, Đại học New Delhi đánh giá, Việt Nam có thể trở thành một cầu nối quan trọng giữa BRICS và ASEAN, đồng thời đóng góp tiếng nói xây dựng vào tiến trình đối thoại, hợp tác và định hình một nền quản trị toàn cầu công bằng hơn. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
7: Đánh giá về vai trò của Việt Nam, giáo sư Marwa cho biết, sự kết hợp giữa vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế cùng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ và vai trò nước đối tác BRICS, Việt Nam đang có thêm những lựa chọn chiến lược. Giáo sư Marwa tin tưởng Việt Nam sẽ mang tới BRICS một chiều hướng hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng.
8: Việt Nam là cầu nối với ASEAN và sẽ đăng cai APEC vào năm 2027. Do đó, việc Việt Nam tham gia là đối tác BRICS là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào mà Việt Nam không thể hợp tác. Việt Nam tin vào chính sách đối ngoại độc lập, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, là cầu nối giữa các nhóm quốc gia khác nhau. Việt Nam tin vào thế giới đa cực và một nền quản trị toàn cầu công bằng, điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại.
7: Theo giáo sư Marwa, tại BRICS 2026, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN và BRICS. Giáo sư Marwa cũng đánh giá quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dược phẩm tài chính, chuỗi cung ứng và công nghệ số.
1: Thưa quý vị, lúc này thì nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tiến hành các hoạt động song phương và chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
7: Sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô New Delhi. Theo kế hoạch, ông có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày hôm nay, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày tới. Cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ giữa hai nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã rời thủ đô Tehran để đến Ấn Độ và dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương quan trọng với Thủ tướng Modi ngay trong ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và Phó Tổng thống Uganda Jessica Alupo cũng đã có mặt tại thủ đô New Delhi. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Ngoài lãnh đạo các nước thành viên BRICS và đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Dilma Rousseff cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Iran tiến hành điện đàm thảo luận về tình hình Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
9: Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Ông Cho khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Hàn Quốc là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi hoạt động phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Theo một số báo cáo, trong năm ngoái, 61% lượng nhập khẩu dầu thô của Seoul đi qua vùng biển này. Tuần trước, Hàn Quốc xác nhận đang xem xét một số phương án, bao gồm cả biện pháp quân sự, nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Cũng liên quan đến chủ đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, một số nguồn tin cho biết đầu tuần tới, Ngoại trưởng các nước vùng vịnh sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng Iran tại Oman để thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 năm nay nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel. Động thái của Tehran đã khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, từ mức 130 tàu hàng mỗi ngày giai đoạn trước khi xung đột bùng phát xuống chỉ còn 7 tàu trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 9.
1: Căng thẳng leo thang và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông đã đẩy thị trường năng lượng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 7. Giá dầu thế giới đã vượt mốc $100 một thùng và giá dầu tại Mỹ tiếp tục đi lên, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Theo công cụ theo dõi của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16 tháng 9 lên khoảng 70%, trong khi khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 12 là gần 60%. Kỳ vọng này gia tăng khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Trước quyết định của Fed, thị trường sẽ tập trung vào số lượng CPI tháng 8 dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Theo dự báo của Dow Jones, lạm phát toàn phần ở mức 3,4%, còn lạm phát lõi ở mức 2,4%. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng để Fed đánh giá liệu áp lực giá có tiếp tục gia tăng hay không. Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6 và là lần thứ hai trong năm nay. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo,
10: xung đột ở Trung Đông tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát và lạm phát dự kiến sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian dài. Quyết định ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát ổn định về mức mục tiêu 2% trong trung hạn.
8: ECB khẳng định sẽ quyết định chính sách dựa trên dữ liệu tại từng cuộc họp thay vì cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể. Điều này cho thấy giá năng lượng đang trở thành biến số quan trọng đối với chính sách tiền tệ khi các ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực tới tăng trưởng. CF đã nhanh chóng phản ánh trên thị trường tài chính. Chứng khoán châu Á giảm theo đà đi xuống của phố Wall, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,94% từ mức 4,83% hai ngày trước đó.
1: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản cho biết là lại xảy ra một vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn nữa tại Nhật Bản và vụ việc lần này nghiêm trọng hơn khi có liên quan tới các quan chức của chính phủ.
11: Trong cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp nội các hôm nay 11 tháng 9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện. Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi với công luận.
12: Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.
11: Trong thời gian gần đây, các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố hôm qua, trong nửa đầu năm nay, tại nước này đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm kể từ khi dữ liệu này được thống kê lưu trữ vào năm 2020.
1: Hàng nghìn máy bay không người lái đã thắp sáng bầu trời thành phố New York vào tối qua theo giờ địa phương, tái hiện hình ảnh tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới trong hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trước thềm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Biên tập viên Tuấn Nguyễn tổng hợp thông tin.
13: 2.977 máy bay không người lái đồng loạt cất cánh trên cảng New York tối qua. Mỗi thiết bị mang một nguồn sáng tượng trưng cho một trong 2.977 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Màn trình diễn được thực hiện với sự tham gia đóng góp ý tưởng của thân nhân các nạn nhân, những người sống sót và lực lượng ứng cứu. Ông Jim Smith, cựu cảnh sát New York, có vợ là nữ sĩ quan Moira Smith, thiệt mạng trong vụ tấn công, cho biết:
14: Tôi không chỉ mất vợ mình trong ngày hôm đó, mà còn mất cả những người bạn và đồng nghiệp. Tôi chỉ mong mọi người luôn ghi nhớ sự hy sinh của họ. Tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng này.
13: Ngày 11 tháng 9 năm nay đánh dấu 25 năm vụ khủng bố đẫm máu nhất trên lãnh thổ Mỹ khi các máy bay bị không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và rơi tại Pennsylvania, khiến 2.977 người thiệt mạng. Các hoạt động tưởng niệm chính thức sẽ được tổ chức tại New York, Washington và Pennsylvania trong ngày 11 tháng 9.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thể thao trong nước và quốc tế.
15: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo lực lượng cho ASEAN 2026, U23 Việt Nam vừa bổ sung thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An và tiền vệ Hoàng Quang Dũng của câu lạc bộ Huế. Bảo Ngọc thay cho Phạm Đình Hải ở lại câu lạc bộ đá cúp quốc gia, còn Quang Dũng thay cho Nguyễn Công Phương vắng mặt vì chấn thương. Cả hai đều là nhân tố trẻ tiềm năng, từng ghi dấu ấn ở lứa U17 và U19 quốc gia. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Toàn đội hội quân vào ngày 12 tháng 9 và sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục sôi động trên các sân cỏ cả nước, trong đó trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hóa. Hưng phấn sau chiến thắng 4-1 ở ngày ra quân, Ninh Bình quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Dù vắng Hoàng Đức và Trần Thành Trung do chấn thương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin nhờ lực lượng có chiều sâu. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Ninh Bình khi họ toàn thắng Thanh Hóa ở cả hai lượt trận mùa trước. Tối mai, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy, tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2026-2027. Ở buổi tập chuyên sâu diễn ra sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật nhằm khắc phục hạn chế sau trận ra quân. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn chưa như ý vừa qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thẳng thắn nhìn nhận.
16: Trận đầu tiên thì cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Một phần là có thể do các cầu thủ trở về từ đội quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày tham gia tập cùng đội này và thực hiện một cái lối chơi mới. Cho nên là chúng tôi cần rất là nhiều thời gian, thậm chí là những cái sai sót nữa. Và sau trận đấu thì chúng tôi có rút kinh nghiệm và tôi tin là từng bước một thì chúng tôi sẽ cải thiện dần cái khả năng thi đấu cũng như là cái lối chơi và kết quả.
15: Đối thủ sắp tới của đại diện thủ đô là một Sông Lam Nghệ An đang hưng phấn sau chiến thắng mở màn. Để đạt mục tiêu giữ lại 3 điểm trọn vẹn, Hùng Dũng chỉ ra chìa khóa then chốt mà Hà Nội FC bắt buộc phải cải thiện.
16: Đầu tiên thì có lẽ là khả năng dứt điểm ở phần 1/3 cuối sân. Chúng tôi cũng tạo ra một vài cơ hội này, đưa được bóng rất là nhiều đến 1/3 cuối sân này. Tuy nhiên thì những cái đường truyền cuối cùng, những quả tạt cuối cùng hoặc là những cái pha dứt điểm thì nó chưa được như người ý. Và đấy cũng là một phần lý do mà khiến chúng tôi thất bại đầu tiên. Và việc kết liễu trận đấu ngay từ những tình huống cơ hội mình có thì đấy là cái điều mà chúng tôi cần cải thiện.
15: Sở hữu chiều sâu lực lượng cùng dàn nhân sự vượt trội, Hà Nội FC tràn đầy tự tin trong cuộc so tài vào lúc 19:15 tối mai. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đại chiến tại Hàng Đẫy với tâm lý thoải mái sau chiến thắng 1-0 ngày ra quân. Tuy nhiên, hành trang lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ lúc này không chỉ là 3 điểm mà là bản lĩnh của một dàn cầu thủ còn rất trẻ. Thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao, đưa hàng loạt nhân tố lứa U19, U21 vừa vô địch bước thẳng vào môi trường V-League khắc nghiệt. Đánh giá về sự dũng cảm khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ.
17: Mùa bóng này tôi không có lấy được cầu thủ nào về cả. Nhưng cầu thủ U19 và U21 vừa rồi vô địch thì tôi cũng tranh thủ lắp ghép. Và cái quan trọng nhất là tôi hài lòng với cái tinh thần của trận đấu chiều nay, mặc dù các bạn ấy là cầu thủ trẻ. Nhưng tôi mong rằng là qua những trận đấu này các bạn ấy rút kinh nghiệm nhiều hơn.
15: Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng điểm tựa kinh nghiệm từ các đàn anh như Khắc Ngọc sẽ là vũ khí của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tối mai không chỉ là cuộc tranh chấp 3 điểm mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tốc độ trưởng thành của lứa cầu thủ đôi mươi xứ Nghệ. Hướng tới ASEAN 20, giải cầu lông Việt Nam Open diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 9, được xem là cữ dượt quan trọng cho các tay vợt Việt Nam. Đây là thử thách thực sự để toàn đội rà soát lực lượng, trong đó đáng chú ý nhất là tay vợt Nguyễn Hải Đăng. Anh cũng là đại diện chủ nhà duy nhất lọt tới tứ kết nội dung đơn. Hải Đăng chia sẻ, thời gian qua anh tập trung nâng cao thể trạng và sức mạnh để gia tăng sức cạnh tranh.
18: Đối với em, thể lực rất là quan trọng, tại vì thể hình của em cũng khá là thấp bé, nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng là 80-90% trong trận đấu. Đối với em thì em cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
15: ASEAN 20 là Á vận hội thứ hai trong sự nghiệp của Hải Đăng. Dày dặn kinh nghiệm hơn, tay vợt thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kết quả khởi sắc hơn. Đánh giá về cơ hội tại kỳ đại hội sắp tới, Hải Đăng chia sẻ.
18: Lần trước thì em cũng ASEAN thì gặp tay vợt người Thái Lan Kulavut. Lúc đó là top 5 thế giới thì em cũng đấu được 3 set rất là căng thẳng. Em nhớ trận đó là cũng là một trong những trận đấu mà hay nhất trong sự nghiệp của em. Thì hy vọng cái lần ASEAN lần tới thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể mà vào sâu nhất có thể.
15: Ngay sau khi kết thúc Việt Nam Open, Hải Đăng cùng các đồng đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại ASEAN 20.
19: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
21: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
20: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
21: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
20: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
21: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
22: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gia lai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gia lai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gia lai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân 135 xã phường để rà soát chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang hỗ trợ những người thu nhập thấp xây dựng nhà ở, cởi bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh thực trạng thiếu hướng dẫn viên thành thạo các ngoại ngữ hiếm tại Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 20 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 10 tháng 9, trong hơn 1,61 triệu thửa đất được rà soát, làm sạch và chuẩn hóa, có hơn 1,37 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1, đúng đủ sạch sống, chiếm 85,31%, tăng gần 74.000 thửa so với ngày 26 tháng 8. Hiện còn hơn 237.000 thửa tiếp tục được rà soát xử lý. Công tác đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng có chuyển biến tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát xử lý 375.468 trường hợp, tăng hơn 138.000 trường hợp so với ngày 26 tháng 8. Trong đó 281.707 trường hợp đã khớp hoàn toàn. Còn 70.935 trường hợp chưa xác thực đang tiếp tục được phối hợp xác minh xử lý. Cùng với làm sạch và đối khớp dữ liệu, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực nghiệm đo đạc bản đồ địa chính bằng thiết bị bay không người lái UAV trên diện tích 34,4 hectare và hoàn thành báo cáo kết quả, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét áp dụng rộng rãi trên địa bàn. Tổng nhu cầu đo đạc của tỉnh hiện gần 328.000 hecta. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thấp, nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân loại rõ các trường hợp thiếu thông tin, thiếu hồ sơ, cần đo đạc chỉnh lý để có phương án xử lý dứt điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các địa phương để nhanh đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung hoàn thành dữ liệu nhóm 1, nhóm 2 và nâng tỷ lệ đồng bộ. Đối với nhiệm vụ đo đạc bằng thiết bị UAV, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, định mức kinh tế kỹ thuật và các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lớn, thời gian không còn nhiều, vì vậy các đơn vị địa phương phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, bám sát tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.
0: Chiều ngày 11 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân 135 xã phường để rà soát chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9 có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên giữa Biển Đông với xác suất 70-80%, sau đó mạnh lên thành bão. Gia Lai nằm trong vùng tâm mưa của kịch bản có xác suất cao, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập úng và chia cắt cục bộ. Trước đó, đợt mưa từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 9 đã làm khoảng 560 hectare cây trồng bị ngập, xảy ra 16 điểm sạt lở. Đến nay, nước đã rút, giao thông cơ bản được khôi phục, không có thiệt hại về người. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, 282 hồ chứa toàn tỉnh đã tích trữ hơn 703 triệu mét khối nước, đạt 48,4% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ nước phía Tây đã tích nước ở mức cao, cần vận hành chặt chẽ để đón lũ. Phía Đông mới đạt 19,7% với 2-3 hồ đang cạn nước, cần tranh thủ tích nước phục vụ vụ đông xuân, nhưng phải đảm bảo an toàn công trình. Qua kiểm tra 71 xã phường trọng điểm, 100% địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, thành lập đội xung kích và xây dựng phương án ứng phó. Tuy nhiên, một số phương án còn chung chung, chưa lượng hóa ngưỡng kích hoạt, phương tiện cứu hộ, thông tin liên lạc dự phòng và hậu cần tại chỗ còn thiếu, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ bị chia cắt. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh tinh thần chung trong phòng chống thiên tai là phải chủ động từ sớm từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Do đó, các địa phương phải xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo hướng chi tiết cụ thể, lượng hóa từng kịch bản. Trong đó, xác định rõ từng khu dân cư, từng hộ dân, từng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt để có địa điểm sơ tán lực lượng, phương tiện và hậu cần. Tuyên truyền để người dân tự chuẩn bị lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là tại những khu vực có khả năng bị cô lập dài ngày. Việc xây dựng phương án phải hoàn thành trong tháng 9 và cập nhật đầy đủ các phương án lên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra phương án của các địa phương, rà soát hồ đập, kênh mương, dòng chảy và các công trình có nguy cơ mất an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra các công trình khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án khắc phục. Các ngành công thương, y tế, tài chính, công an, bộ đội biên phòng chủ động phương án về hàng hóa thiết yếu, thuốc men, kinh phí an ninh trật tự và nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền khi có bão.
1: Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương trên tuyến về công tác giải phóng mặt bằng, đối với dự án thành phần 1, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.969 hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 100% số hộ, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,73 km, đạt tỷ lệ 98%. Đối với 0,27 km còn lại vướng đất, nhà ở thuộc địa bàn xã Bình Phú và Bình An đã phê duyệt phương án bồi thường. Hiện các hộ dân còn kiến nghị về đơn giá bồi thường và thu hồi thêm diện tích phần còn lại. Các xã đang tiến hành giải quyết. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đảm bảo phục vụ thi công. Đối với dự án thành phần 2, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.712 hộ, đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.655 hộ, đã thực hiện chi trả 1.410 hộ, đã hoàn thành di dời mộ mã 640 mộ. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 38,3 km, đạt tỷ lệ 61%. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 9 dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt khoảng 72%. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 53,36 km, đạt 85% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại, 6,14 km là phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính. Sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến cũng đang được khẩn trương tiến hành để giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, đảm bảo điều kiện thi công đối với hai dự án thành phần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục vận động các hộ dân còn lại nhận tiền thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công. Đối với dự án thành phần 1, đề nghị các xã Bình An, Bình Phú triển khai hoàn thành chi trả, vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với dự án thành phần 2, đề nghị các xã Bình Phú, Bình Khê, Gia Hội, Đắc Bơ, Hờ Ra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, xã Gia Hội và xã Đắc Bơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất. Nếu gặp khó khăn không giải quyết được thì khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát 8 trường hợp cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định số 178 theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm toán về thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ. Qua kiểm toán đã chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót trong công tác thẩm định, phê duyệt và thực hiện chi trả chính sách đối với các trường hợp nghỉ chế độ. Trong đó, Gia Lai có 8 trường hợp. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai sẽ rà soát 8 trường hợp theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ chế độ theo Nghị định 178 còn lại.
1: Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Chư Bứ có 11 cụm chăn nuôi công nghệ cao. Riêng trong năm 2026 có 2 dự án đăng ký đầu tư gồm trang trại heo Chư Bứ 1 diện tích hơn 22 hectare và trang trại heo Chư Đông diện tích gần 22 hectare. Tổng diện tích của 2 dự án hơn 43 hectare với giá trị dự kiến khoảng 340 tỷ đồng sau khi hoàn thành. Các dự án dự kiến được khởi công vào cuối tháng 9 năm nay. Việc thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.
0: Từ đề xuất về đầu tư hạ tầng giao thông của các xã Chư Xê, Gia Co, Bờ Ngon và A Lợi Bá, mới đây tại buổi làm việc với các địa phương này vào cuối tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan rà soát tuyến đường giao thông liên xã, đặc biệt là tuyến đường kết nối từ trung tâm các xã ra các tuyến quốc lộ hoặc kết nối với trung tâm xã, đề xuất phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường này từ nguồn vốn bảo trì đường bộ tỉnh năm 2027 và các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo thuận tiện cho việc lưu thông và phát triển kinh tế. Riêng đối với các tuyến đường giao thông, các cầu yếu được lồng ghép vào các dự án chương trình vay vốn ODA của tỉnh, Sở Xây dựng thông báo cho các địa phương biết để phối hợp triển khai thực hiện. Qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông cơ sở, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập xã Công Chơ Ro nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng mới một khối nhà 3 tầng gồm 12 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, xây dựng nhà vệ sinh sân bê tông, đồng thời hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và bổ sung thiết bị dạy học. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027. Việc đầu tư dự án sẽ góp phần từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập thuận lợi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập.
0: Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng hơn 225.000 hectare cây vụ hè thu và vụ mùa, trong đó trên 58.430 hectare cây trồng vụ hè thu đạt 100,7% kế hoạch. Vụ mùa gieo trồng 166.785 hectare đạt 82,5% kế hoạch. Đến nay, diện tích cây trồng vụ hè thu đã thu hoạch được hơn 14.700 hectare. Để bảo vệ sản xuất, ngành chức năng và các địa phương chủ động điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh ngay từ đầu vụ, đồng thời hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Nhờ đó, các đối tượng sinh vật gây hại chủ yếu phát sinh cục bộ, tỷ lệ gây hại thấp và chưa để lây lan trên diện rộng. Các ngành địa phương khuyến cáo bà con nông dân tiếp tục theo dõi đồng ruộng, chủ động các biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại và đảm bảo năng suất cây trồng trong vụ hè thu và vụ mùa.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ vào công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và xử lý vi phạm giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 400 kỳ sát hạch lái xe với gần 143.000 hồ sơ đăng ký dự thi, đồng bộ hơn 95.700 giấy phép lái xe về Cục Cảnh sát Giao thông để tích hợp lên VNEID, bảo đảm cập nhật dữ liệu trong vòng 2 giờ sau khi kết thúc kỳ sát hạch. Trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết gần 132.000 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

0: hình ảnh được trích xuất kiểm tra xác minh để thực hiện thông báo và xử lý theo quy định. Cùng với đó, phòng cảnh sát giao thông duy trì các kênh Facebook Zalo OA, VN e Traffic để tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh của người dân về tình hình giao thông, phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về giao thông.
1: Học viện bóng đá Nutifood tại Gia Lai vừa tổ chức lễ khai giảng khóa 4 đón 30 tân học viên vừa vượt qua kỳ thi tuyển chọn các khe. Sau lễ khai giảng, 30 tân học viên khóa 4 chính thức bước vào chương trình đào tạo kéo dài 7 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillermo Gachen, thầy Jom, cùng đội ngũ ban huấn luyện. Trong hành trình này, các em sẽ được rèn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật, tư duy chơi bóng và thể lực, đồng thời được thi đấu cọ sát qua nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh bóng đá, chương trình học văn hóa tiếp tục được duy trì song song nhằm đảm bảo các em phát triển cân bằng giữa đam mê thể thao và nền tảng tri thức. Các học viên cũng được học ngoại ngữ, kỹ năng mềm cùng những kiến thức cần thiết để chủ động hơn trong cuộc sống. Toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm đào tạo bóng đá, học văn hóa, thi đấu, đào tạo nước ngoài, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu, đều được Nutifood tài trợ hoàn toàn. Với 30 tân học viên chính thức gia nhập khóa 4, Học viện bóng đá Nutifood tiếp tục hành trình phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ niềm đam mê bóng đá. Không chỉ hướng đến đào tạo những cầu thủ có chuyên môn tốt, học viện còn đặt mục tiêu giúp các em trưởng thành toàn diện về thể chất, tri thức, bản lĩnh và đạo đức, tạo nền tảng để tự tin theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là với những người thu nhập thấp, để có thể tích lũy vài trăm triệu đồng để xây một căn nhà kiên cố, đôi khi là một bài toán khó kéo dài suốt nhiều năm dài. Thế nhưng nhờ sự đồng hành của nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang chấp cánh cho những giấc mơ tưởng như xa tầm tay. Không dừng lại ở một khoản vay, đây là lời giải cho bài toán an sinh, giúp người dân cởi bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Đó chính là nội dung bài viết về hành trình dựng xây những mái ấm của phóng viên Hùng Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
0: Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở vườn Ajun 3, đúng thời điểm vợ chồng chị vừa hoàn thành ngôi nhà mới khang trang kiên cố. Vậy là từ nay, gia đình nhỏ của chị đã chính thức thoát ra khỏi cảnh chật chội bí bách trong căn phòng trọ để được hít thở không khí tự do, thoải mái trong chính ngôi nhà mới của mình. Trước đây, chuyện có một căn nhà kiên cố để hai vợ chồng và con nhỏ cùng sinh sống từng là điều chị không dám nghĩ đến nhiều. Bởi với thu nhập và điều kiện kinh tế của gia đình, nếu chỉ dựa vào số tiền tích lũy được qua từng tháng, hành trình xây một ngôi nhà sẽ còn rất dài. Thế nhưng khi được tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị đã có thêm cơ hội để biến mong muốn ấy thành hiện thực. Không giấu được sự xúc động khi được sở hữu ngôi nhà mới tuy bé nhưng là mơ ước của hai vợ chồng, chị Nguyễn Thị Yến xúc động chia sẻ.
2: Vợ chồng tôi cũng ổn định cuộc sống. Cảm ơn chị, các anh chị trong tổ vay vốn rồi mọi người trong ngân hàng rất là nhiệt tình, rồi là chị bảo để chúng tôi có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Với cái điều kiện với khả năng của hai vợ chồng em để xây được cái ngôi nhà này, tự lực cánh sinh thì rất là lâu. Nhờ tiếp cận được cái nguồn vay vốn bên ngân hàng thì cũng tạo điều kiện, mới có động lực để mới có điều kiện để xây được ngôi nhà như thế này.
0: Từ câu chuyện của gia đình chị Yến có thể thấy, đôi khi điều người dân cần không chỉ là một khoản tiền, quan trọng hơn đó là một cơ hội. Một cơ hội để những gia đình còn khó khăn có thể chủ động tính toán cho tương lai của mình. Tại phường Ajun 3, nguồn vốn vay nhà ở xã hội đã và đang đến với những hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện thụ hưởng. Ông Nguyễn Đức Ngọc ở tổ 2, phường Ajun 3 cũng là một trong số những gia đình như vậy. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp ông thực hiện ước mơ có được một chỗ ở ổn định. Ông Ngọc bày tỏ niềm vui.
3: Nói chung nhà mình thì nó thu nhập thấp, cũng nhờ Ngân hàng Chính sách của thị xã Ajun 3 làm mới được cái nhà khang trang ngày hôm nay. Ngân hàng Chính sách của Ajun 3 mới làm nổi chứ còn không bao giờ làm nổi.
0: Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajun 3 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc rà soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và tổ chức giải ngân kịp thời. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng dư nợ chương trình đạt hơn 7 tỷ đồng, với 13 lượt hộ được vay vốn. Những con số ấy có thể là kết quả của một chương trình tín dụng, nhưng phía sau đó là những câu chuyện rất đời thường, là một gia đình bớt đi nỗi lo phải sống trong cảnh thuê trọ. là một căn

0: Nhà đang được xây dựng và là niềm vui của những người sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng có thể ổn định cuộc sống dưới mái nhà của chính mình. Bà Phạm Thị Hoa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa rất phấn khởi vì nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình thực hiện ước mơ an cư lập nghiệp.
1: Chương trình này thì chúng tôi cũng thấy cái hiệu quả mang lại rất là lớn và nó mang một cái ý nghĩa rất là nhân văn và sâu sắc. Cái đối tượng thụ hưởng có nhiều gia đình là thu nhập thấp, hoàn cảnh rất là khó khăn. Nếu như không có chương trình cho vay nhà ở xã hội thì đối với họ có một cái căn nhà mà ổn định để an cư lạc nghiệp và tránh nắng tránh mưa thì có thể là cả đời họ cũng không tích lũy để mà xây dựng được. Nhưng khi được tiếp cận vay thì họ sẽ có được cái ngôi nhà để ở, và cái chương trình này thì lãi suất cũng khá là thấp, thì họ cũng thực hiện được cái nghĩa vụ. Thời gian vay thì dài, thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với chính quyền địa phương rà soát và xin vốn từ ngân hàng cấp trên, thực hiện cùng với cái chủ trương là nhà ở xã hội cho đối tượng có điều kiện khó khăn.
0: Câu chuyện về những ngôi nhà mới đang tiếp tục được nối dài. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chương trình cho vay nhà ở xã hội đang góp phần mang lại cơ hội an cư cho nhiều người dân có thu nhập thấp và những gia đình còn khó khăn. Vốn vay nhà ở xã hội, từ những đồng vốn nghĩa tình đến những mái ấm được dựng xây, đang trở thành điểm tựa để nhiều người dân thu nhập thấp biến ước mơ an cư thành hiện thực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang hỗ trợ những người thu nhập thấp xây dựng nhà ở, cởi bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom, tỉnh Gia Lai chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, được nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của các em. Ngôi trường mới không chỉ mang đến môi trường học tập khang trang thuận lợi để học sinh yên tâm học tập rèn luyện, mà còn giúp các gia đình ở xa giảm bớt nỗi lo đưa đón con mỗi ngày. Với phụ huynh vùng biên giới, ngôi trường mới đang mang đến niềm vui và sự yên tâm khi con em được học tập, ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm học mới tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom, các em học sinh đang dần làm quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt mới. Với những học sinh ở xa nhà, được ở lại trường giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện thuận lợi hơn. Em Thảo Lăng Thiên Vân, học sinh lớp 8 của trường cho biết, điều em cảm nhận rõ nhất là các nhu cầu trong học tập và sinh hoạt đều được nhà trường đáp ứng. Em vui vẻ cho biết.
3: Đẹp, lại to và rộng hơn trường cũ ạ. Học và rất thoải mái, còn có điều hòa khí hậu mát mẻ. Con là con sẽ ở lại bởi vì ở đây đầy đủ tiện nghi, giúp ích được cho các tụi con khi mà ba mẹ có việc hay là bận đi làm ạ.
0: Đối với nhiều phụ huynh, việc con được học tập và ở ngay tại trường cũng giúp gia đình giảm bớt những khó khăn trong việc đưa đón, nhất là với những gia đình làm nương rẫy. Việc dành thời gian đưa con đến trường rồi đón về mỗi ngày không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, có con học lớp 2 tại trường, chia sẻ.
4: Tôi có con học lớp 2, cháu thì năm nay được lên học ở ngôi trường mới. Phụ huynh chúng tôi thì rất là vui vẻ và phấn khởi khi các cháu được học ở một ngôi trường khang trang, rộng rãi như thế này. Cơ sở vật chất thì đầy đủ, tạo điều kiện cho chúng tôi đi làm ăn thì nói chung là rất là yên tâm khi gửi gắm con ở cái ngôi trường như thế này.
0: Không chỉ giảm bớt việc đi lại, điều khiến phụ huynh yên tâm hơn là con em mình được học tập ăn ở trong một ngôi trường mới rộng rãi và được đầu tư đồng bộ. Với những gia đình ở xa, đây là điều kiện thuận lợi để các em có thêm thời gian học tập rèn luyện và tham gia các hoạt động của thầy cô bạn bè. Chia sẻ về điều này, cô Đỗ Thị Thơ, có con học lớp 6 tại trường cho biết.
5: Lúc trước thì khó khăn về việc đi đưa đón các con á, lúc nào cũng phải lo tới đang làm mà phải lo tới giờ đi đón con. Và bữa nay được học nội trú thì tới tối mới đến đón con thôi ạ.
0: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm có quy mô 33 lớp với 1.148 học sinh, trong đó 151 học sinh nội trú và 997 học sinh bán trú. Việc đưa ngôi trường mới và sử dụng tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới được học tập rèn luyện trong môi trường khang trang an toàn, đồng thời giúp các gia đình, nhất là những hộ ở xa, thuận lợi hơn trong việc chăm lo việc học của con em. Với học sinh, ngôi trường mới là nơi các em được học tập, ăn ở và rèn luyện trong điều kiện tốt hơn. Với phụ huynh, sự thuận tiện ấy cũng mang đến niềm vui và sự yên tâm khi gửi gắm con em mình cho nhà trường. Đây sẽ là nền tảng để thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, mở ra hành trình học tập và trưởng thành tốt đẹp hơn cho học sinh vùng biên giới.
2: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận niềm vui của phụ huynh khi những ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến sự yên tâm khi con em được học tập ăn ở trong điều kiện tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai, vùng đất của đại ngàn hùng vĩ, nơi sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng không gian văn hóa cồng chiêng độc đáo, đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, cùng với chiến lược mở rộng thị trường và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, ngành du lịch địa phương đang phải đối mặt với một điểm nghẽn lớn: sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ hướng dẫn viên thành thạo các ngoại ngữ hiếm. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân về du lịch Gia Lai thiếu hướng dẫn viên ngoại ngữ hiếm, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bên cạnh dòng khách du lịch nội địa, Gia Lai bắt đầu ghi nhận sự gia tăng của các đoàn khách quốc tế, đặc biệt thông qua các chương trình liên kết phát triển du lịch vùng như mô hình Đại Ngàn Chạm Biển Xanh kết nối du lịch rừng núi Gia Lai và du lịch biển Bình Định, Quy Nhơn cũ. Nhu cầu tiếp đón du khách nước ngoài ngày càng trở nên cấp thiết. Dù lực lượng hướng dẫn viên du lịch tại Gia Lai khá đông đảo và nhiệt huyết, phần lớn lại chỉ đáp ứng được thị trường khách nội địa hoặc khách sử dụng tiếng Anh thông dụng. Trong khi đó, các dòng khách thị trường ngách hoặc thị trường truyền thống châu Á và châu Âu là sử dụng các ngôn ngữ khác. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Lực lượng hướng dẫn viên du lịch ở tỉnh Gia Lai thì cũng khá là đông, nhưng mà nó hơi đang thiếu hụt một chút về một số hướng dẫn viên ngoại ngữ hiếm, như tiếng Anh thì nó nhiều hơn, nhưng mà các ngoại ngữ hiếm ví dụ như là Hàn Quốc hay là Trung Quốc rồi Nhật, các thứ tiếng kia thì nó cũng còn thiếu. Gia Lai thì đang rất là cần cái lực lượng hướng dẫn viên quốc tế đó, và chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái điều này rồi và cũng đang gấp rút để hoàn thiện cái việc bổ sung thêm cái lượng hướng dẫn viên quốc tế và thêm nhiều thứ tiếng nữa.
0: Bài toán chuẩn hóa nguồn nhân lực không chỉ là câu chuyện riêng của Gia Lai mà còn là thách thức chung của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Để du lịch Gia Lai cất cánh, việc liên kết đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và thiết kế các tour tuyến chất lượng cao là chìa khóa then chốt. Dưới góc nhìn chuyên gia, tiến sĩ Trương Thị Sương Đào, trưởng khoa du lịch nhà hàng khách sạn trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
7: Không chỉ riêng về Gia Lai nhưng mà những cái khu vực lân cận thì theo như mình biết thì nó vẫn cái hạn chế thứ nhất đó là về cái vốn ngoại ngữ. Thì cái này là cái mà hội thảo cũng đang cố gắng để mà có thể định hướng để mà hỗ trợ cái nguồn nhân lực để mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó thì còn lại những cái nhân lực về quản lý, về thực hiện những cái tour tuyến để mà có thể tạo nên cái tour có sức hấp dẫn như là tăng thêm cái trải nghiệm cho khách.
0: Rõ ràng việc tháo gỡ điểm nghẽn ngoại ngữ hiếm là bài toán chiến lược mang tầm vĩ mô của các cấp quản lý. Nhưng ở góc độ thực địa, lực lượng hướng dẫn viên tại chỗ vẫn chính là những nhịp cầu trực tiếp kết nối, truyền cảm hứng và thổi hồn vào từng di sản. Sự thiếu hụt nhân lực quốc tế không làm giảm đi ngọn lửa yêu nghề và tinh thần chủ động tự nâng cao năng lực của những người làm du lịch nơi đây. Nói về lòng tự hào và sự chủ động thích ứng này, anh Lê Văn Ánh, hướng dẫn viên thuộc Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Gia Lai, bộc bạch.
8: Tôi là một hướng dẫn viên du lịch được sinh ra và lớn lên tại miền đất này bằng một cái tâm thế là người con miền đất Võ. Cho nên là với cái văn hóa, cho nên tôi rất là tự hào về người con, cho nên luôn luôn trau dồi kiến thức, cung đường, tuyến điểm với tâm thế đó là giỏi về nghiệp vụ, vững chuyên môn để truyền tải hết được những cái giá trị, những cái văn hóa, lịch sử về mảnh đất mà ông cha đã gây dựng. Muốn truyền tải hết được những thông tin này đến với bạn bè trên cả nước Việt Nam cũng như là bạn bè trên cả thế giới.
0: Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của các cơ quan quản lý, tinh thần tâm huyết của người làm nghề cùng sự đồng hành từ các cơ sở đào tạo uy tín chính là bệ phóng vững chắc cho du lịch Gia Lai. khi nguồn nhân lực được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và những cung đường đại ngàn chạm biển xanh được nâng tầm, Gia Lai hứa hẹn sẽ trở thành một điểm sáng rực rỡ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách thập phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thực trạng theo hướng dẫn viên thành thạo các ngoại ngữ hiếm tại Gia Lai. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự siết quản lý đảm bảo an toàn vận tải do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề những tuyến đường thường trực nguy cơ tai nạn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có hơn 12.000 phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động thường xuyên. Mật độ xe khách, xe tải và container trên các tuyến đường vì thế rất lớn. Hoạt động này giúp kết nối giao thương và phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, nếu thiếu quản lý chặt chẽ, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Vì vậy, từ ngày 25 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai tổng kiểm soát trên diện rộng, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tài xế trong bảo đảm an toàn giao thông.
10: Thực hiện công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5092 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải. Kế hoạch được triển khai từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, trong đó hoạt động tổng kiểm soát đồng loạt cùng lực lượng cảnh sát giao thông cả nước bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 8. Đợt cao điểm hướng vào những nhóm phương tiện có tần suất lưu thông lớn và nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn, gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe giường nằm. Điểm mới của đợt ra quân lần này là không chỉ tuần tra xử phạt trên đường. Trước khi tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách các doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên địa bàn và phân công cụ thể cho từng đội trạm quản lý. Những doanh nghiệp không đặt trụ sở tại Gia Lai nhưng có phương tiện hoạt động thường xuyên trên địa bàn cũng được rà soát, thu thập thông tin để phục vụ công tác kiểm tra. Trên cơ sở danh sách được thiết lập, lực lượng chức năng mời doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe tuyên truyền phổ biến quy định, đồng thời yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật. Doanh nghiệp phải quán triệt và quản lý đội ngũ lái xe, không bố trí người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, theo dõi hành trình, tốc độ và thời gian làm việc của tài xế. Việc yêu cầu doanh nghiệp, chủ phương tiện ký cam kết đã tạo chuyển biến tích cực trong quản lý hoạt động vận tải. Nhiều đơn vị chủ động kiểm tra phương tiện, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định và giám sát chặt chẽ hơn từng hành trình. Nói về việc thực hiện các quy định, anh Huỳnh Ngọc Phụng, trưởng phòng điều hành thanh tra xử lý tai nạn công ty trách nhiệm hữu hạn Lexco Bình Định cho biết.
11: Trong thời gian qua thì hãng taxi Lexco Bình Định cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền các lái xe về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia lái xe. Ngoài ra thì về chở khách, trong cái quá trình chở khách thì không được thay đổi cái lộ trình của khách ở hiển thị trên app. Tại vì thời đại bây giờ thì ai cũng muốn chở cho một chiếc xe nó an toàn, khách hàng luôn mong muốn là đặt khách cho con mình hay là cho bạn bè mình thì người ta có thể theo dõi được là cái chiếc xe đã đến nơi hay không.
10: Trong những ngày đầu kiểm tra cho thấy, vi phạm trong hoạt động vận tải vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Cụ thể, trong 10 ngày đầu triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng kiểm soát 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải container. Lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 924 triệu đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải. Như vậy, bình quân cứ hơn 3 phương tiện được kiểm tra lại có một trường hợp vi phạm. Con số này cho thấy việc chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và lái xe chưa thực sự nghiêm túc. Đáng lưu ý, nhiều hành vi được phát hiện thuộc nhóm có khả năng trực tiếp dẫn đến va chạm hoặc tai nạn giao thông. Riêng đối với xe tải và container, lực lượng chức năng phát hiện 179 trường hợp dừng đổ không đúng quy định, 155 trường hợp chạy qua tốc độ, 37 trường hợp chuyển hướng và 33 trường hợp chuyển làn không đúng quy định. Ngoài ra còn có 20 trường hợp chở quá số người, 8 trường hợp chở hàng quá tải, 2 trường hợp chở hàng quá khổ, 2 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường và 2 trường hợp người điều khiển không có giấy phép lái xe. Tài xế Nguyễn Hữu Nhất thường xuyên chạy tuyến từ cảng Quy Nhơn đến cụm công nghiệp Phước An. Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra và hướng dẫn, anh cho biết sẽ chủ động rà soát phương tiện kỹ hơn trước mỗi hành trình.
12: Hôm qua cái đợt kiểm tra, mấy anh có nhắc nhở là chỉ thiếu cột dây bạc đồ cẩn thận hơn, an toàn hơn trong các buổi sắp tới thì theo mấy anh hướng dẫn.
10: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện, trong đó 886 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, quản lý 6.881 phương tiện. Số còn lại thuộc các loại hình vận tải hành khách như xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Với số lượng phương tiện lớn, loại hình đa dạng và địa bàn hoạt động rộng, công tác quản lý cần được thực hiện chặt chẽ từ doanh nghiệp, phương tiện đến người điều khiển. Đặc biệt, xe kinh doanh vận tải thường xuyên hoạt động với cường độ cao, chịu áp lực về thời gian giao hàng và lịch trình đón trả khách. Nếu doanh nghiệp xem nhẹ việc quản lý lái xe, bảo dưỡng phương tiện hoặc bố trí hành trình thiếu hợp lý, nguy cơ mất an toàn sẽ gia tăng. Từ đầu năm đến nay, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải chiếm hơn 35% tổng số vụ trên địa bàn. Thực tế này cho thấy việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong đợt cao điểm là yêu cầu cấp thiết. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
13: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường là trong quá trình tuần tra kiểm soát là ngoài việc kiểm tra xử lý thì yêu cầu mỗi lái xe phải ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, và chúng tôi lấy đấy cũng như làm căn cứ để mà áp dụng cái việc mà khi có vi phạm thì chúng tôi có thể tính đến cái tình tiết tai nạn đối với lái xe cũng như đối với doanh nghiệp. Cả các phương tiện cho dù có vi phạm hay không vi phạm chúng tôi đều kiểm tra, trong đấy là kiểm tra đối các cái điều kiện đối với phương tiện, rồi các cái điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, để đảm bảo làm sao là khi phương tiện mà tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
10: Những vi phạm được phát hiện qua đợt kiểm tra cho thấy nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải vẫn hiện hữu trên từng tuyến đường. Với loại hình phương tiện hoạt động liên tục, chở nhiều người hoặc khối lượng hàng hóa lớn, mọi biểu hiện chủ quan, nể nang hay buông lỏng quản lý đều có thể phải trả giá bằng những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, an toàn phải được thiết lập ngay từ trước khi xe lăn bánh, doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, phương tiện bảo đảm điều kiện kỹ thuật và tài xế nghiêm túc chấp hành pháp luật. Khi trách nhiệm trở thành điểm tựa của mỗi hành trình, những chuyến xe mới không chỉ đến đúng nơi, đúng giờ, mà quan trọng hơn là về đích an toàn. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến nhiều tuyến đường vốn đã xuống cấp ngày càng hư hỏng nặng nề. Nền và mặt đường hỏng vốn đã không đảm bảo an toàn, nay lại luôn rình rập nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh ở một số tuyến đường.
9: Bên cạnh các tuyến đường ở phường An Phú đang xuống cấp, hư hỏng, chưa được sửa chữa như Bùi Viện, Nguyễn Tuân hay đoạn Âu Cơ nối dài qua khu nhà công vụ của quân đoàn 34, thì đường Nguyễn Bán Lại thuộc tổ 7 và tổ 8 cũ, nay là tổ dân phố Thắng Lợi, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng nhất. Đoạn hư hỏng nhiều lại thuộc khu vực dân cư đông với chiều dài gần 1 km, trong đó có đoạn hàng trăm mét bong chóc hoàn toàn lớp nhựa bề mặt, sụt lún, ngập nước, nhiều hố sâu từ 20 đến hơn 30 cm, rộng hơn 1 mét. Các hố xuất hiện dày đặc liền kề nhau khiến người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông phải liên tục đánh lái để né tránh, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Theo phản ánh của nhiều người dân sống tại khu vực này, từ đầu mùa mưa năm 2026 tới nay, trên đoạn đường Nguyễn Bán Lại đã xảy ra mấy vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ gây thiệt hại về người. Bà con cho biết, dù thường xuyên qua lại hàng ngày và nhớ rõ từng vị trí nguy hiểm, nhưng những người lớn tuổi và phụ nữ lái xe yếu vẫn rất sợ bị ngã do trơn trượt. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm khi các hố bị ngập nước khiến họ khó quan sát và không lường được độ sâu của các ổ gà. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, tổ Thắng Lợi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
14: Đây là mới lắp lại rồi, chứ còn nếu mà đúng hiện trường trước là hố to lắm, mà người ta xe đi cứ cà rầm, coi như là tai nạn hôm bữa vừa rồi chết người ngay đây này. Đấy.
15: Lâu chưa?
14: Mới cho năm trong năm nay này, hai người coi như cùng đi cùng chiều mà lại bị chết, xong là đi bệnh viện lên là chết luôn. Thì thấy cái đường mình nó quá tệ, không bằng cái đường làng. Nó đúng là như vậy, người già già họ đâu có dám đi vào chiều đâu, tối đâu. Như mình còn trẻ thì mình còn lách lượn được chứ, nhưng còn mấy người già họ đi họ hụt rất hố, người ta đâu có dám đi đâu.
9: Ông Chu Quốc Long, tổ Thắng Lợi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
16: Nhiều trường hợp đi họ lạ đường, họ đi tới nơi họ thắng gấp quá là tự ngã. Cũng có, mà có người thì sập xuống cái ổ gà này là họ cũng ngã. Còn cái xe lớn đi qua là mỗi khi đi qua là nó tạt nước lên trẻ em đi học đó, là nó cũng ảnh hưởng. Nước bắn lên dơ hết quần áo học sinh. Chứ mong muốn là nó sao? Đường càng sớm càng tốt, thuận tiện cho mọi người khỏi bị xảy ra những cái trường hợp không đáng có.
9: Được biết, cùng với tuyến đường Nguyễn Tuân, thì hiện nay đường Nguyễn Bá Lại đã được Ủy ban Nhân dân phường An Phú bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa trong năm 2026. Tuy nhiên, do dự án chưa được triển khai, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn hiện hữu. Trong mùa mưa này, các hố ổ voi, ổ gà cứ chắp vá tạm, xong lại hỏng sau mỗi cơn mưa. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông không chỉ thường trực trên những tuyến đường chưa được đầu tư nâng cấp như đường Nguyễn Bá Lại, mà ngay tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất cũng đang làm người dân lo lắng. Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được khởi công từ tháng 8 năm 2025 với tổng mức đầu tư 41,6 tỷ đồng. Dự án có chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Qua những cơn mưa vừa rồi, nhiều vị trí trên tuyến thi công đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng khiến mặt đường trơn trượt, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà Huỳnh Thị Minh, tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
17: Học sinh đi học rồi đây, mà mùa mưa đây nữa rất là dơ bẩn, làm thời gian làm kéo dài rất là dài. Bây giờ đất một bên thì rất là cao dư lên, một bên thì thiếu, đường xe cộ đi qua đi lại rất là ổ gà, đi tai nạn, cho nên là bây giờ yêu cầu cấp trên làm tiến hành cho nó nhanh chút cho bà con.
9: Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
18: Giờ dân chúng tôi chỉ yêu cầu là ban thi công làm sao để làm cho nhanh, cho kịp thời để cho cái đường xá cho nó sạch đẹp, mà là nó khang trang hơn chút nữa, mà để cho con cháu đi học mùa tới đây cho nó được đàng hoàng sạch sẽ, không rủi ro tai nạn mà bụi bặm cũng đỡ hơn.
9: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất đã hoàn thành 100%, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thành 100%, hệ thống thoát và xả nước đã hoàn thiện. Nhà thầu đang tiến hành thi công hạng mục bó vỉa lề đường. Song dự án này chậm tiến độ do thiếu vốn. Đảng ủy phường đã báo cáo, làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Sở Tài chính đã ghi nhận và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Ông Trần Đại Chí, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai cho biết.
19: Khó khăn hiện nay cái thứ nhất đó là về vốn. Thì hiện nay thì dự án này còn thiếu khoảng 26,5 tỷ để triển khai tiếp tục dự án. Cái thứ hai thì mặc dù là bàn giao về cho địa phương, tuy nhiên thì cái công việc cũng như là cái khối lượng cũng như là cái định mức thì rất khó khăn. Nhà đầu tư thì gặp khó khăn về giá cả vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua. Vì vậy đây là một trong những cái vấn đề ảnh hưởng tới cái tiến độ thi công công trình. Thế để giải quyết cái vấn đề này thì vừa rồi thì Đảng ủy, Ủy ban nhân phường cũng như là Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị cũng đã có báo cáo và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Thì qua buổi làm việc thì Sở Tài chính cũng đã ghi nhận báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh bổ trợ trị cái nguồn lực để hỗ trợ đối với các dự án chuyển từ cấp huyện về cho cấp xã. Thì nội dung này cũng đã được thể hiện và cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp chuyên đề vừa qua. Như vậy thì trong thời gian tới thì Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị là cơ quan đại diện chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công để giải ngân vốn để cho đơn vị thi công tiếp tục thực hiện.
9: Thực tế trong những ngày qua, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, mưa nhiều đã dẫn đến nhiều dự án thi công, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những bất cập từ các dự án nâng cấp như đường Hà Huy Tập vừa nêu trên, hay điệp khúc hỏng rồi sửa, sửa rồi lại hỏng vẫn đang diễn ra trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang, và nhiều tuyến đường chưa được sửa chữa, nâng cấp, vẫn đang xuất hiện thêm nhiều ổ voi, ổ gà ngập nước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dù nhiều tuyến đường đã được nâng cấp nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc đã có kế hoạch đầu tư nhưng chưa triển khai, nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, việc cần sớm có giải pháp sửa chữa căn cơ được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc do hạ tầng giao thông không đảm bảo, nhất là khi năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu.
10: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Chuyện phái đẹp,
15: chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những sắc màu văn hóa đôi khi hiện diện từ những điều rất gần gũi. Một cách làm, một sản phẩm, một hương vị hay câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tại triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, những nét riêng ấy gặp nhau trong một không gian chung tạo nên sự đa dạng từ nhiều địa phương. Giữa những sắc màu đó, phụ nữ là những người trực tiếp góp thêm dấu ấn bằng công việc sản xuất, chế biến và giới thiệu sản phẩm. Qua đôi tay và cách làm của họ, những giá trị quen thuộc tiếp tục được đưa đến gần hơn với người dân, du khách và những người quan tâm đến văn hóa. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về sắc màu văn hóa hội tụ tại triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa.
1: Mỗi nơi đều có một cách riêng để kể câu chuyện về mình, và tại không gian triển lãm, những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau qua sản vật văn hóa và những người trực tiếp làm ra chúng. Trong bức tranh nhiều màu sắc đó, phụ nữ là một phần khá rõ nét. Từ sản xuất, chế biến đến kinh doanh, các chị không chỉ làm ra sản phẩm mà còn tìm cách đưa những nguyên liệu quen thuộc của quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những người phụ nữ gắn bó với các sản phẩm địa phương, mỗi lần tham gia một không gian giao lưu cũng là dịp để giới thiệu công việc của mình, gặp gỡ những người cùng làm sản phẩm và để nhiều người biết hơn về giá trị phía sau một sản phẩm. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Hợp tác xã Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An chia sẻ.
2: Rất là vinh hạnh khi mà được mời đến tham gia và mang lại được một cái gọi là một cái niềm tin, một cái sự mà quan tâm của ban tổ chức đối với những cái sản phẩm ô cốp của địa phương để đem đến giới thiệu với bà con. Bên chị thì mang đến những cái sản phẩm về tinh dầu để chăm sóc sức khỏe, như là tinh dầu giá, tinh dầu lan thảo dược hoặc là cao so thảo dược, và những cái sản phẩm tinh dầu nguyên chất để mình mang đến mình giới thiệu với các cái gian hàng bạn và cái những cái du khách hoặc là bà con ở tại Quy Nhơn của mình, để cho người ta biết được đến cái sản phẩm của hợp tác xã.
1: Từ những thảo dược vốn đã quen thuộc với người dân địa phương, qua bàn tay và cách làm của người phụ nữ, chúng trở thành những sản phẩm có thể bước ra khỏi không gian làng quê để đến với nhiều người hơn. Điều đáng nói nằm ở chỗ phía sau một chai tinh dầu hay một sản phẩm thảo dược không chỉ là câu chuyện kinh doanh, đó còn là câu chuyện về nguồn nguyên liệu bản địa, về người dân gắn bó với vùng đất và về cách những giá trị quen thuộc được gìn giữ bằng một hình thức phù hợp hơn với đời sống hôm nay. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi cho biết.
2: Bên mình là kinh doanh về tinh dầu nên là cái điểm khác biệt của bên mình là cái sản phẩm này không có sử dụng ăn trực tiếp mà là mình sử dụng trên da để mình chăm sóc sức khỏe từ những cái thảo dược của cái vùng bản địa của mình, từ chính cái những cái vùng trồng tại địa phương hoặc là những cái thảo dược mà lâu năm ở trên vùng núi cao ăn lão như là quế, để mình mang đến những cái sản phẩm mà từ chính tay người dân của địa phương của mình lên luôn để mình giới thiệu đến bà con và du khách.
1: Ở không gian giao lưu giữa nhiều địa phương, văn hóa không chỉ được nhìn thấy qua những giá trị di sản mà còn hiện diện trong cách mỗi vùng giới thiệu sản vật của mình. Với phụ nữ, việc tham gia vào quá trình làm ra và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng cũng là một cách để họ góp phần giữ lại những nét riêng của quê hương. Từ nguyên liệu quen thuộc trong đời sống qua bàn tay của người sản xuất, mỗi sản phẩm dần trở thành một dấu hiệu để người khác nhận biết về nơi nó được tạo ra. Chính sự đa dạng ấy làm cho không gian triển lãm có nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi sản vật mang một hương vị, một vùng nguyên liệu và một dấu ấn văn hóa riêng. Chị Mã Thị Nhung, Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
3: Đến với triển lãm ngày hôm nay tại Gia Lai thì tỉnh Quảng Ngãi có mang một số cái sản phẩm đặc trưng ô cốp. Ở phía đông Quảng Ngãi thì có tỏi Lý Sơn, rồi đường phèn, đường phổi, kẹo mạch nha, rồi cá bống sông Trà. Đó là một số cái sản phẩm ở vùng đông Quảng Ngãi. Còn đối với phía tây Quảng Ngãi thì có cà phê Đắc Hà, gạo thơm Đắc La, rồi có một số sản phẩm của sông Ngọc Linh, thì đó là những cái đặc trưng ở phía tây. Sau khi mà hai tỉnh nhập với nhau thì có nhiều nét nó rất là phong phú về sản vật.
1: Mỗi sản vật khi xuất hiện trong một không gian giao lưu đều mang theo một phần dấu ấn của nơi mình được làm ra. Có những cái tên chỉ cần nhắc đến đã gửi lên hình ảnh của một vùng đất, bởi phía sau đó là nguồn nguyên liệu, cách chế biến và thói quen sử dụng được lưu giữ qua thời gian. Trong hành trình đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người tiêu dùng, phụ nữ cũng là những người trực tiếp góp sức, từ làm sản phẩm chăm chút từng công đoạn đến giới thiệu sản vật của quê hương. Vì vậy, những gian hàng tại triển lãm không chỉ tạo nên sự phong phú về sản phẩm, mà còn cho thấy cách văn hóa được tiếp nối từ những điều rất gần gũi trong đời sống. Với Quảng Ngãi, những dấu ấn ấy được thể hiện qua nhiều sản vật gắn với các vùng miền khác nhau. Chị Mã Thị Nhung cho biết thêm.
3: Mỗi cái địa phương thì có một cái sản phẩm riêng. Ví dụ như nói về Quảng Ngãi thì nhắc đến người ta sẽ nhớ đến Lý Sơn, có hành Lý Sơn và tỏi Lý Sơn, rồi có sâm Ngọc Linh, hay là những cái sản phẩm mà từ cà phê vùng Đắc Hà, con tum cũ, đấy rất là ngon, hương vị rất là đậm đà, và các cái du khách ghé thì cũng rất là đông và cũng thấy mua sản phẩm cũng rất là nhiều.
1: Sắc màu văn hóa của một vùng đất không chỉ nằm ở những công trình hay lễ hội mà còn hiện diện trong những gì người dân làm ra và sử dụng hàng ngày. Ở đó, phụ nữ thường gắn với nhiều công việc từ chế biến, gìn giữ cách làm đến đưa những sản phẩm quen thuộc đến với cộng đồng. Qua bàn tay của họ, những giá trị gần gũi trong đời sống có thêm cơ hội được tiếp tục và trở thành một phần của câu chuyện phát triển kinh tế địa phương. Tại không gian triển lãm, sự góp mặt của các sản vật từ nhiều vùng miền cũng tạo nên những mảng màu khác nhau để người xem có thể nhận ra nét riêng của từng nơi qua những điều rất đời thường. Đến từ một vùng đất có nhiều nét văn hóa đặc trưng, Thái Nguyên cũng mang theo những sản phẩm gắn với đời sống và sinh hoạt của người dân. Chị Nguyễn Thị Kim Long, Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
2: Thì bên mình đến với không gian triển lãm ngày hôm nay, bên mình có mang tới triển lãm để giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, như trong đó có các sản phẩm như là chè Thái Nguyên, có các sản phẩm về mì gạo bao thai, mì gạo nếp, các sản phẩm như là măng rừng, rồi là xôi ngũ sắc, trong đó có xôi ngũ sắc, xôi chám, là những đặc sản tiêu biểu. Những sản phẩm này ngoài cái việc là phục vụ đời sống của bà con dân tộc ra thì nó còn là một trong những cái nét đặc trưng và cũng là một cái sản phẩm để có thể giúp bà con phát triển kinh tế và cũng như là quảng bá cái nền văn hóa của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
1: Qua những sản vật và câu chuyện được mang đến từ nhiều nơi, sắc màu văn hóa hiện lên không chỉ ở sự khác biệt giữa các địa phương mà còn ở những con người đang làm cho các giá trị ấy tiếp tục có mặt trong đời sống hôm nay. Trong đó có những người phụ nữ vẫn gắn bó với công việc quen thuộc mỗi ngày, từ làm ra sản phẩm, chăm chút từng công đoạn, đến giới thiệu chúng với nhiều người hơn. Điều đáng quý là văn hóa không đứng yên trong ký ức, khi một người phụ nữ tiếp tục làm một sản phẩm theo cách của quê mình, rồi tìm cách để sản phẩm ấy phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại, chị cũng đang góp phần giữ lại một nét riêng của vùng đất. Những đóng góp ấy có thể rất bình dị, nhưng chính từ những điều bình dị đó, sắc màu văn hóa được nối dài và có thêm cơ hội đến với nhiều người hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu đang đến gần, khắp nơi không khí tập luyện múa lân, làm lân trở nên rộn ràng náo nhiệt. Ở các làng nghề, câu lạc bộ, người tỉ mỉ làm đầu lân rực rỡ, người miệt mài tập động tác dứt khoát uyển chuyển để có màn trình diễn đẹp mắt. Tất cả góp phần gìn giữ truyền thống và mang niềm vui đến với thiếu nhi dịp Tết đoàn viên. Trong những đội lân ngày càng có sự xuất hiện của nhiều cô gái, từ tiếng trống, tiếng xả đến những động tác múa cần sức bền, các bạn nữ đang từng bước làm quen rèn luyện và tìm thấy niềm yêu thích của mình trong bộ môn này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Có những bạn bắt đầu vì tò mò, có bạn muốn thử sức rồi dần gắn bó sau những buổi tập. Để theo được bộ môn này, các bạn cũng phải rèn thể lực, sự dẻo dai và kiên trì với những động tác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi vị trí trong đội hình đều có yêu cầu riêng, từ tiếng trống, tiếng xả đến những động tác múa cần nhiều sức bền. Những bước chân nữ vì thế đang góp thêm một nét mới cho đội hình lân, để truyền thống này có thêm những người trẻ tiếp nối và để các bạn gái có thêm một sân chơi để thử sức, khám phá khả năng của chính mình. Trung thu đến cũng là lúc những nỗ lực ấy có dịp xuất hiện trước ánh nhìn của nhiều người. Sau chiếc đầu lân chuyển động theo tiếng trống, sau những màn biểu diễn khiến trẻ nhỏ thích thú, còn có những cô gái đã dành thời gian tập luyện để có thể đứng vững trong đội hình. Với họ, mùa trung thu không chỉ là một dịp để biểu diễn mà còn là khoảng thời gian nhìn lại những gì mình đã tập được, những giới hạn đã vượt qua và những điều vẫn muốn thử sức. Bạn Trần Thảo Vi, thành viên đoàn lân Kỳ Hoàng, phường Quy Nhân chia sẻ.
2: Em ở đoàn Vạn Phát là được 2 năm rồi, hiện tại em gắn bó trước Kỳ Hoàng là cũng được 5 năm rồi. Tổng cộng là em theo lân cũng khoảng 7 đến 8 năm rồi. Lúc đầu em đến với múa lân cũng là tình cờ thôi. Em thấy mọi người tập rồi cũng tò mò muốn thử sức thêm bản thân có làm được không á. Rồi tập một thời gian thì em thấy cũng khá là thú vị, cho nên là dần dần là em gắn bó tới hiện nay luôn. Cái khó khăn lớn nhất của em thì chắc là thể lực. Tại vì lúc mới tập thì sức của em khá là yếu. Sức mạnh với lại sự kiên nhẫn của em thì không có, nên tập rất là mệt á. Có những cái động tác mà nhìn kiểu như là đơn giản, em là người trải nghiệm thì em cảm thấy mới khó. Em cứ tập từ từ, rồi ví dụ như có yếu chỗ nào hoặc là cần hoàn thiện và khắc phục chỗ nào thì em sẽ khắc phục chỗ đó. Nhưng mà quan trọng là không có tự giới hạn bản thân vì em là con gái á.
1: Và từ câu chuyện của bạn Trần Thảo Phi có thể thấy, để theo được một đội lân lâu dài, việc tập luyện và thích nghi với yêu cầu thể lực là điều không thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong một đội hình, không phải ai cũng đảm nhận cùng một vị trí hay bắt đầu từ cùng một điểm. Có người trực tiếp múa lân, có người giữ nhịp trống thực hiện tiếng xả, cũng có người thử sức với những phần việc khác trước khi tiến đến các động tác khó hơn. Sự phân công ấy tạo nên một đội lân với nhiều vai trò, trong đó các thành viên nữ cũng tìm được vị trí phù hợp với khả năng của mình. Bạn Phùng Ánh Nhi, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Minh Phước Đường, phường Quy Nhân chia sẻ.
3: Khó khăn là do tại đôi lúc nữ thì cái lực tay của mình yếu, nên là đôi lúc cái âm thanh sẽ em không tự tin lắm. Nhưng mà em đã cố gắng là kiểu em sẽ cố gắng sửa lỗi sai với lại là cố gắng học thêm sẽ với lại là luyện tập hàng ngày thôi. Đa số là em sẽ luyện tập mức bình thường, chứ không phải như mấy bạn nam phải tập thể lực này kia. Còn mấy bạn nữ thì đa số thì tập thêm những âm thanh hoặc là cần học những thứ này ở kia thôi, chứ cũng không có tới mức mà phải khó khăn. Còn mà mấy bạn mà nữ mà thi lăng này kia thì bắt buộc phải tập theo thêm thể hình nè, rồi dịu dai nè, rồi sức bền. Nếu mà mấy bạn nữ mà muốn chơi lăng á, là mấy bạn nữ phải có thêm sức bền như sức khỏe cao thì mới chơi được. Còn mấy bạn mà hơi yếu, hơi mỏng manh chút thì mình dùng âm thanh có thể là gõ trống hộ hoặc là xẻ rồng. Đó là những bộ môn mà cho các bạn nữ muốn thử sức mình trước. Còn mà mấy bạn muốn đam mê lăn thì mấy bạn nên thử sức, tập sức bền để nâng cao bản thân mình, nâng cao sức khỏe của mình để mình chơi lăn hoặc là sư hoặc là rồng.
1: Đằng sau một màn múa lân đẹp mắt là rất nhiều lần tập chưa đạt, những động tác phải sửa đi sửa lại và những lúc cơ thể không còn đủ sức để tiếp tục. Với các bạn nữ, quá trình ấy càng cho thấy sự bền bỉ quan trọng như thế nào. Không phải lúc nào cũng có thể tránh được mệt mỏi hay chấn thương nhẹ, nhưng mỗi lần vượt qua một bài tập khó lại giúp người tập có thêm niềm tin rằng mình có thể tiến thêm một bước. Có lẽ cũng từ những buổi tập như vậy mà sự gắn bó với một đội lân không chỉ nằm ở chuyện múa đẹp hay thực hiện được kỹ thuật khó, đó còn là cảm giác có những người cùng tập, cùng sửa động tác, cùng động viên nhau sau mỗi lần chưa làm được. Bạn Trần Thảo Phi cho biết.
2: Tập múa lân thì chuyện mệt hay là đau, chấn thương nhẹ thì không có tránh khỏi được. Thì có những lúc em cũng nản lắm chứ. Hoặc là kiểu như là cũng có suy nghĩ là em muốn buông xuôi. Nhưng mà sau mỗi lần vượt qua được một cái vấn đề đó hoặc là vượt qua được cái bài tập đó thì em có thêm một cái động lực. Em cảm thấy vui với lại là em có thể khả năng là em nghĩ là em có thể tiếp tục được nó. Cái đáng nhớ của em có thể là gắn bó đoàn kết trong một cái tập thể mà như vậy thì cái quan trọng ở lâu hay không á, là cái quan trọng đó là nằm ở chỗ tinh thần đoàn kết của anh em. Đoàn Kỳ Hòn của em á, là được một cái là rất là tinh thần đoàn kết từ thế hệ trước cho đến thế hệ hiện tại luôn. Cho nên là em giữ được cái vấn đề đó, cho nên là em cảm nhận đây là cái gia đình thứ hai của em, cho nên là em mới gắn bó được nhiều như vậy á.
1: Một mùa trung thu có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng hành trình để chuẩn bị cho những ngày ấy lại dài hơn rất nhiều. Với những người trẻ đã bước vào đội lân, mỗi lần xuất hiện trước khán giả cũng là một lần họ kiểm chứng những gì mình đã tập luyện. Những sân chơi lớn cũng mở ra cơ hội để các bạn nhìn thấy cách những đội khác biểu diễn, nhận ra điểm mạnh, điểm còn thiếu của mình và có thêm mục tiêu cho những lần tập tiếp theo. Với phụ nữ, việc bước lên một sân chơi lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc tự đặt cho mình những thử thách mới. Không chỉ dừng lại ở một vai trò quen thuộc, nhiều bạn nữ đang muốn thử sức với những kỹ thuật khó hơn, những vị trí trước đây thường được nghĩ là dành cho nam giới. Bạn Trần Thảo Vi chia sẻ thêm.
2: Sau khi mà được tham gia một cái sân chơi lớn như ở tỉnh Gia Lai, thì bản thân em thì không chỉ dừng lại ở cái mức sân chơi như vậy, em còn muốn có thêm cái trải nghiệm nhiều hơn, một cái giải đấu lớn hơn nữa để em có thể mà học hỏi, trau dồi bản thân em. Em cũng muốn xem giới hạn bản thân mình tới đâu để có thể tiến bộ như thế nào á chị.
1: Sự xuất hiện của phụ nữ trong các đội lân cũng đang cho thấy bộ môn này có nhiều vị trí và cơ hội để người trẻ thử sức thay vì chỉ bó hẹp ở một vài phần việc quen thuộc. Từ giữ nhịp trống, thực hiện kỹ thuật biểu diễn đến trực tiếp tham gia các bài múa, mỗi vị trí đều đòi hỏi sự tập luyện riêng. Thực tế, tại các đội lân hiện nay cũng có những thành viên nữ tiếp tục nâng mức thử sức, tham gia thi đấu và rèn luyện những kỹ thuật khó hơn. Điều đó tạo thêm lựa chọn cho các bạn gái yêu thích lân sư rồng nhưng còn ngần ngại khi nghĩ đây là bộ môn cần nhiều sức mạnh. Bạn Phùng Ánh Nhi cho hay.
3: Em muốn nhắn nhủ tới bạn nữ là mấy bạn đừng có sợ hãi hay là mấy bạn nữ là nghĩ bộ môn này là dành cho nam, nhưng mà nếu mà thật chất mấy bạn muốn thể hiện hay là đây là muốn phát triển bản thân mình hơn, đây cũng là một cái sân chơi mới để cho các bạn nữ thể hiện, với lại là có nhiều phần để các bạn phát triển hơn, chứ không phải là mình gõ mỗi âm thanh hay là này kia. Giờ nữ đa số người ta đã leo trần hay là người ta đã đi thi toàn quốc rồi, chứ không phải là để chị gõ âm thanh thôi, nên là nếu bạn nữ mới có tham gia thì thử sức của môn này là có thể các bạn nữ tìm ra những cái thứ mà các bạn muốn phát triển hơn.
1: Mỗi lần có thể cần sức mạnh, nhưng để theo đuổi bộ môn này còn cần sự bền bỉ và niềm yêu thích. Những cô gái chọn đứng trong đội hình lân đang cho thấy sân chơi truyền thống ấy không chỉ dành cho nam giới. Và khi mùa trung thu năm nay đang đến gần, hy vọng những tiếng trống đầu lân và những bước chân ấy sẽ tiếp tục mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi, đồng thời mở thêm một không gian để các bạn nữ tự tin thử sức với điều mình yêu thích.

Bài viết Những bước chân nữ giữa đội hình lân cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tố phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội và Nghị định số 345/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ Quốc gia về Dự trữ Quốc gia và Quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội cụ thể như sau. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. Từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại nghị định này. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này. Mức trợ cấp hưu trí xã hội như sau. Đối tượng quy định tại Điều 2 nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng mức 540.000 đồng một tháng. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trình tự thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm: đối tượng người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, gửi trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú tổ chức thực hiện xác thực thông tin liên quan của đối tượng với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Tổng hợp Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu Chuyên ngành dùng chung, thẩm định quyết định trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký quyết định. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú và đề nghị nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ chính sách tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú mới căn cứ hồ sơ của đối tượng quyết định trợ cấp hưu trí xã hội theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả nơi cư trú cũ. Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết, không còn đủ điều kiện hưởng hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 2 nghị định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 345/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ Quốc gia về Dự trữ Quốc gia và Quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp cần sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia và điều chỉnh phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia, Bộ Cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét quyết định. Nội dung đề xuất bao gồm: trường hợp đề xuất sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm các nội dung, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, sự cần thiết sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, thực trạng công tác quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia, đề xuất sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, nguồn kinh phí thực hiện. Trường hợp điều chỉnh phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia, Bộ Cơ quan ngang bộ đang quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp ý kiến Bộ Cơ quan ngang bộ dự kiến phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm các nội dung: thực trạng công tác quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đang được phân công quản lý, sự cần thiết đề xuất điều chỉnh phân công quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, nguồn kinh phí thực hiện, kế hoạch

hàng dự trữ quốc gia quy định như sau. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia hàng năm được xây dựng cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia. Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính. Nội dung kế hoạch hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 7 nghị định này và được xây dựng theo danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước, chi dự trữ quốc gia và phương án cân đối nguồn tài chính từ nguồn xuất bán hàng dự trữ quốc gia, nguồn hợp pháp khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch hàng dự trữ quốc gia theo danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện. Kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia trong kỳ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nội dung kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 2 điều 7 nghị định này. Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện mua hàng nhập kho dự trữ quốc gia. Kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia trong kỳ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi giá cả thị trường, nguồn hàng hóa tăng, giảm, đột biến, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nội dung kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 3 điều 7 nghị định này. Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện. Kế hoạch tạm xuất thu hồi hàng dự trữ quốc gia trong kỳ để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 điều 2 của Luật Dự trữ quốc gia. Nội dung kế hoạch tạm xuất thu hồi hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 4 điều 7 nghị định này. Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia đã được duyệt, Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài chính xem xét quyết định trước ngày 30 tháng 10 của năm kế hoạch. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội và Nghị định số 345/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, Tây Nguyên có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, là vùng đất mang đậm nét văn hóa dân gian đa dạng và độc đáo của Việt Nam. Hiếm thấy nơi nào có được. Đồng bào Tây Nguyên đã sáng tạo ra một kho âm nhạc độc đáo, phong phú, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu sáng tác âm nhạc trong và ngoài nước. Trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam, dân ca Tây Nguyên là một dòng chảy giàu bản sắc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của các cộng đồng cư dân nơi đây. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ca hát, giải trí, dân ca Tây Nguyên còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, lao động, phong tục và nhiều nghi lễ tín ngưỡng. Trong đó, một số hình thức hát kể còn gắn với trường ca, sử thi, góp phần tạo nên nét độc đáo trong kho tàng văn hóa dân gian Tây Nguyên. Những thanh âm mang hơi thở của núi, của rừng, của sông, của suối, thông qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Tây Nguyên đã tạo nên các giai điệu tuy mộc mạc đơn sơ nhưng không kém phần trầm hùng bay bổng, đầm thắm mượt mà. Năm 2005, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO ban hành quyết định công nhận không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Từ năm 2008, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên chính thức mang danh hiệu mới là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên,
mà còn góp phần khẳng định giá trị của một di sản được các cộng đồng dân tộc nơi đây sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bài dân ca Tây Nguyên. Mở đầu là nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền ca bài Ru Em, dân ca Gio Rai.

Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài Chín cô gái vào rừng hái củi, dân ca Hơ Rê, do nghệ sĩ Đinh Văn Liêm trình bày.

I'll go ahead and do it.

阿嬷对党，阿嬷对党，阿嬷对共产党，为改革为改，阿嬷从改革里面，阿嬷从社会里面。

아구 해그리 장과 아구 나바게 아구 배어대도 아구 나바게 아구 해그리 대도

不中看，阿不中心不一面，阿不中看不一面，我也该歪。

Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca bài chòi về tình yêu quê hương của tác giả Lý Thành Long qua sự thể hiện của các nghệ nhân câu lạc bộ bài chòi Hoài Nhơn. Bây giờ là bài Bồng Sơn Yêu Thương do Thiên Lý trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, văn hóa không chỉ là ký ức, di sản, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa đã và đang trở thành nguồn lực, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá. Đặc biệt, trong năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai, các hoạt động bảo tồn, trưng bày, trình diễn và quảng bá không gian văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Gia Lai đã tạo sức lan tỏa lớn tới người dân và du khách bốn phương.
4: Ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành chương trình hành động số 12 CTRTU thực hiện nghị quyết số 80 NQTVĐUP ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ là khẳng định vai trò của văn hóa, mà đặt văn hóa vào đúng vị trí trong phát triển, ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn bảo tồn với phát huy, gắn di sản với du lịch, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập. Có thể nói, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có không gian văn hóa rộng lớn, đa tầng, giàu bản sắc. Đó là sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa xuyên hải miền Trung, giữa cổng chiêng, sử thi, lễ hội cộng đồng với hát bội, bài tròi, võ cổ truyền, giữa trầm tích văn hóa Chăm, dấu ấn Tây Sơn với đời sống văn hóa của các dân tộc Kinh, Sơ-rai, Ba-na, Hơ-rê, Chăm. Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên lợi thế riêng có của Gia Lai, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có biên độ phát triển mới. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có 200 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh, 13 bảo vật quốc gia với 40 hiện vật, 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, 9 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Toàn tỉnh có 21 nghệ sĩ nhân dân, 64 nghệ sĩ ưu tú, 7 nghệ nhân nhân dân, 67 nghệ nhân ưu tú, hơn 500 đội cồng chiêng với hơn 16.000 nghệ nhân cồng chiêng, khoảng 40 nhóm thực hành di sản bài tròi với khoảng 300 nghệ nhân người thực hành các loại hình nghệ thuật. Thực tế cho thấy, Gia Lai không thiếu tài nguyên văn hóa. Vấn đề là phải chuyển tài nguyên thành nguồn lực, chuyển bản sắc thành lợi thế, chuyển di sản thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình hành động số 12 CTRTU và cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.
5: Cấp ủy chính quyền tỉnh Gia Lai cùng với ngành du lịch cả nước còn tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: phát huy giá trị văn hóa, nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch, quán triệt sâu sắc nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chúng ta phải thực sự có văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực bứt phá của ngành du lịch. Với Gia Lai, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử ghi bất hủ hay tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, mà di sản ấy phải thực sự được hiện diện trong đời sống, mang lại sinh kế và sự ấm no, hạnh phúc cho chính đồng bào của mình. Chúng ta cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, khơi thông, chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đà ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh, cát trắng sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.
4: Với diện tích lớn thứ hai cả nước với hơn 21.500 km² và dân số khoảng 3,5 triệu người, tỉnh Gia Lai có vị trí địa lý chiến lược là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch. Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc. tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 80% di sản văn hóa cấp tỉnh được số hóa, 100% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia, 40% di tích cấp tỉnh được xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. Một điểm nổi bật trong chương trình hành động số 12 CTRTU là xác định 3 thương hiệu công nghiệp văn hóa cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: võ cổ truyền Bình Định, không gian văn hóa cổng chiêng Gia Lai và du lịch văn hóa. Đây là những thương hiệu vừa có gốc rễ và quá trình lịch sử, vừa có khả năng tạo sản phẩm, tạo thị trường, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Gia Lai cũng đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch giải trí, sinh học tại Gành Ráng, Đề Si, Biển Hồ, Núi Lửa Chư Đăng Gia, cao nguyên Con Hà Nừng, phát triển 2 show diễn nghệ thuật thực cảnh thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai và Liên hoan quốc tế cổng chiêng tại Gia Lai định kỳ 2 năm một lần. Phấn đấu để võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cách làm này cho thấy, di sản văn hóa không chỉ để cất giữ mà phải được số hóa, kể lại, trình diễn, kết nối với du lịch, giáo dục, truyền thông và kinh tế sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ trong lễ hội hay không gian cộng đồng mà phải trở thành sản phẩm có giá trị, có thị trường, có sức lan tỏa. Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh, Gia Lai – Mountain Embrace the Sea không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển. Với quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch trong năm Du lịch Quốc gia 2026 do địa phương đăng cai. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung nhân vật lực, tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu như lễ hội Hoa Dã Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia, Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và tăng cường giao lưu văn hóa trong nước quốc tế. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cổng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết số 100 NQ-HDNC ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Từ nay đến cuối năm 2026 thì trong cái chuỗi hoạt động còn lại là chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh trong cái việc chỉ đạo tổ chức các cái hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có mấy cái sự kiện lớn, trong đó là có cái festival cồng chiêng Tây Nguyên và các cái hoạt động hoa dạ quỳ và các cái hoạt động khác trên địa bàn. Đối với tỉnh Gia Lai chúng ta thì rất là thuận lợi, cái mùa cao điểm của khu vực phía Đông là cái mùa thấp điểm của khu vực phía Tây và ngược lại. Và cuối năm thì chúng tôi tập trung cho các hoạt động trên địa bàn khu vực Gia Lai Tây để là phát triển, đưa khách, kết nối các cái tour tuyến đưa khách về với cái khu vực phía Tây để góp phần cho cái du lịch của tỉnh đạt cái mục tiêu trong năm 2026 này là 15 triệu lượt khách.
4: Thưa quý thính giả, trong mỗi chuyến đi, du khách không chỉ khám phá những vùng đất mới, ngắm nhìn danh thắng kỳ vĩ, mà còn là những trải nghiệm sâu sắc về văn hóa, con người và sự tử tế ở mỗi nơi họ đặt chân đến. Một điểm đến có giữ chân được du khách hay không, có khiến họ lưu luyến, muốn quay trở lại hay không, phần lớn không chỉ dựa vào những gì thiên nhiên ưu ái ban tặng, mà cốt lõi nằm ở cách mà cộng đồng địa phương cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch. Tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nơi sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp đang đồng lòng kiến tạo nên một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, hướng đến việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho mỗi du khách. Phóng sự sau đây của phóng viên Nguyễn Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
0: Để xây dựng nên một hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn,
3: phường Quy Nhân Đông hiện đang tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở và dịch vụ du lịch, quyết tâm trở thành điểm sáng của năm du lịch quốc gia 2026. Sau dấu ấn từ sự kiện Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh, cộng đồng làm du lịch nơi đây đã nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự bền vững. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, từ nhà hàng, khách sạn cho đến các đơn vị lữ hành đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ. Họ hiểu rằng sự hài lòng của du khách chính là yếu tố cốt lõi, là chiếc chìa khóa để xây dựng thương hiệu vững mạnh và phát triển lâu dài. Điển hình như nhà hàng dịch vụ du lịch Khánh An, phường Quy Nhân Đông. Ngay từ những ngày đầu, công tác vận hành đón khách trong năm du lịch quốc gia được nhà hàng triển khai rất chu đáo, từ việc bảo đảm nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, cho đến việc kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện vận chuyển và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Tất cả đều được thực hiện bài bản nhằm sẵn sàng đón tiếp du khách trong mùa cao điểm. Anh Nguyễn Hữu Đảo, giám đốc của công ty cổ phần dịch vụ cộng đồng Khánh An, phường Quy Nhân Đông cho biết.
7: Để cho du khách mà có thể quay trở lại du lịch Nhân Lý nói riêng và tỉnh Gia Lai mình nói chung thì đặc biệt mình không thể ham đông lợi trước mắt được. Mình làm phải có tính lâu dài. Thứ nhất là về ăn uống thì mình chuẩn bị đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Về mảng cano vận chuyển thì mình phải đảm bảo phương tiện vận chuyển, phải nhân viên này, phải được tập nghiệp vụ này. Cano vận chuyển phải đảm bảo tất cả các trang thiết bị để cho khách vận chuyển được an toàn nhất này. Và đặc biệt là mình là biển đảo cho nên mình phải lồng ghép những chương trình để cho du khách tham quan biển đảo và có ý thức bảo vệ môi trường biển đảo này. Và một mặt khác là ở cơ sở mình bán dịch vụ thì mình phải giá cả niêm yết phải công khai với khách hàng. Nhân viên phải niềm nở để góp phần để cho cái năm du lịch biển đảo quốc gia mình được thành công thắng lợi.
3: Cùng với các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Quy Nhân Đông cũng chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn và văn minh du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện chuyên nghiệp. Tại Mộc Homestay, công tác quản lý khách lưu trú được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định. Đội ngũ nhân viên tại đây được đào tạo kỹ năng giao tiếp và tham gia tập huấn định kỳ về phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo sự thoải mái cho du khách, hệ thống điện nước cùng toàn bộ trang thiết bị của cơ sở đều được kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày trước khi đón khách. Chia sẻ về công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao chất lượng phục vụ, chị Trương Thị Hoài Mỹ, người sáng lập Mộc Homestay, phường Quy Nhân Đông cho biết.
8: Nhân Lý là cái nơi đón khách rất là đông. Thì về chính quyền có phát động các cái bộ nhận diện. Thì trong đó là nhân viên và ngay kể cả các chủ homestay cũng như nhà hàng. Thì mỗi một thành viên như vậy đều là một đại sứ du lịch. Không những là du khách đến nhà mình ở, đến cơ sở của mình thì mình mới chăm sóc, mà là tất cả đều có thể là đón tiếp và hỗ trợ cho du khách khi mà đến đây. Nếu mà du khách có nhu cầu gì thì nhân viên sẽ hướng dẫn rất là nhiệt tình trong vấn đề là mời du khách đến tham quan chỗ của mình và có thể là đáp ứng mọi nhu cầu mà du khách cần.
3: Sự nhiệt tình, lòng hiếu khách tại Quy Nhân Đông không dừng lại ở một cơ sở, một đơn vị mà đã lan rộng ra toàn cộng đồng. Bất kể du khách ở đâu, chỉ cần họ đặt chân đến nơi này và cần sự trợ giúp, họ luôn nhận được những nụ cười ấm áp cùng sự chỉ dẫn tận tình. Để từng bước khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp, vai trò định hướng của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Chính quyền phường Quy Nhân Đông đã xác định kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và lâu dài. Ban lãnh đạo phường đã triển khai hàng loạt giải pháp thiết thực, trong đó có việc vận động hộ dân đủ điều kiện sẵn sàng đón khách lưu trú nhằm tạo sự thân thiện, mến khách và giải quyết quá tải, giúp du khách luôn cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, một nỗ lực lớn của chính quyền Quy Nhân Đông là sự quyết tâm không khoan nhượng trong việc xử lý vấn nạn chèo kéo khách du lịch. Chia sẻ về những giải pháp này, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết.
9: Đó, ngoài các cái cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, homestay, thì chúng tôi cũng đang kêu gọi vận động một số nhà dân có đủ điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, đón và cho lưu trú đối với những du khách đến xe để tạo cái sự thân thiện, mến khách của người dân ở nơi đây. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các mặt trận và các đoàn thể cho dán cái bộ nhận diện về vệ sinh miễn phí tại các cái tuyến đường, để làm sao mà du khách cảm thấy một cách hài lòng nhất khi đến với địa phương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến công tác là xử lý và ngăn chặn các hành vi chèo kéo khách du lịch. Đây là một cái vấn nạn mà trong thời gian qua địa phương Quyên Đông cũng phải gặp phải. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp đối với các chủ kinh doanh du lịch không thỏa thuận, không thỏa hiệp để mà móc nối với các đối tượng chèo kéo để đưa khách về tại mình. Đây là một vấn đề là căn cơ.
3: Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, Quyên Nhân Đông đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới, văn minh, an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Đây không chỉ là nền tảng nâng cao trải nghiệm của du khách trong năm du lịch quốc gia 2026, mà còn là hành trình xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo bền vững, đưa hình ảnh Gia Lai ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
4: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
10: Những bác sĩ và những nhà chuyên gia nổi tiếng ở Việt Nam và ở đây thì cũng cho bọn em một cái môi trường rèn luyện nghiêm khắc để có thể tạo nên cái bản lĩnh ấy.
11: Sự lựa chọn ấy thì chắc hẳn cũng bắt nguồn từ truyền thống của gia đình, có phải không ạ? Mà tôi nghe nói là ông ngoại của Ánh thì đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có lẽ là những câu chuyện tuổi thơ bên ông thì đã nuôi dưỡng ước mơ trong bạn, có phải không nào?
10: Dạ vâng ạ, thì là qua những cái lời kể chuyện của ông về những cái khó khăn vất vả ở trên chiến trường, và ông cũng có kể với em nghe về những bác sĩ quân y ở trên chiến trường, thì họ không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn cùng trải qua những cái khó khăn, gian khổ và thiếu thốn trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đấy. Thì em cũng như có một cái động lực để tiếp cho em đăng ký vào Học viện Quân y ạ.
11: Nghe câu chuyện của ông kể từ nhỏ cũng là một chuyện thôi, chứ còn tự mình bước vào môi trường quân đội thì tôi nghĩ lại là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác đấy ạ. Bởi vì ở đó thì bên cạnh cái việc học chuyên môn thì bạn còn phải làm quen với nền nếp này, kỷ luật này, rồi là cường độ rèn luyện và những yêu cầu về thể lực nữa. Vậy thì trước khi đăng ký vào cái ngôi trường này thì anh có nghĩ đến những cái vấn đề này không nhỉ?
10: Ngay từ cái thời điểm mà sơ tuyển và đặt nguyện vọng ấy, thì là em cũng đã xác định cái tư tưởng cho bản thân mình có thể là sẽ có những cái khó khăn vất vả. Tuy nhiên thì em nghĩ đấy là cái thời gian, nó giống như kiểu là chúng ta có một cái câu ca dao tục ngữ là lửa thử vàng, gian nan thì thử sức. Và em cũng sẵn sàng từ bỏ những cái thói quen cá nhân để có thể hòa nhập vào cái tập thể chung ạ. Thì thời gian học y thì là khá là dài, tận 6 năm thì đối với con gái bọn em thì nó khá là lâu hơn so với các bạn con trai. Ngoài ra thì bọn em cũng là con gái thì có những cái vấn đề cá nhân riêng, thì cái môi trường quân đội nó cũng sẽ gặp phải nhiều những cái khó khăn, nhưng mà tuy nhiên là em sẽ cố gắng khắc phục nó.
11: Quyết định sẵn sàng gạt bỏ những cái thói quen cá nhân để mà hòa nhập vào tập thể quả thực cho thấy một cái sự quyết tâm rất là lớn từ bạn. Và chính cái sự quyết tâm đó thì giờ anh đã chính thức trở thành tân học viên của Học viện Quân y rồi. Vậy những ngày vừa qua trong cái môi trường mới đã mang lại cho bạn những cảm xúc và trải nghiệm như thế nào?
10: Khi mà đi nhập học thì em cảm thấy là có một cái luồng sức mạnh tiếp cho em để em có thể là học tập và gắn bó với môi trường trong suốt 6 năm rưỡi sắp tới. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng là học tập thật là tốt để có thể nắm vững cái kiến thức chuyên môn và cũng như là rèn luyện để có thể trở thành một người chiến sĩ giỏi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
11: Phải nói 30 điểm là một cột mốc khá đẹp khép lại tuổi học trò, nhưng mà cũng mở ra một hành trình mới dài hơn và nhiều thử thách hơn. Ánh hình dung như thế nào về cái hình mẫu bác sĩ quân y mà mình hướng tới sau khi đã hoàn thành chặng đường tại học viện?
10: Sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì em mong muốn là mình có thể có nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc với những cái ca bệnh khó để em có thể phát triển được năng lực chuyên môn của bản thân ạ. Và em cũng sẽ cố gắng là hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ khó khăn vất vả đến đâu, khi được giao thì em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ.
11: Vâng, xin được cảm ơn bạn Cao Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện rất thú vị vừa rồi. Và xin được chúc cho cô tân học viên đến từ Thái Nguyên luôn giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh để vững bước trên con đường trở thành một bác sĩ quân y giỏi, chuyên môn và sáng về y đức.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những tâm sự của học viên Cao Ngọc Ánh vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy rõ cái bản lĩnh cùng sự quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay khi mà sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ đầy kỷ luật. Điều này thì cũng khẳng định là dù ở lứa tuổi học sinh hay là khi đã gắn bó với môi trường quân ngũ thì ngọn lửa cống hiến ấy vẫn luôn được nuôi dưỡng và lan tỏa một cách rất tự nhiên, có phải không chị Hương?
1: Dạ vâng, và tôi cũng đồng tình với quan điểm của anh Tuấn đấy ạ. Tiếp nối nguồn năng lượng đầy tích cực ấy thì ngay sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng phóng viên Ngọc Lâm đến với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để gặp gỡ một gương mặt đầy tâm huyết của lực lượng dân quân tự vệ.
0: Vâng, năng nổ trên thao trường, sáng tạo trong công tác tuyên truyền và luôn căng tràn nhiệt huyết, đó là ấn tượng sâu sắc về chiến sĩ dân quân thường trực Trần Thị Hồng Lai. Ở tuổi 35, chị vẫn bền bỉ dùng từng bức ảnh, từng bài viết để mang hình ảnh thân thương của người lính sao vuông đến gần hơn với nhân dân thành phố bên sông Hàn. Chúng ta cùng nghe.
2: Nhớ lại cơ duyên đưa mình đến với lực lượng, chị Hồng Lai kể, năm 2010, chị lần đầu tham gia huấn luyện dân quân và ngay lập tức bị chinh phục bởi nếp sống kỷ luật cùng tình đồng chí gắn kết. Dù sau đó đã tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, rồi trải qua nhiều vị trí công tác tại văn phòng đảng ủy phường Mân Thái, quận Sơn Trà cũ, ngọn lửa nhiệt huyết với lực lượng vũ trang địa phương trong chị vẫn chưa bao giờ tắt. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025, khi chị vinh dự đại diện cho toàn lực lượng dân quân tự vệ thành phố phát biểu tại

0: Có hậu phương vững vàng làm điểm tựa, chị Hồng Lai không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trực chiến, huấn luyện tại đơn vị, mà còn được biết đến là một tuyên truyền viên trẻ rất tích cực trên không gian mạng. Xuất phát từ kinh nghiệm thời làm công tác Ban Chỉ đạo 35 và quản lý trang thông tin điện tử ở phường, Hồng Lai đã tự học hỏi, mày mò kỹ năng viết tin bài và thiết kế đồ họa. Đều đặn mỗi ngày, bất kể bận rộn, chị duy trì viết và đăng tải từ 2 đến 3 tin bài trên các trang truyền thông như Tôi yêu chiến sĩ sao vuông, Yêu chiến sĩ, Dân quân tự vệ, cùng các trang thông tin của phường Hải Châu và thành phố Đà Nẵng.
1: Trước khi bản thân công tác ở đảng ủy phường thì đảm nhận vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo 35 của thành phố và trang thông tin điện tử của phường và thường xuyên đăng tin, tuyên truyền và vận động nhân dân. Tất cả các nội dung của phường đều là bản thân tự thiết kế và tự đăng, tự truyền tải đến người dân. Những nội dung như là hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, như là giúp dân nấu các suất ăn tình nguyện tặng cho các người nghèo, tặng quà và ra quân vệ sinh môi trường, đặc biệt là các phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy quân sự phường.
0: Thấu hiểu sức mạnh lan tỏa của công nghệ trong kỷ nguyên số, chị Hồng Lai không dừng lại ở những trang viết thuần túy mà luôn tìm tòi đổi mới cách thức thể hiện. Các hoạt động giúp dân chống thiên tai, hỗ trợ người nghèo, phát suất ăn từ thiện, vệ sinh môi trường hay những giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, qua góc nhìn của chị đều hiện lên chân thực, giàu cảm xúc. Mỗi bài đăng, mỗi bức ảnh trở thành chiếc cầu nối mang hình ảnh thân thương của người lính sao vuông đến gần hơn với nhân dân thành phố. Chị Trần Thị Hồng Lai nêu kinh nghiệm.
1: Về kinh nghiệm thì bản thân em là mong muốn là truyền tải các thông tin đến các người dân trên toàn thành phố, cũng như là các hoạt động của dân quân tự vệ cho người dân được biết về hình ảnh người dân quân, cũng như là tất cả các nội dung mà truyền tải đến bà con để nắm rõ được các thông tin. Thì hiện nay là đa số là phát triển mạng, không gian mạng rất là nhiều, vì vậy là nhờ không gian mạng mà mới truyền tải đến hết các thông tin.
0: Sự tận tụy, sáng tạo và ngọn lửa đam mê của người nữ chiến sĩ dân quân ấy không chỉ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đồng đội mà còn nhận được sự ghi nhận đánh giá rất cao từ chỉ huy đơn vị cũng như cấp trên. Những trang viết sinh động giàu tính chiến đấu của Hồng Lai đã trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, góp phần khẳng định bản lĩnh vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong tình hình mới. Đánh giá về những đóng góp thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của chị, Trung tá Trần Việt Hà, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Hải Châu ghi nhận.
2: Đồng chí Lai thì là một trong những chiến sĩ dân quân thường trực rất là năng nổ trong một hoạt động của đơn vị. Từ công tác huấn luyện cho đến sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên môn, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ là tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội, thì đồng chí Lai là một trong những điển hình được quản trị của trang chiến sĩ sao vuông của Cục Dân quân tự vệ đánh giá rất là cao, cũng như là Ban Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy thành phố, và cũng được trên khen rất là nhiều lần.
0: Giữa nắng gió miền Trung và nhịp sống hối hả của thành phố bên sông Hàn, hình ảnh người nữ chiến sĩ dân quân nhỏ nhắn, lặng lẽ bên bàn phím sau giờ luyện tập đã mang lại bao tình cảm sâu đậm cho người đọc. Những trang viết chân thực của Hồng Lai cứ thế bền bỉ lan tỏa như ngọn lửa nhỏ thắp sáng tình yêu quê hương đất nước. Chị chính là đóa sao vuông thầm lặng tỏa hương, tô thắm thêm vẻ đẹp của bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống hôm nay.

0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Lâm với một bài viết rất là giàu cảm xúc về người nữ chiến sĩ dân quân thầm lặng tỏa hương giữa lòng thành phố sông Hàn. Và tiếp nối chương trình thì mời các đồng chí cùng các bạn đến với không gian quen thuộc của mục Chuyện kể ở đại đội. Trong mục này hôm nay, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Chuyện đường biên của tác giả Nguyễn Văn Thủy.
1: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra và lớn lên trên bản làng vùng cao biên giới. Người dân bản tôi quanh năm chỉ quen với nương sắn, nương ngô. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện

0: chuyện của ông nội tôi, những câu chuyện giữ rừng, bảo vệ bản làng, rồi những kỷ niệm ông cùng các chú biên phòng xuyên rừng, lội suối, đêm ngày tuần tra, rồi đến chuyện cắm biển báo hiệu đường biên, mốc quốc giới. Qua những câu chuyện ấy, tình yêu người lính ngày càng lớn lên trong tôi. Học xong cấp 3, tôi làm đơn xung phong vào lực lượng bộ đội biên phòng. Sau thời gian huấn luyện, tôi được điều động về công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, nơi đây chính là quê hương của tôi. Sau một thời gian không ngừng phấn đấu, tôi được cấp trên thưởng cho nghỉ phép về thăm gia đình. Đang chân sáo theo bờ suối quen thuộc, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi.
1: Ô, này, ai như cháu Nghĩa, con bố Nghị có phải không? Ngu, nhìn chứng chạc quá hả?
0: Nhìn lại, thì ra đó là chú Zoom, hàng xóm nhà tôi đang lùa đàn dê đi chăn. Dạ, cháu chào chú Zoom ạ. À, chú khỏe không ạ? Ôi, cháu được đơn vị cho về thăm nhà. Nhớ ông nội quán nên chạy tắt đường này lên thăm ông ạ. Ờ, thế chú Zoom lùa dê đi đâu vậy? Nương nhà chú ở dãy núi bên kia cơ mà.
1: Bộ đội Nghĩa nhớ nhà thật đấy. Nhưng mà hôm nay chú không lên nương mà cho đàn dê sang bên kia ăn cỏ. Cỏ bên đó tốt lắm mà.
0: Tôi nhìn chú Zoom thoáng chút đắn đo. Bên kia theo hướng chú chỉ là đã qua cột mốc biên giới, là đất nước bạn rồi. Tôi liền chủ động hỏi chuyện. Thế bây giờ vẫn còn sớm, chú buộc mấy con dê lại bụi ở câu kia rồi ngồi đây có câu chuyện cháu muốn hỏi chú.
1: Có chuyện gì nói nhanh lên, kẻo dê nó đói nó lồng lên đuổi không kịp ấy.
0: Nương sắn nhà chú Zoom năm nay có tốt không ạ?
1: Tốt lắm. Từ ngày được cán bộ trên đồn Tén Tằn chỉ cho bà con ta cách làm mới, lại có giống tốt, nên mấy năm nay được mùa, được giá, năng suất cao lắm. Bà con trong bản vẫn bảo nhau là phải cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều mà.
0: Thế nương sắn nhà chú Zoom đang tốt như vậy, bỗng có ai vào bẻ cành cho dê ăn, chẳng hỏi gì thì chú Zoom thấy sao ạ?
1: Chú chẳng lấy gậy một quật cho nó chừa cái tội bẻ trộm cây nhà người ta đi ấy chứ. Này, nay cháu của chú đi bộ đội được về nghỉ phép mà chưa thấy quà cáp gì mà cứ toàn hỏi chuyện lạ vậy.
0: Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói, nương của nhà của chú thì chú giữ như vậy. Thế sao chú lại định cho đàn dê sang bên kia biên giới ăn cỏ? Chú Zoom cũng biết đó là đất nước của bạn rồi mà.
1: Cháu cũng biết rồi đấy. Bên này với bên bạn còn là bà con anh em với nhau mà. Người dân hai bên vẫn thường qua lại thăm hỏi nhau mà. Nhiều gia đình trong bản còn có dâu có rể là người bên nước bạn mà. Thế rồi trâu bò dê bên nọ còn lạc sang bên kia ấy chứ. Chú lại sang tìm về có sao đâu.
0: Cháu biết là nhiều hộ dân ở bản của ta và bên nước bạn có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết đó mà bà con hai bên coi việc đi lại tự do qua biên giới thăm thân hay tự cho dê sang ăn cỏ như chú Zoom định làm là việc rất đơn giản. Tuy nhiên từ ngày hai nước phân định ở mốc giới rồi, bà con ta không thể tùy tiện như xưa được nữa.
1: Cháu nói thế chẳng lẽ từ nay chú không được sang bên đó thăm bạn chú, uống rượu với bạn chú nữa à?
0: Chú Zoom chưa hiểu ý cháu rồi. Bà con hai bên vẫn được thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, nhưng phải chấp hành theo quy định của cả hai nước.
1: Cháu nói cho chú hiểu rõ hơn được không?
0: Thế này chú Zoom à, pháp luật của nhà nước ta đã quy định việc qua lại biên giới của nhân dân hai nước được thực hiện tại cửa khẩu hoặc là nơi mở ra cho qua lại biên giới. Tức là chú Zoom muốn sang bên kia thăm bạn phải đến đúng nơi quy định, chứ không phải cứ tùy tiện theo cái đường tắt lối mòn mà sang được đâu.
1: Thì ra là vậy hả? Thì cũng như khi khách đến nhà chú thì phải hỏi nhỉ? Phải được chủ đồng ý và vào bằng cổng chính nhỉ? Chứ không được trèo tường, không được vượt rào như cháu nói khi nãy nhỉ? Có đúng không hả?
0: Thế là chú Zoom đã hiểu ra rồi đấy. Mỗi đất nước đều có chủ quyền, đường biên giới chính là phên dậu, xác định không gian của mỗi quốc gia. Việc qua lại giữa người dân hai nước không chỉ phải đúng địa điểm, đúng quy định, mà khi sang khu vực biên giới nước bạn, mỗi công dân phải có một trong các giấy tờ, thế như là giấy thông hành này, hộ chiếu phổ thông này, hoặc cả giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Thế rồi còn phải tuân thủ theo những cái quy định của hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa nước ta với nước láng giềng trên từng tuyến biên giới nữa. Nghe cháu Nghĩa nói như vậy thì việc chú định cho dê sang bên kia ăn cỏ cũng là sai rồi. Đúng rồi ạ. Trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định. Ôi da, may mà gặp cháu Nghĩa ở đây, chứ không thì chú đã vi phạm pháp luật rồi. Lâu nay chú cứ nghĩ đơn giản như thế rồi đấy. Trực có tiếng vỗ tay và lời nói ôn tồn vọng tới. Cha cha, cháu nội của ông là một chiến sĩ biên phòng thực thụ rồi. Dạ cháu chào ông nội ạ. Cháu nhớ ông nội quá, được về phép là cháu chạy ngay lên nương với ông đấy ạ. Cháu Nghĩa nói đúng đấy chú Dô mà. Đất nước của mình thì mình phải giữ. Đường biên cột mốc mà bị xâm hại thì nương rẫy nhà mình cũng đâu có còn. Không, bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên ông cha ta để lại, có phải không chú nhỉ? Dạ vâng vâng ạ. Cái đầu tôi giờ đã sáng rồi. Dân bản chúng ta sẽ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ và xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, có phải vậy không nhỉ?
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc, Trần Kiên và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày mai 12 tháng 9, thể hiện tinh thần Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác. Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày và trình phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu hôm nay đã phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro. Hơn 180.000 người Indonesia mắc bệnh hô hấp do cháy rừng và núi lửa phun trào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Paris, Pháp.
1: Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu, có trên 300.000 người với nhiều hội đoàn cùng một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên, thanh niên. Đây là một nguồn lực rất quý báu của cộng đồng và cũng là tiềm năng rất lớn để đóng góp cho đất nước. Trong thời gian qua, bà con đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đóng góp cho công tác nhân đạo, giáo dục, văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đồng thời tích cực làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị Việt-Pháp. Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ đây là dịp để bà con chia sẻ tâm tư nguyện vọng và cùng suy nghĩ về việc làm thế nào để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho đất nước, đồng thời xây dựng một cộng đồng đoàn kết, hội nhập và phát triển. Theo bà con, điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Bà Trần Ngọc Thảo, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, mong muốn.
2: Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp, nhất là trong việc giữ gìn tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và kết nối các thế hệ. Người Việt Nam tại Pháp có thể khác nhau về thế hệ và hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, ý thức nguồn cội và mong muốn đóng góp cho đất nước. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với đất nước bằng tri thức, bằng kinh nghiệm, bằng nguồn lực và sức trẻ, phù hợp với tinh thần nghị quyết 23.
1: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Pháp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là thời điểm từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, tự hào khi chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn nỗ lực vươn lên và ngày càng thành đạt, hội nhập sâu rộng, củng cố vị thế và uy tín, cũng đã có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội ở sở tại, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, vừa qua, nhiều những chủ trương chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con duy trì phát huy bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được bà con nắm rõ tinh thần, cốt lõi.
3: Tôi cũng rất mong rằng trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sẽ hưởng những mạnh mẽ tinh thần nghị quyết 23, tiếp tục phát huy những truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng cái hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp những cái tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho cái công cuộc phát triển của đất nước trong cái thời gian tới. Nhất là các cái tri thức, các cái chuyên gia, các cái doanh nhân người Việt Nam tại Pháp tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và đầu tư phát triển. Đặc biệt, tôi cũng muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ, kiều bào trẻ tại Pháp rằng là các cháu dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có quốc tịch nước khác thì vẫn mang trong mình cái dòng máu Lạc Hồng. Các cháu chính là tương lai của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và đồng thời cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi mong các cháu dù ở đâu hãy luôn tự hào về bản sắc Việt, coi nó là hành trang quý giá trong cái quá trình trưởng thành. Các cháu hãy cố gắng giữ gìn tiếng Việt, bởi đó là sợi dây gắn kết bền chặt với gia đình cội nguồn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực, luôn gắn bó đoàn kết và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có cuộc sống ngày càng ổn định và tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển.
0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.
4: Bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp, chia sẻ sự hiểu biết về tình hình phát triển của các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển hiện nay. Các chuyên gia gợi mở một số định hướng phát triển trong các vấn đề liên quan phát triển điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, hàng không vũ trụ, đề xuất các chương trình hợp tác chiến lược, đào tạo đội ngũ kỹ sư đầu ngành, hệ thống phân tích dữ liệu quốc gia, chống gian lận, y tế tài chính, kết nối các cơ sở dữ liệu nhà nước đã có nhưng đang nằm rải rác tại nhiều cơ quan, ứng dụng AI để thiết kế kỹ thuật hàng không, xây dựng trung tâm quang điện tử tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ muốn được Đảng Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa để chuyên gia trí thức người Việt Nam đồng hành tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, cụ thể là những ngành lĩnh vực chuyên môn mà Việt Nam ưu tiên. Lắng nghe những chia sẻ, đề xuất, tâm huyết của đại diện chuyên gia trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dù ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một vấn đề căn bản, muốn phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ. Việt Nam phải có tiềm lực khoa học công nghệ đủ mạnh và phát huy cao nhất trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi chuyên gia lựa chọn những việc thiết thực có thể tham gia như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn cán bộ trẻ, xây dựng chương trình đào tạo, kết nối cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp với đối tác Việt Nam, chuyển giao từng bước làm chủ công nghệ, không nhất thiết bắt đầu bằng việc quá lớn, quan trọng mà là làm đến nơi đến chốn, tạo ra kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục kết nối Việt Nam với một nhóm nghiên cứu mạnh, một trường đại học uy tín hay một doanh nghiệp công nghệ lớn có thể góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước. Mỗi bạn vừa là chuyên gia, vừa là cầu nối của trí tuệ, công nghệ, lòng tin giữa Việt Nam với Pháp và thế giới. Đảng và nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch, hiệu quả, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục tài chính, sử dụng chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia công việc của đất nước một cách linh hoạt, thực chất và lâu dài.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12 và 13 tháng 9. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng về ý nghĩa của chuyến công tác. Mời quý vị cùng nghe.
5: Trước hết xin cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia hội nghị lần này với tư cách là nước đối tác của BRICS.
6: Chuyến công tác là một bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong một cái bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, thì việc chúng ta tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS là một cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng với các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những cái hướng đi, những cái giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các cái vấn đề về kinh tế, về phát triển gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Điều này giúp chúng ta tiếp tục triển khai cái chủ trương là chuyển từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi và tiếp tục phát huy cái tiếng nói của Việt Nam trong việc tham gia xây dựng các khuôn khổ, các quy tắc và các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Và qua đó thì cũng tiếp tục góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam và tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Việc tham dự hội nghị lần này cũng giúp chúng ta chủ động nắm bắt các cái xu thế phát triển và định hướng hợp tác tại BRICS và các cơ chế đa phương phục vụ triển khai hiệu quả của chủ trương hội nhập quốc tế của chúng ta trong giai đoạn mới. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng là một dịp rất quan trọng để chúng ta tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ là nước chủ tịch của BRICS năm 2026, cũng như với các nước thành viên và nước đối tác của BRICS. Về những cái đóng góp của Việt Nam tại hội nghị thì có thể khẳng định là với tư cách nước đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với một tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp những ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam. Tại cái phiên thảo luận về chủ đề tự cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định cái thông điệp là Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những cái thành quả của phát triển sẽ được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.
5: Vâng, nhân dịp này thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Ấn Độ. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa cũng như kỳ vọng về những kết quả của các hoạt động này đối với quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.
6: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Ấn Độ chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày. Bên cạnh các cái hoạt động đa phương, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Các cuộc trao đổi cũng sẽ dành ưu tiên cao để thúc đẩy cái hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đem đến và đạt được những cái kết quả thực chất cụ thể hơn trong cái quan hệ hợp tác Việt Nam Ấn Độ. Trong đó đặc biệt là thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng cường hợp tác đầu tư, có thêm các cái dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, để thúc đẩy để tạo những cái đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo là những cái lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh rất lớn. Bên cạnh đó thì lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn các cái trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Có thể khẳng định là với một cái nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, về lợi ích và về khát vọng phát triển, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tạo thêm những động lực quan trọng để quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đúng với cái tinh thần là chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất và mang lại cái lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
5: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ ý nghĩa cũng như những cơ hội mở rộng từ chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 257 của Quốc hội khóa 15, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
4: Báo cáo của tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 8 tháng 9, giá trị giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 228 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 19%. Dự ước đến ngày 30 tháng 9, tỉnh Lạng Sơn giải ngân khoảng 524 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 43%, phấn đấu đến hết năm cơ bản giải ngân hết các nguồn vốn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Lạng Sơn cần huy động các nguồn lực khác lồng ghép vào vốn đầu tư công để tiếp tục đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế xã hội các địa phương.
0: Những sai sót khi thực hiện Nghị định 178 đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, chỉ chiếm khoảng 0,3% và chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhưng tinh thần là sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết không để thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Nội vụ tại cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều nay. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
9: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, việc tinh gọn sắp xếp bộ máy từ trung ương đến địa phương là cuộc cải cách quy mô lớn chưa có tiền lệ. Nghị định 178 được ban hành cuối năm 2024 thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với những người nghỉ việc do sắp xếp. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên phạm vi rộng, trong thời gian gấp và yêu cầu cao nên khó tránh khỏi thiếu sót. Ông Vũ Chiến Thắng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178.
10: Trong hướng dẫn của Bộ, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát, khắc phục, xử lý những vấn đề của trách nhiệm đã rõ. Chúng tôi sẽ tập hợp sớm với cái tinh thần là chúng ta xử lý nghiêm, không để thất thoát ngân sách tài sản nhà nước.
9: Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ ngành địa phương thực hiện chính sách tương đối tốt. Số lượng trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, khoảng 0,3% và chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện.
11: Các bộ ngành địa phương sau khi đã xác định đúng các trường hợp mà có sai phạm thì phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại ngân sách cho nhà nước. Thế còn chúng ta muốn tiếp tục bố trí sử dụng những cái con người này như thế nào thì cũng là thuộc trách nhiệm của địa phương.
9: Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương sau khi rà soát khẩn trương gửi kết quả về Bộ Nội vụ, trong đó có báo cáo giải trình cụ thể đối với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Kết quả rà soát gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở đó, Bộ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0: Tính đến ngày 10 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk đã có phương án xử lý khai thác đối với 820 trong tổng số 5856 cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương, đạt 95,8%. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở chưa triển khai phương án xử lý và khai thác. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
12: Vướng mắc còn lại tại gần 160 cơ sở nhà đất dôi dư, chủ yếu do chưa được phê duyệt đơn giá cho thuê hoặc chưa triển khai phương án xử lý, chưa hoàn thành thủ tục giao đất cho thuê đất. Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài chính Đắk Lắk phát hiện một số nơi xác định đơn giá cho thuê chưa đúng quy định và đã yêu cầu rà soát thực hiện lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phân công rõ trách nhiệm, không để tài sản kéo dài tình trạng bỏ trống, chậm đưa vào sử dụng.
13: Đối với 36 cơ sở chưa xử lý thì yêu cầu tiếp nhận, rà soát, đề xuất phương án, xác định rõ người chịu trách nhiệm hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Gắn trách nhiệm của đồng chí bí thư xã và đồng chí ủy xã. Đối với các xã phường có 5 văn cơ sở chưa phê duyệt đơn giá thuê, hoàn thành xác định phê duyệt đơn giá đúng quy định trước ngày 20 tháng 9.
0: Tại phiên họp báo diễn ra chiều nay, bà Nguyễn Thị Quyên, Cục Phó Cục Việc Làm, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết.
4: Công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 theo quy định là 5 ngày, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài 7 ngày liên tục từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, mùng 4 tháng 2 2027 đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi, mùng 10 tháng 2 2027. Theo đại diện Bộ Nội vụ, phương án được xây dựng trên cơ sở quy định hiện hành và ý kiến của các bộ ngành. Lịch nghỉ 7 ngày sẽ tạo điều kiện cho người làm việc xa quê có thời gian chuẩn bị di chuyển về nhà đón Tết. Trên cơ sở lịch nghỉ của công chức viên chức, doanh nghiệp chủ động bố trí lịch nghỉ Tết cho người lao động phù hợp quy định.
0: Bộ Nội vụ cũng trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến hết ngày 24 tháng 11. Theo đó, công chức viên chức sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ 2, 23 tháng 11 sang ngày thứ 7, 28 tháng 11, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày thứ 7, 21 tháng 11 đến hết ngày thứ 3, 24 tháng 11. Kỳ nghỉ gồm 2 ngày cuối tuần 21, 22 tháng 11, một ngày hoán đổi là 23 tháng 11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Đây là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này. Ngày 24 tháng 11 được Bộ Chính trị chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia thụ hưởng các hoạt động văn hóa, khuyến khích sáng tạo và xây dựng lối sống văn hóa, văn minh. Tin thế giới, tiếp sau chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua, hôm nay Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing có chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia để thúc đẩy quan hệ hai nước. Phóng viên Tâm Hiếu thông tin.
14: Quyền quốc trưởng Campuchia Hun Sen đã thay mặt quốc vương chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar tại cung đoàn kết, trụ sở Thượng viện Campuchia. Sau lễ đón, quyền quốc trưởng Hun Sen và Tổng thống Min Aung Hlaing đã tiến hành hội đàm cấp cao. Lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận về tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá cao những bước tiến hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, thông tin và giao lưu nhân dân. Bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác bền chặt giữa Campuchia và Myanmar sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Myanmar cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sunari và Thủ tướng Hun Manet. Tại cuộc họp báo tổ chức vào chiều nay, ông Che Thirit, người phát ngôn Thượng viện Campuchia cho biết, Chính phủ Campuchia và Myanmar sẽ ký kết 4 thỏa thuận trong chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ và tạo cơ hội để hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Theo dự kiến chương trình, ông Min Aung Hlaing sẽ đến tham quan quần thể đền Angkor vào ngày mai trước khi trở về Myanmar kết thúc chuyến thăm.
0: Liên minh châu Âu hôm nay tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, trong đó có kinh phí để Ukraine mua tên lửa phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Đáng chú ý, với quyết định mới nhất, toàn bộ khoản ngân sách 28,3 tỷ euro dành cho hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm nay đã được phân bổ. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.
15: Hôm nay là một ngày quan trọng. Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 6,1 tỷ euro để Ukraine mua sắm các sản phẩm quốc phòng đa dạng, bao gồm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Khoản tài chính thiết yếu này sẽ hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine.
0: Tại cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản đã công bố giai đoạn 2 của chương trình hỗ trợ ngành đóng tàu, tiếp nối giai đoạn đầu tiên được công bố hồi tuần trước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
16: Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Kaneko Yasushi thông báo, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ khoảng 98 tỷ yên, tương đương khoảng 650 triệu đô la Mỹ cho 4 công ty và một tập đoàn đóng tàu bao gồm Mitsubishi, Kawasaki, Oshima, Uchiumi và một tập đoàn thuộc xưởng đóng tàu Shinkurushima. Trước đó vào hôm 4 tháng 9, Tokyo cũng đã công bố gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 210 tỷ yên, khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ cho ba tập đoàn đóng tàu lớn là Imabari, Japan Marine United và Namura. Về trọng tâm phát triển ngành đóng tàu trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Kaneko cho biết.
17: Nhật Bản sẽ thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh kinh tế dựa vào hợp tác chiến lược công tư, biến công nghiệp đóng tàu thành ngành mũi nhọn trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiến lược do Thủ tướng Takashi Sanae đề ra. Cá nhân tôi và Bộ Giao thông cũng coi đây là hướng ưu tiên hàng đầu.
16: Chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến thành lập một quỹ với tổng trị giá 350 tỷ yên, tương đương khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới, với mục tiêu huy động được 1.000 tỷ yên đầu tư công tư nhằm phục hưng công nghiệp đóng tàu.
0: Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hoạt động trở lại của nhiều núi lửa tại Indonesia đang gây hùng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tính đến ngày 9 tháng 9, đã có hơn 180.000 trường hợp mắc bệnh đường hô hấp liên quan đến khói bụi. Các đám cháy còn gây khói mù xuyên biên giới, ảnh hưởng đến Malaysia và Singapore.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
19: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường đi Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Việc tham gia các hoạt động của BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học, công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước. Những sai sót khi thực hiện Nghị định 178 đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra chỉ chiếm khoảng 0,3% và chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhưng tinh thần là sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết không để thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Nội vụ tại cuộc họp báo cung cấp cho thông tin báo chí vào chiều nay. Liên minh châu Âu hôm nay tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, trong đó có kinh phí để Ukraine mua thêm lửa, phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
22: Thế à?
21: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
21: Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
22: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
23: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
26: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Lúc này, những thanh âm của một ngày cũng đã dần lắng xuống. Và cảm ơn quý vị vẫn thức cùng VOV để cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện từ cuộc sống. Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu hỏi được nhiều phụ huynh đặt ra trong thời điểm này cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng tôi thông tin tới quý vị về sự trở lại đầy mạnh mẽ của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Đậu Văn Nam, kỹ sư cơ điện ở Nghệ An, biến lá dứa bỏ đi thành vải lụa. Thưa quý vị, thưa các bạn, cảnh tượng phụ huynh chen lấn tìm sách giáo khoa cho con, một điều rất hiếm thấy trong nhiều năm qua, đang đặt ra câu hỏi nhức nhối. Bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu gần một tuần? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng, thưa ông ạ, ông có chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con sau gần một tuần bắt đầu năm học mới ạ?
3: Trước khi đến trường quay thì tôi đi qua nhà xuất bản giáo dục và tôi có hỏi các cô bán hàng đấy thì cô ấy nói là vẫn không có sách giáo khoa đâu. Và tôi hỏi là khi nào thì có thì các cô nói và không thể biết được bởi vì cái này là phải đợi nhà xuất bản. Và tôi có hỏi thêm mà thế phụ huynh có qua lại và hỏi han căng thẳng gì hơn thì các cô nói và phụ huynh rất căng thẳng và rất đòi hỏi. Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm, nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng chưa đầy một tuần lễ và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
2: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
5: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
6: Bao nhiêu phụ huynh ra là hỏi sách này không có.
20: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều lắm, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy, tự nhiên cũng đang hết đi, không biết còn bài tập thôi.
2: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
3: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục, là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa, về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
2: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
3: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản, nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường, cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản, là người ta phải có ý kiến, là vì nó nghĩa là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
2: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao?
3: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các tư liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
2: Dạ vâng, và cũng trong năm học này thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
7: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số sách cũng thiếu hàng. Thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
8: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mà có.
2: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu, nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
3: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi. Dạ. Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi, nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi trên phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương của sách dùng chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương, chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì, thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh. Thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy thì cũng nhìn phải nhiều phía, thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
2: Dạ vâng, và tại cuộc họp cách đây 2 ngày thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không, và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối, không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
3: Tôi đã nói rồi là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt, nhưng mà khi triển khai rồi nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm mà chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo họ cung cấp sách chưa thật kịp thời, bởi vì lý do khách quan ở chỗ là người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 3 hoặc 2 hiệu trưởng một hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà một trường đại học bây giờ thành là 13 trường đại học, thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường tiểu học tập trung là một thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định, cho nên đấy cũng là những thứ khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được là nhanh chóng. Cho nên ở đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
2: Dạ vâng ạ. Và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu, đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối, thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
3: Tôi nghĩ cái đặt vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài một cái đặc điểm là bản quyền rồi, thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi mà nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. In sách giáo khoa tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống in, mà có thể gì? Đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ. Thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là một tháng mới in xong sách khoa. Thì bây giờ nếu ta có 4 nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là nhà xuất bản chỉ cần in một tuần thôi là có sách. Đấy, cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ cho sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh quốc tế đấy để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
2: Dạ vâng. Liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
3: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung và chúng ta chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do đó mà chúng ta mở rộng ra cái nhiều bộ sách đó là chống độc quyền của nhà xuất bản giáo dục. Nhưng bây giờ này, do tình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Và tôi lúc đầu tôi ủng hộ chủ trương đó, nhưng mà tôi thấy gần đây tôi thấy khi triển khai vướng rất nhiều. Và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác, cho nên chúng ta lại quay lại cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu, mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa. Mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì? Mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất, đó là gì? Bản quyền sẽ qua. Còn những cái khâu khác thì nên có thể là linh hoạt, nên là xã hội hóa giáo dục. Thì cái cách đó thì sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách. Theo tôi là cũng nên phân chia đi thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
2: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy thì phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó?
3: Tôi nghĩ cái này là cực chặng đá cho đối với phụ huynh học sinh, bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học. Và tôi cũng hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày phải có con trâu, Thế bây giờ học sinh thì khi đi học thì phải có sách giáo khoa. Cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2, gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các pháp luật xử lý những vi phạm của phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Người ta dẫn thế, ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác phải làm. Thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn, có thể là bằng cách giáo dục, cách nhắc nhở thôi. Chứ còn bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách giáo khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
4: Dạ vâng. Và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
3: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách giáo khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì? Đóng góp vào cái tổ đó. Và tất nhiên cái tổ đó phải, cá nhân tôi phải đóng góp ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng các cái khâu về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn có một cái duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
4: Dạ vâng, và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
3: Đấy, vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đấy, đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong

0: cũng vẫn là gì, vẫn phải cái chính sách làm sao cho nó ổn định. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà, thì nếu in nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách nó của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được cho khi cho mượn, và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi, và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được thuận lợi hơn.
1: Dạ vâng. Trong diễn biến mới nhất thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại, đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là taphuan.nxbgd.vn /tap/huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
0: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác mà chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh. Và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống, và cách hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử, thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng mà chăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
1: Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin cập nhật là về phía nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng đã có văn bản đề nghị các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp cũng như là xác nhận số sách còn thiếu và gửi về nhà xuất bản để được cung ứng trong thời gian sớm nhất, và thời hạn gửi số liệu là trước 11 giờ ngày mai. Và các sở giáo dục và đào tạo cũng như là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì phải gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ chiều mai. Và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo ưu tiên vận chuyển cũng như là cung ứng ngay cho các trường còn có học sinh thiếu sách giáo khoa hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Ông nghĩ là liệu cái yêu cầu này có được đáp ứng đúng thời hạn hay không ạ? Và vì sao?
0: Cái yêu cầu này cũng phải nói hết sức thách thức. Đấy, vừa rồi tôi nói đi, tôi đã vào thực tế và trải nghiệm một nhà xuất bản giáo dục, cửa hàng nhà xuất bản giáo dục rồi thì cũng được trả lời như vậy. Cho nên cái này cũng là tôi mong muốn như vậy. Thế nhưng mà nó phụ thuộc vào khách quan khác, thì cho nên là hy vọng rằng cái dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ mong rằng sẽ được thực hiện trong vòng từ ngày nay đến ngày 15 tháng.
1: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà rõ ràng là năm học mới đã bắt đầu được gần một tuần rồi?
0: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nếu không có rồi thì cái sự bình yên nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục thôi. Vì vậy cho nên là tôi rất là hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó, và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần mà năm học mới chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng cách đây là một tuần lễ.
1: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
0: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta.

0: thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi, nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này thì gặp trở ngại khác, thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 3% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Tiếp theo chương trình là thời gian của tạp chí Âm nhạc Quốc tế. Biên tập viên Lan Anh sẽ thông tin tới quý vị về sự trở lại đầy ấn tượng của nữ ca sĩ Miley Cyrus.

0: Let's go.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc Base Persuades trong đĩa đơn mới nhất vừa phát hành của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Đây cũng chính là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18 tháng 9 tới. Với ca khúc Base Persuades, Miley Cyrus trở lại trong một diện mạo trưởng thành, mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn, đồng thời hé mở một hướng đi mới cho chặng đường âm nhạc phía trước. Trước khi cùng tìm hiểu về bước ngoặt âm nhạc này của nữ ca sĩ Miley Cyrus, mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức âm nhạc nổi bật nhất trong tuần qua.
2: Mới đây, lễ hội âm nhạc Rock in Rio đã được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia. Năm nay, sự kiện kéo dài 7 ngày, mở màn với màn trình diễn của ban nhạc rock Mỹ Foo Fighters cùng The Hive của Thụy Điển, Capital Inicio của Brazil và nhiều nghệ sĩ khác. Được tổ chức lần đầu tại Rio de Janeiro vào năm 1985, lễ hội âm nhạc Rock in Rio hiện là một trong những lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới, thu hút hàng triệu khán giả quốc tế. Lễ hội không chỉ có nhạc rock mà còn quy tụ các nghệ sĩ pop, nhạc điện tử, Latin và Samba. Một số du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
3: Tôi đã yêu thích sự kiện này từ nhiều năm nay. Tôi chỉ bỏ lỡ kỳ Rock in Rio đầu tiên thôi. Còn lại thì tôi đều đã tham dự. Tôi từng đến đây ngay cả khi đang mang thai. Tôi là người duy nhất trong gia đình mê dòng nhạc này. Rock in Rio tràn đầy năng lượng. Đây vừa là một trải nghiệm, vừa là một thành quả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng trọn vẹn sự kiện này.
1: Vừa qua, tại lễ trao giải Creative Arts Emmys lần thứ 78, hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter đã cùng giành giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu bước tiến mới của hai ngôi sao âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình. Nam ca sĩ Bad Bunny chiến thắng ở hạng mục chương trình tạp kỹ trực tiếp xuất sắc với Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nam ca sĩ Puerto Rico đồng thời đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn và nhà sản xuất chương trình. Trong khi đó, nữ ca sĩ Sabrina Carpenter được vinh danh với dự án The Muppet Show. Đây là giải thưởng truyền hình lớn đầu tiên của nữ ca sĩ, bổ sung thêm một dấu ấn mới vào sự nghiệp đang phát triển mạnh của cô. Với giải Emmy đầu tiên, cả hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter cũng tiến gần hơn tới EGOT, danh hiệu dành cho những nghệ sĩ từng giành đủ 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.
2: Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục ghi dấu tại một trong những sân khấu danh giá của nhà đồng quê Mỹ khi được đề cử tại lễ trao giải Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê 2026. Nữ ca sĩ xuất sắc góp mặt tại hạng mục đĩa đơn của năm với bản hit I Knew It, I Knew You. Ca khúc thuộc nhạc phim Toy Story 5. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 13 năm Taylor Swift tranh giải ở hạng mục này, đồng thời là đề cử CMA đầu tiên của cô kể từ lần đầu đăng quang gần nhất vào năm 2017. Dù gặt hái thành công vang dội toàn cầu ở dòng nhạc pop and alternative, sự trở lại của Taylor Swift tại sân khấu nhà đồng quê, nơi bắt đầu sự nghiệp của cô, vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và khán giả. Lễ trao giải CMA 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại nhà thi đấu Bridgestone và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.

Theo Billboard, Swim, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 Arirang của nhóm nhạc BTS, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Global Songs of the Summer và thứ 6 trên Global 200 của Billboard. Hai bảng xếp hạng này được tổng hợp từ dữ liệu streaming và doanh số tại hơn 200 khu vực trên thế giới. Trước đó, ca khúc Swim đã 8 lần đứng đầu Global Explicit US, duy trì top 5 trong 23 tuần liên tiếp, đồng thời có 4 lần dẫn đầu Global 200 và 19 tuần liên tiếp nằm trong top 10. Không chỉ tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng, MV Swim còn được vinh danh tại MTV Video Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Best Group Video International. Việc Swim tiếp tục được gọi tên tại một sân khấu trao giải quốc tế cho thấy sự ảnh hưởng của sản phẩm không chỉ được thể hiện qua các con số streaming hay doanh số. Với BTS, đây cũng là minh chứng cho khả năng duy trì sức ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu, ngay cả khi cuộc cạnh tranh trên thị trường âm nhạc ngày càng khốc liệt.

Vừa rồi là những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Miley Cyrus liên tục làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc. Từ ngôi sao Disney đến một trong những giọng ca cá tính của pop đương đại, mỗi giai đoạn đều mang đến một phiên bản khác của Miley. Với ca khúc Bass Pursuits vừa ra mắt, cô tiếp tục mở ra một chương mới, mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy cá tính. Let's go.

0: Phát hành vào tối ngày 3 tháng 9, ca khúc Bass Persuades của nữ ca sĩ Miley Cyrus nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màu sắc synth pop mang âm hưởng thập niên 1980 kết hợp với nhịp điệu mạnh và dồn dập. Ngay từ những giây đầu tiên của ca khúc, Miley Cyrus đã tạo cảm giác khác biệt so với những sản phẩm trước đây. Ca khúc mở đầu bằng phần lời như một cuộc đối thoại trước khi quấn người nghe vào các lớp âm thanh điện tử dồn dập với thông điệp trực diện: hãy sống cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui và để âm nhạc giải phóng cảm xúc. Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, đĩa đơn đã vượt lên với vị trí thứ 2 trên iTunes Mỹ, xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng top 100 toàn cầu của Apple Music, đồng thời được dự báo cán đích ở vị trí thứ 13 đầy ấn tượng tại bảng xếp hạng chính thức của thị trường Anh. Sự trở lại vừa bất ngờ vừa bùng nổ này đã nhận được nhiều phản ứng rất tích cực từ phía người hâm mộ.
1: Đĩa đơn mới của Miley, tôi đã nghĩ mình biết bài hát sẽ như thế nào, nhưng hóa ra không phải vậy. Đoạn intro mà cô ấy đăng trên Instagram trước đó đã khiến tôi nghĩ đây sẽ là một ca khúc rock and roll rất mạnh. Nhưng khi nghe trọn vẹn ca khúc khi phát hành, tôi đã thực sự rất bất ngờ. Ca khúc này thực sự rất bắt tai, từ phần âm nhạc đến vũ đạo và tổng thể MV đều khiến tôi ấn tượng. Với tôi, đây chắc chắn là một siêu phẩm. Giờ thì tôi chỉ còn biết háo hức chờ đợi album mới của Miley.
0: Điều đáng chú ý là ca khúc Bass Persuades không đơn thuần là một bản dance pop thông thường. Giới chuyên môn nhận định với việc ra mắt ca khúc này, nữ ca sĩ đang thử nghiệm một diện mạo nghệ thuật mới. Nếu ở ca khúc Can't Be Tamed, người ta thấy một Miley bộc phát, khao khát đập tan cái bóng công chúa Disney, thì tại Bass Persuades đó lại là phiên bản trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn. Cô không còn cần chứng minh sự nổi loạn để khẳng định bản thân, mà xuất hiện với tâm thế của một ngôi sao tự tin tái định nghĩa chính mình. Sự tự tin ấy xuất phát từ một triết lý sáng tạo nhất quán, đó là không bao giờ giam cầm bản thân trong bất kỳ vùng an toàn nào, kể cả đó là áp lực từ các giải thưởng danh giá, như ca sĩ Miley từng chia sẻ.
2: Trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình may mắn và mãn nguyện. Nhưng với âm nhạc, tôi luôn muốn thử thách và thúc đẩy bản thân đi xa hơn. Tôi không muốn tự đặt mình vào vùng an toàn của những giải thưởng hay chiến thắng, bởi một khi quá quan tâm đến chúng, bạn có thể vô tình tạo ra giới hạn cho chính sự sáng tạo. Khi ấy, việc viết một bài hát chẳng khác nào đang thi đấu để giành giải chiến thắng, thay vì đơn giản là sáng tạo và kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
0: Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao Miley vẫn liên tục chuyển mình sau gần 2 thập kỷ hoạt động. Từ thời Hannah Montana ngọt ngào, cô từng bước lột xác sang hình ảnh cá tính, rồi khám phá pop rock và những chất liệu âm nhạc trưởng thành. Với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus mang đến cho người nghe một màn phối hợp độc đáo từ chất synth pop mở đầu gợi nhớ đến Poker Face của Lady Gaga, trong khi hình ảnh, vũ đạo lại mang màu sắc thời kỳ hoàng kim của Madonna và Britney Spears trong Me Against the Music. Tuy nhiên, dưới sự nhào nặn của bộ ba nhà sản xuất Keith Haring, Michael Pollack và Max Morado, Miley không lặp lại công thức cũ mà tạo nên một bản nhạc giàu năng lượng, tạo nên một kết cấu hoài cổ vừa đủ nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại. Đằng sau những giai điệu âm nhạc sôi động, ca khúc còn ẩn chứa một thông điệp chân thành gửi đến thế hệ trẻ, đó là hãy bước ra ngoài, trải nghiệm thế giới và tự tin tìm lại niềm vui cho chính mình. Với Miley, âm nhạc không chỉ là những con số hay giải thưởng, mà trước hết là hành trình sáng tạo và giải phóng cảm xúc. Cô chia sẻ.
2: Tôi vẫn luôn nỗ lực sáng tạo không ngừng, nhưng chưa bao giờ xem Grammy hay nhiều giải thưởng khác là kim chỉ nam. Động lực lớn nhất trong âm nhạc của tôi là được kể những câu chuyện và tìm thấy niềm vui trong quá trình sáng tạo. Tôi thích làm nhạc, bất kể là có ai nghe hay không. Tôi có hàng trăm bài hát mình đã sáng tác mà có thể chẳng bao giờ được phát hành, chẳng ai nghe đến. Nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi, niềm vui thực sự nằm ở chính hành trình sáng tạo ấy.
0: Dù không đặt giải thưởng làm kim chỉ nam, nhưng chính sự kiên định và chân thành đã đưa Miley Cyrus vươn tới những đỉnh cao trong âm nhạc. Hiện nay cô sở hữu 3 giải Grammy, 1 giải Brit, 5 giải Billboard, 3 giải MTV cùng hàng loạt kỷ lục trên Billboard Hot 200 và RIA. Cô liên tục góp mặt trong danh sách Time 100 và Forbes Celebrity 100. Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, Miley trở thành huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử ở tuổi 31. Đến tháng 5 vừa qua, cô đã chính thức được xướng tên trên đại lộ danh vọng Hollywood. Và không dừng lại ở đó, ca sĩ Miley Cyrus đã mở ra hướng đi mới với ca khúc Bass Persuades, đánh dấu sự hợp tác giữa cô và hãng Atlantic Records sau thành công của Endless Summer Vacation và Something Beautiful. Đáng chú ý, trong bước đi chiến lược này, nữ ca sĩ chọn tối giản hình ảnh khi chỉ sử dụng duy nhất nghệ danh Miley. Với giai điệu sôi động, ca khúc khai thác sức hút của âm nhạc, những rung động bản năng và cảm giác tự do khi đắm chìm trong nhịp điệu. Các từ ngắn gọn, trực diện cùng phần phối khí giàu năng lượng tạo nên màu sắc táo bạo, quyến rũ và giàu tính trình diễn cho Miley. Ở tuổi 34, với ca khúc Bass Pursuits, Miley Cyrus vẫn giữ trọn khí chất tự tin và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã kinh qua muôn vàn sóng gió. Màn tái xuất đầy ấn tượng cùng Bass Pursuits và dự án album thứ 10 sắp tới một lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa đại chúng, không bao giờ đứng yên, luôn sẵn sàng làm mới mình và làm chủ mọi cuộc chơi âm nhạc. Ngay sau khi phát hành album, cô sẽ trở lại sân khấu với hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl, Los Angeles ở Mỹ vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10 tới. Đây cũng là những buổi biểu diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Theo thông tin quảng bá, Miley dự kiến trình diễn toàn bộ album mới trong hai đêm diễn này. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn giai điệu bùng nổ của ca khúc Bass Pursuits của Miley Cyrus. Cause horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa vùng đất Đồng Tháp 10 mênh mông sóng nước có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào hối hả của phố thị. Những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn nơi đây không chỉ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước mà còn lưu giữ câu chuyện về một thời hoa lửa. Xẻo quýt hôm nay, từ căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Kiến Phong năm xưa đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái về nguồn giàu ý nghĩa.
1: Khu di tích Xẻo quýt thuộc xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, được mệnh danh là thủy đạo giữa vùng Đồng Tháp 10. Năm 1960, từ vùng sinh lai, cây cối tùm, địa hình hiểm trở, Xẻo quýt được chọn làm căn cứ cách mạng của tỉnh ủy. Dù nằm giữa vòng vây của đồn bốt địch, căn cứ vẫn đứng vững nhờ sự che chở đùm bọc của người dân cho đến ngày giải phóng. Ông Nguyễn Thanh Xuân, năm nay đã gần 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia cách mạng và lãnh đạo một đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ. Với ông, những năm tháng sống, chiến đấu giữa vùng sình lầy, bom đạn, đặc biệt là tình quân dân gắn bó, nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
2: Trong phong kháng chiến thì đã chấp nhận mà đi rồi thì mình tính là cái chết hơn cái sống. Còn dân ta vô ra thì ta mới báo tin những cái nguồn tin nó hay. Ví dụ như vừa ta thấy lính nó đau đông lắm thì nó chuẩn bị nó càng. Thì vì anh coi chừng thì mình có ý thức mình chuẩn bị thì tầng này bố trí lực lượng. Thằng giặc nó biết đó, thì nó biết cái điểm chuẩn bị. Nó nổ quân xuống sau lưng này 2 tiểu đoàn. Thằng tin tưởng đó, kỳ đó nó mới nói như thế này. Nó nói quân thì nó nói bây giờ là anh phải vô, tiến vô. Mà thực tế thì mình bố trí lựu đạn hết, nó đâu có dám vô, nó biết vô là chết.
1: Không chỉ với những người từng trực tiếp sống và chiến đấu tại căn cứ, Xẻo quýt còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu chiến binh từng gắn bó với vùng đất này. Cựu chiến binh Lý Văn Quý, quê tỉnh Vĩnh Long, mỗi lần trở lại Xẻo quýt là một lần trở về với những năm tháng tuổi trẻ. Những cánh rừng năm xưa gợi lại trong ông ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng. Ông Lý Văn Quý chia sẻ.
3: Theo như mình nhớ lại cái ký ức của cách mạng thời xưa thì đúng rồi, hết sức là oanh liệt. Rồi vô chỗ rừng rú vẫn cũng ở trong này mà để là chiến đấu tới ngày tiếp quản luôn. Thì có đợt thì cũng trở về đây để thăm căn cứ tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp. Cũng hy vọng là sẽ đến nhiều lần nữa.
1: Có thể nói, Xẻo quýt là một trong những địa chỉ lưu giữ rõ nét dấu ấn của căn cứ lòng dân trong những năm tháng kháng chiến. Trên diện tích khoảng 63 hectare, những dấu tích của căn cứ cách mạng vẫn được gìn giữ giữa không gian rừng tràm xanh mát. Chính sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Xẻo quýt, một địa chỉ đỏ của đất Sen Hồng, đồng thời là điểm đến du lịch về nguồn giàu cảm xúc. Đến Xẻo quýt hôm nay, du khách không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trải nghiệm không gian sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Những con đường nhỏ len giữa rừng tràm, hệ thống kênh rạch và những dấu tích của căn cứ năm xưa tạo nên một hành trình vừa khám phá thiên nhiên, vừa trở về với lịch sử. Du khách Nguyễn Thị Tuyến, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp, vẫn còn nguyên sơ, không khí thì trong lành. Mình đến đây mình cảm thấy con người thư thái, dễ chịu lên. Được nhìn những cái di tích thì mình thấy sao mà ngày xưa cha ông mình sao giỏi quá, thật là khâm phục.
1: Với thế hệ trẻ, giá trị của Xẻo quýt không chỉ nằm ở cảnh quan hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối với quá khứ. Võ Thị Kim Ngân, một bạn trẻ đến từ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
5: Khi mà chứng kiến những cái hiện vật, những hình ảnh, rồi những thước phim, tư liệu ở trong nhà trưng bày hôm nay thì em lại thấy giống như là sống lại một cái thời mà ông cha ta đã từng chiến đấu, hy sinh, bám dân, bám đất để mà chiến đấu để có được cái hòa bình của ngày hôm nay.
1: Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái, ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Xẻo quýt được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ một căn cứ cách mạng giữa vùng sình lầy, hiểm trở, Xẻo quýt từng bước trở thành không gian bảo tồn lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Khu di tích có tổng diện tích hơn 63 hectare, gồm khu tham quan căn cứ cách mạng và khu sinh hoạt, dã ngoại, gắn với hệ sinh thái rừng tràm. Nếu khu căn cứ lưu giữ những dấu tích của một thời bám đất, bám dân, thì những cánh rừng tràm xanh mát lại mang đến vẻ bình yên, đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10. Sự kết hợp giữa lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên nét riêng của Xẻo quýt, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến tham quan. tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm du lịch về nguồn. Đặc biệt, công trình trụ sở làm việc và nhà trưng bày khu di tích Sẻ Quýt được khánh thành, đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 vừa qua, đã mở thêm không gian để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Sau gần 2 năm thi công, công trình không chỉ tạo diện mạo mới cho khu di tích mà còn góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm, bảo quản và trưng bày tư liệu, hiện vật. Tại đây, những câu chuyện về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta giữa rừng tràm năm xưa được tái hiện qua hiện vật, hình ảnh và tư liệu. Qua đó, lịch sử trở nên gần gũi, trực quan hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Từ một vùng căn cứ cách mạng năm xưa đến điểm du lịch về nguồn hôm nay, Sẻ Quýt đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mang đậm bản sắc Đồng Tháp. Ở đó, du khách không chỉ được trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng, mà còn được hòa mình vào không gian sinh thái đặc trưng của miền sông nước. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để Sẻ Quýt tiếp tục được đầu tư, nâng chất, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, những giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ cho đến hôm nay, mà còn trở thành nguồn lực, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
0: Cảm ơn phóng viên Phan Ánh đã giúp chúng tôi khám phá một địa chỉ đỏ ở Đồng Tháp. Đêm đã khuya, quý vị đừng rời sóng phát thanh vì ngay sau đây là một câu chuyện khá thú vị về một tấm gương thanh niên khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục Chuyện đêm.
6: Chuyện đêm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến những chiếc lá dứa, với không ít nông dân, đó là phế phụ phẩm thường bị đốt bỏ hoặc vùi xuống đất làm phân xanh. Nhưng với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập startup Ecofa ở Nghệ An, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo ra một loại sợi phục vụ ngành thời trang trong nước và xuất khẩu. Đằng sau một sợi tơ dứa nhỏ xíu, mềm mại, bông xốp như mây là câu chuyện của 5 năm nghiên cứu, những lần thất bại, những ngày làm việc đến kiệt sức và một quyết định không hề dễ dàng đối với anh Đậu Văn Nam. Đó là rời Nhật Bản, nơi anh từng làm kỹ sư với mức thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, để trở về Việt Nam bắt đầu một hành trình chưa biết chắc chắn có thành công hay không. Những chiếc lá dứa xanh dài và có phần sơ cứng nằm trên bàn. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít người nghĩ rằng từ đây có thể tạo ra một loại sợi đủ mềm để dệt thành vải. Nhưng đó chính là ý tưởng mà anh Đậu Văn Nam đã dành nhiều năm theo đuổi. Ý tưởng đến với anh từ năm 2019, khi đang làm việc tại Nhật Bản. Trong một lần tìm hiểu về rượu tequila, anh Nam biết rằng cây thủa xanh ở Mexico không chỉ được dùng để chưng cất rượu. Phần lá của cây còn được tận dụng để tách sơ, làm vải bao bố và dây thừng. Từ câu chuyện ấy, anh bắt đầu nghĩ đến những loại cây có nguồn sơ tự nhiên ở Việt Nam và cây dứa lọt vào tầm mắt của người kỹ sư trẻ.
7: Tôi thấy là một ý tưởng rất là hay và sau đó mới tìm hiểu về cái nguyên liệu xuất khẩu tự nhiên ở Việt Nam và mình thấy là cây dứa nó rất là tiềm năng và nó thỏa mãn mọi tiêu chí để có thể đi vào ngành thời trang bền vững.
0: Những năm làm việc ở một vùng núi của Nhật Bản, anh Đậu Văn Nam đi qua những con dốc quanh co mỗi ngày để đến nhà máy. Điều khiến anh nhớ nhất là khung cảnh hiện ra sau những dãy núi lại có những nhà máy lớn nhỏ sáng đèn suốt ngày đêm. Ở đó, những sản phẩm được làm ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn là linh kiện sản phẩm cho những tập đoàn lớn và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh ấy khiến anh tự hỏi nếu ở một vùng quê của Việt Nam cũng có những nhà xưởng tạo ra sản phẩm có giá trị, sử dụng chính những thứ rất đỗi bình dị quanh mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo, trở về Việt Nam khởi nghiệp.
7: Tốt nghiệp xong thì mình được đi qua Nhật và mình làm kỹ sư ở Nhật 6 năm. Tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho nó khác đi và bản thân là một người dân kỹ thuật thì cũng rất là muốn thử thách để tạo ra những sản phẩm vật lý có giá trị và mang sản phẩm đó từ Việt Nam mang đi ra thế giới.
0: Xuất phát từ loại cây ăn trái phổ biến ở Đông Nam Á, vải dứa được biết đến khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, tất cả công đoạn làm vải phức tạp, chỉ bằng công cụ thô sơ, không thể dệt ra nhiều thành phẩm. Cộng thêm giá cả đắt đỏ, khiến nó không được nhiều người sử dụng. Tại Việt Nam, Sơ dứa thô thông thường dùng để bện thừng, làm dây buộc hoặc các loại bao bì thô như bao bố do đặc tính bền và cứng. Từ một ý tưởng, anh Đậu Văn Nam bắt đầu đi tìm lời giải cho một bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào biến một chiếc lá dứa thành nguyên liệu có thể đưa vào quy trình sản xuất vải hiện đại? Đó không phải là bài toán dễ giải bởi lá dứa không phải bông. Những sợi sơ nằm trong lá dứa chứa lignin, pectin cùng nhiều thành phần tạo độ cứng, khiến việc xử lý để có được thứ nguyên liệu đủ mềm, đủ sạch và phù hợp với công nghệ kéo sợi trở thành một thử thách. Những thử nghiệm đầu tiên của anh Đậu Văn Nam bắt đầu theo cách rất thủ công. Anh thuê một nhóm sinh viên cùng mình giã, tách và làm tơi từng bó sơ dứa. Mất gần 2 tuần, những sợi tơ đầu tiên mới được xử lý thành khoảng 50kg bông dứa.
7: Đầu tiên thì mình cũng thuê các bạn sinh viên Đại học Vinh ấy, ở gần nhà máy ở đấy để đến để mà giã cùng. Thì đầu tiên cũng được 10-15 bạn, nhưng ngày mai thì các bạn không ai đến nữa. Thì vì nó quá kinh khủng, nó rất là mệt và nó rất vất vả. Sau đó cái team phải ngồi với nhau làm gần 2 tuần để được 50kg bông đầu tiên để gửi cho khách.
0: Thấy làm thủ công không xuể, với lợi thế là một kỹ sư cơ điện tử, anh Đậu Văn Nam vừa làm việc vừa điều hành nhóm chế tạo máy tách sơ. Nhưng chiếc máy bán tự động đầu tiên ra đời là một thất bại. Máy rung lắc mạnh, kém an toàn và nhân công vẫn phải thao tác nhiều công đoạn. Mong muốn cải tạo và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa, anh Đậu Văn Nam đã tạo ra được loại máy tự động hoàn toàn. Chiếc máy tách sợi dứa tự động có năng suất cao gấp 50 lần so với máy bán tự động. Kết quả thử nghiệm cũng cho ra những mẻ sợi rất đồng đều và có hàm lượng tạp chất thấp, yếu tố quan trọng để ứng dụng cho các công đoạn tiếp theo.
7: Công sức của 5 năm chúng tôi nghiên cứu phát triển và cũng như được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em, bạn bè, đối tác cũng như là đặc biệt là các thầy cô. Nhưng chúng ta đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, là chúng ta có thể sử dụng cái sơ tự nhiên này để sử dụng những hệ kéo sợi của cốt tông để biến ra những loại sợi mà có thể ứng dụng đến rất nhiều chất liệu vải khác nhau. Cái công đoạn mà khó nhất ấy là công đoạn từ cái sơ thô và ra bông như này. Bản thân cái sơ tự nhiên này thì nó có rất nhiều cái keo thành phần là lignin, pectin gây cứng. Và mà cái yêu cầu của sơ tự nhiên này thì không được sử dụng hóa chất trong quá trình mình sản xuất. Nên là tất cả mọi thứ đều phải được xử lý bằng cơ học và bằng các cái phương pháp vi sinh để mình loại bỏ hết cái keo đó và để biến thành cái sơ bông nó mềm mại và nó đủ kiểu điều kiện về tiết diện, về đường kính để kéo sợi như này, thì nó rất là khó khăn và tôi đã thất bại rất là nhiều lần. Và 3 năm thì mới có được khách hàng và 5 năm thì mới được khách hàng chấp nhận và đưa vào chuỗi cung ứng của họ.
0: Mất 3 năm mới có được khách hàng đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy, những người từng đồng hành cùng anh Đậu Văn Nam lần lượt rời đi. Công ty thành lập năm 2021 với 4 thành viên sáng lập, nhưng rồi chỉ còn anh bám trụ với những cánh đồng dứa. Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp anh Đậu Văn Nam thu được những thành quả mong đợi. Đến nay, sản phẩm sợi tơ dứa của Ecofa đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Pakistan. Hiện tại, Ecofa đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế đối với quy trình sản xuất sơ thô và bông hóa sợi dứa với Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều anh Đậu Văn Nam theo đuổi không chỉ tạo ra một loại vật liệu mới cho ngành thời trang. Anh muốn thay đổi cách nhìn về những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp để biến chúng thành nguyên liệu có giá trị và quan trọng hơn tạo thêm công ăn việc làm, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ chính những thứ vốn bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ. Ước mơ nhỏ của chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành giấc mơ lớn, lan tỏa giá trị và niềm vui tới hàng nghìn nông dân trên nhiều vùng quê cả nước.
8: Thì bên công ty có thu lạ dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi, vừa bán được quả vừa bán được lá, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
9: Trước đi làm công thu hoạch quả hoặc trồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Ở trước kia là đánh mùa là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
0: Những chiếc lá dứa đã tiếp tục một vòng đời mới. Trong một tấm vải, một bộ trang phục hay một sản phẩm xanh mang theo câu chuyện về sức sáng tạo của người Việt. Và với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập Ecofa, thành công đó có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho quyết định năm nào. Tuổi trẻ dám dấn thân vào việc khó để ngày một trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Quý vị và các bạn thân mến, ít phút cuối của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn ca khúc Thanh Xuân do nhóm Đa Láp sáng tác và thể hiện, một chút hoài niệm về tuổi trẻ, một khoảng trời để nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn set up xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you baby.

0: Giai điệu ngọt ngào của ca khúc Thanh Xuân đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, trưa nay theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn và đời sống kinh tế xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pega. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Chia sẻ vui mừng khi trở lại Pháp và sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Pháp, phu nhân khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp. Hai nước cũng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai. Sau tuần điện ảnh Việt Nam tại Pháp năm 2025, nhân cuộc gặp lần này, phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây với chuỗi các hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống. Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa, nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng Pháp. Bộ trưởng Catherine Pega bày tỏ vinh dự được gặp phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hoan nghênh ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp tại sự kiện sắp tới. Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật chống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Ghent cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris cùng tham dự buổi lễ. Tiếp nối các hoạt động ngoại giao văn hóa, trong chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp tại Paris. Trường được thành lập năm 1817, là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư nổi tiếng và uy tín trên thế giới. Trường cũng sở hữu hơn 450.000 hiện vật, sách và tác phẩm nghệ thuật, một trong những bộ sưu tập công cộng lớn nhất Pháp.
2: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Tổng cục Cạnh tranh Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp vừa ký ý định thư về hợp tác bảo vệ người tiêu dùng. Lễ ký diễn ra ngày 10 tháng 9 tại Paris do ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và bà Sarah Lacoste, Tổng cục trưởng Tổng cục Cạnh tranh Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp ký kết. Theo ý định thư, hai bên sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, đồng thời tổ chức hội thảo, đào tạo và các hoạt động hợp tác chuyên môn. Chính phủ ban hành quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế công lập với 6 khung, từ 30% đến 80%. Thay thế chính sách duy trì suốt gần 15 năm qua, khoản phụ cấp mới tác động trực tiếp đến bài toán tài chính toàn ngành. Bộ Y tế tính toán, ngân sách cần rót thêm gần 5.961 tỷ đồng riêng trong năm nay để chi trả phần chênh lệch này. Trong đó, ngân sách nhà nước gánh hơn 5.136 tỷ đồng, các bệnh viện tự chủ chi hơn 825 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho biết, ông sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên tại thủ đô Seoul vào tuần tới, với sự tham dự của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á. Đây được xem là bước đi mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ với khu vực có vị trí ngày càng quan trọng về kinh tế và chiến lược. Phát biểu trước thềm sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh lý do Trung Á trở thành một đối tác quan trọng đối với nước này.
1: Tuần tới, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Seoul. Trung Á là trung tâm địa chính trị của lục địa Á-Âu, đồng thời là khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất cao, sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản thiết yếu dồi dào.
2: Tại Australia, thông thường giấy thông báo nộp phạt giao thông được gửi đi từ 2 đến 4 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Sau mới đây, một người đàn ông sống tại thủ đô Canberra vừa nhận được 2 vé phạt giao thông cách đây 19 năm. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Một người đàn ông có tên là Robert Scott, sống tại thành phố Canberra của Australia, vừa đăng tải lên trang Facebook hình ảnh chụp 2 thông báo phạt vi phạm giao thông mà ông vừa nhận được, với các vi phạm diễn ra vào tháng 5 năm 2007 và tháng 6 năm 2007, tức là gần 19 năm trước. Người đàn ông đã rất bất ngờ khi nhận được giấy thông báo này, vì ông luôn cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc mỗi khi chuyển nơi ở hoặc mua xe mới, nên việc nhận được phiếu phạt sau 19 năm là điều rất khó hiểu. Người đàn ông này cũng có lúc nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thông báo phạt giả để lừa tiền. Tuy vậy, người đàn ông này đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp hình ảnh của lỗi vi phạm, thì được trả lời là hình ảnh không còn tồn tại. Mặc dù không giải thích rõ trường hợp gửi thông báo phạt chậm tới ông Robert Scott, nhưng sau đó, 2 thông báo này đã được Access Camera thu hồi và 2 khoản tiền phạt này đã bị hủy.
2: Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Milano Malpensa, Italia, khiến toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay này đã phải tạm dừng khẩn cấp trong hơn 1 giờ. Chuyến bay mang số hiệu U23905 của hãng hàng không giá rẻ EasyJet khởi hành từ Milan đi Praha, Cộng hòa Séc. Chỉ vài phút sau khi máy bay Airbus A320 di chuyển ra đường bay, khoang hành khách đã ngập khói. Sự cố được xác định do một pin sạc dự phòng để trong hành lý xách tay của hành khách bất ngờ bị nổ và bốc cháy. Toàn bộ 146 hành khách cùng phi hành đoàn được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp an toàn ra khỏi máy bay thông qua cầu trượt bơm hơi. Sự cố một lần nữa dấy lên những lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium ion đối với an toàn bay, đòi hỏi sự siết chặt hơn nữa các quy định về việc mang thiết bị điện tử và sạc dự phòng trong hành lý xách tay của các hãng hàng không quốc tế. Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã tổ chức họp mặt hơn 30 cơ quan trong nước và quốc tế để thảo luận các phương án chính sách nhằm quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội tại nước này. Cuộc họp đã xem xét các thông lệ quốc tế và các giải pháp kỹ thuật để xác minh độ tuổi, đồng thời đánh giá những thách thức về mặt xã hội, giáo dục và công nghệ. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung độc hại, nâng cao kỹ năng số và áp dụng khung chính sách phối hợp của chính phủ để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây, các đại biểu đã nghe chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu công tác tư tưởng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể và dài hạn. Nghị quyết có nhiều điểm mới, trong đó chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số, lấy niềm tin, mức độ hài lòng của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
6: chiến lược tư tưởng là một trong những chiến lược lãnh đạo chung của Đảng về phát triển của đất nước, nó đồng bộ với tất cả sự phát triển chung văn hóa, kinh tế, chính trị. Trong đó thì tư tưởng tất cả tiến lên là phải đồng bộ. Cái lĩnh vực quan trọng nhất là tư tưởng thì là cũng là cùng đi lên, cùng phát triển, cùng đồng bộ với lại các lĩnh vực khác. Thì tôi cho rằng đây là một chiến lược vừa mạnh mẽ nhưng mà cũng vừa cương quyết và cũng là vừa là rất nhân văn của Đảng để cho tất cả chúng ta đều đồng bộ để cùng tiến bước.
5: Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác tư tưởng về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, qua đó củng cố đồng thuận xã hội và thế trận lòng dân. Bộ Tài chính vừa tổ chức tọa đàm triển khai nghị quyết số 10 của Trung ương thúc đẩy và nâng tầm hợp tác đầu tư Việt Nam-EU trong giai đoạn phát triển mới. Theo Bộ Tài chính, EU hiện có 2.836 dự án còn hiệu lực tại 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 33,3 tỷ đô la, chiếm khoảng 6% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư với hơn 16,2 tỷ đô la. Sản xuất, phân phối điện đạt hơn 5,1 tỷ đô la. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại các nước EU, cùng 21 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký khoảng 653,8 triệu đô la. Các bên cho rằng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 10 của Trung ương được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, công nghệ và giá trị đóng góp của dòng vốn đầu tư EU đối với nền kinh tế Việt Nam. Hà Nội đang đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong hệ sinh thái phát triển nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, thương mại dịch vụ và kinh tế xanh. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn đòi hỏi đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là lực lượng hành động quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực. Khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả hơn, tạo thêm động lực để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, các doanh nghiệp thuộc Petro Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bản sao số, vừa nâng hiệu quả sản xuất, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Tại nhà máy Đạm Cà Mau, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vạn vật kết nối và dữ liệu lớn được ứng dụng trong quản trị vận hành. Nhờ AI dự báo sự cố, nhà máy giảm từ 15 đến 20% thời gian dừng máy không kế hoạch, giảm từ 3 đến 5% tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, đồng thời giám sát phát thải carbon theo thời gian thực. Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đang phát triển mô hình nhà máy thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và AI kết hợp bảo trì dự đoán, robot, thiết bị bay không người lái và bản sao số. Theo tính toán, bản sao số tại phân xưởng cracking, xúc tác tầng sôi khi hoàn thành có thể tạo giá trị tăng từ 4,5 đến 9,1 triệu đô la mỗi năm. Trong khi đó, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã hoàn thành triển khai bản sao số tại nhà máy Đạm Phú Mỹ, kết nối dữ liệu về nhà máy, tài sản, hồ sơ kỹ thuật và vận hành trên một nền tảng phục vụ quản lý, bảo dưỡng, an toàn và đào tạo. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi số đang trở thành công cụ trực tiếp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, đối diện với bạo lực tinh thần, cần lên tiếng. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, cần lưu ý gì khi số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh đầu năm học mới. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10:00 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10:30 vì an ninh tổ quốc, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc, vùng biên giới. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, vì sao vẫn khó. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với hành trình đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo và những lợi ích với người bệnh tiểu đường. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, alo VOV1. Bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 67 vùng 2 hải quân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, quyết định ngu ngốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại,

0: soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
0: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
2: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
0: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
2: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
0: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
2: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
3: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
2: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy

0: sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcandetter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
1: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
5: Này, ông em, đi đâu đấy?
6: Dạ, em lên thành phố. Xe chạy chưa anh?
5: Chú mày ngồi đó uống nước cho một tí, tầm nửa tiếng nữa. Lên xe ngồi bí lắm. Lúc nào chạy anh gọi.
6: Dạ, vâng ạ.
5: Giờ này muộn rồi, còn lên phố chắc có việc gấp hả?
6: Dạ không ạ, em lên làm thuê phụ hồ anh ạ. Có thằng bạn gọi, đi cho kịp ca làm sáng mai.
5: Chú đi làm mà nghe giọng có vẻ chán nản nhỉ, không thấy hào hứng gì cả.
6: Dạ hào hứng sao được anh, mấy năm trước cũng khăn gói lên đó làm đủ nghề, đến lúc công ty cắt giảm lao động thì thất nghiệp, tiền không có, nợ còn mang về quê kia kìa. Lâu nay sống ăn bám ông bà già, nhiều lúc nghĩ mình vô dụng quá anh ạ.
5: Thế thì khó khăn quá.
7: Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không ạ?
5: Chào chị. Chị cũng lên thành phố à? 20 phút nữa xuất bến.
7: Dạ không, tôi không đi xe. Tôi là Liên, cán bộ trung tâm giới thiệu việc làm lưu động. Hôm nay chúng tôi tổ chức tư vấn việc làm miễn phí ở bến xe. Tôi tình cờ nghe được hai anh nói chuyện.
6: Ôi chị ơi, chị tư vấn việc làm ạ?
7: Đúng rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Trước đây cậu có làm nghề ổn định gì không?
6: Dạ không ạ, tôi hết cấp 3 rồi đi làm thuê. Việc lúc có lúc không, chán lắm ạ.
7: Thế thì đúng đối tượng rồi.
6: Dạ, chị nói đối tượng gì ạ?
7: Hiện tỉnh đang phối hợp với trường nghề mở lớp đào tạo cơ khí miễn phí dành cho lao động thất nghiệp hồi hương. Học trong 3 tháng, học viên còn được hỗ trợ 1/1 chi phí sinh hoạt và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
6: Chị nói thế, Nghe hay quá, nhưng liệu có chắc không ạ?
7: Chúng tôi liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo khá cao, nếu như anh chịu khó học.
6: Dạ, nghe cũng hay, nhưng phải học những 3 tháng, liệu rằng...
2: Này, này, này, cậu trẻ.
6: Dạ.
2: Tôi đóng góp một ý kiến, có được không hả?
6: Dạ, vâng, anh cứ nói đi ạ.
2: Tôi chính là người được thụ hưởng cái chương trình mà chị Liên chị vừa nói đấy.
6: Thế à?
2: Chứ sao nữa, dăm năm trước tôi cũng thất nghiệp, không nghề ngỗng gì, y xì như cậu.
6: Dạ.
2: Đấy, khi ấy địa phương có chương trình hỗ trợ học lái xe. Ban đầu tôi cũng ngại, nghĩ mình lớn tuổi rồi còn học hành cái gì nữa. Đấy, thế nhưng mà sau tôi quyết tâm tham gia đấy.
6: Hay quá.
2: Ừ, học xong tôi được nhận vào hợp tác xã vận tải. Đấy, từ đấy cuộc sống mới dần ổn định, cậu hiểu chưa?
6: Dạ.
2: Thế nên tôi nuôi được con ăn học. Cho nên cậu nghe tôi, không ai tự đi một mình mãi được đâu. Quan trọng là có cơ hội là phải nắm lấy ngay nhá.
6: Dạ anh ơi.
7: Đúng rồi, cậu cứ thử đi, có mất cái gì đâu.
2: Ôi chết, đến giờ xe xuất bến rồi. Nào nào nào, cậu có đi không thì lên xe.
6: Đến giờ rồi ạ.
2: Ừ.
6: Tôi mà thôi, tôi không đi nữa đâu. Chị Liên nói đúng, đây là cơ hội đáng để thử. Chả nhẽ cứ đi làm phụ hồ mãi ạ.
7: Cậu nghĩ thế là phải. Đây nhá, đây là tờ thông tin lớp học nghề, tuần sau khai giảng rồi, hoàn toàn miễn phí.
6: Thật thế hả chị?
7: Ừ, thật. Hoàn toàn miễn phí đối với đối tượng lao động hồi hương thuộc diện hỗ trợ.
6: Dạ vâng, cảm ơn chị. Em nhất định sẽ tham gia chị ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Người ở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Thưa quý vị và các bạn, Sa Mai Huyền Trang ra mắt MV Em là cô gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương, ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em là cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương do ca sĩ Huyền Trang trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc vì thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự Hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa, với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ. Cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam, nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

0: vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với MV ca khúc Tổ quốc Vinh Quy, một sáng tác mới của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tri ân những người lính và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Đông Thiên Đức và thưởng thức ca khúc Tổ quốc Vinh Quy do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày. Xin chào nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điều gì đã thôi thúc anh viết nên ca khúc Tổ quốc Vinh Quy sau thành công rất lớn của những bản hit nhạc trẻ hay là những ca khúc về quê hương đất nước trước đó?
1: Thực ra thì khi mà đứng tiếp cái bài hát là đứng tiếp theo một cái lời yêu cầu của một bác cũng chúng mình. Khi mà nghe cái bài Một Cuộc Việt Nam thì bác ấy rất là thích và bác ấy có nhắn tin cho tôi ấy, nói là đừng có ơi, bác muốn nhờ con viết một cái bài hát về những người mà thương binh, liệt sĩ. Thì bác muốn nghe một cái bài hát nào mà nó có cái tính kết giao giữa bác ấy và những người đồng đội. Và bác ấy rất là muốn tìm được những người đồng đội nằm ở ngoài xa kia.
0: Vâng, anh từng chia sẻ là ca khúc này thì được dẫn dắt diệu kỳ mà chính mình cũng chưa lý giải được. Vậy thì cụ thể khoảnh khắc hay là cái hình ảnh nào đã chạm đến cảm xúc của anh để nốt nhạc và lời ca đầu tiên ra đời ạ?
1: Thường thường thì lúc viết nhạc thì Đức sẽ luôn có một cái sườn bài nó rất là kỹ. Đức chỉ việc mà Đức viết ra và sau đó thì Đức phổ nhạc thôi. Thì hôm đó thì thực ra là cái sườn đó là Đức viết về những người trung binh nhiều hơn. Tại vì cái hình ảnh và những cái lời nói của bác của dân binh ấy nó khắc sâu vào mình lắm. Thì thật ra thì Đức muốn viết về cái trung binh nhiều hơn. Thì nhưng mà trước mãi đến 2 giờ sáng khi nhìn lại là lúc đó thì Đức đã viết đến cái câu mà hỡi tổ quốc linh thiêng soi nói về người chiến sĩ. Thì lúc đó thì Đức có giật mình của sao mình lại bị lạc đề như thế này. Khi đó nhìn lại thì bài nó cũng đã xong rồi. Thì Đức không có viết nữa. Tại vì sáng hôm sau thì Đức có cái chuyến đi ra ngoài công đảo. Thì Đức cũng sẽ không sửa nữa.
0: Thưa nhạc sĩ, ca khúc Tổ quốc Vinh Quy mang một hào khí rất là lớn lao. Đó cũng là bản trường ca tri ân lịch sử và cũng là những nỗi niềm riêng tư của người lính, như là tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ở nơi hậu phương. Thì anh đã lựa chọn cái chất liệu âm nhạc chủ đạo như thế nào để vừa giữ được sự trang trọng hào hùng, vừa chạm đến cảm xúc người nghe và tiếp cận gần hơn với cả khán thính giả đại chúng ạ?
1: Khi mà để mà viết ca khúc này thì thường thường thì Đức sẽ không... cái cách viết nhạc của Đức là Đức sẽ không có chọn cái màu sắc của âm nhạc trước để mà khi mà Đức viết, tại vì Đức muốn là khi âm nhạc của mình được kể một cách nó tự nhiên nhất, tại vì mình muốn kể cái âm nhạc nó theo cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình viết bài hàng ngày thì mọi thứ nó đều trôi về theo cái dòng mà sử thi, với cái cách mà sử thi và nó những cái giai điệu rồi. Còn sau đó thì khi mà Đức gửi demo để khóa âm á thì được anh nhạc sĩ Nguyễn Vũ Vượng anh ấy đưa vào dàn giao hưởng vào và đưa vào những cái giai điệu mang cái hơi thở Việt Nam vào ấy. Cho nên là cái không gian âm nhạc của bài này nó rất là hào hùng và nó rất là gần gũi.
0: Dạ vâng, với sản phẩm âm nhạc này Tổ quốc Vinh Quy thì mang cả hào khí người lính lẫn nỗi niềm thương nhớ hậu phương. Vậy thì ekip sản xuất MV đã thực hiện hóa câu chuyện lịch sử và chiều sâu không gian này như thế nào để người xem có thể nhìn thấy được cái tiếng vọng từ năm xưa ạ?
1: Đây là một cái vấn đề mà rất là khó để mà sản xuất, đặc tả nhiều nhất là hình ảnh của người vợ, người mẹ và người bố, những cái người mà ở lại sau cùng và những người mà ôm cái nỗi đau đó và những người đồng đội của họ nữa, những người mà cùng họ sát cánh ngoài chiến trường.
0: Vậy thì hình ảnh và bối cảnh trong MV thì được đạo diễn kết nối như thế nào với câu chuyện và thông điệp mà anh viết trong bài hát?
1: Thực sự rất là cảm ơn 50 con người mà cùng nhau mà làm cái MV này, và cảm ơn đặc biệt đến người sử dụng Việt Hương. Chị ấy tái hiện được cái hoàn cảnh của những cái ngôi nhà xưa đó, chị, nó rất là đúng với cái kiểu như con đường làng và những cái mà em hay đi.
0: Anh kỳ vọng Tổ quốc Vinh Quy đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phát triển của đất nước ạ.
1: Đầu tiên là tôi viết cái bài này cho những cái người mà còn lại, chỉ mong được mà các bạn trẻ bây giờ mà nghe được Tổ quốc Vinh Quy thì là những cái bài hát viết về quê hương khác, thì chúng ta hãy hiểu rằng là chúng ta đang có ngày hôm nay là đang đánh đổi bằng rất là nhiều sự hy sinh và máu và xương của ông cha ta. Và chúng ta hãy hiểu được là chúng ta đang lớn lên nhờ ai và chúng ta đang sống nhờ vì ai. Và chúng ta biết trân trọng quê hương, đất nước, trách nhiệm của mình với ai.
0: Sau MV Tổ quốc Vinh Quy thì anh có dự định là sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề về quê hương đất nước cũng như là những cái góc nhìn về lịch sử hào hùng của dân tộc nào khác trong tương lai không ạ?
1: Chắc chắn được sống là người Việt Nam đã được sống được trong cái hòa bình hiện tại là một điều mà may mắn, và được viết cho Tổ quốc, viết cho quê hương, viết cho công dân Việt Nam là một điều vinh dự của tôi. Đức muốn nói nhất chính là lời cảm ơn. Đức cảm ơn quý vị trong những năm qua đã yêu và thương Đức, yêu những cái khúc đến. Và chính nhờ quý vị mà đã Đức đã vượt qua được tất cả mọi thứ khó khăn trên đời này mà Đức tiếp tục sống với âm nhạc. Và Đức mong rằng tình cảm của quý vị dành Đức cứ mãi mãi và nó luôn luôn như vậy. Và Đức xin hứa quý vị là Đức sẽ luôn luôn giữ cái tình cảm này nguyên vẹn và nó lớn hơn nữa, không bao giờ khiến quý vị thất vọng đâu ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3.

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 3 2 2 4 5 6 7 8 8

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, tức ngày 2 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, đối diện với bạo lực tinh thần, cần lên tiếng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cần lưu ý gì khi số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh đầu năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử? 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc, vùng biên giới. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần vì sao vẫn khó. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. Nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với hành trình đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo và những lợi ích với người bệnh tiểu đường. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, alo VOV1. Bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 67 vùng 2 hải quân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, quyết định ngu ngốc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua theo giờ địa phương, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước căn dặn với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu, hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, đảm bảo nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống, bảo đảm các quy định sau khi ban hành phải khả thi, ổn định, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
3: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, này, nhập khẩu, này, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy, thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu rồi dự trữ rồi là phân phối bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt, phải không được biến động và không được mà thiếu hụt nguồn cung.
2: Liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tại họp báo Bộ Nội vụ hôm qua, ông Phan Trung Tuấn, vụ trưởng vụ chính quyền địa phương cho biết định hướng chung là cơ bản giữ ổn định các đơn vị cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch số 06 thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, chú trọng nâng cao năng lực vận hành, các tỉnh thành phải rà soát kỹ, nhất là những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ đề xuất điều chỉnh khi thực sự cần thiết và phải chịu trách nhiệm về phương án. Đến nay chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị nhiều nội dung, trong đó có việc phân bổ nhiều nguồn lực quan trọng cho các chương trình mục tiêu quốc gia.
4: Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến bố trí, điều chỉnh nguồn lực đầu tư, quản lý, khai thác nguồn lực đất đai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời tạo thêm cơ sở để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Trong đó có nguồn vốn trên 236 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trên 143 tỷ đồng thực hiện các chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng 35 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
5: Những việc đã gõ đủ điều kiện thì phải chủ động triển khai ngay, không để công việc chậm vì thiếu quyết tâm, không để nguồn lực chậm đưa vào thực tiễn vì tâm lý sợ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, vòng vo, đùn đẩy. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng phải trên cơ sở đúng chủ trương, đúng quy định, đúng thẩm quyền và đảm bảo hiệu quả.
2: Hôm qua, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về lĩnh vực hải quan. Sự kiện thu hút hơn 200 đại diện doanh nghiệp tham dự. Đáng chú ý, việc cơ quan chức năng trả hồ sơ kiểm định với lý do chung chung khiến nhiều đơn vị bức xúc.
6: Tập trung thảo luận các nhóm vấn đề nóng như quy định kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất đối với doanh nghiệp nước ngoài, thủ tục hàng hóa chuyển khẩu, cách tính thuế xuất nhập khẩu cho hàng gia công có yếu tố nước ngoài, quyền xuất nhập khẩu của thương nhân không hiện diện trong nước. Tại hội nghị, Bà Trần Thị Kim Liên, nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Kintetsu, cho biết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị trả lại nhiều lần. Đáng nói, trong phiếu từ chối không ghi rõ lỗi sai, hai chứng từ còn thiếu khiến người làm thủ tục rơi vào thế bị động.
0: Họ yêu cầu là mình phải rà soát lại hồ sơ cho nó đúng cái quy định, nhưng mà thực tế là tụi em kiểm tra hồ sơ đã nộp theo cái quy định rồi, nhưng là mình không có biết được là cái điểm nào mình đang sai. Cho nên là cái vấn đề mà doanh nghiệp muốn là khi mà phản hồi cho doanh nghiệp á, thì sẽ chỉ rõ cái điểm mà doanh nghiệp đang thiếu hoặc đang sai. Chẳng hạn như là doanh nghiệp đang thiếu chứng từ A, chứng từ B, hoặc là trên cái hồ sơ A, hồ sơ B doanh nghiệp đang sai cái gì. Còn hiện tại thì họ chỉ trả lời chung chung, cho nên là rất là khó trong cái việc mà mình xác định hồ sơ đúng hay là sai.
2: Sau 30 ngày cao điểm triển khai chiến dịch 30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức, đoàn thanh niên các cấp đã huy động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội. Chiến dịch được triển khai từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 tại 6 xã biên giới, gồm Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Brinh, La E và La Dê. Anh Brinh Vân, bí thư đoàn xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Chiến dịch 30 ngày đêm do Thành đoàn Đà Nẵng phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Đây cũng là dịp để tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị kết nghĩa với xã biên giới nói chung, nó có xã Vương nói riêng. Chiến dịch 30 ngày đêm, các đơn vị đã phối hợp với đoàn xã Vương tổ chức triển khai các phần việc xây dựng đường bê tông hóa nông thôn, thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, gia đình chính sách, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ.
2: Theo Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, hôm nay khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to. Từ nay đến ngày 16 tháng 9, các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến, chủ động sơ tán người dân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Liên minh châu hôm qua tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro. Trong đó có kinh phí để Ukraine mua tên lửa phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Đáng chú ý, với quyết định mới nhất, toàn bộ khoản ngân sách 28,3 tỷ euro dành cho hỗ trợ quốc phòng Ukraine cho năm 2026 đã được phân bổ. Cơ quan năng lượng quốc tế tiếp tục hạ mạnh dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống mức giảm 2,5 triệu thùng một ngày so với năm ngoái. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm nguồn cung nhiên liệu thắt chặt, gia tăng cao, mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo 1,6 triệu thùng một ngày đưa ra vào tháng 8. Giá dầu diesel tại Mỹ lần đầu vượt 6 đô la Mỹ trên một galon, trong khi giá dầu diesel đầu tháng 9 tăng 94% so với trước xung đột. Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo các cuộc tấn công tại vùng Vịnh và Biển Đỏ sẽ tiếp tục cản trở vận chuyển dầu và gây sức ép lên thị trường toàn cầu. Campuchia đang xem xét quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa họp với hơn 30 cơ quan trong nước và quốc tế để thảo luận các phương án, chính sách, giải pháp xác minh độ tuổi và trách nhiệm của các nền tảng trong việc gỡ bỏ nội dung độc hại. Campuchia hiện có hơn 20 triệu người dùng Internet, trong đó có 79% sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thực thi được đánh giá còn khó khăn do người dùng có thể vượt hạn chế bằng mạng riêng ảo và những vấn đề liên quan xác minh độ tuổi bằng dữ liệu sinh trắc học. Trong khi đó, thủ đô Oslo của Na Uy cấm sử dụng kính thông minh tại tất cả các trường học nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị thu thập dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư. Lệnh cấm có hiệu lực trong thời gian học áp dụng từ ngày 27 tháng 8. Chính quyền Oslo đặc biệt lo ngại các sản phẩm do Meta, công ty mẹ của Facebook phát triển, có camera và kết nối Internet, khiến người khác khó biết khi nào mình đang bị ghi hình. Trước đó, chính phủ Na Uy cũng thành lập nhóm chuyên gia để xem xét việc sử dụng kính thông minh và các thiết bị tương tự. Nhật Bản lại tiếp tục xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn. Vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn khi có liên quan tới các cơ quan chính phủ. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
8: Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện. Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi với công luận.
9: Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.
2: Nepal ước tính cần khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả và tái thiết sau trận lũ nghiêm trọng ngày 26 tháng 10. Trong đó có hơn 4,7 tỷ đô la dành cho tái thiết dài hạn. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, riêng cơ sở hạ tầng cần khoảng 3,1 tỷ đô la để phục hồi, trong đó hệ thống năng lượng thiệt hại nặng nhất. Tính đến ngày 11 tháng 9, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy 1.385 thi thể và còn khoảng 5.130 người mất tích. Nepal đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ lâu dài, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại quốc gia nằm giữa dãy Himalaya. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chào.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. Hà Nội hỗ trợ người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn phản ánh câu chuyện về phát triển xanh để hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua, một lần nữa cho thấy sự khốc liệt và khó lường của thiên tai. Để hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng phó và đảm bảo an toàn trước và trong khi thiên tai xảy ra, bên cạnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng có vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng này cần được phát huy vai trò để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Trận mưa lũ lớn tháng trước ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai khiến người dân ở đây chưa hết bàng hoàng khi nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về dâng nhanh, tràn vào nhà dân, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở đã chia cắt 11 tuyến đường liên thôn, đường tuần tra biên giới. Sự hoang mang của người dân trong đêm mưa lớn đã nhanh chóng được xoa dịu khi các lực lượng xung kích của thôn, bản xã kịp thời gõ cửa từng nhà để hỗ trợ di rời, vận chuyển đồ đạc, tài sản. Chị Lù Thị Tròn ở thôn Na Đẩy nhớ lại.
4: Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng, giúp bà con lấy đồ đạc ra.
3: Các tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, dân cư phân tán. Nhiều bản làng nằm ven suối, dưới chân núi hoặc trên các sườn dốc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi đó, giao thông có thể bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, lực lượng cứu hộ từ bên ngoài không thể tiếp cận ngay. Trong tình huống khẩn cấp này, bên cạnh việc người dân phải tự bảo vệ mình, cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, thì lực lượng tại chỗ như trưởng bản, người có uy tín, dân quân địa phương là những người đầu tiên tổ chức ứng cứu tại thôn bản khi thiên tai xảy ra. Nhưng để những lực lượng tại chỗ này phát huy được vai trò hiệu quả để hướng dẫn hỗ trợ giúp người dân khi thiên tai xảy ra, thì việc tập huấn, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín cần được coi trọng và là một nhiệm vụ thường xuyên. Tham gia lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản người có uy tín tại các xã thường xuyên xảy ra thiên tai, do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và

0: cứu nạn.
1: Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lai Châu, là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, nên việc tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về phòng chống thiên tai cho trường bản, người có uy tín hết sức có ý nghĩa.
2: Cái việc mà tổ chức cái hội nghị tập huấn nâng cao cái năng lực và phát huy cái vai trò của đội ngũ trưởng bản uy tín trong thực hiện cái phòng chống thiên tai tại địa phương là một trong những nội dung hết sức là ý nghĩa và quan trọng. Tôi cũng đánh giá rất cao cái hoạt động này và rất mong muốn là các cái chuyên đề được tập huấn tại cái hội nghị này thì đội ngũ trưởng bản uy tín sẽ cùng với người dân ở địa phương sẽ nâng cao cảnh giác rồi là phòng ngừa cũng như là có những cái giải pháp để có thể xử lý các cái tình huống nếu như có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
1: Những lớp tập huấn như vậy đã trang bị cho các gia làng, trường bản, người có uy tín những kiến thức về đặc điểm, xu hướng các loại hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc, kỹ năng nhận diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tiếp nhận và truyền tải thông tin cảnh báo sớm, tuyên truyền vận động cộng đồng chủ động phòng tránh thiên tai, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và những quy định mới của pháp luật về phòng chống thiên tai. Thực tế, những trận mưa lũ thời gian qua, các trường bản như Mùa A Thi ở Lai Châu, Ma Xeo Chứ ở Lào Cai với kiến thức và khả năng quyết đoán của mình đã quyết định di rời, cứu hơn 100 người dân trong bản khỏi nguy cơ lũ quét kinh hoàng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá.
3: Gia làng, trường bản, người có uy tín, đây là một cái đối tượng phải nói là chúng ta hiểu rằng một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống cái thiên tai. Nếu như phải sơ tán thì cũng là lực lượng mà lãnh đạo chỉ đạo và hướng dẫn người dân đi sơ tán. Khi thiên tai xảy ra thì là lực lượng đầu tiên để cứu người dân, cứu tài sản của người dân.
1: Chính vì vậy, những trận mưa lũ vừa qua cũng đặt ra một yêu cầu rõ ràng hơn. Cần xây dựng một mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở, trong đó lực lượng tại chỗ như trường bản, người có uy tín, lực lượng xung kích thôn bản là những mắt xích quan trọng nhất. Đó cũng là cách cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai.
4: Thưa quý vị và các bạn, mưa bão, thiên tai là lúc người dân gặp nhiều mất mát, khó khăn nhất. Bên cạnh sự chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của mỗi người dân thì sự giúp sức chia sẻ của cộng đồng thôn xóm của lực lượng xung kích tại địa phương trước, trong và sau thiên tai là nguồn lực rất kịp thời và quý giá để giảm nhẹ rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Cùng nhau vượt qua mưa bão ngay sau đây.
5: Đã lâu lắm rồi, gia đình ông ba và bà con trong xã phải hứng chịu trận mưa bão lớn như thế. Mưa như chút nước mấy ngày liền, kèm theo gió bão, khiến nhiều nhà bị thiệt hại, cây cối ngã đổ. Thiệt hại lớn nhất của nhà ông ba và một số hộ nuôi thủy sản trong xã là nước dâng cao quá, khiến cá tôm trong ao nuôi trôi sạch ra ngoài. Bão vừa qua, trời vẫn chưa ngớt mưa. Ông ba thẫn thờ, xót xa trước thiệt hại của gia đình, thì có tiếng cô Hạnh, trưởng thôn gọi ngoài cổng.
6: Bác ba ơi!
7: Ơi!
6: Bác và cả nhà có sao không? Nhà cửa thế nào rồi ạ?
7: Ôi, cô Hạnh đây à?
6: Dạ.
7: Người thì không sao, nhưng mà cá tôm trôi sạch cả rồi cô ạ. Ao hồ tan hoang, ruộng vườn cũng ngập hết. Thế là bao nhiêu công sức cả năm trời, không biết bắt đầu lại từ đâu đây?
6: Còn người là còn của bác ạ. Em cũng vừa đi kiểm tra một số hộ nuôi trồng thủy sản của mình. Đúng là không ngờ nước dâng cao quá, nhà ai gần như cũng bị thiệt hại bác ạ. Giờ mình cứ lo dọn dẹp, khắc phục thiệt hại thôi ạ.
7: Xót ruột quá cô ạ. Tôi cũng vừa ra ao xem để còn vớt vát được gì không. Chắc phải khơi thông dòng chảy cho thoát nước nhanh, rồi chỉnh lại mấy chỗ quây lưới bị gió bão làm hỏng thôi.
6: Thế để em nhờ thêm các anh em trong đội xung kích của thôn ra giúp bác nhé.
7: Giờ nhà ai cũng bị thiệt hại, tôi ngại làm phiền mọi người lắm.
6: Lúc này mà còn ngại gì nữa bác. Trong lúc thiên tai hoạn nạn phải tương trợ giúp đỡ nhau, thế mới là bà con xóm giềng chứ ạ. Để em gọi anh Tuấn, đội trưởng cùng một số anh em cũng đang đi cứu hộ qua nhà bác luôn.
8: Có em Tuấn đây.
7: Ừ,
8: chị Tuấn. Hạnh,
0: hình như là vừa nhắc đến chúng em.
6: Đúng rồi.
0: Biết nhà bác

0: Ta neo người, con cái đi làm ăn xa nên thế nào cũng cần sự trợ giúp.
1: Đúng đấy, anh em vào giúp bác Ba một tay nhé. Một nhóm sửa lại cái cửa sổ và mái bếp, một nhóm ra khơi thông đường nước, quay lại ao nuôi cá giúp bác ý.
2: Dạ bác ạ.
3: Ở cả thôn vừa trải qua trận mưa bão, nhà ai chẳng có việc, sang giúp tôi thế này thì việc nhà mình ai lo.
0: Bác ơi, phải cùng nhau đứng dậy sau bão chứ. Chúng em đi hỗ trợ những gia đình khó khăn hơn trước đã. Nào các anh em, bắt tay làm nhanh cho kịp nào.
2: Nào,
0: cẩn thận nhá.
2: Ờ, được rồi.
0: Những chỗ nào mà nguy hiểm thì tuyệt đối không tự ý vào, giữ an toàn tuyệt đối.
3: Ôi, trong hoạn nạn mới biết tình người. Ờ, cảm ơn cả đội nhá. Ờ, các anh em cẩn thận đấy.
1: Còn chuyện ăn uống thì em cũng đã ra cho chị em phụ nữ trong thôn lo. Nhà còn gạo góp gạo, còn rau góp rau. Ai có nước uống, thuốc men, lương thực, quần áo thì tập hợp lại, chia cho những gia đình đang thiếu.
3: Ôi, tôi cứ nghĩ khi mưa bão thế này, nhà nào thì nhà ấy lo, không ngờ.
1: Bão lũ có thể cuốn đi cá tôm, làm hỏng nhà cửa, nhưng không thể cuốn mất tình làng nghĩa xóm đâu bác Ba ạ. Người dân thôn mình luôn có tinh thần, lá lành đùm lá rách mà bác.
2: Vâng.
0: Chị anh ơi, em vừa được tin báo, nhà ông bà Tâm ở cuối xóm cũng bị ngập sâu. Hai vợ chồng già cũng đang loay hoay đấy chị ạ.
1: Ừ.
0: Làm xong nhà bác Ba, chúng em sang đấy để giúp cho ông bà Tâm chị nhá.
1: À, được được. Cả đội cố gắng khẩn trương giúp bà con nhé.
2: Dạ.
1: Tôi cũng đã lập danh sách các hộ bị thiệt hại. Nhà nào người già, neo đơn, có trẻ nhỏ thì ưu tiên trước.
0: Dạ vâng ạ. Chị yên tâm.
2: Chị yên tâm.
0: Bác Ba ơi.
3: Ừ.
0: Bác cố lên nhá.
3: Vâng.
0: Mất của thì tiếc thật đấy. Nhưng đừng vội bỏ cuộc. Bão qua, ta làm lại bác ạ.
3: Vâng.
1: Đúng đấy bác. Xã cũng đang rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Nhưng mình không thể chỉ ngồi chờ hỗ trợ. Cái gì tự làm được thì phải chủ động làm ngay. Như vệ sinh, xử lý môi trường, kiểm tra nguồn nước. Sau này khi đủ điều kiện, mình khôi phục lại ạ.
3: Ờ, các cụ ta có câu còn nước còn tát. Ờ, tôi sẽ cố gắng khôi phục lại. Ờ, cũng may mà có các anh chị em hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi.
0: Bà Ba ơi, mái bếp đã sửa tạm rồi. Ao thì cũng đã khơi dòng, nước đã thoát dần. Giờ chúng em sang giúp nhà ông bà Tâm đây ạ.
3: Ờ, kìa, khoan đã.
0: Ờ, thế còn chuyện gì đấy ạ?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân 135 xã phường để rà soát chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang hỗ trợ những người thu nhập thấp xây dựng nhà ở, cởi bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 20 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 10 tháng 9, trong hơn 1,61 triệu thửa đất được rà soát, làm sạch và chuẩn hóa, có hơn 1,37 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1, đúng đủ sạch sống, chiếm 85,31%, tăng gần 74.000 thửa so với ngày 26 tháng 8. Hiện còn hơn 237.000 thửa tiếp tục được rà soát xử lý. Công tác đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng có chuyển biến tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát xử lý 375.468 trường hợp, tăng hơn 138.000 trường hợp so với ngày 26 tháng 8. Trong đó 281.707 trường hợp đã khớp hoàn toàn, còn 70.935 trường hợp chưa xác thực đang tiếp tục được phối hợp xác minh xử lý. Cùng với làm sạch và đối khớp dữ liệu, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực nghiệm đo đạc bản đồ địa chính bằng thiết bị bay không người lái UAV trên diện tích 34,4 hectare và hoàn thành báo cáo kết quả, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét áp dụng rộng rãi trên địa bàn. Tổng nhu cầu đo đạc của tỉnh hiện gần 328.000 hectare. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương có tiến độ thấp, nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân loại rõ các trường hợp thiếu thông tin, thiếu hồ sơ, cần đo đạc chỉnh lý để có phương án xử lý dứt điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các địa phương để nhanh đối soát dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung hoàn thành dữ liệu nhóm 1, nhóm 2 và nâng tỷ lệ đồng bộ. Đối với nhiệm vụ đo đạc bằng thiết bị UAV, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, định mức kinh tế kỹ thuật và các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lớn, thời gian không còn nhiều, vì vậy các đơn vị địa phương phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, bám sát tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.
0: Chiều ngày 11 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân 135 xã phường để rà soát chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9 có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên giữa Biển Đông với xác suất 70-80%, sau đó mạnh lên thành bão. Gia Lai nằm trong vùng tâm mưa của kịch bản có xác suất cao, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập úng và chia cắt cục bộ. Trước đó, đợt mưa từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 9 đã làm khoảng 560 hectare cây trồng bị ngập, xảy ra 16 điểm sạt lở. Đến nay, nước đã rút, giao thông cơ bản được khôi phục, không có thiệt hại về người. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, 282 hồ chứa toàn tỉnh đã tích trữ hơn 703 triệu mét khối nước, đạt 48,4% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ nước phía Tây đã tích nước ở mức cao, cần vận hành chặt chẽ để đón lũ. Phía Đông mới đạt 19,7% với 2-3 hồ đang cạn nước, cần tranh thủ tích nước phục vụ vụ đông xuân, nhưng phải đảm bảo an toàn công trình.

0: qua kiểm tra 71 xã phường trọng điểm, 100% địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, thành lập đội xung kích và xây dựng phương án ứng phó. Tuy nhiên, một số phương án còn chung chung, chưa lượng hóa ngưỡng kích hoạt, phương tiện cứu hộ, thông tin liên lạc dự phòng và hậu cần tại chỗ còn thiếu, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ bị chia cắt. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh tinh thần chung trong phòng chống thiên tai là phải chủ động từ sớm từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Do đó, các địa phương phải xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo hướng chi tiết cụ thể, lượng hóa từng kịch bản, trong đó xác định rõ từng khu dân cư, từng hộ dân, từng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt để có địa điểm sơ tán lực lượng, phương tiện và hậu cần. Tuyên truyền để người dân tự chuẩn bị lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là tại những khu vực có khả năng bị cô lập dài ngày. Việc xây dựng phương án phải hoàn thành trong tháng 9 và cập nhật đầy đủ các phương án lên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra phương án của các địa phương, rà soát hồ đập, kênh mương, dòng chảy và các công trình có nguy cơ mất an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra các công trình khu vực có nguy cơ sạt lở để có phương án khắc phục. Các ngành công thương, y tế, tài chính, công an, bộ đội biên phòng chủ động phương án về hàng hóa thiết yếu, thuốc men, kinh phí an ninh trật tự và nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền khi có bão.
1: Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các địa phương trên tuyến về công tác giải phóng mặt bằng, đối với dự án thành phần 1, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.969 hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 100% số hộ, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,73 km, đạt tỷ lệ 98%. Đối với 0,27 km còn lại vướng đất, nhà ở thuộc địa bàn xã Bình Phú và Bình An đã phê duyệt phương án bồi thường. Hiện các hộ dân còn kiến nghị về đơn giá bồi thường và thu hồi thêm diện tích phần còn lại. Các xã đang tiến hành giải quyết. Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đảm bảo phục vụ thi công. Đối với dự án thành phần 2, tổng số hộ đã kiểm đếm 1.712 hộ, đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.655 hộ, đã thực hiện chi trả 1.410 hộ, đã hoàn thành di dời mộ mã 640 mộ. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 38,3 km, đạt tỷ lệ 61%. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 9 dự kiến bàn giao khoảng 45,4 km, đạt khoảng 72%. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ bàn giao 53,36 km, đạt 85% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại, 6,14 km là phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính. Sau khi hoàn thành khai thác tận dụng lâm sản sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến cũng đang được khẩn trương tiến hành để giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, đảm bảo điều kiện thi công đối với hai dự án thành phần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục vận động các hộ dân còn lại nhận tiền thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công. Đối với dự án thành phần 1, đề nghị các xã Bình An, Bình Phú triển khai hoàn thành chi trả, vận động người dân thuê nhà, tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với dự án thành phần 2, đề nghị các xã Bình Phú, Bình Khê, Gia Hội, Đắc Bơ, Hờ Ra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, xã Gia Hội và xã Đắc Bơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây cao thế bị ảnh hưởng để triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng lưu ý các địa phương trong quá trình thực hiện kiểm đếm xác nhận nguồn gốc đất. Nếu gặp khó khăn không giải quyết được thì khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát 8 trường hợp cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định số 178 theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm toán về thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ. Qua kiểm toán đã chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót trong công tác thẩm định, phê duyệt và thực hiện chi trả chính sách đối với các trường hợp nghỉ chế độ. Trong đó, Gia Lai có 8 trường hợp. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai sẽ ra

0: soát 8 trường hợp theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ chế độ theo Nghị định 178 còn lại.
1: Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Chư Bứ có 11 cụm chăn nuôi công nghệ cao. Riêng trong năm 2026 có 2 dự án đăng ký đầu tư gồm trang trại heo Chư Bứ 1 diện tích hơn 22 hectare và trang trại heo Chư Đông diện tích gần 22 hectare. Tổng diện tích của 2 dự án hơn 43 hectare với giá trị dự kiến khoảng 340 tỷ đồng sau khi hoàn thành. Các dự án dự kiến được khởi công vào cuối tháng 9 năm nay. Việc thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.
0: Từ đề xuất về đầu tư hạ tầng giao thông của các xã Chư Xê, Gia Co, Bờ Ngon và A Lờ Bá, mới đây tại buổi làm việc với các địa phương này vào cuối tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan rà soát tuyến đường giao thông liên xã, đặc biệt là tuyến đường kết nối từ trung tâm các xã ra các tuyến quốc lộ hoặc kết nối với trung tâm xã. Đề xuất phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường này từ nguồn vốn bảo trì đường bộ tỉnh năm 2027 và các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo thuận tiện cho việc lưu thông và phát triển kinh tế. Riêng đối với các tuyến đường giao thông, các cầu yếu được lồng ghép vào các dự án chương trình vay vốn ODA của tỉnh. Sở Xây dựng thông báo cho các địa phương biết để phối hợp triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông cơ sở, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối vùng sản xuất với thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập xã Công Chơ Rò nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng mới một khối nhà 3 tầng, gồm 12 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, xây dựng nhà vệ sinh sân bê tông, đồng thời hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và bổ sung thiết bị dạy học. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027. Việc đầu tư dự án sẽ góp phần từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập thuận lợi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập.
0: Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng hơn 225.000 hectare cây vụ hè thu và vụ mùa, trong đó trên 58.430 hectare cây trồng vụ hè thu đạt 100,7% kế hoạch. Vụ mùa gieo trồng 166.785 hectare đạt 82,5% kế hoạch. Đến nay, diện tích cây trồng vụ hè thu đã thu hoạch được hơn 14.700 hectare. Để bảo vệ sản xuất, ngành chức năng và các địa phương chủ động điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh ngay từ đầu vụ, đồng thời hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Nhờ đó, các đối tượng sinh vật gây hại chủ yếu phát sinh cục bộ, tỷ lệ gây hại thấp và chưa để lây lan trên diện rộng. Các ngành địa phương khuyến cáo bà con nông dân tiếp tục theo dõi đồng ruộng, chủ động các biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại và đảm bảo năng suất cây trồng trong vụ hè thu và vụ mùa.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ vào công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và xử lý vi phạm giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 400 kỳ sát hạch lái xe với gần 143.000 hồ sơ đăng ký dự thi, đồng bộ hơn 95.700 giấy phép lái xe về Cục Cảnh sát Giao thông để tích hợp lên VNEID, bảo đảm cập nhật dữ liệu trong vòng 2 giờ sau khi kết thúc kỳ sát hạch. Trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe, toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết gần 132.000 trường hợp qua cổng dịch vụ công. Tỷ lệ giải quyết đạt 100% đối với hồ sơ đủ điều kiện. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng xây dựng đưa vào sử dụng phần mềm quản lý và tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe, thay thế việc tổng hợp xử lý dữ liệu thủ công bằng Excel. Phần mềm tự động tiếp nhận dữ liệu XML xử lý kết quả sát hạch, tính tỷ lệ đạt, tổng hợp lệ phí, xuất báo cáo và đồng bộ dữ liệu qua SQL Server. Thời gian xử lý dữ liệu được giảm trên 90%. Trong công tác xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 17.000 trường hợp vi phạm. Dữ liệu hình ảnh được trích xuất kiểm tra xác minh để thực hiện thông báo và xử lý theo quy định. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông duy trì các kênh Facebook, Zalo OA, VN eTraffic để tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh của người dân về tình hình giao thông, phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về giao thông.
0: Học viện bóng đá Nutifood tại Gia Lai vừa tổ chức lễ khai giảng khóa 4 đón 30 tân học viên vừa vượt qua kỳ thi tuyển chọn khắt khe. Sau lễ khai giảng, 30 tân học viên khóa 4 chính thức bước vào chương trình đào tạo kéo dài 7 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillermo Gachin, thầy Jom, cùng đội ngũ ban huấn luyện. Trong hành trình này, các em sẽ được rèn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật, tư duy chơi bóng và thể lực, đồng thời được thi đấu cọ sát qua nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh bóng đá, chương trình học văn hóa tiếp tục được duy trì song song nhằm đảm bảo các em phát triển cân bằng giữa đam mê thể thao và nền tảng tri thức. Các học viên cũng được học ngoại ngữ, kỹ năng mềm cùng những kiến thức cần thiết để chủ động hơn trong cuộc sống. Toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm đào tạo bóng đá, học văn hóa, thi đấu, đào tạo nước ngoài, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu, đều được Nutifood tài trợ hoàn toàn. Với 30 tân học viên chính thức gia nhập khóa 4, Học viện bóng đá Nutifood tiếp tục hành trình phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ niềm đam mê bóng đá. Không chỉ hướng đến đào tạo những cầu thủ có chuyên môn tốt, học viện còn đặt mục tiêu giúp các em trưởng thành toàn diện về thể chất, tri thức, bản lĩnh và đạo đức, tạo nền tảng để tự tin theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là với những người thu nhập thấp, để có thể tích lũy vài trăm triệu đồng để xây một căn nhà kiên cố, đôi khi là một bài toán khó kéo dài suốt nhiều năm dài. Thế nhưng nhờ sự đồng hành của nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang chấp cánh cho những giấc mơ tưởng như xa tầm tay. Không dừng lại ở một khoản vay, đây là lời giải cho bài toán an sinh, giúp người dân cởi bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Đó chính là nội dung bài viết về hành trình dựng xây những mái ấm của phóng viên Hùng Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở phường Ajun 3, đúng thời điểm vợ chồng chị vừa hoàn thành ngôi nhà mới khang trang kiên cố. Vậy là từ nay, gia đình nhỏ của chị đã chính thức thoát ra khỏi cảnh chật chội bí bách trong căn phòng trọ để được hít thở không khí tự do thoải mái trong chính ngôi nhà mới của mình. Trước đây, chuyện có một căn nhà kiên cố để hai vợ chồng và con nhỏ cùng sinh sống từng là điều chị không dám nghĩ đến nhiều. Bởi với thu nhập và điều kiện kinh tế của gia đình, nếu chỉ dựa vào số tiền tích lũy được qua từng tháng, hành trình xây một ngôi nhà sẽ còn rất dài. Thế nhưng khi được tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị đã có thêm cơ hội để biến mong muốn ấy thành hiện thực. Không giấu được sự xúc động khi được sở hữu ngôi nhà mới tuy bé nhưng là mơ ước của hai vợ chồng, chị Nguyễn Thị Yến xúc động chia sẻ.
2: Vợ chồng tôi cũng ổn định cuộc sống. Cảm ơn chị các anh chị trong tổ vay vốn rồi mọi người trong ngân hàng rất là nhiệt tình rồi là chị bảo để chúng tôi có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Với cái điều kiện với khả năng của hai vợ chồng em để mà xây được cái ngôi nhà này, tự lực cánh sinh thì rất là lâu. Nhờ tiếp cận được cái nguồn vay vốn bên ngân hàng thì cũng tạo điều kiện với có động lực để với có điều kiện để xây được ngôi nhà như thế này.
1: Từ câu chuyện của gia đình chị Yến có thể thấy, đôi khi điều người dân cần không chỉ là một khoản tiền, quan trọng hơn đó là một cơ hội. Một cơ hội để những gia đình còn khó khăn có thể chủ động tính toán cho tương lai của mình. Tại phường Ajun 3, nguồn vốn vay nhà ở xã hội đã và đang đến với những hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện thụ hưởng. Ông Nguyễn Đức Ngọc ở tổ 2, phường Ajun 3 cũng là một trong số những gia đình như vậy. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp ông thực hiện ước mơ có được một chỗ ở ổn định. Ông Ngọc bày tỏ niềm vui.
3: Nói chung nhà mình thì cũng bên nó thu nhập thấp, cũng nhờ Ngân hàng Chính sách của thị xã Ajun 3 làm mới được cái nhà khang trang ngày hôm nay. Ngân hàng Chính sách của Ajun 3 mới làm nổi chứ còn không bao giờ làm nổi.
1: Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajun 3 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc rà soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và tổ chức giải ngân kịp thời. Đến nay đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng dư nợ chương trình đạt hơn 7 tỷ đồng với 13 lượt hộ được vay vốn. Những con số ấy có thể là kết quả của một chương trình tín dụng, nhưng phía sau đó là những câu chuyện rất đời thường, là một gia đình bớt đi nỗi lo phải sống trong cảnh thuê trọ.

0: tích lũy để mà xây dựng được. Nhưng khi được tiếp cận vay thì họ sẽ có được cái ngôi nhà để ở, và cái chương trình này thì lãi suất cũng khá là thấp, thì họ cũng thực hiện được cái nghĩa vụ. Thời gian vay thì dài, thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với chính quyền địa phương rà soát và xin vốn từ ngân hàng cấp trên, thực hiện cùng với cái chủ trương là nhà ở xã hội cho đối tượng có điều kiện khó khăn.
1: Câu chuyện về những ngôi nhà mới đang tiếp tục được nối dài. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chương trình cho vay nhà ở xã hội đang góp phần mang lại cơ hội an cư cho nhiều người dân có thu nhập thấp và những gia đình còn khó khăn. Vốn vay nhà ở xã hội, từ những đồng vốn nghĩa tình đến những mái ấm được dựng xây, đang trở thành điểm tựa để nhiều người dân thu nhập thấp biến ước mơ an cư thành hiện thực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang hỗ trợ những người thu nhập thấp xây dựng nhà ở, cơ bỏ áp lực tài chính để an tâm tạo dựng tương lai. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
3: Thông tin quảng cáo.

mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang, với 2 loại ưu việt, Triple Burger hương cam chanh tự nhiên và Triple Burger 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmacila Việt Nam.

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumofep G hương cam chanh tự nhiên và Trumofep G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạm. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, tức ngày 2 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm nay với hơn 22%. Chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương của Cần Thơ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây sau các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, triển khai tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Pháp, thúc đẩy các dự án chiến lược mang tính biểu tượng về kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ như về hàng không, vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong muốn Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVPA. Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về thẻ vàng EU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ nghị viện Pháp quan tâm thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Gérard Larcher khẳng định, cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVPA, có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

0: Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác địa phương, một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam-Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 13 tại Pháp cho năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển hội nhập với nước sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
1: Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm qua đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới những chương trình dài hạn thiết thực, có trọng tâm trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và làm chủ công nghệ chiến lược. Đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm chung, mở rộng cơ hội để sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam tham gia các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo tại Pháp. Nhấn mạnh về hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Pháp thông qua tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó cụ thể hóa các quy định hợp tác cấp cao Việt Nam-Pháp bằng các chương trình dự án cụ thể. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Paris và Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông về đào tạo tiến sĩ, thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Mỏ Địa chất Việt Nam và Đại học Mỏ Xanh Ê Chiêng. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Sau đây là một số nội dung chính về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương cụ thể và mang tính cấu trúc.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam-Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên sau đây. Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó ưu tiên về hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Để Việt Nam có thể tự chủ trong lĩnh vực này, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp của hai nước đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Việt Nam và Pháp hoan nghênh về việc tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như trong lĩnh vực chia sẻ ký ức lịch sử chiến tranh. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc thúc đẩy về an ninh, thúc đẩy hợp tác và đào tạo cho các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người cũng như trong việc thực thi công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng được ký tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Hai bên hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, nhất là giữa Tham chính Viện Pháp và Bộ Tư pháp Việt Nam. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ trao đổi thương mại và ngân hàng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU-EVPA dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

0: EU và phát triển nghề cá bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, gắn kết, phát triển các chương trình nghiên cứu chung, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khuyến khích hợp tác với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực cùng quan tâm được xác định trong kế hoạch hành động này. Bắt đầu từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng và biển cũng như giao thông thông minh. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời kế thừa và tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
1: Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ hôm nay đến ngày 13 tháng 9. Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm bản lề của cục diện kinh tế chính trị toàn cầu, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả trên phương diện đa phương lẫn song phương. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, thương mại và công nghệ giữa các nước lớn, các điểm nóng địa chính trị ở khu vực Trung Đông tiếp tục gây ra những hệ lụy sâu sắc đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bức tranh đầy thách thức đó, BRICS tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển. Sau 20 năm hình thành và phát triển từ năm 2006, khối đã mở rộng thêm 11 thành viên chính thức cùng 10 quốc gia đối tác. Hiện nay các nước thành viên và đối tác của BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới với 7 thành viên trong nhóm G20. Kể từ khi trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS vào giữa năm 2025, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào các cơ chế sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ mở rộng của khối trên tinh thần chủ động tích cực, đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định.
3: Chương trình nghị sự của BRICS đã mở rộng từ kinh tế, tài chính sang những lĩnh vực là những động lực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng. Việc chúng ta tham gia trao đổi tại hội nghị cũng giúp chúng ta nhận diện một cách sâu sắc hơn những cái cơ hội, những thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác và có thêm cái cơ sở để cho cái quá trình chúng ta xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện các mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả sâu rộng và thực chất hơn.
2: Với chủ đề do nước chủ nhà Ấn Độ đề xuất vào năm 2026, xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam tại phiên thảo luận mở sẽ góp phần chia sẻ tầm nhìn, giải pháp đối với việc củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác thực chất với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu. Giáo sư Suno Chivedi của Đại học Delhi, nghiên cứu viên cấp cao Quỹ Ấn Độ, giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam cho rằng
4: Việt Nam đang thể hiện tốt vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó lĩnh vực sản xuất mang lại những cơ hội lớn cho các thành viên BRICS. Ở chiều ngược lại thì BRICS cũng mở ra cho Việt Nam cơ hội tăng cường hợp tác và tiếp cận những thị trường rộng lớn ngoài phạm vi châu Á. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối giữa BRICS và ASEAN. Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối Việt Nam với BRICS, qua đó giúp cả hai bên cùng hưởng lợi.
2: Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ là bước đi cụ thể hóa cam kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm 2026, thời điểm hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng nổi bật. kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2021-2025.

0: 2016-2025 đạt mốc kỷ lục là 16,46 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, đồng thời sở hữu 524 dự án đầu tư với tổng vốn là 1,18 tỷ đô la Mỹ. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương là minh chứng sinh động cho một Việt Nam chủ động, linh hoạt, bản lĩnh trên trường quốc tế. Thông qua việc đóng góp vào chương trình nghị sự chung của khối BRICS và củng cố vững chắc quan hệ chiến lược với Ấn Độ, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một đối tác tin cậy, một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế và nâng cao năng lực tự cường trước những biến động của thời đại.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ nay đến ngày 29 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự chương trình. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2016 tiếp tục khẳng định quan điểm coi di sản là một dòng chảy liên tục của lịch sử, được hình thành từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục được trao truyền, sáng tạo trong tương lai. Đặc biệt, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Điểm nhấn xuyên suốt lễ khai mạc năm nay là phương châm liên tục, thích nghi, kết nối, được thể hiện qua hình ảnh sân khấu như một dòng chảy kết nối, nơi các lớp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long Hà Nội được truyền tải liên tục giữa không gian di sản và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ấn tượng trước sân khấu thực cảnh tại Hoàng Thành Thăng Long, một số khán giả cho biết.
5: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây, là một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa.
6: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản.
4: Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật nhạc trẻ với concept MoFest chuyến tàu tiếp nối tinh hoa sẽ hướng tới công chúng trẻ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với không gian di sản.
3: Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều. Tin của phóng viên Công Luận.
7: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh Kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
8: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó thì cũng theo mục tiêu chung của tỉnh cũng như của chính phủ về tăng trưởng hai con số. Bắt đầu từ tháng 3 cũng ảnh hưởng một chiến tranh Trung Đông dẫn tới là giá nguyên nhiên liệu tăng. Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm thì chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành.
7: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
3: Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, thành phố Hà Nội thu tiền dạy thêm diễn ra hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa cùng đề nghị hủy bản án sơ thẩm nhưng khác nhau về hướng xử lý. Viện Kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, trong khi luật sư đề nghị hủy án và tuyên bị cáo không phạm tội.
9: Viện Kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, làm rõ tính hợp pháp của quy định về mức thu tiền dạy thêm và việc quản lý sử dụng các khoản thu, trong khi luật sư đề nghị hủy án, tuyên bị cáo không phạm tội. Viện Kiểm sát cho rằng có dấu hiệu tư lợi cá nhân và việc xét xử các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ không oan. Tuy nhiên, để làm rõ đầy đủ các vấn đề còn mâu thuẫn, Viện Kiểm sát giữ nguyên đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 14 tháng 9. Trước khi nghị án, cả hai bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.
3: Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp với chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trong những ngày tới. Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 9, mực nước tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ dự báo ở mức báo động 3, gây ngập lụt sâu khu vực Bình Thủy, gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng thấp ngoài đê bao thuộc xã Đại Ngãi, Trần Đề, phường Vị Thanh, Vị Tân, phường Ngã Bảy. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân gia cố bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao xung quanh sung yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Chuyển sang phần tin thế giới, diễn đàn doanh nghiệp BRICS và các cuộc gặp song phương hôm qua đã làm nóng bầu không khí trước phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô New Delhi. Sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ thông báo đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả về việc tăng cường tình hữu nghị Ấn Độ-Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đẩy nhanh việc triển khai chương trình hợp tác kinh tế 2030. Bên cạnh các cuộc gặp song phương, diễn đàn doanh nghiệp BRICS cũng là tâm điểm thu hút báo chí quốc tế trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác, mở rộng các quan hệ thương mại và xây dựng cơ hội kinh doanh mới trong BRICS.
11: Tôi muốn kêu gọi Hội đồng Doanh nghiệp BRICS, liệu các vị có thể chuẩn bị một báo cáo về việc loại bỏ 10 rào cản thương mại lớn nhất giữa các quốc gia BRICS không? Liệu chúng ta có thể hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp BRICS mỗi năm để họ có thể mở rộng sang các thị trường BRICS khác không? Liệu chúng ta có thể thiết lập hàng nghìn mối quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp của chúng ta không?
3: Tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ hôm qua tiếp tục leo thang phức tạp. Lực lượng Houthi chiếm giữ thêm một số vị trí chiến lược trong khi quân chính phủ đẩy mạnh phản công. Tại quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út, nhà chức trách đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Thông báo tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây được Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út công bố tối qua. Thông báo cho biết quyết định đóng cửa đường ống được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ Năm, khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng của đường ống. Thời gian mở lại đường ống cũng không được nhắc đến. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen thời gian qua nhiều lần phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cam tử nhắm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Đồng thời tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran cũng liên tục đánh chiếm các vị trí trọng yếu từ tay quân đội chính phủ quốc gia được Ả Rập Xê Út và quốc tế hậu thuẫn.

0: trình tổng thống được chuẩn bị cho tổng thống Bill Clinton và George Bush bao quát giai đoạn từ tháng 2 năm 1998 đến ngày 12 tháng 9 năm 2001. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Bộ tài liệu cho thấy quá trình Mỹ nhận phản diện đối với đe dọa từ Al-Qaeda và những cảnh báo về âm mưu của Osama Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc và chưa đầy đủ. Ủy ban 11 tháng 9, một ủy ban độc lập lưỡng đảng được thành lập để điều tra vụ tấn công. Trong báo cáo công bố năm 2004, kết luận rằng sự phối hợp yếu kém giữa FBI và CIA cùng với sự thiếu minh bạch, thiếu hình dung đầy đủ về nguy cơ đã góp phần khiến hệ thống an ninh Mỹ không ngăn chặn được các cuộc tấn công. Báo cáo này sau đó dẫn tới những cải tổ lớn trong bộ máy an ninh Mỹ, trong đó có việc thành lập Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cho thấy vai trò, vị thế, đóng góp, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền Hải Yến cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai.

0: đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Có nội dung phỏng vấn Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 về mô hình học Bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
0: Tiếp đó là phóng sự Viên đạn thuật toán và pháo đài niềm tin.
1: Cuối chương trình là mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội với chuyện kể ở đại đội, chuyện đường biên.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 10 tháng 9 giờ địa phương tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị phía Pháp thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh, qua đó góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được Việt Nam thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định Pháp coi trọng khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia ủng hộ các ý tưởng sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Sau hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Sáng ngày 11 tháng 9, Hội nghị

0: khoa học quốc tế, đáp ứng y tế trong thảm họa với chủ đề Tổ chức chỉ huy và điều phối y tế trong thảm họa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Học viện Quân y phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
1: Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng được đề cập và thảo luận như khung pháp lý, vai trò quân đội và năng lực y tế quốc gia quốc tế trong ứng phó thảm họa, mô hình tổ chức lực lượng y tế trong đáp ứng thảm họa và kinh nghiệm các quốc gia, ứng dụng công nghệ và các giải pháp y tế trong ứng phó thảm họa. Các báo cáo do những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm của Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Israel và Cộng hòa Liên bang Đức trực tiếp trình bày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định hội nghị sẽ đặt nền móng cho một diễn đàn khoa học thường kỳ, đồng thời từng bước hình thành mạng lưới hợp tác bền vững về y học thảm họa giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu.
2: Tôi đề nghị Cục Quân y chủ trì phối hợp với Học viện Quân y và các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp đầy đủ kết quả hội nghị, nghiên cứu chắt lọc những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp phù hợp để tham mưu đề xuất thực hiện tổ chức lực lượng, cơ chế chỉ huy điều hành, phương án bảo đảm, nội dung huấn luyện và các điều kiện nhằm nâng cao năng lực đáp ứng y tế trong các thảm họa.
0: Chiều ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Ban Chỉ huy và hai cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh dự buổi lễ.
1: Phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong chuyên án QN526, đấu tranh với tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Qua chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 7 đối tượng tổ chức đưa dẫn 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Thành ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới, hai cơ quan nhấn mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được xác định là một trong những vấn đề then chốt, đồng thời trao đổi các giải pháp quản lý đường biên cột mốc, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh, đối thoại biên phòng hai bên biên giới. Qua đó vừa bảo đảm chặt chẽ về quốc phòng an ninh, vừa tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.
0: Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác doanh trại năm 2026.
1: Các đồng chí cán bộ dự tập huấn được cập nhật thống nhất những quy định mới về đầu tư xây dựng, quy hoạch doanh trại, quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn định mức về doanh trại điện nước, quản lý tài sản và chuyển đổi số trong công tác doanh trại. Đáng chú ý, nhiều nội dung mới được triển khai theo hướng tăng tính đồng bộ, chặt chẽ trong quản lý đầu tư xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM và số hóa công tác quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài sản doanh trại.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 cùng các cơ quan đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình Trăng thu biên cương 2026 tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.
1: Nhằm sẻ chia với những khó khăn của nhân dân địa phương, Ban tổ chức chương trình Trăng thu biên cương 2026 triển khai nhiều hoạt động nhân văn sâu sắc như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hàng trăm lượt người dân và học sinh trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà trung thu ấm áp, suất học bổng tiếp bước tương lai, ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trung tá Trần Thị Lan, trưởng phòng truyền thông tổ chức sự kiện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
3: Đêm hội Trăng thu biên cương năm nay thì cũng rất là đặc biệt bởi vì lần đầu tiên Trăng thu biên cương sẽ có pháo hoa để tặng cho các con nhỏ ở Na Ngoi. Rồi có sự chung tay của rất nhiều các tổ chức, các doanh nghiệp, mỗi người có thể mang tới một món quà nhưng mà tất cả cùng gom lại thì tạo ra một cái 500 suất quà rất là đầy đặn cho các con. Trung thu mà đứa trẻ nào cũng sẽ có một cái chiếc đèn lồng và mỗi một em nhỏ thì cũng sẽ đều được tặng một chiếc đèn lồng để các em bật cái đèn lồng đấy và cũng là một cái đề cao để cho cái đêm hội Trăng thu biên cương năm nay nó được thắp sáng bởi chính các em.
4: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần tư tưởng, lương y như tiểu mẫu, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân khu 9 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Từ đó, đưa việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, phấn đấu rèn luyện sáng y đức, sâu y thuật, hướng tới sự hài lòng của người nhà và bệnh nhân. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
6: Thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Bác Hồ luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người và căn dặn người thầy thuốc phải như mẹ hiền. Vậy thời gian qua thì Bệnh viện Quân y 120 đã học tập và thực hành tư tưởng y đức của Bác như thế nào trong công tác khám chữa bệnh và xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ?
7: Bác luôn sẽ quan tâm rất đặc biệt tới với ngành y tế. Thì câu nói của Bác đó là lương y như tiểu mẫu. Để thực hiện cái tư tưởng này trong cái thực hành khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện, thì bệnh viện thì đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì là rất coi trọng. Đặc biệt thì luôn luôn gắn với cái nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ đảng viên. Cái thứ hai thì để thực hành vấn đề này thì là cái văn hóa ứng xử luôn luôn được chú trọng. Để cho một cán bộ y tế thực hiện đúng cái y đức thì phải trang bị cho cán bộ y tế về kiến thức, kỹ năng cũng như là thực hành các cái vấn đề thái độ khi ứng xử. Thì cái môi trường bệnh viện rất là phức tạp, đa dạng về con người, từ em bé cho đến cái người cụ già, rồi cũng như là các tầng lớp xã hội đều có đầy đủ trong bệnh viện. Và ở trong môi trường này thì người bệnh, người ta cái tâm lý người ta sẽ không có thoải mái do bệnh tật gây lên, rất dễ gây xung đột giữa người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như nhân viên y tế. Vì vậy để trang bị kiến thức thì là bệnh viện đã mời những chuyên gia, tổ chức rất là nhiều lớp. Vấn đề là huấn luyện cho nhân viên y tế, cũng trang bị y tế về cái là văn hóa ứng xử trong cái môi trường y tế. Rồi thông qua rút kinh nghiệm các cái trường hợp mà trong giao ban ở khoa cũng như bệnh viện, khi mà xảy ra những cái là xung đột giữa nhân viên y tế và người bệnh thì mình cũng tổ chức kinh nghiệm và cũng tổ chức các buổi thi về giao tiếp ứng xử. Thì đó là vấn đề mà để coi như là mình xây dựng cái văn hóa ứng xử cho nó tốt.
6: Vâng, và văn hóa ứng xử hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân thì được cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?
7: Bệnh viện cũng ra đưa phương châm đó là phải tận tâm chu đáo, luôn luôn trong cái khẩu hiệu, cái phương châm của bệnh viện là tâm tâm chu đáo, an toàn hiệu quả. Thì tận tâm chu đáo luôn luôn đương hàng đầu, đó là sự tôn trọng, đó là quan tâm tất cả những cái khó khăn, những cái đau đớn cũng như là những cái vấn đề sở thích của bệnh nhân trong vấn đề mà khám bệnh, chữa bệnh cũng như chăm sóc người bệnh. Và chu đáo thì mình làm hết cái trách nhiệm của mình trong cái khả năng của mình. Đồng thời thì để thực hiện này thì bệnh viện dựa trên những cái nền tảng Zalo hoặc Facebook nêu cái gương người tốt việc tốt trong vấn đề khám chữa bệnh cũng như là giúp đỡ bệnh nhân trong lúc khó khăn.
6: Cùng với việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, công tác rèn luyện y đức trong y thuật cũng như là bảo đảm an toàn cho người bệnh được bệnh viện triển khai ra sao?
7: Để làm tốt cái rèn luyện y đức này thì ngoài cái vấn đề mình rèn luyện y đức ra thì cái y đức trong y thuật cũng rất là quan trọng. Thì người thầy thuốc ngoài vấn đề mà văn hóa ứng xử thì phải là luôn luôn học tập rèn luyện nâng cao cái y thuật, đặc biệt luôn luôn lấy cái an toàn người bệnh đứng lên hàng đầu. Thì bệnh viện thì cũng xây dựng, đặc biệt là vấn đề đội ngũ quản lý chất lượng bệnh viện luôn luôn nâng cao, bởi vì cái đó thì sẽ giúp người bệnh hồi phục rất là nhanh cũng như là tạo ra cái môi trường an toàn khi nằm viện. Do đó cái phương châm luôn luôn thực hiện theo của Bác là gì? Là tận tâm chu đáo, an toàn hiệu quả.
6: Vâng, chúng ta đều biết thì áp lực công việc của nhân viên y tế là rất lớn. Để đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến và hết lòng vì bệnh nhân thì bệnh viện đã có những cái chính sách gì nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế?
7: Trong cái môi trường mình phải chú ý hai đối tượng, ngoài cái người bệnh, thân nhân người bệnh thì cái đối tượng thứ hai là cán bộ y tế thì mình cũng phải quan tâm. Do đó là Để thực hiện tốt cái này thì bệnh viện tạo ra cái môi trường, một là văn hóa tinh thần, tức là xây dựng về cái những cái sân vận động bóng đá này, tennis, basketball cho cán bộ y tế giải trí sau cái giờ làm việc căng thẳng. Rồi ở đây thì cũng có cái bếp ăn dành cho cán bộ nhân viên y tế, một cái coi như là sạch và như là an toàn. Đối với người kiếp trực là miễn phí, còn đối với nhân viên y tế khác cũng đăng ký thì lấy một cái giá là tượng trưng để liên quan trách nhiệm. Thì đồng chí có thể coi cái nhà ăn của bệnh viện rất là sạch sẽ cũng như an toàn, tạo cái sức khỏe cũng như là mình tạo cái môi trường hậu phương động viên, và thứ hai là vấn đề lương thưởng thì sẽ khuyến khích theo cái khối lượng công việc được giao. Như vậy thì anh em người ta mới gắn bó với cái công việc. Ở đây thì cái khối lượng công việc của bệnh viện rất là lớn. Thường đa số là anh em làm hết việc chứ mà hết giờ, thường là ngoài giờ.
6: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 đã trả lời phỏng vấn.
8: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra trên mọi mặt trận, đặc biệt không tiếng súng, không có chiến tuyến hữu hình nhưng hết sức phức tạp và quyết liệt. Trước những viên đạn thuật toán, tin giả, deepfake và các thủ đoạn thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, khả năng nhận diện thông tin cùng sức thuyết phục của thực tiễn đất nước chính là những lớp thành trì bảo vệ niềm tin. Chúng ta cùng nghe bài viết của Phương Quỳnh và Quỳnh Hoa.
5: Xin thề, xin thề, xin thề. Ba tiếng thiêng liêng ấy là khoảnh khắc khó quên với mỗi con người khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân đã được thử thách bằng máu xương của biết bao thế hệ, bằng sự hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Đất nước hòa bình, những thử thách với bản lĩnh của người đảng viên xuất hiện dưới những hình thức mới. Những luồng thông tin thật giả đan xen, những luận điệu xuyên tạc được ngụy trang tinh vi, âm thầm tác động đến nhận thức và niềm tin, đặc biệt trên không gian mạng. Trước những tác động ấy, nhiệt huyết thôi chưa đủ. Một cán bộ đảng viên cần có nền tảng lý luận vững vàng và tư duy độc lập để nhận diện đúng sai, thật giả giữa dòng thông tin nhiều chiều. Từ trải nghiệm của một đảng viên trẻ trưởng thành trong thời đại công nghệ số, học viên Dương Chí Hào, tiểu đoàn 3, trường sĩ quan lục quân 2 chia sẻ.
9: Với tôi thì học lý luận chính trị không phải là học thuộc lòng, mà là quá trình rèn luyện màng lọc nhận thức để phân biệt đúng, sai, thật giả giữa môi trường thông tin phức tạp. Nhờ vậy mà tôi giữ vững lập trường, củng cố niềm tin và kiên định với lời thề trung thành dưới lá cờ của Đảng.
5: Một nền tảng lý luận vững chắc sẽ giúp mỗi người nhìn thấu bản chất phía sau hiện tượng, không dao động trước những thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc hay cố tình dẫn dắt. Điều đó càng trở nên cần thiết khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển với tốc độ chưa từng có. Những thành tựu mang lại nhiều cơ hội cho con người cũng có thể bị lợi dụng nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Công nghệ deepfake chẳng hạn có thể tạo dựng hình ảnh, giọng nói, video giả mạo ngày càng giống thật, gắn cho một cá nhân những phát ngôn hoặc hành động chưa từng xảy ra. Đáng lo hơn, khi ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết, đều bị tác động không chỉ là nhận thức về một thông tin cụ thể, mà còn có thể là niềm tin của công chúng vào chính những gì họ nhìn thấy và nghe thấy. Cùng với deepfake là sức tác động âm thầm của các thuật toán phân phối nội dung trên mạng xã hội. Đại úy Từ Ngọc Nhân, Ban Công nghệ Thông tin, Phòng Tham mưu Hành chính, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phân tích.
10: Một trong những thủ đoạn nguy hiểm và tinh vi nhất hiện nay đó là lợi dụng các bộ lọc cá nhân hóa và cơ chế lan truyền nội dung để tạo ra các bong bóng lọc và buồng vang thông tin. Có nghĩa là khi bạn nán lại để xem một video xuyên tạc, thuật toán sẽ phân tích hành vi, dự đoán tâm lý và liên tục bơm hàng loạt các nội dung tương tự. Như thế, bạn sẽ khó tiếp cận được thông tin đa chiều. Đây là một hình thức thao túng và xuyên tạc tâm lý hết sức tinh vi.
5: Khi một loạt thông tin liên tục xuất hiện trên màn hình, người dùng rất dễ có cảm giác đó chính là bức tranh phổ biến của đời sống. Các tài khoản giả, công cụ tự động còn có thể tạo nên ảo tưởng đa số, khiến một quan điểm sai trái qua hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ hưởng ứng dường như trở thành ý kiến của số đông. Trên nền tảng ấy, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, lấy hiện tượng riêng lẻ quy kết thành bản chất, lợi dụng hạn chế, sai phạm của một số cá nhân để phủ nhận thành quả chung càng có điều kiện lan truyền nhanh và rộng. Nhận diện ma trận số không phải để e ngại hay quay lưng với công nghệ, mà để làm chủ công nghệ bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm. Trước những thông tin sai trái, xuyên tạc, lời phản bác có sức thuyết phục nhất không chỉ đến từ lập luận mà còn từ chính thực tiễn sinh động của đất nước. Qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Những thành quả ấy hiện diện trong hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, trong hoạt động giao thương, hội nhập quốc tế và những đổi thay của đời sống nhân dân. Đó chính là cơ sở thực tiễn để mỗi người đối chiếu, kiểm chứng cho những luận điệu phủ nhận thành quả của đất nước. Trong môi trường truyền thông số, sự thật cũng cần được truyền tải nhanh chóng, chính xác, thuyết phục và phù hợp với cách tiếp cận thông tin của công chúng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan truyền thông, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Tại trường Sĩ quan Lục quân 2, xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng được xác định là một nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, chính ủy nhà trường, cho biết.
11: Trước sự bùng nổ của chiến tranh thông tin, nhà trường đã luôn kiên định mục tiêu đào tạo người sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng cho các đối tượng học viên. Trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức cách mạng, trang bị nền tảng lý luận chính trị vững chắc, tạo lá chắn tư tưởng cho học viên, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phân tích, phản bác thông tin sai trái, nâng cao tư duy phản biện, chủ động phòng và chống các thông tin xấu độc. Cùng với đó, phát huy vai trò các kênh thông tin chính thống, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Mỗi học viên, mỗi cán bộ được xác định là một chiến sĩ trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, học viên không chỉ vững vàng trên thao trường mà còn đủ năng lực chiến đấu, chiến thắng trên mặt trận tư tưởng trong thời đại số.
5: Một lượt chia sẻ thông tin chính xác, một ý kiến có căn cứ, có phần làm sáng tỏ sự thật, hay đơn giản là không tiếp tay cho thông tin chưa được kiểm chứng, đều góp phần tạo nên một môi trường thông tin lành mạnh. Công nghệ ngày càng phát triển, nhưng giữa ma trận thông tin thật giả ngày càng khó phân định. Nền tảng lý luận giúp mỗi người xác định được phương hướng. Thực tiễn đất nước là cơ sở để kiểm chứng, bản lĩnh và trách nhiệm là sức mạnh để bảo vệ và lan tỏa sự thật. Khi mỗi người giữ vững pháo đài nhận thức của chính mình, những viên đạn thuật toán sẽ khó có thể xuyên thủng thành trì của niềm tin.
8: Các đồng chí và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chương mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội, chuyện Đường Biên của tác giả Nguyễn Văn Thủy qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
12: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra và lớn lên trên bản làng vùng cao biên giới. Người dân bản tôi quanh năm chỉ quen với nương sắn nương ngô. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện của ông nội tôi. Những câu chuyện giữ rừng, bảo vệ bản làng, rồi những kỷ niệm ông cùng các chú biên phòng xuyên rừng, lội suối, đêm ngày tuần tra, rồi đến chuyện cắm biển báo hiệu đường biên, mốc quốc giới. Qua những câu chuyện ấy, tình yêu người lính ngày càng lớn lên trong tôi. Học xong cấp 3, tôi làm đơn xung phong vào lực lượng bộ đội biên phòng. Sau thời gian huấn luyện, tôi được điều động về công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, nơi đây chính là quê hương của tôi. Sau một thời gian không ngừng phấn đấu, tôi được cấp trên thưởng cho nghỉ phép về thăm gia đình. Đang chân sáo theo bờ suối quen thuộc, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi. Ô, này, ai như cháu Nghĩa, con bố Nghị có phải không? Ngu, nhìn chứng chạc quá hả? Nhìn lại, thì ra đó là chú Zôm, hàng xóm nhà tôi đang lùa đàn dê đi chăn. Dạ, cháu chào chú Zôm ạ. À, chú khỏe không ạ? À? Cháu được đơn vị cho về thăm nhà. Nhớ ông nội quán nên chạy tắt đường này lên thăm ông ạ. Thế chú Dông lùa dê đi đâu vậy? Nương nhà chú ở dãy núi bên kia cơ mà. Bộ đội Nghĩa nhớ nhà thật đấy. Nhưng mà hôm nay chú không lên nương mà cho đàn dê sang bên kia ăn cỏ. Cỏ bên đó tốt lắm mà. Tôi nhìn chú Dông thoáng chút đắn đo. Bên kia theo hướng chú chỉ là đã qua cột mốc biên giới, là đất nước bạn rồi. Tôi liền chủ động hỏi chuyện. Thế bây giờ vẫn còn sớm, chú buộc mấy con dê lại bụi câu kia rồi ngồi đây có câu chuyện cháu muốn hỏi chú.
13: Có chuyện gì nói nhanh lên, kẻo dê nó đói nó lồng lên đuổi không kịp ấy.
12: Nương sắn nhà chú Dôm năm nay có tốt không ạ?
13: Tốt lắm. Từ ngày được cán bộ trên đồn Tén Tần chỉ cho bà con ta cách làm mới, lại có giống tốt, nên mấy năm nay được mùa, được giá, năng suất cao lắm. Bà con trong bản vẫn bảo nhau là phải cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều mà.
12: Thế nương sắn nhà chú Dôm đang tốt như vậy, bỗng có ai vào bẻ cành cho dê ăn, chẳng hỏi gì thì chú Dôm thấy sao ạ?
13: Thì chú chẳng lấy gậy một quật cho nó chừa cái tội bẻ trộm cây nhà người ta đi ấy chứ.
12: Chú ơi, thế có ai vào nhà chú mà chẳng hỏi, cửa chính không đi lại nhảy qua rào. Thấy vườn nhà chú có quả ngon rau sạch, họ cho dê nhà họ vào ăn thì chú Dôm thấy sao?
13: Ôi dồi, nếu thế thì chú không quật cho nó một trận nữa. Chú bắt nó giải lên ủy ban ấy và tổ công tác biên phòng để xử lý chứ. Này, nay cháu của chú đi bộ đội được về nghỉ phép mà chưa thấy quà cáp gì mà cứ toàn hỏi chuyện lạ vậy.
12: Các đồng chí ạ, lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói, nương của nhà của chú thì chú giữ như vậy. Thế sao chú lại định cho đàn dê sang bên kia biên giới ăn cỏ? Chú Dôm cũng biết đó là đất nước của bạn rồi mà.
13: Cháu cũng biết rồi đấy. Bên này với bên bạn còn là bà con anh em với nhau mà. Người dân hai bên mới thường qua lại thăm hỏi nhau mà. Nhiều gia đình trong bản còn có dâu có rể là người bên nước bạn mà. Thế rồi trâu bò dê bên nọ còn lạc sang bên kia ấy chứ. Chú lại sang tìm về có sao đâu.
12: Cháu biết là nhiều hộ dân ở bản của ta và bên nước bạn có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết đó mà bà con hai bên coi việc đi lại tự do qua biên giới thăm thân hay tự cho dê sang ăn cỏ như chú Dôm định làm là việc rất đơn giản. Tuy nhiên từ ngày hai nước phân định ở mốc giới rồi, bà con ta không thể tùy tiện như xưa được nữa.
13: Cháu nói thế chẳng lẽ từ nay chú không được sang bên đó thăm bạn chú, uống rượu với bạn chú nữa à?
12: Chú Dôm chưa hiểu ý cháu rồi. Bà con hai bên vẫn được thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, nhưng phải chấp hành theo quy định của cả hai nước.
13: Cháu nói cho chú hiểu rõ hơn được không?
12: Thế này chú Dôm à, pháp luật của nhà nước ta đã quy định việc qua lại biên giới của nhân dân hai nước được thực hiện tại cửa khẩu hoặc là nơi mở ra cho qua lại biên giới. Tức là chú Dôm muốn sang bên kia thăm bạn phải đến đúng nơi quy định, chứ không phải cứ tùy tiện theo cái đường tắt lối mòn mà sang được đâu.
13: Thì ra là vậy hả? Thì cũng như khi khách đến nhà chú thì phải hỏi nhỉ? Phải được chủ đồng ý và vào bằng cổng chính nhỉ? Chứ không được trèo tường, không được vượt rào như cháu nói khi nãy nhỉ? Có đúng không hả?
12: Thế là chú Dôm đã hiểu ra rồi đấy. Mỗi đất nước đều có chủ quyền, đường biên giới chính là phên dậu, xác định không gian của mỗi quốc gia. Việc qua lại giữa người dân hai nước không chỉ phải đúng địa điểm, đúng quy định, mà khi sang khu vực biên giới nước bạn, mỗi công dân phải có một trong các giấy tờ, thế như là giấy thông hành này, hộ chiếu phổ thông này, hoặc cả giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Thế rồi còn phải tuân thủ theo những cái quy định của hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa nước ta với nước láng giềng trên từng tuyến biên giới nữa.
13: Nghe cháu Nghĩa nói như vậy thì việc chú định cho dê sang bên kia ăn cỏ cũng là sai rồi hả?
12: Đúng rồi ạ. Trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 18 nghị định 144 của chính phủ đấy chú ạ.
13: May mà gặp cháu Nghĩ ở đây. Chứ không thì chú đã vi phạm pháp luật rồi. Lâu nay chú cứ nghĩ đơn giản như thế rồi đấy.
12: đơn vị cháu đang triển khai phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên cột mốc và tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam. Nhà chú Rôm là một trong 30 hộ gia đình có nương, dãy gần đường biên giới sẽ ký kết phối hợp với đồn biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Chú Rôm và bà con phải tích cực tham gia nhé. Ồ, cái bộ đội nghĩa cứ yên tâm đi mà. Ngày nào chú cũng lên nương. Có chuyện gì xảy ra trên đường biên cột mốc ấy là chú biết ngay và sẽ kịp thời báo ngay cho bộ đội biên phòng và chính quyền để xử lý kịp thời mà. Bộ đội biên phòng chúng cháu có hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc hay không là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của bà con dân bản đấy ạ. Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ biên cương đấy ạ. Trực có tiếng vỗ tay và lời nói ôn tồn vọng tới. Chà chà, cháu nội của ông là một chiến sĩ biên phòng thực thụ rồi. Dạ cháu chào ông nội ạ. Cháu nhớ ông nội quá, được về phép là cháu chạy ngay lên nương với ông đấy ạ. Cháu Nghĩa nói đúng đấy chú Rôm à. Đất nước của mình thì mình phải giữ. Đường biên cột mốc mà bị xâm hại thì nương rẫy nhà mình cũng đâu có còn. Không? Bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên ông cha ta để lại, có phải không chú nhỉ? Dạ vâng vâng ạ. Cái đầu tôi giờ đã sáng rồi. Dân bản chúng ta sẽ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ và xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, có phải vậy không nhỉ?
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy, 12 tháng 9.
1: Trong những phút giây nghỉ ngơi thư giãn của ngày cuối tuần, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình Theo dòng thời sự có những câu chuyện xã hội nổi bật được bàn luận và tin tức âm nhạc đáng chú ý.
0: Đối diện với bạo lực tinh thần cần lên tiếng là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Chuyên mục không gian văn hóa đưa quý vị đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, một không gian nơi những giá trị văn hóa không chỉ được trưng bày mà còn được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền, tạo nên sức hút mới cho du lịch.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế cuối tuần giới thiệu sự trở lại của nữ ca sĩ Miley Cyrus với đĩa đơn mang tên là Bay Bursos.
2: Cùng VOV
3: cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13 tháng 9 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Kể từ khi trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS vào giữa năm 2025, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào các cơ chế sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ mở rộng của khối trên tinh thần chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định.
2: Chương trình nghị sự của BRICS đã mở rộng từ kinh tế tài chính sang những lĩnh vực là những động lực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng. Việc chúng ta tham gia trao đổi tại hội nghị cũng giúp chúng ta nhận diện một cách sâu sắc hơn những cái cơ hội, những thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác và có thêm cái cơ sở để cho cái quá trình chúng ta xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện